0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или...
2: Женю Радиос. Экономный пьетус.
3: Sveiki visi, ekonominiai pietus laidą vedu aš, Marius Dubnikovas. Ir labai džiaugiuosi, kad pas mane šiandien atvyko Dominykas Kubilius, režisierius, ant laužo įkūrėjas, karys, savanoris ir šaulys. Labai džiaugiuosi, nes reikėjo laukti 3 savaites suderinus, kad ištaikyti laiką. Tai tikrai noriu padėkoti Dominykai, kad atvykai.
4: Ačiū, kad pakvietėt.
3: Gerai. Aš leidau savo nesitaręs užrašyti tokį anonsą, apie ką mes kalbėsime, nes kodėl pakviečiu. Tai yra, aš socialiniuose tinkluose pradėjau stebėti paties laidą, kuri vadinasi Ant laužo, ir užrašiau tokį anonsą. Ar reikia deginti ant laužo melagius? Bet kabutėsi deginti, kad neskatinti žiaurumų, bet ta prasme...
4: Ne, čia žinokit, melagiai nesenai skleidė tokią melagieną, sakykim, lietuviškai, kad aš deginu žmonės. Mhm. Jie sakė, vagi, sausio mėnesį atrado ten sudegusių žmogų kažkur, tai čia tikrai Kubiliaus darbas. Nu, žodžiu, ne, mes žmonių tikrai nedeginam, aš gal sakyčiau, čia taip skamba ant laužo, vis tiek aš, kadangi televizijoje dirbu daug metų, žinau, kaip reikia pritraukti dėmesį žmonių. Mm. Tai ir tas pavadinimas jis neveltui taip gimė su intencija atkreipti dėmesį. Tai žmonių tikrai nieks nedegina. Mes daugiau sakykime, kad mes deginam melą. Ne meluojančius žmonės, o melą iš principo įvairiausiom temom. Tai dabar turbūt, kadangi yra toksai... aštrus periodas mūsų politiniam gyvenime ir visam informaciniam gyvenime, tai turbūt labiausiai į tai orientuojamas, bet dabar pradėjau plėsti žanrą, paliečiau vaizdotyrininkus, užlipsim ant astrologų ir visokių kitokių būrėjų. Tada...
3: Jūs izoliuosite kur nors?
4: Ne, mes jų neizoliuosim, mes tiesiog norim parodyti žmonėm, kaip tai vyksta iš tiesų ir kad tai yra melas, tas pats melas, kad išvilioti pinigų. Tik tokiais psichologinių manipuliacijų būdais.
3: Patenkinti kažkino poreikį.
4: Taip.
3: Su tais melagiais, kuriuos aš mačiau, jie daugiau yra susiję su dezinformacija ir iš tikrųjų melus skleidimu, kuris veikia turbūt, nes kitaip tai neveiktų ko gero, jeigu ta prasme, jie neskleistų, jeigu neveiktų.
4: Be abejo, jie turi savo auditorijas. Aš tikrai nenoriu, niekada nesiekiu gąsdinti žmonių, kad tai yra kažkokia labai kritinė masė ir kad čia gali įvykti kažkokia tai revoliucija, tai gingdėvė ne, bet ta auditorija jinai yra gan nemaža palyginus, sakyčiau, gal kokie 10-12% nuo bendros auditorijos, tai ar jinai auga, greičiausiai ne, mum kartais atrodo socialiniuose tinkluose, kad jų labai daug. Toks susidaro įspūdis, bet tai yra tik tai įspūdis ir jis yra klaidingas įspūdis, todėl kad viena, tai jie yra žymiai aktyvesni negu jūs ir aš, nes mes turim kitų užsiėmimų gyvenime neįrašyti komentarus socialiniuose tinkluose, o ta auditorija dažniausiai neturi ką veikti, tai jie už tai ir yra aktyvesni, jie yra piktesni žymiai.
3: Ar tai gali reikšti, kad jie yra vyresnio amžiaus ir tikėtinai su žemesniu išsilavinimu?
4: Tikėtina. Sakyčiau, nenoriu konstatuoti, bet tik pats kiek savo sienoje matau, o susilaukiu visokių komentarų ir grasinimų ir ko tik nori ir asmeninių žinučių. Tai yra tikrai tokia auditorija. Kitas yra labai svarbus aspektas, ką mes vis bandom nuo savęs nustumti ir nekreipti dėmesio, bet tai yra labai svarbu, tai yra botai. Mhm. Tai yra kompiuterinės programos, kurios yra užprogramuotos tam, kad komentuoti vieną ir kitą turinį. botai ištobulėja tiek, kad jiems nebūtina, tiksliau, botų šeimininkui, botų fermo šeimininkui nebūtina nukreipti į tiesioginį žmogų botų fermą. Mm-hmm. Užtenka įvesti raktinius žodžius. Pavyzdžiui, ten LRT, koks nors ten, ne, šalin rankas. Ir jie tą turinį seks, ir jie paskui tą turinį vaikščios patys.
3: Aš pastebėjau, kad jeigu, pavyzdžiui, koks nors straipsnis ar postas sulaukia ko virš 500 palaikinimų, atsiranda lavina būtent tų botų, kuriuos paspaudus ten matai ten moterį su gėlėmis.
4: Ar taip,
3: ten
4: arba be draugų, arba ir neturi originalaus turinio jokio, yra mm-hmm. tik tai šierai kažkokie. Tai taip, bet čia, kodėl aš sakau, kad į tą labai reikia stipriai kreipdėmėsi ir sekti, todėl, kad botai su kiekviena diena, kaip ir kiekvienas kompiuterinis naujų technologijų daiktas, jis tobulėja kiekvieną mielą dieną. Jie jau yra išmokyti tarpusavę ginčytis. Jie tau sudarys įspūdį, kad jie tave palaiko vieną mm-hmm. minutę. Ta prasme, tai yra šiaip tai kosmosas, kas vyksta. Ir kartais aš jau pat save pagaunu, kad aš atsakinėjau kompiuteriniai programai. Mm-hmm. Nu, tiesiog per skubėjimą, per laiko stoką, neįsigilinimą ir ten taip toliau. Tai va šitie dalykai, jie yra labai gazdinantis. Todėl, kad aš nesakau, kad tai yra tik tai dezinformacijos įrankis. Taip, dezinformacijos mm-hmm. įrankis, bet jo gali naudotis bet kas. Gali naudotis verslas, gali naudotis pavieniai žmonės, politikai, influenceriai, tie patys. Kas tik nori, šitom paslaugom gali naudotis.
3: Kaip elgti žmonėm? At, pavyzdžiui, nu, nori, nenori, bet socialiniuose tinkluose į sekėjus, į draugus įsiprašo net ne botai, bet tie melagiai turbūt, jos taip reikia vadinti. Taip. Kaip elgti žmogui? Šalinti, uždrausti, ar turėti jų kolekciją ir žinoti, kad tai yra būtent tai?
4: Aš savo, dabar tai aš šalinu, bet tik dėl to, kad jų yra per didelis kiekis. Nu, aš nenoriu užteršti savo asmeninių namų, aš taip vadinu. Mm. Bet anksčiau, kai aš šiaip domėjausi aplamai, kas vyksta socialiniuose tinkluose, kai pradėjau domėtis, tai aš priimdavau tam tikrą kiekį į savo namus. Tam, kad, kaip jūs ir sakote, kad jausti pulsą. Nes mes dažnai gyvendami savo burbuluose, mes tą pulsą pametam. Ir kai, pavyzdžiui, vyksta rinkimai, mes visi nustempam, kaip čia taip galėjo nutikti. O taip pat ir nutiko, nes mes gyvenom savo burbule. Arba ten įvyksta kažkokia tai apklausa, ne? Ir mes stebimės, kaip ta apklausa tokia, va tokia. Mhm. O ne va taip, kaip mum atrodo. O todėl, kad kiti burbulai gyvena visai kitaip. Už tai jausti tos burbulus, domėtis, kaip visuomenė kuo pulsuoja, tai aš manau, čia mums visiems reikia truputį, nes mes, nu, mes atitolstam taip vieni nuo kitų netgi. Kitas yra, pavyzdžiui, dalykas, nežinau, čia jau tie ultrapatriotai, kaip sakote, uždrauskim TikToką, ne, nes čia velnio irštva. Aš sakau, ne, uždrauskim. Aš sakau, jūs esat TikToke? Ne. Tai sakau, jūs įeikit ir pasakokit savo istoriją. Ką reiškia uždrauskit? Ne, jūs perimkit informacinę kontrolę į savo rankas ir tai galima padaryti, todėl kad algoritmas yra tas pats robotas, kurį galima palenkti į savo pusę.
3: Norėjau paklausti, ant laužo tinklalaidė, jinai yra tokia tikslo, kad perimti iniciatyvą?
4: Taip, jinai, aš sau esu pasakęs, kad aš nedekonstruoju ir nesiaiškinu, aš puolu. Mhm. Ir tai veikia. Nes tai sukelia emociją be abejo, tai viena. Nėra turbūt žmonių, kurie pasižiūrėjo ant laužo epizodą, liktų kažkaip visai abejingi, ne, nei šilta, nei šalta. Arba supykdo į vieną pusę, arba atvirkščiai pakelia emociją, ne, kad kažkas čia kažką tokio daro. Tai kažkokį tokį, toks tikslas ir tikslas yra per emociją, per sukeltą emociją, būtent ir išryškinti problematiką. Bet aš nenoriu ir niekada neusimsiu nei moralų, nei mokymų žmonių, kaip gyventi, ką rinktis, ką dažnai mes norime daryti, ne, nu, tarkim, ten mes suprantam tam tikrą sferą ir norisi paaiškint žmogui, ten, vat, jūs ten klausykit, ten. Ne, žmogus yra visiškai laisva būtybė, bet jeigu mes, vat, parodom tą kitą pasaulį, kuris yra tikrai kartais labai baisus, kas vyksta socialiniuose tinkluose, tai vat aš galvoju, kad aš priverčiu šiek tiek susimastyti žmonės ir atkreipti dėmesį tam tikrus dalykus, nes socialiniai tinklai yra antras mūsų gyvenimas. Norim mes to ar nenorim.
3: Gerai, šioje vietoje turime sustoti.
2: Ekonominiai pietūs. Žinių radijas.

0: ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietūs. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Dominykas Kubilius, režisierius, ant laužo įkūrėjas, karys, savanoris. Kalbamės apie dezinformaciją, apie melagius ir melagienas, kurias reikia išryškinti ir suprasti, kad jį po jomis nepapulti. Bet turim klausimą iš auditorijos. Klausytojas klausia, kaip sumažinti susiskaidimą, kur jau brolis su broliu nesusišneka. O ką darom, kaip tai telkiama?
2: Aš tai galvoju, kad tas susiskaldimas, sakyčiau, kabutėse, jis yra sutirštintas, nes jo tokio nėra. Jeigu mes gyvi gatvėje susitinkam ir gyvai kalbame, mes nesam susipriešinę. Jeigu aš nuvažiuoju prie jūros į Žemaitiją, tai aš tikrai nesivykstu su Žemaitaičio rinkėjais. Mes esame to viena tauta ir viena valstybė. Ir aš papasakosiu iš savo kelionių į Ukrainą ir ką aš ten sužinojęs apie tą pačią dezinformaciją ir visą kitą. Apie tai, kad buvo Kijevas atskira respublika, o antra Ukraina vargšų, tai jiem buvo kalama į galvą nuo 12 metų. Mhm. Ar mes tą patį girdim Lietuvoj? Nuolatos. Nuo ryto iki vakaro. Dvi Lietuvos, runkeliai elitas. Bet tai yra viskas viskas melas. Nėra dviejų Lietuvų, yra viena Lietuva. Nėra runkelių ir elito, yra vienos Lietuvos tautos žmonės. Ir kas nutinka su tokia dezinformacija, jeigu remiantis Ukrainos, pavyzdžiui, aš kai dariau dokumentinius filmus apie pagrobtus Ukrainos vaikus, tai vieną istoriją filmavau su mergina 16-17 metų, kuri gyveno netoli pasienio su Rusija, už Chersono šiek tiek. Ir jinai įtikėjusi tą istoriją, kad yra dvi Ukrainos, yra elitas, kuris ją niekada nepasirūpins gyvenime, o jinai pati neturi pinigų, jinai lipo į sunkvežimius savo norų ir buvo išvežta į karinį internatą Rusijos teritorijoje. Jau paskui, kai jinai ten atsidūrė ir kai gyveno nežmoniškos sąlygom, jinai suprato, kas yra ta, reiškia, Rusija, o kas yra tikra Ukraina ir kaip Ukraina ta pati ją traukė iš rusų teritorijos visais įmanomais būdais ir dabar jinai yra laisvoj Ukrainai. Tai vat aš nenorėčiau iš vis kalbėti apie kažkokias dvi Lietuvos, nes jų nėra. Tai yra sukurtas dirbtinai konfliktas, kuriuo naudojamasi. Taip yra keliama emocija. Socialiniai tinklai yra gyvi emocijom. Ne, jeigu mes parašom šiaip postą apie orą, tai niekas gyvi nereaguoja. Mes, kiekvienas rašydamas, mes norim sulaukti reakcijų.
1: Norėčiau paklausti iš karto dabar kitą klausimą. Jeigu palėtėm tos trigerius, kas tie yra raktiniai žodžiai, kuriuo dezinformacija naudojasi? Į ką sureaguoja, na, visuomenė išjungia, ne visuomenė, bet dalį žmonių išjungia mąstymą ir jie pradeda pykti?
2: Vagis visada trigerina ir visais laikais trigerino ir lietuvius ypatingai mes mėgstam vieni kitų pinigų skaičiuoti, čia jau taip mes turim tokį, nežinau, ar jėdai čia, ar atvirkščiai pliusas. Vagis visada trigerina politiką iš principo.
1: Landsbergis,
2: Šiferis, nu čia jau taip, konservatoriai, konservatnikas dabar yra naujas žodis, naujadaras, irgi puikiai informacinė operacija. Kaip sumenkinti žodį vatnikas, padary konservatnikas. Ir nieks nebesupras jo reikšmės. Tai aš sakyčiau, kad tų tokių trigerių jų yra visur, visada. Jeigu tau kelia, vat kaip sako analitikai, jeigu tau sukelia pykti postas arba ten reelsas, video trumpas ar kažką, reiškia po to jau kažkas slypi. Nu, reiktų giliau dar kartą, tris kartus peržiūrėti tą video ir pabandyti pagalvoti, kodėl jis taip yra padarytas.
1: Bet čia turime mintį, kad, pavyzdžiui, sukelia pyktį. Tai sukelia pyktį dėl mūsų gyvenamos aplinkos. Arba jeigu, pavyzdžiui, mes, nu, tarkime, žiūrim kokį nors ten, nežinau, iš Ukrainos karo video, kur okupantas elgiasi, nu, nežmoniškai.
2: Taip. Bet čia irgi yra ta pati emocija, tik tai kaip tu ją panaudoji. Vienu atveju tu panaudoji, kad, ne, tos video skleidžia ukrainiečiai, kodėl, kokiu tikslu. kad juos remtų, ne? Kad irgi sukelti emociją, kad Ukraina būtų remiama. Kitu atveju, jeigu jie rodys, kaip kariai šiltai pietauja apkasuose, tai niekam tada nebebus įdomu. Tai visi pagal šitas pačias taisyklės žaidžia visi. Iš principo.
1: Gerai, mes prieš pertrauką šiek tiek užkabinom temą apie algoritmus ir tuos botus, kurie ateina. Visi kalba, kad galima nusipirkti paslaugą ir ten tie botai tave rems, už tave dirbs ir taip toliau. Tai iš tikrųjų galima nueiti ir meniu pasiėmus pasiusakyti, kokie aktyvus, dar kažkokie būtų.
2: Taip, galima tą padaryti tikrai. Tai pats paprasčiausias būdas, sakau tai, ką pats girdėjau pas save podcast'e, buvo laidoje hakeris ir jisai pasakojus, baltasis hakeris, tai tas gerietis, pasakojo maždaug virtuvę, kaip vyksta šitie tai dalykai. Tai vienu atveju mes galime nusipirkti followerius ir tikrus, ir netikrus, tiesiog per Google paiešką, paprastuoju būdu.
1: Ta prasme, įvedu
2: by followers, taip, ir pamatysit, kas ten vyksta. Jūs gausit kokius 5-6 top pasiūlymus ir tada jau kokius žemesnius. Tai jeigu rinksitės brangesnius top pasiūlymus, tai jūs net nusipirksite tokius followerius, kurių Facebook'o ar Instagram'o algoritmas neatseks, kad jie netikri. Tas yra labai svarbu, nes kartais socialinių tinklų robotai užsiema valymu. Retai, bet kartais užsiema. Arba, pavyzdžiui, kas vyko su Karolio Žukausko akauntu, labai įdomus pavyzdys, aš to niekada nesu matęs, jį užpuolė sekti botai. Tai reiškia, jie užprogramuoti jį sekti tam, kad perlaužtų procentinę dalį tikrų sekėjų ir Facebook algoritmui atrodytų, kad Karolio Žukausko paskyra yra netikra.
1: O, geras. Taip. Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
0: Ekonominiai pietūs.

0: radijas.
1: Tu žinai, prie tavo namų nusidrieks eilės tada, tą akimirką, kai tu

0: klausotės žinių radio. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietūs laidą vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Dominykas Kubilius, režisierius, Atlaužo įkūrėjas, karys, šaulys. Ir kalbamės apie dezinformaciją, informaciją apie melagius ir panašiai, baigiame ties algoritmais kalbėti prieš pertrauką. Dar vienas, jeigu nori sukurti gerą tinklalaidį, kaip tą algoritmą apžaisti, kad jisai tave keltų į viršų?
2: Čia toks vat yra niuansas. Aš kažkaip, kai pradėjau tą tinklalaidę, aš galvojau, taigi čia rock'n'rollas. Ką nori, tą darai. Aš pripratęs televizijoje dirbti, kai yra kažkokie grafikai, kažkokie labai aiškios taisyklės, kada anonsas, kada eteris, viskas sekundžių tikslumu. Dar yra vadovybė, kuri visada nepatenkinta reitingais ar ten atvirkščiai. Nu, retai kada būna patenkinta. Nu, žodžiu, yra full time stress. Čia aš galvojau, aš darau, ką noriu. Čia mano kanalas, aš dedu ten tada, nededu, žodžiu, ne, pasirodo viskas beveik taip pat kaip televizijai. Turi dirbti darbą. Jeigu nori rezultatų, tai negali būti hobis. Nes kito atveju tai liks hobizmas, bet jeigu vat, bandai kažkaip ir tau rūpi, kad ta auditorija būtų didelė, tai tada reikia dirbti daug darbo ne tik su turiniu, nes vis tiek galutiniam taške yra turinys karalius. Ane? Algoritmą tu gali palenkti su savo pusė, gali ne mažiau palenkti, bet jeigu turinys šūdinas, nu nieks vis tiek nežiūrės, nepadės ir algoritmas. Tai šitoj vietoj čia va toks dvigubas žaidimas, tai viena ir turinys turi būti geras, tinkantis masiniai auditorijai, ne nišiniai auditorijai. Antras dalykas ir tada atsiranda grafikas. Dedi tą dieną, o ne kitą, tada kitą savaitę dedi lygiai. Taip pat nedarai ilgų pauzių, non-stop pušinį reklamuoji. Nu, žodžiu, daug reikalų, labai daug. Aš kažkaip nusivyliau šitoj vietoj.
1: Gerai, grįžkime prie tų melagių. Nes čia buvo man įdomiausia dalis, kuri beje ir patraukė dėmesį labai stipriai. Kaip, jūs jau išsiaiškinot, kaip tais melagiais tampama? Nes kiek aš žiūrėjau tinklalaidžių, yra, ta prasme, atrodo prieš tai buvęs žurnalistas, visuomenės veikėjas ar kažką ir kažkur persijungia.
2: Jo, tai čia yra neatsakytas klausimas, galime tik tai spėliot, nu, arba klausti jų pačių, kaip čia taip nutiko su jų gyvenimais. Bet aš ką matau, dažnu atveju tai yra dažniausiai buvę sėkmingi žmonės. Nesami sėkmingi žmonės, o buvę sėkmingi žmonės. Tą reikia labai pabrėžti. Tai reiškia, jie buvę sėkmingi komikai, buvę sėkmingi sportininkai, buvę sėkmingi kažkokie tai verslininkai ar ten politikai irgi, ne, buvę sėkmingi. Tai kai jiems nebepasiseka ir jie nebesusirenka savo tos auditorijos, su kuria jie dirbo daug metų, tai aš galvoju, kad jie bando ją susigražinti visais įmanomais būdais. Ir tada jie patenka į va šitą konfliktų pinkles, nes konfliktas skatina dėmesį į tavo pusę, ne? Tu dirbtinai jį sukeldamas susikuri.

0: Aš čia mano nuomonė, visiškai. Tada dar ten yra visokių tokių panašių veikėjų, tik tokie ypatingai. Ir tu matai, kad jie pasakoja savo gyvenimo istoriją, pasakoja, nu tokie, nu, ką jie visi daro, ne, nu ten, kaip iš ryto atsibudo, kaip vaikas, kaip ten ką. Ir tada po savaitės šunk tokį užmetą. Tai reiškia, savaitę jie matė, kad jų žiūrimumas krenta, ir tada reikia kažką su to daryti. Ir tada kala kokia nors va tokia nesąmonė, ne, prieš vakciną savo laikų, tada prieš poligoną, tada dar ten kokia. Aš manau, kad to yra labai daug.
1: Tai, ką girdžiu, norite pasakyti, kad vis tik tai yra labiau asmeninės problemos, negu, pavyzdžiui, įtakoti iš kažko tai iš užsienio blogų vyrukų ar moterų.
0: Taip, tai čia yra, pavadinkim taip, yra naudingi idiotai, tai čia yra naudingi idiotai, aš juos taip ir vadinu, nes jie nesupranta, ką daro, ir jie nesupranta, kam meškos paslaugą daro, plačiaja prasme ir ta globaliaja prasme, ne, valstybinė, valstybingumo prasme, bet yra ir protingesni už juos, kurie šitą melodiją užsako ir duoda pirmą impulsą va tokią informaciją įsklisti. Tai jie yra žymiai protingesni ir jie galiu duoti 70%, kad taip jie yra išlaikomi mūsų kabutėse draugiškų valstybių šalia esančių. Jie duoda pirmus degiklius, aš tą atsieku labai paprastai, kas pirmas pasako, kas perima tą informaciją ir kaip tai nuvilnyja. Atrodo kartais kaip užprogramuotas toks, kaip užprogramuotas sniego gniūžtė, bet tai vyksta labai paprastoju būdu, jie vieni kitus seka, jie mato, pavyzdžiui, žiūrėk, pas celofaną šitas dabar paėjo. Gerai, važiuojam. Ir visi iš paskos važiuoja. Tai to yra labai, labai daug. Ir tada dar yra trečioji grupė, kurie tiesiog serga nostalgiją Tarybų sąjungai, plombyrui, gazirovkiai, gyrai ir visom kitom šitom šlikščiom nesąmonėm, kuriai aš nostalgijos jokios nejaučiu ir net nenoriu prisiminti. Tai va tie žmonės jaučia tą nostalgiją ir jiems vis tik atrodo, kad gauti 100 rublių per mėnesį yra kur kas geriau, negu įdėti daugiau darbo ir uždirbti dar daugiau.
1: Teko tokių žmonių sutikti?
0: Jo, nemažai.
1: Gerai. Tendencijos. Jeigu analizuojat melagius ir melagienas, daugėja jų, mažėja, situacija gerėja, ar žmonės sugeba atsirinkti, kas yra kas?
0: Ne, žmonės vis sunkiau atsirenka, kas yra kas, tikrai. Ir tai yra natūralu, nes informacija, aš nenoriu kaltinti ten žmonių, ne, ir ten kažkaip, čia kaip mes įpratę sakyti, tas kritinis mąstymas, nieks jo neturi, tai neįmanoma jo turėti to kritinio mąstymo. Tikrai, jeigu tu nesi specialistas, nesi analitikas ir nesidomi šitą temą, aš noriu žmonių pusė, todėl kad jūs paklauskit savo mamos, ką jinai vakar žiūrėjo per televizorių, jinai neatsakys jums šitą klausimą, nes yra toks amplūdis viso ko. Ane, telefonas non-stop, nuo notifikationų įvairiausių dega. Tai aš sakyčiau, kad čia tikrai ne žmogus kaltas, o čia mes kažkada diskutavom, su Justinu Jankevičium dar nėra šito epizodo, bet bus. Ir su Algiu greitai tuo pačiu. Vis tiek mes priėjom išvadą, kad mes išgyvenom daug marų, karų, visoko. Tai socialiniai tinklai yra šių dienų maras, tam tikraja prasme. Yra daug gėrio tame, bet yra daug, daug labai blogio. Ne? Ir mum dabar susitvarkyti yra labai sunku. Mes va šitame etape, kai mes esam pasimetime, mes nebežinom. Dar su dirbtinio intelekto ateimu yra iš vis pasimetimas, ane?
1: Tai
0: aš galvoju, kad žmogus vis tiek yra protinga būtybė ir atras priešnodžius, ane, ką mes kalbėjom reklamos pauzės metu, kad atsiras kažkokios programėlės, kur tau nurodys, kad tai yra feikinis turinys netikras, kur tau nurodys, kad čia yra botai, ane, nu atsiras kažkokių priešnodžių, nes žmogus kitaip, jis jau dabar mato, kad situacija yra nevaldoma, tai čia tik tai reikia luktelt, o aš naudodamas sprogą, jau dabar tą kartoju kaip maldą, noriu kreiptis į visus startuolių kuriejus ir IT technologijų kuriejus. Įjunkit pavarą, čia galima labai gerai uždirbti. Tikrai, čia ne labdara. Aš neskatinu labdaros, bet čia galima ir uždirbti šitoje vietoje.
1: Gerai. Pas manęs Skirmantas Maldamskas taip pat buvo laidoje ir kalbėjom apie jo teismus. Paties turinys yra aštrus.
0: Taip.
1: Ar jau yra eilė tų skundų ir

0: Kad mane skundžia, tai aš žinau iš policijos tikrai, jie ten ir vienas ir kitas, policija paskambina su šypsena veide, mes pasišnekam. Aišku, nieks neįvyko realiai, todėl kad nėra nusikaltimo sudėties, tai jos ir negali būti. Aš šiaip kalbėdamas savo kanale ar socialiniuose tinkluose, aš pasveriu savo kiekvieną žodį, aš žinau, ką aš kalbu ir kaip kalbu, kadangi esu šitam darbė daug metų, tai netaip lengva mane paimti, jeigu norėtų kaip nors. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, aš pats esu kelis parašęs, bet dar nesulaukęs rezultatų. Bet iš esmės, jeigu tai negresia ir aš nematau realaus pavojo, o tik tai žodžių kažkokia tai nesąmonė, tai aš nesiveliu, aš nenoriu suteikti jiems dėmesio ir eterio. Kaip ir aš neatsakinėjau į jų, jie ten apie mane kūrė visokius filmukus, ten rašo, ta prasme, man siunčia žmonės, aš tai matau, tikrai aš tai matau, nes mano sėkėjai man siunčia, aš turiu savo kariuomenę, kuri man priduoda juos. Bet aš linkęs, aš galiu tik tai iš jų pasijuokt, pasišaipyt, tai mane, man patinka, aš tą darau, bet tikrai aš nesiruošiu nei su jais aiškintis, nei eiti į jokį dialogą, nei to labiau teisiniam priemonėm aiškintis, jeigu tai neliečia mano vaikų, mano artimųjų ir kitų žmonių, kurie man rūpi, tai taip, visko čia yra, bet aš labai žiūriu, taip tikrai, aš atsipalaidavęs, aš labai ramus to vietoje, visiškai nekreipiu dėmesio.
1: Gerai, rėkime į kitą pusę. Daug pareigų, režisierius, įkūrėjas, karys, savanoris. Tikrai daug klausytojų yra girdėję žodžius režisierius ir prodiuseris. Bet kuo skiriasi, didelė dalis turbūt nežino, paaiškinkit.
0: Yra labai paprasta. Prodiuseris suranda pinigus. Ir finansavimo šaltinį tam produktui, kurį kūrė režisierius. Tai režisierius yra kūrėjas, prodiuseris yra verslininkas, jeigu taip žmonių kalba.
1: Tai režisierius yra direktorius.
0: Jo, Holivude tai yra director, taip.
1: Ir tada dar yra scenaristai.
0: Jo, scenaristai dažniausiai yra du keliai. Arba režisierius kaip pagrindinė persona video formate, nu taip sakykime, ne? Jisai arba ieško scenarijaus, kurį galėtų perduoti vaizdu,
1: ekranizuoti,
0: arba samdo scenaristą, kuris jo idėją parašo, aprašo. Yra mažų išimčių, kai režisierius yra ir scenaristas. Yra tokių, broliai Koinai yra daug. Ir Lietuvoje vėlyvis tas pats yra, ir pats režisierius, ir pats scenarijaus autorius. Tai čia yra, bet tai yra labai sudėtinga.
1: O kuris pirmas užrašomas? Kuris šitas super žvaigždė yra?
0: Šiaip super žvaigždė, jeigu jau žiūrėti taip, nu, jau istoriškai, tai yra režisierius. Be jo, kad ir tu surasi kaip prodiuseris pinigus, be režisieriaus jie nueis į šiukšlių dėžę. Tai nebent vat, mano atveju aš ir pats prodiusuoju, ir pats režisuoju, ne? O kartais net ir scenarijų parašau. Bet čia yra dėl to, dėl Lietuvos rinkos mažumo ir kitų dalykų aš kartais, man atrodo, kad aš žinau geriau negu kiti. Čia yda yra. Čia negerai. Taip neturi. Būt, ir aš save dažnai mušu už tai, bet man kartai, nu aš, man sunku perlipti per tai.
1: Gerai. Kiek žinau, bent tris filmus, serialus pagrobti. Holokaustas ir transplantacijos.
0: Taip.
1: Iš vaikų sunku išsirinkti, kuris yra tas, kuris yra pats geriausias, bet vis tiek turiu paklausti.
0: Man šiaip Holokaustas, tai čia buvo istorija apie pasaulio teisuolius, apie lietuvius, kurie gelbėjo žydų tautybės žmonės, 20 filmų. Tai šitas buvo pirmas dokumentikos srityje aplamai darbas, tai jis man svarbus, kaip pirmas šuolis į dokumentikos pasaulį, nes prieš tai aš dariau šou visokius ir ką tik nori. O tada turbūt, nu vis tiek aktualiausia yra tie pagrobti Ukrainos vaikai, nes 21 amžiuje pavyzdžiui, 2026 metais girdėti istorijos, kaip vaikai yra grobiami ir vežami į kitą šalį per prievartą ir ten laikomi ir jiem keičiami yra pasai, asmens kodai ir visa kita, kad jų niekas netrastų. Tai kartais tiesiog sunku protu suvokti, kad tai gali vykti ne viduramžiais, ne ten dar kažkada, tai ar ten antro pasaulinio karo metais, ne? No, tai vyksta dabar šią minutę. Tai tikrai tas kažkaip ir mane sukrėtė, nors aš esu pakankamai ciniškas savo, atsiprašau, herojų atžvilgiu, todėl kad tikrai per daugiau nei 20 metų aš esu labai daug visko nufilmavęs ir matęs ir girdėjęs. Tai mane nustebinti yra labai sudėtinga. Mhm. Tai šitoje vietoje aš tikrai buvau sukrestas. Tikrai, man buvo
1: labai sukrestas. Kokiu tikslu rusai grobė vaikus? Nu, tas prasme, turi būti tikslas. Nu...
0: Jo, yra jų, reiškia, tie pilkieji kardinolai, kurie perrašinėjo istoriją ir ją perteikinėjo per politikų lūpas vėliau, ten taip kaip Duginas, ten ir visi kiti, jų reiškia jau tie pseudo istorikai, pavadinkim. Tai čia jų yra sugalvotas dalykas, kad viena, tai kaip paveikti psichologiškai priešininką, tai reikia, čia jie patys tą pasakė, tai reikia atimti tai, kas jiem yra svarbiausia ir brangiausia. Mhm. Tai vaikai kiekvienai tautai yra svarbiausias dalykas. Mes dėl vaikų gyvenam ir mes įsivaizduojam, kad vaikai mūsų valstybę toliau, reiškia, statys ir toliau mūsų valstybė gyvos vaikų pagalba, nes mes išeisim. Ne? Tai čia vienas toks psichologinis aspektas. Kitas aspektas tai liūdna Rusijos demografinė padėtis. Jinai yra trigubai liūdnesnė negu Lietuvos. Tai, kai tavo atveža autobusą mergaičių, tai tu viską labai gerai susidėlioji, jos dar rusiškai kalba, tai jos slavės, tai jos būsimos mamos. Tas yra momentas. Ir, o pats svarbiausias, tai aš sakyčiau, jie norėjo, kadangi yra įrodymai ir Hagos teisme, tai yra įrodyta, kad stovyklos skirtos vaikam buvo paruoštos prieš 2022 vasario 24. Reiškia, planas tai buvo sudarytas iš anksto, jis buvo tyčinis, tai yra irgi įrodyta. Už tai yra Putinas patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir jam yra skirtas tarptautinis areštas, būtent dėl vaikų pagrobtų. Tai ką tai rodo? Kad jie planavo masinę deportaciją vaikų, o paskui ir suaugusių. Mhm. Taip kaip 40-ais metais, 44-ais metais.
1: Toli nenukeliavo, taip sakant.
0: Visiškai nenukeliavo. Istorija sukasi ratu, kaip tai baisiai beskambėtų, bet jinai taip tai yra. Tai yra tokia kasdienybė šito baisaus karo ir šitų žmogiškumą praradusių okupantų. Turbūt tai labiausiai ir glumina. Bet jeigu aš sakyčiau, kad jo atėjo ten kažkoks batalionas ir bataliono vadas prisigėręs degtinės, susigalvojo va tokią va operaciją, tai būtų viena istorija. Mm. Bet kai tai, pavyzdžiui, iš Chersono buvo išvežti visi vaikų namai, kokie tik tai buvo, jie atvažiuodavo, kiek yra vaikų namuose vaikų, ten 40-50 susodina į sunkvežimį, į autobusus ir išgabena. Tai ir stovyklose jau yra įrodyta, reiškia, buvo jau laukia mokytojai, laukia rusiški vadovėliai, laukia rūbai visų metų laikų.
1: Mhm. Supratau. Dar vienas, tarp pareigų, savanoris ir šaulys. Paverbuokime. Nuo ko reikėtų pradėti?
0: Tai vienareikšmiškai pradėti reiktų, jeigu jum rūpi šalies gynyba, aš gal taip sakyčiau, čia nėra kalba apie tai, kad ten bėgioti su šautuvu ar nebėgioti, čia yra penktas koks klausimas. Pirmas klausimas yra, rūpi šalies gynyba iš principo ar ne. Jeigu rūpi, pirmas kelias tai yra Šaulių sąjunga, be abejo, jeigu jūs turite savo darbus ir savo įsipareigojimus gyvenime, tai Šaulių sąjunga yra lengviausias kelias sužinoti kažką daugiau apie gynybą ir kaip jūs galite kiekvienas asmeniškai prisidėti prie šalies gynybos. Bet, sakau, aš dar kartą noriu pabrėžti, aš noriu pakeisti truputį žmonių mąstymą, kad tai nėra vien šaudimai, gaudimai ir apkasai.
1: Taip, yra komunikacija,
0: yra maisto komunikacija, gamyba, yra medicina, logistika, IT, informacinės operacijos tos pačios atsirado Šaulių sąjungoje galų gale. Ne? Darbas su dezinformacija, su propaganda. Ko tik tai nori, pilna veiklų, kur galima prisidėti, nes karas, ką aš sužinojęs Ukrainoje, galiu irgi perduoti, karas yra ne vien kulkos. Karas yra žymiai plačiau. Ir jeigu mes kalbėsim, kas Ukrainoje nutiko, beje, 22 metų, reiškia, vasario mėnesį, visi puolė, reiškia, imti automatus, ane? Nu, čia... Taip, instinktas, ane? Ginti savo namus, savo žmoną, savo vaikus, savo vyrą, senelį, nesvarbu. Influenceris ten su tokiais nagais ilgiausiais, reiškia, čiupo tas kalašnikovus ir ėjo kariau. Ir kas tada įvyko? Tada profesionalai, ką jie darė? Jie saugojo tas influenceris, kad jos nežūtų. Mm. Ir tada vat, buvo kokius 3-4 mėnesius visiška nesąmonė. Nu, su karu tai nieko bendro neturi. Tai aš tai galvoju, kad mes kiekvienas pagalvokime, ką mes galime, kuo mes galime prisidėti prieš savo šalies gynybą ir tai būtų geriausia, kad tai būtų tai, ką jūs išmanote savo gyvenime geriausio. Jeigu jūs mokote virt, tai ir virkit. Jeigu jūs mokote statyti sienas, lipdyti, tai ir statysit barikadas. Jeigu jūs mokote daryti radio laidas, jūs jas ir darysite. Galvokime taip, tik tai su Šaulių sąjungos pagalba mes galime išmokti šiek tiek daugiau, nes priešas vis tiek šaudo, o mes apsiginti turime kartais mokėti ir fiziškai.
1: Paskutinis nesusijęs klausimas, tradicinis mano laidoje.
0: Taip.
1: Ką ponas laužo kūrėjas melagiams vairuoja?
0: Vairuoja kurią prasme?
1: Automobilį.
0: Aš nevairuoju automobilį iš vis.
1: Tai čia atsakymas yra. Gerai, mūsų laikas baigėsi. Laida Ekonominiai pietūs, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim nuotaikingai, bet, sakyčiau, aštriai kalbėjo Dominykas Kubilius, režisierius ant laužo įkūrėjas, karys savanoris bei šaulys. Ačiū, Dominykai, kad atvyko.
0: Ačiū labai.
2: Ekonominiai pietūs. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mus klausantys ir EZFM dažnių. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra jau penktadienis, Liepos 24. Kaip ir įprasta, šį mėnesį prašventa maždaug po penktos. Temti pradeda likus kiek daugiau nei 20 minučių iki dešimtos, nuo dienos ilgumas perkopęs 16 valandų ribą. Kaip įprasta ryto espreso laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų, pasižvalgysime į svarbiausias temas, antroje laidos dalyje tradicinis ryto interviu bei dar vienoje laidos dalyje skirsime dėmesio išklausyti jūsų nuomonę vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu šį penktadienio rytą pradėti draugė su žinių radiju. O dabar pasmetas pirmosiom žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Kilus klausimų dėl premjero mokslinės disertacijos, švietimo mokslo ir sporto ministrė sako, kad situaciją pirmiausiai turėtų įvertinti universitetas, o platesniame kontekste reikėtų kelti ir aukštųjų mokyklų kokybės užtikrinimo klausimą. Kalbėdama visuomeniniam transliuotojui, Raminta Popovienė sakė, nesanti susipažinusi nei su pačia situacija, nei su pačiu darbu. ISM universitetas pranešė sulaukęs oficialaus kreipimus iš akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos dėl galimo nusižengimo susijusio su ministro pirmininko apginta daktaro disertacija. Pats Mindaugas Sinkevičius sakė nebejojantis, kad galimi tyrimai dėl jo daktaro disertacijos baigtųsi jam palankiai. Pasak vyriausybės vadovo, darbais parašė pats, todėl diskusijos šia tema turėtų baigtis. Paaiškėjus apie Kėdainių rajone nuo pareigų nušalinta prie paauglės galimai priekabiavusi Gruždžių vaikų socializacijos centro darbuotoja, socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad seksualiniam smurtui negali būti jokio pateisinimo, o su vaikais dirbančiose įstaigose turi galioti nulinė tolerancija bet kokioms smurto apraiškoms. Inga Ruginienė žada seksualinio smurto problematiką kitą savaitę aptarti su institucijų vadovais. Šią savaitę LRT televizijos laidoje Panorama skelbta, kad Kėdainių rajone esančiame Gruždžių vaikų socializacijos centre nuo pareigų nušalinta seksualiai prie paauglės galės priekabiauti darbuotojas. Policija apie galimą seksualinį priekabiavimą pranešė 14-metės mergaitės tėtis. Lietuvos kariuomenės gretas papildys daugiau nei pusšimtis generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventų. Jiems bus suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonijos metu prezidentas kardu palys kiekvieno absolvento antpetį, o jaunieji leitenantai prisieks ištikimybę Lietuvai. Ceremonijoje taip pat bus pagerbtas geriausias šių metų laidos absolventas, jam bus įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Klaipėdoje prasideda kasmetinė jūros šventė. Tris dienas truksantis festivalis savaitgalį Uostamiesčio gyventojams ir miesto svečiams pasiūlys įvairią programą nuo tradicinių laivų parado ir koncertų iki edukacijų, parodų bei šeimai skirtų veiklų. Dėl jūros šventės Klaipėdoje iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto judėjimas miesto centre, taip pat keisis kai kurių autobusų maršrutai ir stotelių vietos. Šventės dienomis taip pat bus pratestas dalies autobusų kursavimo laikas. Dar iš užsienio JAF atstovų rūmai priėmė iš esmės simbolinę rezoliuciją, kurioje prezidentas Donaldas Trumpas raginamas nutraukti karinius veiksmus prieš Iraną. Taip dar kartą nuskambėjo kongreso priekaištai, kad kai karas artimuosiuose rytuose smarkiai aštrėja. Pranešama, kad tokio tipo rezoliucija nekeliaujam prezidento stalo, kad jis ją pasirašytų ir turi ginčytiną teisinę galę, o tai reiškia, kad respublikonas beveik nebejotinai ją ignoruos. Balsavimas buvo surinktas po to, kai Jungtinės valstijos inicijavo naują smūgių bangą prieš Irano karinius taikinius. JAF prekybos įgaliotinis perspėjo, kad Europos Sąjungos sprendimas skirti technologijų milžiniai Google 890 milijonų eurų dydžio baudas gali pakenkti bendrijos viltims palaikyti sklandesnius prekybos ryšius su jungtinėmis valstijomis. Pirmoji daugiau nei 450 milijonų eurų bauda Google skirta už neteisėtą pirmenybės teikimą savo pačioms paslaugoms. Antroji 430 milijonų eurų bauda skirta už tai, kad Google neleido programėlių kuriems nemokamai vartotojams rodyti pasiūlymų už programėlių parduotuvės Google Play ribų.
3: Orų prognozė. diagnozę pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
6: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

Smaližiams Radio Razina. Šiandien kariniai dronai yra neatsiejama modernių konfliktų dalis, atliekanti viską nuo žvalgybos iki tikslių smūgių. Visgi pirmieji žingsniai bepiločių orlaivių istorijoje buvo žengti Didžiojoje Britanijoje dar 1916 metais. Tada inžinierius Archibaldas Law sukūrė radio bangomis valdomą lėktuvą pavadintą Ruston Proctor Aerial Target. Nors šis projektas nebuvo visiškai sėkmingas dėl tuometinių technologijų trūkumo ir dažno ryšio trūkinėjimo, jis padėjo pamatą ateities inovacijoms. Kiek vėliau 1918 metais Jungtinės Amerikos valstijose buvo sukurtas Catherine Bug. Iš esmės tai buvo ankstyvoji sparnuotosios raketos versija. Nuo tikrasis proveržis sukūręs daugkartinio naudojimo bepilotį orlaivį įvyko tarpukariu, kai 1935 metais Didžiosios Britanijos karališkosios oro pajėgos pristatė Bičių karalienę. Tai buvo modifikuotas radio bangomis valdomas biplanas, sukurtas specialiai prieš lėktuvinės artilerijos treniruotėms.

0: Ryto espreso.
1: Lietuvoje 6 valandos ir 16 minučių. Apžvelkime svarbiausias temas, publikuojamas naujienų portaluose bei dienraščiuose. Ir viena iš jų TV3.lt apie tai, kad tūkstančiams elektros vartotojų svarbi žinia. Elektros vartotojai Lietuvoje gali rinktis nepriklausomą tiekėją, tačiau dalį gyventojų dėl jų turimo statuso suteikiama galimybė naudotis ir visuomeniniu elektros tiekimu. Pažeidžiamo vartotojo statusą suteikia tam tikras įstatymuose numatytas garantijas, tačiau jo suteikimas gali turėti įtakos ir tam, iš ko žmogus perka elektrą. Štai su netikėta situacija susidūrė gyventoja Aldona, gavusi Enefit pranešimą, kad jo sutartis bus nutraukta, nes ji patenka į pažeidžiamų vartotojų sąrašą. Vis dėlto moteris tikina netitinkanti nei vienoje žinomo kriterijaus. Jo šeimoje nėra nei seniorų, nei žmonių su negale, nei socialinės paramos gavėjų. Dėl to netikėtai apie tokį statusą sužinojusiam žmogui gali kelti ne vienas klausimas. Kas nusprendžia, kam jis priklauso, iš kur elektros teikėjai gauna šią informaciją ir ar sąraše gali pasitaikyti klaidų. Pažeidžiamo elektros energijos vartotojo statusas nustatomas pagal elektros energetikos įstatyme numatytus kriterijus. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nurodo, kad pažeidžiamais vartotojais laikomi gyventojai, kurie gauna arba turi teisę gauti piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, taip pat asmenys su negale bei gaunantys šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Informacija reikalinga nustatyti, kuriems gyventojams priklauso toks statusas gaunama iš valstybės informacinių sistemų. Štai energetikos skirstimo operatorius pabrėžė, kad pats savo nuožiūra nesprendžia, kuriam vartotojui šis statusas turėtų būti suteiktas. Gauta informacija ESO naudojo tam, kad pažeidžiamiausiems vartotojams būtų pritaikytos teisės aktuose numatytos apsaugos priemonės. Visgi dar kita grandis šiame procese yra nepriklausomi elektros tiekėjai. Jie gauna informaciją apie pažeidžiamus vartotojus, tačiau patys negali patikrinti, ar konkretus žmogus iš tiesų atitinka statusui nustatytus kriterijus. Ir čia taryba duomenų apie atvejus, kai pažeidžiamo vartotojo statusas gyventojui būtų suteiktas per klaidą, neturi. Vis dėlto tarnyba nurodo, kad pastebėjus galima netitikimą, pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, kurioje sistemoje jis atsirado. ESO teigimu netikslumai dažniausiai būna susijęs su pasikeitusiais ar dar netnaujintais duomenimis. Štai pavyzdžiui, pasikeitus būsto savininku, jį paveldėjus ar įsigijus, kai dar nėra iki galo sutvarkyti elektros tiekimo ar persiunti sutarčių duomenys arba kai valstybės registruose dar nėra atnaujinta aktuali informacija. Dar priminama, kad jeigu gyventojas mano, kad pažeidžiamo vartotojo statusas jam priskirtas netiksliai, pirmiausia rekomenduojama patikrinti, ar elektros energijos sutarties duomenys yra teisingi ir atnaujinti ir tik tada prireikus kreiptis į ESO. Enefit gauna informaciją ne tik apie šiuo metu pažeidžiamo vartotojo statusą turinčius klientus, bet ir apie tuos, kurie tokį statusą turėjo per pastaruosius 12 mėnesių, tačiau jo neteko. Portale tv3.lt primenama apie tai, kad elektros vartotojai Lietuvoje gali rinktis nepriklausomą tiekėją, tačiau daliai gyventojų dėl jų turimo statuso suteikiama galimybė naudotis ir visuomeniniu elektros tiekimu. Pažeidžiamo vartotojo statusą suteikia tam tikras įstatymuose numatytas garantijas, tačiau jo suteikimas gali turėti įtakos ir tam, iš ko žmogus perka elektrą. Išsamiau apie tai Austėjos Budrikytės publikacijoje. Šį rytą didžiausias šalies dienraštis Kauno diena kalbasi su rašytoju ir publicistu, buvusiu kauniečiu Andriumi Užkalniu. Ir čia apie jo apsisprendimą gyventi prie jūros. Ir čia paklaustas, ar apsisprendimas atvykti gyventi į Klaipėdą buvo jam pačiam netikėtas, Andrius sako, kad negalėtų taip teikti. Jis priduria, kad kai po beveik 17 metų Anglijoje grįžo gyventi į Lietuvą, ją rado visai kitokią, nei tą, iš kurios išvyko dar 1995-aisiais. Dar tikina, kad turėjęs apsispręsti, kur įsikurti – Vilniuje ar Klaipėdoje. Ir kaip atsako, pasirinko Vilnių dėl dukrų, nes ten buvo anglakalbių mokyklų, bet to sostinėje turėjo darbą. Tuo metu žinomas televizijos veidas vedė vieną iš televizijos laidų ir tikino, kad Vilnius tuomet buvo tinkamesnis pasirinkimas. Visgi mintis gyventi prie jūros jo nepleido. Paskui, kaip pats sako, 8 metus nuo 2015 iki 2023 dažnai gyveno užsienyje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Italijoje, Prancūzijoje, taip pat Portugalijoje, dar visą laiką išskyrus Prancūziją gyveno prie jūros. Na ir čia taip pat užsimenama apie strateginę Klaipėdos reikšmę ir apie tai, kad anaip tol ne visi apie ją susimasto. Ir iš tikrųjų Andrius Užkalnis sako, kad žmonės dažnai to nesuvokė. Priduria, kad vilniečiai ir savo daugybės dalykų nesuvokė. Pavyzdžiui, labai retas vilnietis Andrius Užkalnio manimu susimasto, kad Baltarusijos pasienis nuo Vilniaus yra vos už 40 km. Bet to iš Vilniaus klinda labai didelė arogancija, nes Vilniuje yra Seimas, vyriausybė, o Lietuva turi gilę pagarbos valdžios institucijoms tradiciją. Ne pirmą kartą sakau, kad vienas Klaipėdos patrauklumų yra tas, kad čia valdžios įstaigų yra nuostabiai nedaug. Net ir savivaldybės pastatas yra palyginti kuklus ir nedidelis. Čia dauguma žmonių yra užsiėmę darbu ir ekonomiškai naudinga veikla. Kalbu ir apie uostą, taip pat su juo susijusias bendrovės. Pasak Užkalnio, Vilnius sunkiai tvarkosi su automobilių spūstimis, nešvara, nesibaigiančiomis amžinomis statybomis, išraustomis gatvėmis. Grįžtam prie klausimo, Vilniuje yra labai daug arogancijos, kuri manęs nestebina. Pats juk esu kaunietis, ten pragyvenau pirmus 6 savo gyvenimo metus, paskui vidurinę mokyklą pradėjau lankyti Vilniuje, vėliau Kaune mokiausi Vytauto didžiojo universitete. Taigi mačiau labai daug arogancijos ir Kauno atžvilgių. Yra ir daugiau pasaulyje tokių miestų, pavyzdžiui, Niujorkas, kurie labai iš aukšto žiūri į visą likusią šalį. Paryžius be jokios abejonės taip pat. Kadaise dar 1992 metais pažinau tokį verslininką iš Marselio, kuris gyveno Vilniuje ir bėdojo, kad ambasados darbuotojai jo nekviečia į Bastilijos dienos minėjimą, o tada Vilniuje prancūzų buvo gal 15. Jo nekvietė, nes jis kaimietis iš Marselio, išventę kvietė tik paryžiečius. Komiška istorija dalyjasi Andrius Užkalnis. Šioje publikacijoje interviu taip pat apžvelgiamas ir nepriklausomybės stebuklas ir kaip atsako Andrius Užkalnis, kad projektas nepriklausomybė pavyko todėl, kad turėjome nedidelį galimybių langą. 90 metais paskelbta nepriklausomybė, dar po metų buvo sausio 13 įvykiai, dar po 4 metų išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Jeigu tarkime kariuomenė nebūtų išvesta iki kokių 95, kai jau kalbėti apie 2000, jos niekas taip ir nebe būtų išvedęs. Mes turėjome momentinę sąlyginės galios poziciją esant nežmoniškai silpnam priešininkui, kuris buvo sužeistas, nukraujavęs ir rinko humanitarinę pagalbą po visą pasaulį. Tuo metu buvo labai mažas galimybių langas, kurį mes nuostabiai išnaudojome. Be to buvo labai suspausta laisvės troškimo spiruoklė, labai neracionali. Trumpą laiką suvokėme, kad mums reikia laisvės, o tada jau žiūrėsime, kaip bus, ką valgysime, kuo šildysimės. Toks dalykas tautų gyvenime atsitinka labai retai. Sutapo nuotaikos ir svajonė apie geresnį gyvenimą, kurį mes matėme ir girdėjome iš Amerikos balso ir iš giminių Amerikoje, sako Andrius Užkalnis. Vis dėlto pokalbio metu jis sako, kad Putino nusikaltimai, žvelgiant į šių laikų kontekstą, yra ta tema, nuo kurios jis ima sproginėti ir vartoti nenorminę leksiką. Neturiu atsakymo, ką daryti su tuo gana dideliu sluoksniu žmonių, kurie pasižymė kolūkinę nostalgiją. Dėl tos priežasties pasitraukiu iš Feisbuko, nes nuolat erzindavau tokius, kurie keldavo praėjusio amžiaus 8 dešimtmečio nuotraukas ir ripuodavo, kaip tada viskas buvo gerai, kaip visi darbą turėjo, kainos buvo mažesnės, vyresniuosius gerbė ir taip toliau. Mane nuo tokio melo apima labai stiprios emocijos. Andrius tikina neturintis atsakymo, ką daryti su tais pasiklydusiais sentimentuose. Ir visas išsamus pokalbis ne tik apie tai, kodėl jis pasirinko gyvenimą uostamiestyje, taip pat apie Afrikos etapą, apie tai, kad gauname tai, ko nusipelnome, ir galiausiai aptartą nepriklausomybės stebuklą. Šios bei kitos temos Astos Dykuvienės pokalbėje su rašytoju ir publicistu Andriumi Užkalniu. Buvęs kaunietis beveik prieš metus iš Vilniaus persikėlė gyventi į Lietuvos pajūrį, kur teigia atradęs sielos ramybę, bei čia jis taip pat pradėjo rašyti naują knygą. Apie tai plačiau Kauno dienoje. 6:26 Lietuvoje.
0: Ryto espreso. Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Į besiformuojantį viduramžių Vilnių jau 13 amžiuje atvykdavo migrantų iš tolimų regionų. Mokslininkai pateikė pirmuosius tiesioginius to įrodymus. Kokie jie? Iš kur atvykdavo migrantai? Kodėl čia keliavo? Visą tai aiškinamės su tyrimo autoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesore Giedre Matuzaitė Matuzevičiūtė ir archeologu daktaru Ryčiu Jonaičiu naujausioje Žinių radijos. Radio laidoje pasiaiškinam.
4: Tie tyrimai parodo, kiek kompleksiškas mūsų visas tas etnosas. Jisai nėra grina kraujiškas, lietuviškas. Mes nuolatos tas migracijas patyrėme, mes maišėmės vieni su kitais.
5: Nebuvom užsidarę savyje, ta prasme, buvom atviri visom naujovėm, visom bendruomenėm.
2: Laida prieinama tik Žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Žinių radijas.

0: Rusijos miestą. Jo teigimu, iš viso taikėsi į miestą mažiausiai 50 ukrainiečių dronų. Mažmeninės priekybos milžinė Wildberries, kurios objektai pastarąsias dvi savaitės buvo intensyviai atakuojami, pranešė, kad du sandėliai mieste sustabdė veiklą, tačiau priežasčių nenurodė. Lietuvos kariuomenės gretas papildys daugiau nei pusšimtis generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventų. Jiems bus suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Jos ceremonijos metu prezidentas kardu palies kiekvieno absolvento antpetį, o jaunieji leitenantai prisieks ištikimybę Lietuvai. Ceremonijoje taip pat bus pagerbtas geriausias šių metų laidos absolventas, jam bus įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Klaipėdoje prasideda kasmetinė jūros šventė. Tris dienas truksantis festivalis savaitgalį Uostamiesčio gyventojams ir miesto svečiams pasiūlys įvairią programą nuo tradicinių laivų parado ir koncertų iki edukacijų, parodų bei šeimai skirtų veiklų. Dėl jūros šventės Uostamiestyje iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto judėjimas miesto centre, taip pat keisis kai kurių autobusų maršrutai ir stotelių vietos. JAF atstovų rūmai priėmė iš esmės simbolinę rezoliuciją, kurioje prezidentas Donaldas Trumpas raginamas nutraukti karinius veiksmus prieš Iraną. Taip dar kartą nuskambėjo kongreso priekaištai, kai karas artimuosiuose rytuose smarkiai aštrėja. Pranešama, kad tokio tipo rezoliucija nekeliaujam prezidento stalo, kad jis ją pasirašytų ir turi ginčytiną teisinę galę, o tai reiškia, kad respublikonas beveik nebejotinai ją ignoruos. Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
1: Reklama.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Žinių radijas.

0: čia Žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: 6 valandos ir 40 minučių Lietuvoje. Šį rytą portale 15 min specialiai prenumeratoriams skirtame turinyje teiraujamasi ar Air Baltic aklavietėje, bei kaip Lietuva ir Estija rengiasi bet kokiam scenarijui. Briuselio taisyklės numato galimybę valstybės lėšomis gelbėti bendrovės, tačiau tai daranti kartą per 10 metų, kad nebūtų iškreipiama konkurencija rinkoje. Air Baltic jau kartą buvo gelbėta Latvijos valdžios. Dabar 30 milijonų eurų paskola iš valstybės biudžeto bendrovei buvo suteikta avio kompanijai siekiant stabilizuoti jos trumpalaikį likvidumą bei užtikrinti nepertraukiamą veiklą iki verslo plano įgyvendinimo. Pagal paskolos sutartį pinigai aviokompanijai bus išmokami etapais, o grąžinami dalimis. Visą paskolą planuojama grąžinti iki rūpiučio pabaigos. Air Baltic pati save įstumė į finansinę aklavietę, pažymė estų leidinys Postimes. Rūpiučio 3 dieną šaukimas Air Baltic obligacijų turėtojų susirinkimas, kurio metu tikimasi, kad jie suteiks įmonei laikinų papildomų lėšų be jų dabartinių įnašų. Kai Air Baltic išleido 380 milijonų eurų vertės obligacijas, galiojančias iki 2029, Latvijos valstybė jų nupirko už 50 milijonų eurų. Be kitako, Air Baltic jau pažeidė obligacijų sąlygas, bendrovė dar nevėluoja mokėti palūkanų, tačiau jos mokamos iš atskiro išdo, į kurį nebuvo įmokėta reikalinga suma. Reitingų agentūra Fitch skelbė, kad Latvijos aviokompanija šiais metais gali susidurti su nemokumu. Štai birželio pabaigoje Air Baltic nepapildė obligacijų rezervo sąskaitos iki reikiamo likučio, kuriam buvo reikalinga apie 21 milijonas eurų. Fitch vertinimu tokie bendrovės veiksmai rodo vis silpnesnį jos likvidumą ir galima įsipareigojimų nevykdymą šiais metais. Be kitako, Air Baltic 2029 metais obligacijomis prekiaujama kainos lygių, būdingų sunkumų patiriančioms įmonėms, nes investuotojai abejoja bendrovės gebėjimų įvykdyti obligacijų sąlygas jų pradinėje formoje. Leidinį Postimes komentuoja Seb Markets analitikas Arkadis Bermanas. Remiantis Bloomberg duomenimis, dabartinė Air Baltic obligacijų kaina sudaro daugiau nei 32,5% jų nominalios vertės. Tuo tarpu šią savaitę Latvijos radijoje šalies premjeras Andris Kulbergsas sakė, kad šiuo metu vyksta derybos su trimis potencialiais investuotojais. Visgi kol kas nežinoma, ar derybos duos kokiu nors rezultatų ir su kuo jos vyksta. Latvijos valstybei priklauso daugiau nei 88% Air Baltic akcijų, kiti savininkai yra Lufthansa, kurie priklauso 10%, bei Aircraft Leasing One, turinti daugiau nei 1,5% akcijų. Na ir buvo planuota, kad po Air Baltic akcijų pirminio viešojo siūlymo Lufthansa valdys nemažiau kaip 5% aviokompanijos kapitalo, o vyriausybė išlaikys nemažiau kaip 25% plus vieną akciją. Visgi atsižvelgdama į pernykščius finansinius rezultatus ir rinkos situaciją, Air Baltic sustabdė galimą IPO ir šiuo metu jo nelaiko potencialių kapitalo šaltiniu. Na ir taip pat pažymima, kad Latvijos oro bendrovė Air Baltic patiriant finansinių sunkumų, Lietuvos susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad rengiamas planas jai įmažintų skrydžių apimtis Lietuvoje ar nuspręstų visai trauktis iš šalies. Be kita ko, ministras ragina nekelti panikos iš anksto. Kaip skelbė leidinys Postimes, bendrovė Air Baltic iš Talino skraido į 25 miestus, esti į šį. Kompanija yra itin svarbi, svarbi estams keliaujantiems lėktuvų ir ši bendrovė iš Talino oro uosto jungia kartu su visa likusia Europa, taip pat jo patiriami sunkumai turėtų labai neigiamą poveikį skrydžių jungtims čia. Mat, Air Baltic yra vienintelė, kuri vykdo skrydžius keliais maršrutais iš Talino. Jei šios jungtys išnyktų, vienintelė alternatyva būtų persėdimo skrydžiai, kol skrydžius pradės vykdyti kita aviakompanija. Net ir tuose maršrutų lėktuvuose, kuriais skraido kitos aviokompanijos, ir Baltic išnykimas reikštų staigų bilietų kainų šuolį, nes pasiūlas markiai sumažėtų, pažymė estų leidinys. Per savo komentarą leidiniui postą mes pateikė ir bendrovė Air Baltic, kuri nurodė, kad pasitraukdama tarptautinių finansų ir teisės konsultantų pagalba, toliau įgyvendina atnaujintą verslo planą. Nuo jo tikslas sustiprinti bendrovės finansinį ir veiklos pagrindą, bei užtikrinti aviokompanijos tvarią veiklą bei ilgalaikį gyvybingumą. Jei Air Baltic iki rugpjūčio pabaigos nesurinks lėšų reikalingų gražinti Latvijai 30 milijonų eurų trumpalaikę paskolą, Europos komisija gali pradėti tyrimą dėl galimos neteisėtos Latvijos valstybės pagalbos bendrovei. Tuo metu Lietuvoje ir Estijoje jau svarstoma, ką reikėtų daryti, jei Air Baltic susidurtų su dar didesniais iššūkiais. Air Baltic aklavietėje Lietuva ir Estija rengiasi bet kokiam scenarijui. Šios scenarijus apžvelgė estų leidinys Postimes ir juos perpublikuoja portalas 15 min. Kelkimės į portalą lrt.lt, o čia šešis egzaminus maksimaliai gerai išlaikiusio Mykolo istorija. Prieš porą metų Mykolas Platūkis, baigdamas mokyklą, pasirinko aukštesniu lygiu laikyti matematikos, ekonomikos, fizikos ir anglų kalbos egzaminus, o lietuvių kalbą ir literatūrą bei kompiuterių mokslą standartiniu lygiu. Jūs visus ir įveikė šimtukais, jei skaičiuotume pagal nacionalinę sistemą. Mykolas planuoja inžinerijos studijas, tiksliai mokslai jam visuomet buvo arti širdies, taip pat patiko žinoti tikslius atsakymus į klausimus. Kaip pats vaikinas sako, toks jau jo būdas, gal 7 ar 6 metus praleidau gimnazijos robotikos komandoje. Tai suformavo tiksliuką manyje, todėl ir studijuosiu inžineriją, tikėtina mechaninę. Štai Mykolas prisimena, kad neseniai su tėvais diskutavo apie naują gyvenimo etapą. Sakė, kad norėtų neapsibrėžti vieną sritimi, norėtų būti atviras, daryti tai, kas jam kelia džiaugsmą. Dabar man tą džiaugsmą suteiktų mechaninės inžinerijos studijos, bet gal po 3-4 metų požiūris keisis. Tad svarbu prisitaikyti ir imtis to, kas žmogų daro laimingą. Sėkimybė būti pasirengti greitai besikeičiančiam pasauliui, mokėti, prisitaikyti, atrasti tai, kas mane džiugina apie savo ateitį, kalbėjo kaunietis. Rudenį jis vyks į New Yorko universiteto padalinį Abu Dabyje, bet žino, kad šis planas gali pakisti, jei pasikeistų geopolitinė padėtis artimuosiuose rytuose. Sesė ten mokėsi, tad rekomendavo šią vietą, sakė vaikinas į New Yorko universitetą įstojęs dar žiemą. Jis kol kas griežtai neplanuoja ir dar tolesnės ateities, bet išduoda, kad vaikystėje žinoma norėjęs būti pilotu ar astronautu, taip pat keliauti aplink Žemę ar skristi į Marsą. Mykolas nelinkęs visų laurų dėl savo aukštų rezultatų prisiskirti tik sau. Vaikinas sako, gavęs ne vieną dovaną per gyvenimą. Tarkime, galimybę mokytis gimnazijoje pagal mainų programą metus praleisti Amerikoje ar dabar ruošti studijuoti Abu Dabyje. Tiesiog įdėta daug darbo per 12 metų, na ir truputėlis sėkmės. Be kita ko, jis pasakojo, kad pastangų reikėjo tikrai nemažai, tiek mokantis, tiek nuvėjant nuovargį. Būdavo pavargsti, nebesinori toliau dirbti, bet stengiasi galvoti, kad turi tai, ką darai, padaryti kuo geriau bei užbaigti. Mykolas dėkingas ir savo tėvams, sudėjusiems tvirtus pagrindus, ypač pradinėje mokykloje bei savo vyresnį seserį, kuri tą pačią gimnaziją taip pat baigė puikiais rezultatais ir su kuria teko net pasivaržyti. Sesuo taip pat įkvėpė stengtis maksimaliai. Jis sakydavo, stengtis kiek gali, o rezultatas bus toks, koks bus. Jis labai džiaugiasi, kad baigėme ir tą pačią pradinę mokyklą ir tą pačią gimnaziją, abu surinkdami maksimalų skaičių taškų. Mykolas Platūkis sako, esas laimingas ir dėl to, kad teko mokytis su pamam motyvuotų bendramokslių. Daug besimokęs vaikinas Kauno jėzuitų gimnaziją baigė metais vėliau nei galėjo. Priežastis – metai, kuriuos pagal mainų programą mokėsi už Atlanto. Tad grįžęs ėjo ne į 12, o į 11 klasę. Tuos metus jis vadina itin brangia dovana ir patirtimi, kurios įgijo išėjęs iš komforto zonos, gyvendamas be namų, tėvų ar draugų. Tie metai man buvo dovana, smarkiai per tuos metus paaugau, tapau kur kas savarankiškesnis, juk per tuos metus nesyk negrįžau į Lietuvą. Ir pažymi, kad iki šiol jis bendrauja su savo amerikietiškąja šeima. Kauno jėzuitų gimnaziją baigęs Mykolas Platūkis, laikydamas baigimuosius egzaminus, pelnė maksimalų tarptautinio bakalaureato balų skaičių 45 iš 45 galimų. Perskaičiavus pagal nacionalinę sistemą, tai būtų 6 šimtukai. Vaikinas sako, kad siekiant tokių rezultatų teko bėgti ne sprintą, o 12 metų mokymosi maratoną. Bet tuo metu jis ir pantramečiavo, tuomet pasisėmė išskirtinės patirties. Šešis egzaminus maksimaliai išlaikęs Mykolas sako, žinantis, ką veiks tai, kas jį daro laimingą. Aida Murauskaitė kalbasi su Gabiu jaunoliu iš Kauno, o visą tekstą galima rasti portale lrt.lt. Mažiau nei 10 minučių lieka iki 7.
1: Ryto espreso. Reklama.
0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
4: Laida Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
5: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per žinių radiją.
6: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
7: Čia žinių radijas.
8: Eterio citata.
9: Kaip Vokiečių ordinas susidūrė su valstybe, kurios negali įveikti, pasakoja Vilniaus universiteto rektorius istorikas Rimvydas Petrauskas.
10: Vokiečių ordinas, iš esmės mes matome, kaip 14 amžiai ordinas pamažu transformuoja savo tikslus. Kas įvyksta? Jis tikrai čia ateina nešti krikšto, jis krikštyje latviškas, estiškas, prūsiškas gentis, susiformuoja kaip valstybė, čia 14 amžiai susiduria su valstybe, kurios jis negali veikti.
11: Jau jie supranta, jau, kad prieš tai nieko nežinojo, dabar jau jie žino?
10: Taip, dabar jau gerai žino. Aišku, aš manau, tos valstybės išaugimo, kuris, pažiūrėkime, paraleliai vyksta koks dalykas. Šia vyksta vakaruose karas su kryžiuočiais. Per tą patį laiką Lietuvanų per keletą dešimtmečių tiesiog ekspansija į rytus. Staiga iš tokio, teritoriškai daugiau mažiau panašios teritorijos kaip dabar Lietuva, tik gal truputį į rytus labiau pasislinkusi, bet iš esmės iš nedidelės valstybės išauga į milžinišką pagonišką imperiją iš esmės tuo laikotarpiu. Tai ten, manau, ir patiem lietuviam iki galo nebuvo aiškios tos ribos, tai ordinui tai visai ne. Bet ordinas turbūt iš tiesų, kuo toliau, tuo labiau jis suvokia, kad jis turbūt tos Lietuvos negali užkariauti. Tai ką jis padarė, iš esmės sukūrė žygių į Lietuvą tokią ekonomiką. Ir ką darydavo? Pradėjo organizuoti tiesiog praktiškai kiekvienais metais po vieną ar du žygius, vasarą, žiemą, kada geriausiai buvo tinkamas laikas, ir jį kviesti vakarų Europos kilminguosius atvykti ir sudalyvauti, kurie atvyksta su savo pinigais, pasirengę, jie padeda to žygius organizuoti, iš esmės ant jų laikosi tų žygis. Jie sudaro tą masę pagrindinę veikėjų, jie atveža tą karinį grobį, belaisvį, ir taip vat kiekvienais metais vat tokia karinių žygio ekonomika ir sukasi, ir ilgą laiką.
11: Ir tai nėra mobilizacija, ar ne? Tai yra savanoriška. Tai man atrodo susimoka tie, kas nori dalyvauti.
10: Ne, tai tikrai čia dažnai būdavo marksistinė historiografija, aiškindavo, kad čia vat ateina vien tik tai tie riteriai iš vakarų grobti ten žemės ir panašiai, ir ten priešingai, tiem žmonėms, kurie atvyksta iš Europos, o ten atvykdavo jau tikrai, ordinas buvo paėgusius tikrai išpopuliarinti. Jis taip išpopuliarino kryžių žygių į Baltų žemės šitą idėją, kad tai tapo, aš tikrai nepabijosiu to žodžio, masinių turizmų šito laikotarpio. Tie kilmingiai tiesiog...
11: Safaris toksai, ar ne?
10: Nu, taip, yra žinoma apie žmonės, kurie 7 kartus atvyko. Tai jam taip patiko čia dalyvauti.
9: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje istorinės paralelės, taip kalbėjo Vilniaus universiteto rektorius, istorikas Rimvydas Petrauskas. Istorinės paralelės penktadieniais 9:05 per žinių radiją.
4: Eterio citata.
7: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrąją laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS Eltos bei Žinių radijo informaciją. Šį rytą Ukrainos dronai atakavo sandėlį netoli Sankt Peterburgo, o pranešama, kad dėl smūgio kilo gaisras. Leningrado srities gubernatoriaus teigimu antrą pagal dydį Rusijos miestą taikėsi pasiekti mažiausiai 50 ukrainiečių dronų. Mažmeninės prekybos milžinė Wildberries, kurios objektai pastarąsias 2 savaites buvo intensyviai atakuojami, pranešė, kad 2 sandėliai mieste sustabdė veiklą, tačiau priežasčių nenurodė. Subadžius 2 žmonės, Niujorke vyras per išpolius arabų kalba šaukė, kad Dievas yra didis, o vėliau buvo sulaikytas, pranešė vietos pareigūnai. Niujorko policijos komisarė Jessica Tisch socialinėme tinkle X nurodė, kad abi aukos užpultos atskirai netoli Manhattano centrinio parko buvo azijietis vyras ir žydų tautybės vyras. Ji pridūrė, kad abu nukentėjusiai paguldyti į ligoninę ir tikimasi, kad jie išgyvens. Niujorko policijos departamentas sulaikė įtariamai 51 metų Raulį Moralesą. Niujorko meras Zohranas Mamdanis atskirame įraše X platformoje pažymėjo, kad pirminis tyrimas rodo, kad psichikos sveikata galėjo būti vienas iš veiksnių lėmusių Moraleso veiksmus. Kilus klausimų dėl premjero mokslinės disertacijos, švietimo mokslo ir sporto ministrė sako, kad situaciją pirmiausia turėtų įvertinti universitetas, o platesnėme kontekste reikėtų kelti ir aukštųjų mokyklų kokybės užtikrinimo klausimą. Kalbėdama visuomeniniam transliuotojui, Raminta Popovienė sakė, nesanti susipažinusi nei su pačia situacija, nei su pačiu darbu. ESM universitetas pranešė sulaukęs oficialaus kreipimosi iš akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos dėl galimo nusižengimo susijusio su ministro pirmininko apginta daktaro disertacija. Pats Mindaugas Sinkevičius sakė nebijojantis, kad galimi tyrimai dėl jo daktaro disertacijos baigtųsi jam palankiai. Pasak vyriausybės vadovo, darbą jis parašė pats, todėl diskusijos šia tema turėtų baigtis. Paaiškėjus apie Kėdainių rajone nuo pareigų nušalinta prie paauglės galimai priekabiavusi Gruždžių vaikų socializacijos centro darbuotoja, socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad seksualiniam smurtui negali būti jokio pateisinimo, o su vaikais dirbančiose įstaigose turi galioti nulinį toleranciją bet kokiam smurto apraiškoms. Inga Ruginienė žada seksualinio smurto problematiką kitą savaitę aptarti su institucijų vadovais. Šią savaitę LRT televizijos laidoje Panorama skelbta, kad Kėdainių rajone esančiame Gruždžių vaikų socializacijos centre nuo pareigų nušalintas seksualiai prie paauglės galėjęs priekabiauti darbuotojas. Policija apie galimą seksualinį priekabiavimą pranešė 14-metės mergaitės tėtis. Šiandien Lietuvos kariuomenės gretas papildys daugiau nei 500 generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventų. Jiems bus suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonijos metu prezidentas kardu palies kiekvieno absolvento antpetį, o jaunieji leitenantai prisieks ištikimybę Lietuvai. Ceremonijoje taip pat bus pagerbtas geriausias šių metų laidos absolventas, jam bus įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Klaipėdoje prasideda kasmetinė jūros šventė. 3 dienas truksiantis festivalis savaitgalį Uostamiesčio gyventojams ir miesto svečiams pasiūlys įvairią programą nuo tradicinių laivų parado ir koncertų iki edukacijų, parodų bei šeimai skirtų veiklų. Dėl jūros šventės Uostamiestyje iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto judėjimas miesto centre, taip pat keisis kai kurių autobusų maršrutai ir stotelių vietos. Šventės dienomis taip pat bus pratestas dalies autobusų kursavimo laikas.
3: Prognozė pristato.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
5: Reklama. Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite Verybų. Delfi. Šalia tavęs.
0: trečio ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
0: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
9: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
10: Čia Žinių radijas.
11: Pažink miestą.
12: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
1: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien joje duoklę atiduosime Atlanto nugalėtojams Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui. Iš bronzos nuliedintas Dariaus ir Girėno paminklas buvo sumontuotas dar 1993 metais, nuo paminklo atidengimo iškilmės įvyko tų pačių metų Liepos 17 dieną, tą kartą paminklą esantį Kaune, Ažulyno mikrorajone, pašventino arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Bei įdomu ir tai, kad pirmąjį paminklo projektą dar 1937-aisiais sukūrė skulptorius Bronius Pundzius. Skulptoriaus Juozo Šlivinsko sukurtas paminklo projektas laimėjo pirmą vietą konkurse surinktame Atlanto nugalėtojų 60-mečiui. Paminėti. Šio paminklo statymo aplinkybės prisiminsime draugė su Lietuvos aviacijos muziejaus muziejininku Eugenijumi Raubicku. Gerbimas Eugenijau, šis paminklas, na, galima sakyti, turi keletą istorijų, ar ne, tai priminėta jo istorija, kai jis buvo pirmą kartą pastatytas, po to jis buvo vėl atkurtas, tai pradėkim vėl nuo pačios pradžios, 1933-ieji, kasgi ten vyksta.
13: 1933 metais po Soldino tragedijos, jau Liepos 28 dieną buvo sudarytas komitetas dėl paminklo statybos. Na ir žmonės labai, nežiūrint luomo, nežiūrint tautybių, labai patriotiškai prisidėjo prie aukų rinkimo. Nepaprastas jautrumas, dotnumas ir paminklo fonde 1935 metais sausio 1 dienai buvo surinkta 113 tūkstančių litų. Tai po 1937 metų pabaigoje Lietuvos oro klubo patalpose buvo galima susipažinti su įvairių konkursų laureatų projektais. Tai buvo pateikti 34 projektai.
1: Čia kaip tam laikmečiui atrodo pakankamai daug, ar ne?
13: Na ir tam laikmečiui, ir šio laikiniam laikmečiui irgi yra labai daug. Tai iš 34 buvo atrinkti patys, kurie įspūdingiausiai 8 projektai. Nu, tarp jų buvo Broniaus Pundziaus 24 metrų aukščio obeliskas, primenantis specializuotos sparnus. Nu, toksai projektas, taip. Nu, panašiai, va, tas pats projektas ir po daugelio metų ir buvo įgyvendintas.
1: Kas vėliau vyksta prasidėjus jau antrajam pasauliniam karui?
13: Nu, dar turbūt, gal, sakykim, dar ne antras pasaulinis karas, turbūt gal daugiausiai turėjo įtakos sovietinė okupacija, kad 40 metais Liepos 1 dieną profesorius Žemaitis informavo jau susirinkusios apie paminklo statybą. Tai buvo jau paminklo statyba, ta vyko jinai. Tai buvo jau atlikti ir akmens tašymo darbai, paruošėmėjai darbai. Na ir buvo tokie planai, kad po 3 mėnesių paminklo statyba bus užbaigta. Bet po 2 savaičių, kaip įsivaizduojat, kaip žinot, Liepos vidury, jau pasikeitė daugelis Lietuvos organizacijų gyvenimas ir įrašoma, kad naujasis Lietuvos Respublikos gyvenimas reikalauja visos srityse darnumo, persitvarkymo, spartaus ir nepalaužimo darbo energijos. Lietuvos oro klubo pirmininkas profesorius Žemaitis savo pareigų buvo atleistas, o praėjus oro klubas kurtas Aukštagirėje, taip pat darbai sustojo, kadangi dėmesys skiriamas kitiem asmenim.
14: Ir mes čia turbūt jau galim persikelt ne vieną dešimtmetį į priekį, jau prie pat nepriklausomybės aušroje, ar ne, galima sakyti, 88 metai vėl prasideda kalbos apie šį paminklą.
13: Taip, 88 metais buvo jau ir atgimimas ir 88 metais, lapkričio mėnesį, buvo straipsnis, koks bus paminklas Steponui Dariui Stasiui Girėnui. Na ir nuo 1988 metų pabaigos prasidėjo taip pat vėl organizuojami konkursai, renkamos lėšos ir konkursinės sąlygos buvo galima buvo gauti Lietuvos architektų sąjungoje arba Kaune Lietuvos kultūros fonde. Na ir į konkurso sąlygos buvo tai, kad iki 89 metų gegužės 3 dienos turi būti pateikti projektai.
14: Ir koks ta kart buvo aktyvumas? Kiek tų projektų sulaukta?
13: Projektų dabar nepasakysiu kiek, bet mano atmintyje atrodo, kažkur tai buvo apie 12-15 projektų.
14: Kas yra pakankamai vis tiek daug?
13: Jo, pakankamai daug. Tai buvo didelis interesatumas. Projektai buvo labai skirtingi, buvo ir taip pačiu vietoje, kur Žolinė, buvo siūlyta ir šalia funikulieriaus Aleksoto šlaite, Santakoje, Neries ir Nemono. Dalis turbūt kai kas dar buvo siūlyta ir šalia aerodromo, bet viso tos konkursų sąlygos toniausia nugalėjo, Varingta buvo Broniaus Pundliaus pati prieškarinės projektas ir vieta parengta Ažolinė, taip kaip ir buvo 1938 metais buvo apsvarstyta.
14: Vėlgi, kad ir klausytojai galėtų geriau suvokti to laikmečio emocinį foną, ką reiškia tuo metu kalbėti, pradėti tas kalbas apie paminklo statymą ir juolab, na, tautos didvyriams Dariui ir Girėnui?
13: Nepelnytai buvo pamiršta. Daugelį kartų galbūt buvo atgaivinta, sakykime, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydis. Tai 1968 metais, švenčiant 50 metį, toksai paminklas, kaip paminklas, sakykime, galima įvardinti, tai filmo skrydis per Atlantą sukūrimas, o 55-mečio proga jau kilo atgimimo dvasia ir galvota, kaip pažymėti, kaip galų gale vis tik pastatyti tautos didvyriam paminklą, pastatyti toj vietoj, kur buvo numatyta prieš kurio metais, nepriklausomai Lietuvoj. Nu, ir tas pakilimas, dvasinis pakilimas, emocinis pakilimas tikrai daug sužadino žmonių, kurie prisidėjo ir asmeniškai žmonės ir organizacijos prisidėjo prie paminklo statybai lėšų rinkimą.
14: Kalbant apie pirmuosius nepriklausomybės metus, kaip tuo laiku Kaune atrodė tie meniniai kūriniai, turim nei ar skulptūrų tuo metu buvo galima Kaune rasti?
13: Sakyčiau, kad tuo laiku buvo gana skurduka tokia skulptūrų pasirinkimas, paminklai daugiau, kurie buvo statyti sovietiniais laikais, o tokia lietuviško dvasios paminklų tokių nebuvo. Įgyvendinimas irgi turbūt nuo 89 metų iki statybos užbaigimo, iki jubiliejinio skrydžio metų irgi užtruko, tai užtruko ne mėnesį, užtruko 4 metus.
14: Čia vėlgi galime dar priminti, kad šis paminklas, galima sakyti, apjungė daug įvairių žmonių ir vienas iš jų yra Kaune savo laiku irgi labai svarbią vietą užėmęs kunigas Ričardas Mikutavičius, jo galima rasti žodžius, kad tvirčiausias paminklas yra žmonių širdyje ir jo niekas nepajėgė išgriauti, tas pamatas Lietuva, jo žmonės ir šis paminklas dabarčiai tegul jis būna amžinas. Tai panašu, kad šis paminklas suvienijo labai daug žmonių.
13: Taip, tai kunigo Mikutavičiaus žodžiai tikrai patvirtina, kas buvo žmonių širdyse ir kaip žmonės prisidėjo prie aukų, aukojimo. Na ir žinoma, turbūt reikėtų pabrėžti, kad ir Kauno, Lietuvos kultūros fondo Kauno skyrius ir reikėtų paminėti turbūt tokius asmenis kaip aviacijos istoriką Joną Balčiūną, kurio entuziazmo dėka įvyko daugelį Lietuvos vietų tokie, nu, vadinkim, susitikimai su visuomenė, švietėjai susirinkimai, kas tai yra Steponas Darius Stasis Girėnas, tai yra naujai kartai mokyklose, bendruomenėse. Ir jo dėka buvo žymė dalis prisidėta prie paminklo aukų rinkimo. Na ir turbūt net meskime į daugelį kitų žmonių, čia yra daugelio labai žmonių pasiaukojimas ir darbas, bet pagrindė, jeigu ne Jonas Balčiūnas, sunkiai būtų tas įgyvendinta, kuris buvo toksai stumėjęs šitų paminklo statybos ir užsispyrus, tai kad būtinai turim dar jau Sigirėno skrydžio jubilėjinę proką, turi būti paminklas.
14: Ir čia turbūt galime dar pabrėžti, kad ir Kauno turbūt paminklų visam fone, tiek kiek yra pačiame mieste, šitas tikrai yra toks išskirtinis, kuris, na, panašu, kad ne vieną kartą apie tai kalbės dar.
13: Taip, paminklas yra įspūdingas daugelį ir sveikšių, ir kauniečių, tai yra žymiai vieta, kurio galima ateiti pagerbti transatlantinius lakūnus.
14: Aš dėkuoju už pokalbį Lietuvos aviacijos muziejaus muziejininkui Eugenijui Raubickui. Primenu, kad laidų cikle Pažink miestą susipažįstame su įspūdingiausiais Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje esančiais kultūriniais objektais. Dėkuoju už skirtą laiką. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki kitų kartų.
11: Pažink miestą.
15: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
16: Reklama.
15: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
17: Į besiformuojantį viduramžių Vilnių jau 13 amžiuje atvykdavo migrantų iš tolimų regionų. Mokslininkai pateikė pirmuosius tiesioginius to įrodymus. Kokie jie? Iš kur atvykdavo migrantai? Kodėl čia keliavo? Visą tai aiškinamės su tyrimo autoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesore Giedre Matuzaitė Matuzevičiūtė ir archeologu daktaru Ryčiu Jonaičiu naujausioje Žinių radijoje. Radio laidoje pasiaiškinam.
18: Tie tyrimai parodo, kiek kompleksiškas mūsų visas tas etnosas. Jisai nėra grina kraujiškas, lietuviškas. Mes nuolatos tas migracijas patyrėme, mes maišėmės vieni su kitais.
19: Nebuvom užsidarę savyje, ta prasme, buvom atviri visom naujovėm, visom bendruomenėm.
15: Laida prieinama tik Žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
20: Žinių radijas.
2: Ryto espreso.
14: Lietuvoje 19 minučių po 7, dar viena publikacija šį rytį iš portalo Delfi LT. Žurnalistė Kornelija Mikolaitytė apie tai, kad nenaudojimus sodų sklypus ketinama parduoti aukcionuose.
1: Seimas rudenį svarstys darbą jau baigusio aplinkos ministro Kastyčio Žuromsko pateiktas pataisas, kuriomis siūloma privatizuoti bešeimininkių sodų sklypus. Dar pirmaisiais nepriklausomybės metais gyventojams buvo sudarytos lengvatinės sąlygos išsipirkti sodų sklypus iš valstybės, tačiau vis dar yra sodų sklypų, kurie nepriklauso nei sodininkų bendrijoms, nei žmonėms. Kaip nurodoma, sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimo projekto iškinamajame rašte šiuo metu juridinių asmenų registrai registruota apie 1357 sodininkų bendrijų, iš jų 310 Vilniuje, 34 Kaune, 20 Klaipėdoje, 38 Šiauliuose bei 6 Panevėžyje. Registrų centrų duomenimis sodininkų bendrijų teritorijose yra apie 891 valstybinės žemės sklypas, nuo jų vidutinės rinkos vertės suma siekia daugiau nei 8 milijonus eurų. Jei įstatymo projektui būtų pritarta, ši suma pardavus sklypus nukeliautų į valstybės biudžetą. Tiesa, tai yra praėjusių metų duomenys, tad atlikus naujus vertinimus skaičius gali ir išaugti. Aukcionuose galėtų dalyvauti bet kuris pilietis, kuris turi teisę įsigyti žemės, nebūtinai priklausanti sodų bendrijai. Tai būtų pokytis lyginant su dabartiniu reguliavimu, kuris numato, kad šiuo metu sodininkų bendrijų teritorijose esantys valstybiniai žemės sklypai ir jų dalys gali būti perleidžiami tik sodininkų bendrijai ar jos nariams. Advokatų kontoros Trinity Jurex partneriai advokatė Olga Siomina komentare portalui Delfi sakė, kad pagal dabartinį teisinį reguliavimą sodininkų bendrijose esantys sklypai yra žemės ūkio paskirties, kurių naudojimo būdas yra mėgėjų sodo žemės sklypai. Taigi, įsigijant mėgėjų sodo žemės sklypą, svarbu atkreipti dėmesį, kad jeigu jame jau yra registruotas vienas gyvenamasis namas, sodo namą šiuo atveju, antroji statyti ten pat nebegalima, teks pirminį namą nugriauti arba rekonstruoti. Statybai mėgėjų sodų žemės sklypuose taip pat taikomi kiti apribojimai. Didžiausias gyvenamojo namo aukštis 0,9 o ūkinio pastato 5 metrai. Maksimalus sklypų statymo tankis ir statinių išdėstymas sklype turi atitikti aplinkos ministerijos nustatytus reikalavimus vienbučiams gyvenamiesiems pastatams, teigė advokatė. Ir taip pat pasaksiominos galimybė pakeisti mėgėjų sodų sklypo paskirtį tiesiogiai priklauso nuo bendrojo plano bei kitų šioje teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentų. Advokatų kontoros Cobalt vyresnysis teisininkas Donatas Kilikevičius anksčiau nurodė, kad tuo atveju, jei sklypus aukcione įgys asmenys nesusiję su bendryje, gal kilti naujų kaiminystės ir bendrijos valdymo klausimų dėl bendro naudojimo infrastruktūros, mokėjimų, kelių servitutų, sprendimų priėmimo tvarkos ar bendrijos vidaus taisyklių laikymuose. Taip pat, kaip kalbėjo teisininkas, tiems gyventojams, kurie dabar sodus prižiūri, juose yra investavę ar jais naudojusi ilgą laiką, tačiau nuosavybės dokumentų nesusitvarkė, per artimiausius kelius metus jie turėtų įteisinti savo teisės, nes priešingų atvejų sklypas galėtų atsidurti bendroje aukcionų masėje. Tokiu atveju ilgametis naudotojas pagal siūlomą modelį gali netekti galimybės įsigyti sklypą ne aukciono tvarka ir turėtų konkuruoti su kitais aukciono dalyviais, pabrėžė teisininkas. Svarstant leisti aukcionuose parduoti šiuo metu valstybės valdomų žemės sklypus, teisininkai įspėja, kad galioja apribojimai, ką juose galima statyti. Savo ruoštų nacionalinė žemės tarnyba komentavo, kiek auga šių sklypų rinkos vertės. Nenaudojimus sodų sklypus ketinama parduoti aukcionuose. Ką reikia žinoti prieš perkant, informuoja žurnalistė Kornelija Mykolaitytė. Lietuvoje 7:23, netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius su naujausiais sporto pranešimais.
16: Ryto espreso. Reklama.
21: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
22: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per žinių radiją.
5: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
23: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
24: Klausotės žinių radijo.

Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. UEFA konferencijų lygos atrankos antrojo etapo pirmosiose rungtynėse Vilniaus Žalgiris Sakartvele 0-3 neprilygo Tbilisio Dinamo. Galingai pradėjo rungtynės šeimininkai jau iki 30

0: kurie juos turėjo, kurie neįmušė, na, gerus momentus, kur apžaidinėjo, nu, aš suprantu, ten būtų įmušę, bet tokius įvarčius, kokius mes prasileidom, aš manau, kad, na, labai, labai silpnus įvarčius ir tikrai tuose momentuose tikrai galima buvo sužaisti geriau ir tas rezultatas, aišku, būtų kitoks, tai ar koncentracija, dabar lengva kalbėti, ar koncentracija ar ne, paprasčiausiai, nu, jis matė įvarčius, na, atrodo, dvi standartinės situacijos ir vartininkas gelbėjo, bet, na, vėl kažkur tai suklystame, kažkur tai esam ne šalia žaidėjų. Ne šalia varžovo ir varžovas paprasčiausiai pelno tokius įvarčius. Na, gal čia šiek tiek gaila, nes na, tai yra kontroliuojamos situacijos.
1: Teigia Skerla. Atsakomosios rungtynės tarp Žalgirio ir Dinamo bus žaidžiamos Liepos 30 dieną ketvirtadienį Vilniuje. Konferencijų lygos atranką permainingai pradėjo Panevėžys, namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kostanajos Tobol klubu iš Kazakstano. Pirmo kėlinio pabaigoje šeimininkus į priekį išvedė Seidu Keita, bet 84 minutės svečiai rezultatą išlygino. Kamuolio kontrolės pranašumą turėjęs Kazakstano klubas Panevėžyje dominavo ir pagal smūgius į vartus bei vartų plotą ir dažniau kėlė kampinius, taip pat atliko daugiau baudos smūgio antrajame kėlinėje dar turėjo 11 metrų baudinį, tačiau patikimai sužaidė Panevėžio klubo vartininkas Vytautas Černiauskas. Atsakomosios šių komandų rungtynės po savaitės vyks Kazakstane. Naujajam sezonui besirengiantis Vilniaus rytas pasirašė 1 metų sutartį su Panamos rinktinės Paulėjo Riki Lindo. 25 metų 2 metrų 3 cm ūgio žaidėjas praėjusiame sezone su Bresoburgo klubu iš Prancūzijos laimėjo Europos taurę ir vidutiniškai per rungtynes pelnydavo po 6 taškus, atkovodavo po 4 kamuolius ir atlikdavo po 1 rezultatyvų perdavimą. Prancūzijos pirmenybėse jo statistika per 23 minutes vidutiniškai siekė 8 taškus ir 4 atkovotus kamuolius. Asociacija Lietuvos krepšinis šiandien turi paskelbti, kas toliau treniruos Lietuvos rinktinę. Po nesėkmingai pasibaigusio atrankos lango ir pralaimėjimo Italijai, asociacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas teigė, kad iki Liepos 24 dienos priimti sprendimai bus pristatyti visuomeniai. Kovoje dėl patekimo į pasaulio čempionatą Lietuvos rinktinė pateko į J grupę, kur su trimis pergalėmis tarp 6 komandų yra ketvirta. Artimiausiame atrankos lange Lietuviai rugpjūčio 28 dieną svečiuose žais su visa 6 pergalės iškovojusia Turkija, o rugpjūčio 31 dieną namuose priims 2 kart laimėjusią Bosniją ir Hercegoviną. Į pasaulio čempionatą pateks 3 geriausios grupės komandos. Šiandien Palangoje startuoja 3 dienas vyksiantis Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Varžybose dalyvaus 400 pajėgiausių šalies lengvaatlečių, tarp kurių disko metikas ir pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, bėgikė Gabija Galvidytė, ieties metikas Edis Matusevičius, bėgikai Gediminas Truskauskas, Modesta Morauskaitė, Simas Bertašius, trišuolininkės Diana Zagainovo, Dovilė Kilti, Aina Grikštaitė, šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė, bei po ilgos pertraukos ir sunkios traumos grįžtanti šuolininkė. Šiandien ir rytoj varžybos prasidės 15 valandą, o sekmadienį 10.30. Pirminybėse taip pat varžysis 28 Lietuvos paraatletai. Rytoj Palangoje taip pat vyks vaikų 400 metrų bėgimas, kuriame išbandyti jėgas galės visi vaikai iki 12 metų, o įėjimas į Palangos stadioną bus nemokamas. Legendinis Lietuvos sporto žurnalistas ilgametis laidos krepšinio pasaulyje, kurėjas Vidas Mačiulis atsidūrė Kauno klinikų reanimacijoje, kur jam skubiai buvo atlikta širdies kraujagyslių stentavimo procedūra. Čia gydytojai jam įdėjo 3 stentus, o iš ligoninės pacientą tikimasi išleisti pirmadienį. Sausio 18 dieną sulaukęs 80-ojo gimtadienio Mačiulis šių metų Liepos 6 dieną vykusiame valstybės dienos minėjime prezidentūroje buvo apdovanotas Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžimi už ilgametį uolų ir sąžiningą objektyvų ir originalų žurnalistinį darbą bei aktyvę visuomeninę veiklą. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
2: Sportas.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinių muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
6: Jų
2: Jūs klausot.

0: atskleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
1: Orai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Jūs klausotės Žinių radio.
3: Ryto espreso.
4: Suvalkijoje, kuris laikas plėtojama poilsio be socialinių tinklų idėja, poilsiauti atvykstantys žmonės kviečiami pasidėti į rakinamą medinę dėžutę savo visus įrenginius mobiliuosius, būtent kurie kelia skaitmeninę taršą bei taip poilsiauti. Kaip ši idėja gyvendinama ir ar ji išplito jau ir už regiono ribų, apie tai šiandien plačiau pasikalbėsime su Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro vadove Rūta Konradienė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Tai pradėkim gal nuo to, kaip pati idėja gimė, nes jinai startavo jau prieš keletą metų, ar ne?
5: Taip, iš tikrųjų, vat vakar po archyvų šiek tiek panaršėme, tai pirmasis šią idėją mums padėjo gyvendinti ir išbandė šitą iniciatyvą, tai iš tikrųjų Marius Čepulis su šeima, tai buvo 23 metų rugsėjis. Kaip jis pats sako, buvo labai sunku atsisveikinti su tuo mobiliuoju įrenginiu, atrodo, kad netenki dalelės savo kūno, bet sekančią dieną kaip ir visai jau neblogai jautėsi ir sako, gal visai man jo ir nereikia. Tai ta idėja iš tikrųjų gimė todėl, kad pastebėjome, kad kuo daugiau, tuo labiau žmonės įsitraukia į tuos išmaniosius įrenginius, jiems sunku susikaupti, sunku išklausyti informaciją, sunku dalyvauti netgi veiklose, tarkim, tuose pačiose edukacijose, atsipalaiduoti, tą patirti mūsų siūlomą lėtojo turizmo polisį ir jo filosofiją. Todėl va, ta idėja ir kilo, kad pasiūlyti tiesiog užsiėmimų arba viešnagės metu to telefono išmanaus įrenginio atsisakyti.
4: Pone Konradienė, tai aš jau šiek tiek užsiminiau čia anonso metu, kaip tai vyksta žmogus, pas jūs atkeliauja ir jis tiesiog į tam tikras dėžutę susideda tuos savo visus skaitmeninius įrangius. Kažkaip panašiai taip viskas vyksta.
5: Taip, tai iš pradžių 6 sodybos apgyvendinimo vietos priėmė šią iniciatyvą ir turi jie 6 dėžutes, kai kurios iš jų turi pakaitinius mobiliuosius įrenginius telefonus, jeigu reikėtų, tarkim, susisiekti su artimaisiais ar netyčia kažkokia nelaimė atsitiktų, arba susisiekti su paslaugų teikėjais. Tuose telefonuose yra užblokuoti socialiniai tinklai, yra paliktos opcijos naršyti mūsų internetinėje svetainėje Vizit Kazlų Rūda, bei naviguoti map.kazluruda.lt puslapyje, kur yra visos paslaugų teikimo vietos, ar reikalingos institucijos, tokios kaip, pavyzdžiui, vaisinė gal netyčia prisireikė. Ir viešnagės metu tiesiog savo mobiliuosius įrenginius žmogus pasideda į dėžutę, užsirakina, poreikiu esant jis pasiema tą vadinamą pakaitinį telefoną, jeigu, tarkim, sugalvoja iš sodybos atvykti į miestą ir va jam gal prireiks, nežinau, naiti kažkurią edukaciją arba užsisakyti edukaciją. Ir taip siekime, kad nesidėtų žmogus socialiniuose tinkluose pas mus viešnagės metu.
4: Ar žmonės sąmoningai renkasi tokį polsį, ar vis dėlto būna tokių atklydėlių, kurie galbūt draugai pasikvietė pabandyti iš kažkokią naują atrakciją kažkaip kitaip polsiaut? Ką jūsų patirtis rodo?
5: Iš tikrųjų yra gal tokios 2 kategorijos. Pirmoji, sakyčiau, turime tokias sodybas, kurios yra dėkinga geografinė padėtis ir ten yra ta vadinama ryšio duobė. Tai tų didelių pastangų padėti tą mobilų telefoną ir nereikia, kadangi jis ir taip tenai tų socialinių tinklų nepasiekia, tai jie priversti atvykę mėgautis tom paslaugom, jau paliekant tą mobilų įrenginį, kadangi technologinių galimybių nėra. O kitose vietose pasiūloma, ne, kai kur neįkyriai, kai kur tiesiog paliekama kaip opcija, pavyzdžiui, kambaryje, kad ta dėžutė yra, nes dėžutė yra toks kaip pasveikinimo laiškas, supažindinimas, kokia čia iniciatyva. Kitos vietos siūlo edukacijų metu tas dėžutės, kad susidėti telefonus. Tos reakcijos yra, žinokit, įvairios. Vieni atsisako, kiti pasideda, bet sako, matom, kad žmogui neramu, kad jis vis grįžta, aišinu patikrinti, pasižiūrėti, gal kažkas ką svarbaus paskambino, parašė. Tai tikrai matoma, kad žmonėms yra sunku atsisveikinti ir netgi trumpam laikui su savo mobiliais įsirenginiais.
4: Užsiminėt apie tą neramumą, iš tikrųjų tų nerimo atveju būna pakankamai dažnai?
5: Pastebi taip, kai kuriuose paslaugų vietose pastebimas, sako, nu tikrai vat sėdi ir atrodo, vat kažkas žmogui nu neduoda ramybės ir jis vat suka žvilgsnį į tą dėžutę ir sako, einu pasitikrinti.
4: Užsiminėt, kad berods 6 sodybos, ar ne, kurios dalyvauja šioje iniciatyvoje, kaip apskritai ta poilsio be socialinių tinklų idėja keičia vietinio turizmo patį konceptą, patį suvokimą? Ar yra kažkoks padidėjimas, pagausėjimas apskritai regione būtent tokia tematika?
5: Iš principo visa Kazlų Rūdos savivaldybė siekia tapti tokia kaip lėtojo turizmo meka, galbūt taip pasakyčiau, nes pati aplinka mums diktuoja, kad šita turizmo sfera mums yra tinkama, mūsų patys paslaugų teikėjai tai jau daro, tiesiog gal mes dar kol kas nesam asociacijos nariai oficialiai lėtojo turizmo ir iš pradžių prie iniciatyvos prisijungė 6 sodybos, bet po truputį pamatėm iniciatyvą iš tų paslaugas teikiančių žmonių, kurie siūlo tas trumpalaikės edukacijas, užsiėmimus, kad vat, būtent tą dėmesį atvykę žmonės nukreiptų į veiklas, o ne tarkim į naršymą ar ten perteklinį gal fotografijų darymą. Tai vat, tas tinklas po truputį ir plečiasi.
4: Bet vietinis verslas turbūt irgi pajuto kažkokią naudą iš to?
5: Nauda, tai žinoma, jinai yra tas turizmo, gal turistų kiekio didėjimas Kazlų Rūdos savivaldybėje ir iš kitos pusės ta dėžutė ir tas pats projektas, na, jis intriguoja ir tai gali būti tokia kaip dar viena rinkodaros kompanijos kryptis mūsų savivaldybėje, tiek mum patiem kaip turizmo centrui, tiek mūsų paslaugų teikėjim.
4: Na, šiuo metu mes kalbam apie Kazlų Rūdą, ar ne, apie Suvalkijos tą regioną. Kiek, nežinau, pamatėt, kad galbūt per šitus metus ir kitos savivaldybės, kiti Lietuvos regionai yra suinteresuoti tą jūsų gerąją patirtim semtis, ar ne, toliau ją atkartoti ir bandyti plėsti būtent savo regione?
5: Kol kas tokių užklausų nesulaukime iš kolegų. Galbūt kiekvienas turi savo tą tokią kryptį ir matymą, ir viziją, bet jeigu norės, tai pasidalinsime savo patirtimi.
4: Aš dėkoju jūsų skirtą laiką Suvalkijoje, Kazlų Rūdoje, kuris laikas plėtojama poilsio be socialinių tinklų idėja. Apie ją šiandien plačiau pasikalbėjome su Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro vadove Rūta Kondratinė.
3: Ryto espreso.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Eterio citata.
6: Kas turi nutikti, kad asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pasitrauktų iš pareigų? Į tokį klausimą lygiai prieš savaitę atsakė jis pats.
7: Gerai, jūs, na, tokį pasitikėjimą savimi spinduliuojate ir vis minite tą palaikymą iš bendruomenės, nors tas pats Benas Matkevičius sako, kad, na, faktiškai 95% krepšinio elito nusisukė ir nebendradarbiauja su jumis. Kas turi įvykti, kad jūs priimtumėt sprendimą, nežinau, pasitraukti, pasitikrinti pasitikėjimą?
8: Matot, elito sąvoka yra labai keista. Noriu pasakyti, kad nežinau net kodėl čia įvardymas kažkoks elitas, bet jeigu toks ir egzistuoja, tai be Lietuvos krepšinio bendruomenės, sunkaus darbo, tų paprastų žmonių, trenerių, sakykime, organizacijų, vadovų nevyktų, elitų egzistavimas nevyktų. Tai aš nežinau, ką čia turime omeny, ar Benas jau čia elitas, ar panašiai, aš jį gerbiu kaip specialistą, turinti daug patirties, ar kitko buvo ir rinktinių narys, bet čia gal daugiau personalinė nuomonė, kuri tiesiog palikim kiekvienam asmeniškai, aš jos neturiu pareigos vertinti ir panašiai. Aš manau, kad elitinių pavardžių mūsų veiklos yra tiek daug, kad jų niekada nebuvo. Tiek.
7: Bet neatsakėte klausimą, kas turi įvykti, kad jūs pasitrauktumėt.
8: Rinkimai yra po 2 metų, 28 metais, jeigu taip jau noris priminti, tai jeigu opozicija nori dalyvauti rinkimuose, tai kaip tik 2 metai yra laiko pasiruošti tam. Ir mums būtų labai įdomu išgirsti kuo daugiau idėjų, kuo daugiau požiūrių ir vizijų tam, kad krepšinio bendruomenė nuspręstų, kuri yra iš jų geriausia. Taip kad linkiu jiems tikrai didžiausios sėkmės.
6: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Dienos klausimas, taip kalbėjo asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas. Dienos klausimas darbo dienomis 13.05 per žinių radiją.
0: Eterio citata.
9: Žinių radijas.
10: Smaližiams radio razina.
11: Šiandien kariniai dronai yra neatsiejama modernių konfliktų dalis, atliekanti viską nuo žvalgybos iki tikslių smūgių. Visgi pirmieji žingsniai bepiločių orlaivių istorijoje buvo žengti Didžiojoje Britanijoje dar 1916 metais. Tada inžinierius Archibaldas Law sukūrė radio bangomis valdomą lėktuvą pavadintą Ruston Proctor Aerial Target. Nors šis projektas nebuvo visiškai sėkmingas dėl tuometinių technologijų trūkumo ir dažno ryšio trūkinėjimo, jis padėjo pamatą ateities inovacijoms. Kiek vėliau 1918 metais Jungtinės Amerikos valstijose buvo sukurtas Catherine Bug. Iš esmės tai buvo ankstyvoji sparnuotosios raketos versija. Nuo tikrasis proveržis sukūręs daugkartinio naudojimo bepilotį orlaivį įvyko tarpukariu, kai 1935 metais Didžiosios Britanijos karališkosios oro pajėgos pristatė Bičių karalienę. Tai buvo modifikuotas radio bangomis valdomas biplanas, sukurtas specialiai prieš lėktuvinės artilerijos treniruotėms.
12: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiams žiniams per Žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų rengimuose atviruose kandidato į Kauno miesto merus rinkimuose sutiko dalyvauti 5 politikai. Dėl galimybės tapti konservatorių kandidatu tiesioginiuose Kauno miesto rinkimuose varžysis visuomenininkas verslininkas Šarūnas Jasiukevičius. Tai daugiausiai konservatorių Kauno miesto skyrių paramos sulaukęs pretendentas. Jo kandidatūra iškėlė 7 iš 8 skyrių. Dėl šios nominacijos taip pat kovos Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Adriana Filinaitė. Iškėlė 3 skyriai, rinkimuose dalyvaus ir biofizikas, mokslininkas, Kauno centro skyriaus pirmininkas Rokas Mickus, žurnalistas Dainoras Lukas bei Kauno Dainavos skyriaus pirmininkė Audronė Baronienė. Jų kandidatūras pasiūlė po vieną partijos skyrių. Iš viso konservatorių Kauno skyriai buvo pasiūlė 21 asmenį kaip galima partijos kandidatą į antro pagal dydį Lietuvos miesto mero pareigas. Ukrainos dronai atakavo sandėlį netoli Sankt Peterburgo. Dėl smūgio kilo gaisras, o dūmai uždengė istorinį miestą, pranešė vietos žiniasklaida bei socialiniuose tinkluose išplatinti vaizdai. Leningrado srities gubernatorius teigė, kad miestą taikėsi pasiekti mažiausiai 50 ukrainiečių dronų. Kijevas suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgius į Rusijos energetikos, karinius bei logistikos objektus. Pastarosiomis savaitėmis šie taikiniai tapo pagrindiniu Ukrainos operacijų tikslu. Jungtinės valstijos šį rytą surengė naują smūgių bangą į Irano karinius taikinius. Tai buvo jau 13-oji aktyvių kovos veiksmų naktis regione, o prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo panaudoti įšaldytą Irano turtą žalai, padarytai laivybai atlyginti. Naujausia atakai vykdyta praėjus nakčiai po to, kai Irano remiami Husi Jemene atidarė naują karo frontą, užpildami naftos tanklaivius Raudonosios jūros laivybos keliuose. Jungtinės valstijos paskelbė, kad įves naujus tarifus 60 prekybos partnerių dėl susirūpinimo priverstinių darbų. Šiandien įsigaliosiantys tarifai sviruoja nuo 10 iki 12,5% ir palies tokias didžiasias ekonomikas kaip Kinija, Indija bei Europos Sąjunga. Trumpo administracija ėmėsi skubių veiksmų atkurti prezidento tarifų sieną po to, kai vasario mėnesį aukščiausiasis teismas panaikino daugelį jo mokesčių, taip apribodamas jo galimybę savo nuožiūrą įvesti didelius tarifus. Šiandien Lietuvos kariuomenės gretas papildys daugiau nei 500 generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventų. Jiems bus suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonijos metu prezidentas kardu palies kiekvieno absolvento antpetį, o jaunieji leitenantai prisieks ištikimybę Lietuvai. Ceremonijoje taip pat bus pagerbtas geriausias šių metų laidos absolventas, jam bus įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Klaipėdoje prasideda kasmetinė jūros šventė. 3 dienas truksintis festivalis savaitgalių Uostamiesčio gyventojams ir miesto svečiams pasiūlys įvairią programą – nuo tradicinių laivų parado ir koncertų iki edukacijų, parodų bei šeimai skirtų veiklų. Dėl jūros šventės Klaipėdoje iki ateinančio pirmadienio ribojimas transporto judėjimas miesto centre keisis kai kurių autobusų maršrutai ir stotelių vietos. Šventės dienomis taip pat bus pratestas dalies autobusų kursavimo laikas.
3: Prognozė pristato
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
6: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
8: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir iš žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.

0: opozicija.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis, o šįryt studijoje liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai daug temų norisi paliesti, gal pradėkim nuo to, kad apie vyriausybės formavimo teisėtumą mes jau turėjom didelį debatą praėjusią savaitę, už praėjusią savaitę ir dabar atrodytų, kad jau nebežinia, kur tas kreipimasis ir kaip jam sekasi. Tai kas šio naujo?
2: Sekasi gerai, šiandieną turėtų būti jau parengtas tekstas įregistruotas ir bus renkami parašai. Parašai, na matyt, parašai su opozicijos, dalies opozicijos tiksliau, bus kreipimasis į konstitucinį teismą, nes istorija na, niekaip nepasikeitė, klausimų pagrįstų visiškai yra nemažai dėl laiko, dėl registravimo, dėl prezidento dekreto, kuris gerokai vėliau buvo pasirašytas dėl vyriausybės sudėties, tai tikrai tos klausimus reikia išsiaiškinti konstitucinėme teisme.
1: Juozas Olekas trečiadienį šioje laidoje kalbėjo apie tai, kad reikėtų padaryti taip, kad socialdemokratai, na, bent jau mano, kad paremtų tokiu atveju, jeigu būtų kreipimasis tiek dėl Šimonytės vyriausybės formavimo, tiek ir dėl Sinkevičiaus. Ir jau tokiu atveju, tai mes čia galim viską išsiaiškinti ir štai kartą ir visiems laikams turėti labai aišku atsakymą. Jūs matytumėt, kad galėtumėt dėl abiejų pasikreipti?
2: Na, čia pirmas dalykas, socialdemokratams niekas netrukdo dėl Šimonytės vyriausybės kreiptis. Antras dalykas, man atrodo, ši kalba apie ankstesnę vyriausybę rodo tokį griebimąsi už šiaudo. Kodėl? Todėl, kad tuo metu ir patys valdantieji tai pripažįsta, programos registravimą ir dekreto pasirašymą skyrė pusvalandis ar valanda ir tai yra visiškai kitos aplinkybės, suprantama, kad kaip aš tai suprantu, nebuvau vyriausybės narė tuo metu, bet buvo gautas signalas iš prezidentūros, jog dekretas tuoj bus pasirašytas ir vyriausybės programa buvo įregistruota. Be abejo, galima ir šį atvejį panagrinėti ir kreiptis dėl jo, bet vėlgi, jeigu būtų buvę kažkokių tai įtarimų dėl teisėtumo, tai aš garantuoju, kad ana opozicija būtų kreipusis tuo metu. Tai man atrodo, kad tai ir parodo iš dalies, kad tokių kabliukų ieškojimas, kad neužtikrintai jaučiasi socialdemokratai dėl šios vyriausybės programos ir dėl to įregistravimo eigos. Kitas dalykas, čia yra tas pavyzdys, kur lietuviška patarlė labai gerai veikia, gera pradžia pusę darbo, tai kaip pradžia buvo bloga socialdemokratų nuo pat Blinkevičiūtės, Palucko, Ingos Ruginienės ir dabar Mindaugo Sinkevičiaus, taip ir lydi jų darbą mažesnės ar didesnės krizės.
1: Su Egidijum Kūriu kalbėjau šią temą apie Šimonytės vyriausybės atvejį lygiai taip pat ir jis sako, kad na ne viskas ten visiškai teisingai, bet aišku labiau ta lengvinanti aplinkybė, ką jūs ir paminėjot, tai būtent laikotarpis. Bet socialdemokratai yra įsitikinę, kad štai, na čia tik juos pastebi, tik tuomet, kai jie kažką tokio padaro, tai vėlgi sugrįžtant prie to paties klausimo, jeigu Seimas kažkaip na pademonstruotų vienybę čia ir pasikreiptų dėl abiejų atvejų, galbūt ir konstitucinis teismas skirtingai išaiškintų štai, ką reiškia kelių valandų skirtumas, prezidentūros komentarai ir panašiai, ir kiek tai lengvina arba sunkina vieną ar kitą atvejį. Tai galbūt reikėtų kažkaip perpasti.
2: Tai aš jokios rizikos nematau, ir jeigu tokia iniciatyva būtų ne tik žodžiuose laidose, bet na ir kažkoks veiksmas būtų iš valdančiųjų, tai tarkim pasiūlymas tekstui ar dar kažkas, tai aš manau, kad pilnai galima būtų kreiptis ir aš nematau nei rizikos, nei aplinkybių, kodėl nereikėtų tai daryti. Dabar bus parengtas toks tekstas, kuris bus, natūralu, remiantis tuo atveju, kuris įvyko ką tik tai, bet valdantieji tikrai gali ištiesti ranką, pasiūlyti ir aš manau, kad kuo daugiau bus atsakyta klausimų dėl tokių procedūrinių dalykų, tuo geriau. Nes procedūrinių klaidelių, visokių kabliukų palikinėjama labai daug ir ypatingai šioje kadencijoje ir aš manau, kad taip, kuo mažiau jų bus, tuo bus ramiau.
1: Kažkiek esat apsiklausinėję, pavyzdžiui, aušriečiai ar palaiko tokį kreipimą?
2: Na, aušriečiai matyt nepalaikys tokio kreipimusi, daug su jais kalbėta nebuvo, aš asmeniškai nekalbėjau, tai galbūt kiti kolegos bendravo, bet manau, kad jų pozicija bus kitokia.
1: Ir iš demokratų, galbūt kažkas iš valdančiųjų palaikys.
2: Na, demokratai gal prieš savo vyriausybę nenorėtų eiti.
1: Agnė Širinskė neįdomu, ar padės parašą.
2: Agnė Širinskė galėtų, tai dar bus proga paklausti ir pasiūlyti pasirašyti.
1: Visą šią savaitę vyrė kitos diskusijos, tai Mindaugo Sinkevičiaus disertacija ir akademikai čia domėjosi dalimi plagiato požymių, turbūt taip galima sakyti, darbe. Ir ISM universitetas taip pat sureagavo, sako, nieko čia labai baisaus, sako, kad ir peržiūros jokios yra neplanuojama daryti, bet dabar jau yra gautas ir oficialus skundas. Patys socialdemokratai atrodytų, kad tiek ministrės Popovienės balsų, tiek ir Seimo pirmininko Juozo Oleko, jų tokia pagrindinė mintis yra tokia, kad būtent universiteto tai reikalas, o ne asmens, kuris parašė tą darbą. Kaip jūs į tai žvelgiate tokį argumentą?
2: Gerai, kad socialdemokratai taip gerbia akademinį nepriklausomumą šiuo atveju, tai tikiuosi, kad šito principo laikysis ir visais kitais, bet aš sakyčiau, kad visi nutilėjimai ar kažkokie tai gudravimai ar nepakankamas dalyjimasis informacija maitina šią istoriją, ją išpučia ir daro ją labiau rimta ir labiau skausminga pačiam Mindaugui Sinkevičiui. Tai čia tas atvejis, kai nutilėjimų būta ir dėl to matyta istorija šiandieną nesibaigia, jau pereina į akademinės etikos komisijos rankas. Ir čia gal politinio vertinimo kažkokio aš ir nematau poreikio teikti, kadangi jau yra kiti mechanizmai įsijungia ir tai yra apie sąžiningumą, apie būtent nenutilėjimus ir negudravimą, o jau akademinės etikos komisija priims savo sprendimus ir verdiktus.
1: Bet jūs matot, kokį tinkamiausią žingsnį turėjo daryti premjeras Mindaugas Sinkevičius, pradėjus ryškėti tam domėjimuisi disertaciją?
2: Na, visais atvejais geriausias sprendimas yra maksimaliai pateikti informaciją ir nemaitinti to tokio dozuotai tokių istorijų. Tai man rodos, kad to pritrūko nuo pat pradžių. Aišku, neigimas, kad nėra ten jokių problemų, jis irgi yra tampa problema vėliau, kai ima ryškėti kitos aplinkybės.
1: Dėl pačios akademinės etikos irgi atrodytų šiek tiek diskusija užsivedė, galbūt netgi bendriau žiūri žmonės į tai ir dalinasi savo istorijomis, kaip patiems sekėsi ten vienam ar kitam disertacijai apsiginti, apie magistro laipsnio apsiginimą irgi lygiai taip pat yra tų kalbų įvairiausių ir dalis pastebi, kad galbūt per gerai yra vertinami, per lengvai yra praleidžiami tam tikri dalykai, galbūt reikia pradėti ir čia diskusiją. Ar jūs matot paties universiteto atsakomybės, kad toks darbas, na, jeigu mes priimtume, kad tikrai buvo plagiato požymių, kad autorius nebuvo įspėtas, kad štai mes radom ir galbūt reikėtų kažkaip pasikalbėti arba kažką pakeisti. Ar jūs matot, kad ir universitetas šiandien viską padarė?
2: Tai be jokios abejonės tai meta šešėlį ir pačiam universitetui, ne tik tam žmogui, dėl kurio disertacijos yra klausimų. Ir taip, ta diskusija apie kokybę, apie kontrolę, apie universitetų rolę, ji yra prasminga šioje vietoje. Tai be jokios abejonės ši istorija, ji šešėlį meta ne tik politikui, bet ir visiems, kas joje yra, kas joje dalyvauja, kas yra jos herojai. Universitetas yra viena iš šalių.
1: Kad kažkokia rimta politinė problema dėl to kilus?
2: Jūs matote, kad yra toks neigimas, kad, žodžiu, matyt, tai aš gal taip apibūdinčiau, kad tai tikrai nebus rimčiausia socialdemokratų politinė problema visame tame spektre politinių problemų, su kuriais jie nuolatos susiduria. Matyt, laikoma, kad ši Mindaugo Sinkevičiaus problema yra tokia ganėtinai prie mažų priskirta ir tikėtina, kad turės jie rimtesnių jau.
1: O kokia rimčiausia problema gali jums?
2: Na, žiūrėkit, žiūrint į vyriausybės sudėtį, aš visgi grįžčiau prie to, ką turėjome ir ką aptarinėjome dar pačioje pradžioje. 21 vyriausybės patvirtinimo ir veikimo, tai yra kai kurios kandidatūros į ministrus, dabar jau ministrai, dėl kurių kompetencijų kyla klausimų, tai aš vėlgi grįžtu prie Taurimo Valio finansų ministro, dabar mažiau galbūt kalbama, tiesiog kitos istorijos užgožė, bet kaip ten bebūtų, biudžetas yra dėliojimas, yra daug labai klausimų dėl vyriausybės programos, kuri yra išsipūtusi lyginant su pirmąja šios kadencijos vyriausybės programa, tai šiaip paradoksas yra, kad laiko mažėja. Viena vertus socialdemokratai teigia, kad darbų padaryta labai daug, tai tiesiog, na, paprasta aritmetika sakytų, kad vyriausybės programoje punktų turėtų darytis vis mažiau ir pažadų, na, tas pažadų spektras dabar labai platus. Aš suprantu, kad tai yra susijęs su artėjančiais rinkimais, rinkimai bus ne vieni ir matyti jaučia tiek socialdemokratai, tiek jų koalicijos partneriai, kad reikia pažadus įrašyti į vyriausybės programą, bet dėl jų vykdymo klausimų yra labai daug ir čia kaip tik kertinis ministras nelabai turi ką pasakyti, kokiu būdu bus vykdomi. Štai iš vyriausybės programos visgi dingo sakinukas apie tai, kad nebus didinami mokesčiai ir vėlgi, nors Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai dar nieko nereiškia, na, akivaizdu, kad kažką tai reiškia. Norima palikti daugiau erdvės manevrui tam atveju, jeigu nesueis finansinės, nesueis tą Excelio eilutės, apie kurias Taurimas Valys nenori kalbėti, nes nėra skaičių žmogus.
1: Ponia Čmilyte, pakalbėkime ir apie Remigijų Žemaitaitį, nes čia irgi turbūt tokia diskusija besivystanti yra, kaip žinia, apeliacinis teismas pripažino jį kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo, holokausto neigimo ir padidino netgi baudą dar 10 000, bet turbūt ta didžiausia diskusija yra politinis atsakas į šią istoriją, nes atrodytų, kad skirtingai mato frakcijos, kaip čia reikėtų elgtis. Štai opozicija, aš kaip suprantu, nemato visiškai jokio pagrindo laukti dabar Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo ir galutinai jau po jo pradėti apkaltą Remigijų Žemaitaičiui.
2: Na, aš pradėsiu nuo to, kad teisininkų nuomonės išsiskyrė šiuo klausimu, tačiau jei laikomės Seimo statuto ir Seimo nuoseklumo sprendimų, tai priežasčių dėlsti aš nematau. Nes Seimo statute yra aiškios nuostatos dėl, na, paaiškėjus, kad buvo padarytas nusikaltimas, įsiteisėjus teismo sprendimui, yra informuojamas Seimas, nedelsiant jau kitame posėdyje ir rengiama apkalta. Ir kitas dalykas, paskutinį kartą, kai buvo analogiška situacija, 23 metų pabaigoje nebuvo laukiama aukščiausiojo teismo, Vytauto Gapšio atveju buvo apkalta nedelsiant surengta ir beje tuo metu, įdomi detalė, socialdemokratai tą sprendimą sveikino, palaikė ir pabrėžė, jog tai yra visiškai nepolitinis sprendimas, o visiškai teisinis, procedūrinis. Taigi, jei norime būti nuoseklus, reikėtų laikytis tokios pat praktikos. Tačiau iš valdančiųjų girdžiu priešingą traktavimą dabar. Juozas Olekas apie tai pasisakė, kad reikia laukti.
1: Kuom tada tas nuoseklumas reiškėsi Gražulio judeks byloje? Nes irgi buvo tokia diskusija, kaip čia reikėtų elgtis ir buvo nuspręsta. Tuomet dar jūsų, kad reikia laukti Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo.
2: Kodėl? Petro Gražulio buvo dvi bylos, buvo dvi, du procesai ėjo paraleliai. Tai buvo konstitucinio kreipimasis į konstitucinį teismą dėl šiurkštaus priesaikos sulaužimo ir judeks bylos. Ir tai buvo tikrai, na, toks, vėlgi, dar kitoks atvejis. Taigi, aš manau, kad, na, vėlgi, Vytauto Gapšio istorija yra tas precedentas, kuriuo galima būtų vadovautis dabar ir nematau priežasčių atidėlioti.
1: Dėl tų dviejų Gražulio istorijų, judeks bylos istorija turbūt būtų jam neuždraudus eiti po to pareigas Seime.
2: Nebūtų uždraudus eiti.
1: Dėl to pasirinkote tiesiog palaukti konstitucijos priesaikos sulaužimo. Ir čia buvo esminis variantas.
2: Na, buvo tokių diskusijų įvairiausių dėl šito, bet kadangi buvo du procesai, tai buvo kita situacija negu dabar.
1: Socialdemokratai bent jau neviešai kalba apie tai, kad jie nenori dabar tos apkaltos daryti, nes per daug dėmesio sutelks į Remigijų Žemaitaitį prieš savivaldos rinkimus ir neva Remigijų Žemaitaitį čia kažkaip tai gali išnaudoti. Ir bent jau toks argumentas nuskamba socialdemokratuose, kaip jums jis atrodo, jūs nevertinate to kaip kažkokios politinės strategijos?
2: Ne, kad politinės strategijos tame yra, tai akivaizdu. Aš gal ir kitokią strategiją matyčiau, kad Remigijus Žemaitaitis, kuris yra, na, taip pakabintas šiek tiek ore, gali tapti gelbėjimosi ratu, priimant vienus ar kitus sprendimus, nes vyriausybės programa buvo patvirtinta minimalia dauguma, net nepaisant to, kad mišrios grupės, bent jau dalis balsuoja draugė su valdančiaisiais. Tai akivaizdu, kad vienu ar kitu tokiu kritiniu atveju Nemuno Aušra gali tapti labiausiai sukalbamu partneriu iš opozicijos. Galbūt ir čia slypi vienas iš paaiškinimų, kodėl neskubama. Kitas dalykas, manęs neįtikina tas argumentas, kad reikia laukti tam, kad Remigijus Žemaitaitis nepadarytų antrą kartą to paties, ką padarė praėjusį kartą, nes manau, kad antrą kartą tiesiog tą patį hitą sudainuoti ir surinkti tas pačias sales yra sudėtingiau. Ir kažkokia tai baimė, kad, tarkim, Remigijus Žemaitaitis ar kitas politikas 3, 4, 5 kartos tą pačią istoriją, man atrodo, nepagrįsta. Yra teisė, yra Seimo statutas, yra precedentai ir reikėtų vadovautis jais, bet, aišku, pakoreguoti Seimo statutą tam, kad jau ateityje, jeigu kartosis tokie atvejai, mes neturėtume šios diskusijos, kuri tikrai palieka erdvės interpretacijom, reikėtų. Ir aš manau, kad jeigu valdantieji to nesims, tai tikrai siūlysime mes. Tiesiog, kad nepaliktume vietos interpretacijom, kaip reikėtų elgtis tokiais atvejais.
1: Jeigu aukščiausiasis teismas priima kitokį sprendimą, čia turbūt pats ir įdomiausias teisinis klausimas, kągi daryti su tuo Seimo nariu, kurį apkaltos būdu pašalino, pavyzdžiui, parlamentarai iš Seimo.
2: Būtent, jis turėtų būti grąžinamas. Tai čia ir yra esmė ir dėl to, tuo ir argumentuojamas yra delsimas.
1: Dėl to taikymo 10 metų patekimo į parlamentą ribojimo, čia tik tai klausytojams pasakysiu, kad tai Remigijų Žemaitaičių šiuo atveju negaliotų, bet apskritai vėl ta diskusija užvirė, nes mes ją stebėm turbūt kiekvieną kartą, kai kažkas panašaus įvyksta, kai tik pokalbis pasisuka apie apkaltas parlamentarams. Kaip jūs tą situaciją vertinat? Ar reikėtų čia dar kartelį persvarstyti, kad štai žmogus, kuris parlamentaras, kuris nusprendžia pasitraukti iš Seimo ar taip išvengti apkaltos, kaip žinia, jisai gali po to vėl patekti į Seimą, o štai tie, kurie jau sulaukia apkaltos verdikto ir yra metami iš Seimo, negali į jį patekti 10 metų. Ar jūs matytumėt, kad čia reikėtų kažką pakeisti?
2: Na, pirmas dalykas būtų, argumentas už yra, kad reikėtų gal suvienodinti traktavimą būtent ir vieno ir kito pagrindo, ir todėl yra prasmė tikrai svarstyti tą galimybę, kad kad apkaltos išvengiantis žmogus, jis gudrauja, jis pasiskaičiuoja, kad balsų neužteks ir dėl to nepasitraukia. Ir čia man primena Petro Gražulio vėlgi istoriją, mes žinome, kas įvyko, jis buvo užtikrintas, kad neužteks balsų ir baisiai nustebęs, kai užteko. Tai skaičiavimų čia tokių taktinių tikrai būna. Tai, taip, svarstymas apie tai turi prasmę tikrai. Ir kitas dalykas, aišku, kad čia reikia nemažai balsų, 94 balsų. Ir net jei bus pateikta tokia iniciatyva prasidėjus rudens Seimo sesijai, čia reikėtų suprasti, kad jos realizavimas būtų tik dar kitai kadencijai. Reikėtų laiko limitus išlaikyti ir balsavimas dėl konstitucijos pakeitimo yra ilgas procesas.
1: Tie, kas nenori taip daryti, sako, kad reikėtų rinkėjams visą laiką leisti apsispręsti, ir štai kai pasišalina Seimo narys iš Seimo, jis tarsi leidžia rinkėjams po to kitose rinkimuose nuspręsti, ar jis gali toliau eiti pareigas ir vėl patekti į Seimą. Ar matot jūs šią problemą, kad iš esmės nors su demokratijos principais gali veikiausiai kažkiek praslysti šitas dalykas?
2: Taip, teoriškai aš matau problemą ir aišku, įstatymai, mano vertinimu, idealiu atveju neturėtų būti nukreipti į pavienių prasižengelių sutramdymą, bet turėtų kitų principų galioti. Kita vertus, mes matome, kad būtent pastaraisiais metais padažnėjo tokių atvejų, kai Seimo nariai naudojasi ta landa. Vadinasi, problema egzistuoja. Ir todėl čia, aišku, būtų sudėtinga diskusija, nes reikia pasverti dvi labai svarbias vertybės, ar užkirsti kelią, piknaudžiauti esamą spragą, jeigu ją vertiname kaip spragą, nes, tarkime, įsivaizduokim situaciją, jeigu Remigijus Žemaitaitis sulaukia, tarkime, galbūt kitoj kadencijoje, ar ne, dar kartą padaro kažkokį tai nusižengimą ir štai jam grėsia, kad 10 metų negalės kandidatuoti ir gali tiesiog pasitraukti vienai dienai likus iki balsavimo ir vėl kandidatuoti. Ar tai yra problema? Na, tikriausiai mes, na, sakytume, kad tai yra problema. Ar konstituciją keisti reikia dėl vieno ar dviejų atvejų, kurie pasitaiko per dešimtmetį? Vėlgi, na, čia demokratinėje visuomenėje ir parlamente būtų įdomi diskusija.
1: Ne, Žemaitaičio rinkėjų gali būti visiškai ne problema dar kartelį išrinkti.
2: Tai yra demokratija, tai čia mūsų visų politikų visuomenės uždavinys argumentuoti ir kalbėti su tais rinkėjais, kuriuos mes identifikuojame kaip Remigijaus Žemaitaičio rinkėjai, tai yra mūsų visuomenės dalis ir, na, aš visgi esu linkusi manyti, kad jie irgi gali įsiklausyti argumentus įvairius, tik tai reikia rasti būdą su jais kalbėtis.
1: Dar viena tema, kuri po 20-mečio trečią kartą atgyja, tai yra CŽV kalėjimo Lietuvoje istorija. Prezidentas mano, kad tokio kalėjimo nebuvo, parlamentinio tyrimo nereikia. Seimo pirmininkas sako, kad baudas mes mokam už pastatą, nes jis buvo toj komisijoje ir sako, kad irgi jokio čia kalėjimo nebuvo. O Kęstutis Budrys iš pradžių tarsi palaikęs turbūt labiau tą kitą pusę prezidento ir Seimo pirmininko, nes buvo ir Delfi.lt jo interviu, vėliau jų kitame interviu štai pareiškia, kad reikia išsiaiškinti, kuriems Lietuvos pareigūnams atitako milijoninės sumos ir apskritai tai yra garbės reikalas Lietuvai pagaliau išsiaiškinti ir padėti tašką šioje istorijoje. Koks yra liberalų vertinimas? Kaip čia geriausia elgtis?
2: Na, aš sakyčiau, kad nenormali situacija yra, kai valstybė moka baudą, bet valstybės aukščiausi politikai, valstybės vadovai sako, kad mokame baudą už nieką ir tirti daugiau nereikia. Tai aš manyčiau, kad taip, tai yra garbės reikalas atsakyti į klausimus ir, na, antraip, ta istorija, jeigi nesibaigs, ji tęsis, baudų gali būti ateityje ir dar daugiau, ir, na, tas, na, aukščiausių politikų pasakymas, kad ar tai mes mokame už nieką, už pastatą, ar kad tirti toliau nereikia, jis neišsklaido šešėlio, man atrodo, yra bejonės ir šešėlis tik sustiprina. Kitas dalykas, akivaizdu, kad dabar, lyginant su 2009 metais, informacijos yra daugiau gerokai, tai ir, na, tyrimui daugiau yra erdvės ir mane neramina, kai aukščiausi valstybės vadovai sako, kad nieko čia daugiau daryti nereikia, nes akivaizdu juk, kad vis pasikartoja tie atvejai, kai Lietuva yra įpareigojama mokėti baudas, tai vadinasi reikia.
1: Tai parlamentinį tyrimą jūs palaikytumėte, jeigu...
2: Aš sakyčiau, kad taip reikėtų, parlamentinis tyrimas yra vienas iš galimų formatų, bet dabar pagrindo jam yra daugiau, nes praėjus tiek metų ir atsiradus nauja informacija, matyti, galbūt ir lengviau atrasti tiesą.
1: Kai kurie nenori to parlamentinio tyrimo, sako, kad yra prokuratūros tyrimas ir jeigu prasidėtų parlamentinis tyrimas, tuomet tai būtų politinis spaudimas. Jūs matot, kad šituos du dalykus kažkaip įmanoma būtų?
2: O prezidento atskirti? Pasakymas nėra politinis spaudimas.
1: Geras klausimas.
2: Na, taip, su politiniais tais tyrimais visada, ta prasme, politikų dalyvavimu tokiuose tyrimuose visada gali būti klaustuku, tačiau šiandieną, matytume, mes negalim net kalbėti apie tokio tyrimo realistiškumą. Jeigu Juozas Olekas sako, kad nereikia, ar net mums reikia socialdemokratų stipraus palaikymo Seime, reikia, kad būtų šiaip dauguma Seime susirinktų tokiam klausimui. Tai šiandien aš tokių prielaidų nematau.
1: Pačiai pabaigai, prezidentas turėtų šiandien apsispręsti ar pasirašyti pakeitimus, kurie nenumato pagrindinio ugdymo kartelės. Kokia jūsų nuomonė? Reikia pasirašyti ar ne, prezidentui?
2: Ilga labai diskusija, bet esmė gal tokia. Argumentai, kurie išsakomi iš ministrės Popovienės, mane glumina. Kai sakoma, kad, tarkime, profesinis mokymas yra tragedija vaikams, na, kad tai yra jų stumimas į užribį, turint galvoje, kad kiek milijonų valstybė išleidžia ir kaip keičiasi į gerąją pusę profesinio mokymo prestižas ir taip ir turėtų būti, tai yra, na, vėlgi, tai yra nesuprantama. problema. Tai aš manyčiau, kad kartelės visiškas nužeminimas ilgainiui darys meškos paslaugą ir mūsų švietimo sistemai ir apskritai mūsų konkurencingumui ir gerbuvai valstybės. Prezidentui sudėtinga dilema, bet manau, kad jeigu jis nepasirašytų, jis parodytų daugiau principingumo.
1: Ačiū Jums labai, kad dalyvavot. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen šįryt buvo kartu su mumis. Dabar mes trumpam atsisveikinam, sugrįšim 9 valandą su atviru pokalbiu.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. UEFA konferencijų lygos atrankos antrojo etapo pirmosiose rungtynėse Vilniaus Žalgiris Sakartvele 0-3 neprilygo Tbilisio Dinamo. Galingai pradėjo rungtynės šeimininkai jau iki 30 minutės buvo pelnę visus tris įvarčius. Dinamiečiai turėjo smūgių vartus ir į vartų plotą pranašumą, nors kamuolį dažniau kontroliavo Žalgiris. Po pralaimėtų rungtynių treneris Andrius Kerlas sako, kad buvo galima sužaisti geriau.
2: Buvo tokių momentų, kai ir mes kontroliavom kamuolį, gal žaidybinė prasme kamuolio kontrolė, jinai buvo apylygė, bet nebuvo tokių momentų, kad išbėgti, nebuvo tokių momentų. Paprasčiausiai sakau, kontroliuodami kamuolį mes per lengvai pirmą kėlinį ypač prarasdavom tą kamuolį ir gaudavosi atvirkštinė reakcija, gaudavosi jų kontratakos ir, kaip sakau, atrodo ir būdavom tam pasiruošę, bet individualiai jie mums daug pridarė bėdų, bet... Gal labiausiai gaila šitose rungtynėse yra tai, kad tie momentai, kurie jos turėjo, kurie neįmušė, na, gerus momentus, kur apžaidinėjo, nu, aš suprantu, ten būtų įmušę, bet tokius įvarčius, kokius mes prasileidom, aš manau, kad, na, labai, labai silpnus įvarčius ir tikrai tuose momentuose tikrai galima buvo sužaisti geriau ir tas rezultatas, aišku, būtų kitoks, tai ar koncentracija, dabar lengva kalbėti, ar koncentracija ar ne, paprasčiausiai, nu, jūs matėte įvarčius, na, atrodo, dvi standartinės situacijos ir vartininkas gelbėjo, bet, na, kažkur tai suklystame, kažkur tai esam ne šalia žaidėjų, ne šalia varžovų ir varžovas paprasčiausiai pelno tokius įvarčius. Na, gal čia šiek tiek gaila, nes na, tai yra kontroliuojamos situacijos.
1: Teigia Skerla. Atsakomosios rungtynės tarp Žalgirio ir Dinamo bus žaidžiamos Liepos 30 dieną ketvirtadienį Vilniuje. Konferencijų lygos atranką permainingai pradėjo Panevėžys, namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kostanajaus Tobol klubu iš Kazakstano. Pirmo kėlinio pabaigoje šeimininkus į priekį išvedė Seidu Keita, bet 84 minutę svečiai rezultatą išlygino. Kamuolio kontrolės pranašumą turėjęs Kazakstano klubas Panevėžyje dominavo ir pagal smūgius į vartus bei vartų plotą ir dažniau kėlė kampinius. Taip pat atliko daugiau baudos, smūgio antrajame kėlinyje dar turėjo 11 metrų baudinį, tačiau patikimai sužaidė Panevėžio klubo vartininkas Vytautas Černiauskas. Atsakomosios šių komandų rungtynės po savaitės vyks Kazakstane. Naujajam sezonui besirengiantis Vilniaus rytas pasirašė 1 metų sutartį su Panamos rinktinės Paulėjo Riki Lindo. 25 metų 2 metrų 3 centimetrų ūgio žaidėjas praėjusiame sezone su Bresoburgo klubu iš Prancūzijos laimėjo Europos taurę ir vidutiniškai per rungtynes pelnydavo po 6 taškus, atkovodavo po 4 kamuolius ir atlikdavo po 1 rezultatyvų perdavimą. Prancūzijos pirmenybėse jo statistika per 23 minutes vidutiniškai siekė 8 taškus ir 4 atkovotus kamuolius. Asociacija Lietuvos krepšinis šiandien turi paskelbti, kas toliau treniruos Lietuvos rinktinę. Po nesėkmingai pasibaigusio atrankos lango ir pralaimėjimo Italijai, asociacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas teigė, kad iki Liepos 24 dienos priimti sprendimai bus pristatyti visuomeniai. Kovoje dėl patekimo į pasaulio čempionatą Lietuvos rinktinė pateko į J grupę, kur su trimis pergalėmis tarp 6 komandų yra ketvirta. Artimiausiame atrankos lange Lietuviai rugpjūčio 28 dieną svečiuose žais su visa 6 pergalės iškovojusia Turkija, o rugpjūčio 31 dieną namuose priims 2 kart laimėjusią Bosniją ir Hercegoviną. Į pasaulio čempionatą pateks 3 geriausios grupės komandos. Šiandien Palangoje startuoja 3 dienas vyksiantis Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Varžybose dalyvaus 400 pajėgiausių šalies lengvaatlečių, tarp kurių disko metikas ir pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, bėgikė Gabija Galvidytė, ieties metikas Edis Matusevičius, bėgikai Gediminas Truskauskas, Modesta Morauskaitė, Simas Bertašius, trišuolininkės Diana Zagainovo, Dovilė Kilti, Aina Grikštaitė, šuolininkė su kartimi Rugilė Mikličiūtė bei po ilgos pertraukos ir sunkios traumos grįžtanti šuolininkė į aukštį Airinę Palšytę. Šiandien ir rytoj varžybos prasidės 15 valandą, o sekmadienį 10.30. Pirminybėse taip pat varžysis 28 Lietuvos paraatletai. Rytoj Palangoje taip pat vyks vaikų 400 metrų bėgimas, kuriame išbandyti jėgas galės visi vaikai iki 12 metų, o įėjimas į Palangos stadioną bus nemokamas. Legendinis Lietuvos sporto žurnalistas ilgametis laidos krepšinio pasaulyje, kurėjas Vidas Mačiulis atsidūrė Kauno klinikų reanimacijoje, kur jam skubiai buvo atlikti.

0: ta širdies kraujagyslių stentavimo procedūra. Čia gydytojai jam įdėjo 3 stentus, o iš ligoninės pacientą tikimasi išleisti pirmadienį. Sausio 18 dieną sulaukęs 80-ojo gimtadienio Mačiulis šių metų Liepo 6 dieną vykusiame valstybės dienos minėjime prezidentūroje buvo apdovanotas Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino riterio kryžimi už ilgametį uolų ir sąžiningą objektyvų ir originalų žurnalistinį darbą bei aktyvę visuomeninę veiklą. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
1: Sportas.
2: Reklama.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.

0: kai man reik kainos ieškau internete. Ateik į Varlė LT.
1: Kačiuk, kur esi?
0: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
2: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Radijas.
4: Orai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
5: Keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
8: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
9: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
10: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Žinių radijas.
11: O ką manote jūs?
4: Lietuvoje šiuo metu 8:42, tai tradicinis laikas žinių radio eteryje, kai teiraujamės jūsų nuomonės vienu ir kitu aktualiu klausimu. Teisėsaugai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl 12-metės, kuri Marijampolėje sumušė bendramžę, valdančių atstovas valstietis Dainius Gaižauskas pasiūlė griežtinti nepilnamečių baudžiamąją atsakomybę bei grąžinti nepilnamečių inspektorius. Parlamentaras nurodė, kad jo teigimu 12 metų galėtų būti ta riba, nuo kurios galėtų būti daromi pokyčiai. Tačiau ryto klausimas ir skamba, ar reikia griežtinti nepilnamečių baudžiamąją atsakomybę. Laukiam jūsų pasisakymų, studijos telefono numeris 05-2431-431, komentarai taip pat laukiami ir žinių radio programėlėje. Ar reikia griežtinti nepilnamečių baudžiamąją atsakomybę? Toks šio ryto klausimas. Na, su mumis šiandien taip pat šia telefonu ir kriminologas Gintautas Sakalauskas. Labas rytas.
12: Labas rytas.
4: Pane Sakalauskai, na, dar pakankamai tai yra šviežia istorija, šviežias ir šitas valdančiųjų atstovo Dainiaus Gaižausko pasiūlymas. Kaip jūs apskritai įvertintumėt?
6: Kaip tik su kolegom, bet nesiniai baigėm publikaciją vienam tarptautiniam leidiniui ir analizavom tą kartu su kolegom. Tai ką mes pastebėm, kad Lietuvoje labai daug to yra posttotalitarnio, tokio represinio požiūrio, apskritai nusikalstamo elgesio kontrolę ir ypatingai į nusikalstančius vaikus. Tai man tai čia yra vienas iš tokių pavyzdžių, kai yra galvojama, kad ten kažkokiais griežtom priemonėm, klausimas dar kas tai yra, kas lypi už to griežtesnio baudimo. Galvojama, kad tokiu būdu bus išspręstos problemos vaikų. Iš tyrimų mes žinom, kad tam tikra delinkvencija, tam tikras normas pažeidžiantis elgesys, kuris dažniausiai nėra sunkus, jis yra būdingas tame amžiuje ir dažniausiai praeina savaime, tam nereikia kažkokių ypatingų reakcijų. Ir būna labai nedaug atvejų, maždaug 5-10%, kai tie atvejai yra sudėtingi, kai iš tiesų tas elgesys yra simptominis, kai elgiamasi jau dažnai nusikalstamai ir tada reikia išskirtinės intervencijos, išskirtinės pagalbos pirmiausia ir vat jos mes mūsų sistemų ir neturim. Jeigu kalba eina apie tą griežtinimą, kaip apie baudžiamos atsakomybės amžiaus mažinimą, tai nuo 12 metų labai retai, kuri Europos šalis turi. Pirmas dalykas, antras dalykas, tai ką reikėtų suprasti, kad mes turim gana griežtą nepilnamečių baudžiamą atsakomybę. Tai reiškia, kad nuo 14 metų už didžiąją dalį nusikalstamų veikų, kartais sakoma, kad tai sunkiausias, bet ne tik, tarkim, už vagystę, taip pat baudžiama yra nuo 14 metų, mes turim labai griežtą baudžiamą atsakomybę, ne, tai kai gresia 10 metų laisvės atėmimo, tai tokių dalykų, kad nuo 12 metų, jeigu tai turima minti, jau grėstų realus įkalinimas ilgam laikui, tai nėra nei vienoje Europos šalyje ir čia yra visiškas absurdas galvoti, kad baudžiamosim priemonėm bus išspręstos vaikų elgesio problemos.
4: Panašu, kad ir klausytojų reakcijų ilgai laukti nereikėjo. Deividas mums paskambino. Labas rytas.
12: Labas rytas.
4: Klausim jūsų.
12: Norėjau sureaguoti į tai, kad man šis pasiūlymas atrodo politinių kažkokių dividendų siekiantis ir jau lab, kad asmo, kuris jį pateikia, nu, jis nėra nei psichologas, nu, tiesiog kriminalinės policijos kažkoks tais veikėjas, tai vienas toks dalykas, kad aš reaguoju į tai, kad skatinama griežtinti, o ne diskutuoti, o ne šnekėti. Labai gerai, kad jūs tai darote. Ir antras momentas, kad tai yra, nu, tai yra ne pirmos, suprantu, kad tai yra šis įvykis nutiko, bet tai yra tikrai ne pirmos eilės valstybės dėmesio reikalaujantis dalykas. Tai ačiū dėmesio.
4: Dėkui už jūsų pasisakymą. Žvilgiu žinių radio programėlę. Vaidas rašo, reikia griežtinti, daryti kažką, nes yra bėda. Vacys rašo, reikia griežtinti, paaugliai labai gerai išmano savo teisės, tai žinos, kad darydami kažką draudžimo bus ir pasiekmės. Rasa mano, kad Gaižauskas moko smurtu atsakyti į vaikų smurtą. Albinas mano tikrai taip, jei yra įtakingų tėvų vaikas, būtų ir kitos tarnybos jungtos stebė dėl korupcijos, tiesiog reikianti korupcinių saugiklių, kentėtų tiek vaikas, tiek tėvai, jog blogai auklėjo vaiką. Algis rašo, kad gal nekie griežtinti atsakomybę nepilnamečiams, bet paimti ir uždrausti mobiliuosius telefonus iki 18 metų, lai naudojasi susisiekimui paprastus mygtukinius telefonus, nes tas išmanusis yra kaip narkotikas mažamečiui. Ir Andrius rašo, kad aišku, reikia didinti atsakomybę bei ankstinti amžių. Pone Sakalauskai, na, čia ne vieną kartą yra kalbama apie tai, kad paaugliai labai gerai išmano savo teisės ir kaip yra čia su tom pareigom, kaip jūs apskritai vertinat visą tai?
6: Jo, čia Deivido labai geras pastebėjimas. Aš dar akcepčiau dėmesį, kad čia iš tiesų yra vienas įvykis, ar ne, jau aišku, iš tiesų nutinka daugiau, bet jie netaip sakyt nuskamba. Ir pagal tą įvykį jau yra siūlomi iš karto sisteminiai kažkokie pokyčiai, net neįsigilinusi situaciją. Tai turbūt, nu tikrai, toks yra labai mėginimas ieškoti kažkokių politinių dividendų. Ne, o dėl teisių, tai ką mes žinom iš tyrimo visiškai priešingai, tai būtent nežino, paaugliai neįsivaizduoja, nei nuo kada jie dažniausiai atsako, kokia apimtim, kokios bausmės gresia, tiesiog elgiasi spontaniškai, neapgalvotai ir šiaip negalvoja apie padarnius. Ir va čia yra, ir yra didžiausia dilema tos baudžiamos atsakomybės arba bet kurios kitos teisinės taikymo, kad jie paprasčiausiai apie padarinius negalvoja, jie gali būti ir patys ten griežčiausi, sunkiausi, tiesiog elgiasi, kaip jiems tuo momentu atrodo teisinga, reikalinga, būtina, kažkaip išsaugant savo kažkokią, tai nežinau, garbę, orumą ir panašiai. Tai čia, nu, tą dilemą mes žinom ir faktas, kad baudžiamosiam priemonėm to neįspręsim. O tas dėl pareigūnų, vėlgi čia tas yra labai dažnas, irgi čia vat mes darėm tyrimas prieš porą metų, Tarkai klausim Lietuvos gyventojų, ką jie galvoja, tai tikrai maždaug pusė būtent va, tą sako, ką, ką ir dalis jūsų klausytojų irgi sako, kad reikia griežtinti bausti. Dar daugiau sako, kad fizinių bausmių uždraudimas būtent lemia tai, kad jie dažniau nusikalsta, kas visiškai yra absurdas ir žmogaus teisų pažeidimas. Ir mes buvom viena, ne viena, o tikrai paskutinė šalis Europos Sąjungoje, kuri labai aiškiai uždraudėm taikyti fizinės bausmės vaikams. Ne? Ir plus, kas dar yra dažnai sakoma, bet tos grupės žmonių, kurie sako, reikia bausti griežčiau, mušti vaikus ar ne, ir ten, kad jie turi per daug teisų, per mažai pareigų, dar jie sako, kad visa tai ateina dėl blogos vakarų įtakos. Kitaip tariant, tai yra ir tam tikras politinės, truputį toks prieskonis, kuris šiaip yra nu, tokio, kaip pasakyti, tokio žmogaus orumo nepaisimo, piktinimosi žmogaus teisėm, galvojimo, kad yra per daug laisvių, per mažai ten visokiausių vertybių tarimo ir panašiai. Tai tą reikia labai suprasti, kad kokia tai yra būtent dalis žmonių, kurie tokius dalykus sako. Tai va, o kai aš paklausiu, nu tai gerai, tai kokių tų teisių tie vaikai turi per daug, vat konkrečiai, ne? Tai tada dažniausiai, nu, niekas nieko neatsako, nes yra sunku ką atsakyti, nes, nežinau, teisės mušti kitą, ten teisės nesimokyti, ar ne, iki 16 metų, arba, nu, tai paprasčiausiai nėra. Priešingai, mes žinom, kad vaikai dažnai labai susiduria su jų teisių pažeidimais ir iš kitų paauglių, ir iš pedigmių suaugusių. Jie patiria daug smurto, patiria sisteminio smurto, tokio nu, nepriežiūros, pagalbos nebuvimo ir panašiai. Tai čia nu, visiškai toks, kaip sakyt, yra toks mitas sukurtas. Tai liūdna, kad kai kurie žmonės tam mitui kažkaip pasiduoda nu, ir galvoja, kad pakeitus ten porą skaičiukų baudžiamajam kodekse įspręsim labai sudėtingus paauglių elgesio dalykus.
4: Aš tik priminau, kad teisėsaugai pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl 12-metės, kuri Marijampolėje sumušė bendramžę, valdančių atstovas valstietis Dainius Gaižauskas siūlo griežtinti nepilnamečių baudžiamą atsakomybę bei grąžinti nepilnamečių inspektorius. Na ir šį rytą jūsų žinių radio klausytojai teiraujamės, ar reikia griežtinti nepilnamečių baudžiamą atsakomybę. Laukime jūsų pasisakymų. Paskutinės minutės liko 0524314431. Komentarai taip pat laukiami ir žinių radio programėlėje. Nors šiandien su mumis kriminologas Gintautas Sakalauskas. Gintautas šį kartą žinių radio programėlį derašo, kad atsakomybė turi būti viskam, pradedant nuo, lytinės brandos, tai yra nuo 12-16 metų. Pone Sakalauskai, čia dar reaguojant ir žinių radio klausytojų komentarus socialinė erdvė, čia buvo paminėti ir mobilieji telefonai. Apskritai ta priklausomybė nuo mobiliųjų telefonų pastaruoju metu tai yra itin aktuali tema ne tik tai Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Kiek jūs sutiktumėt, kad na, tų telefonų ribojimas bent jau ugdymo įstaigose na, irgi galėtų kažkokią padaryti pažangą, galbūt mažinant smurtą nepilnamečių tarpe?
6: Nu, aš taip tiesiogiai to nesiečiau. Čia be abejo, tas naudojimas socialiniais tinklais leidžia labai lengvai išplatinti va, tokius vaizdus. Čia turbūt va, yra skirtumas ir nuo mano laikų, kur aš tikrai pamenu ir pats mokyklą vykdavo visokiausių dalykų, kur tiesiog tų telefonų nebuvo. Ir tai ir likdavo kažkur va, ten tam tikrose terpėse. Dabar, kai turi tuos tinklus, telefonus, gali viską greitai išplatinti. Ir vėlgi tai, kad jie tai darė, rodo, kaip jie nesupranta padarinių tokių atsirandančių ar nekilsinčių. Tai čia nežinau, sakau, aš taip tiesiogiai nesiečiau, netgi priešingai, va, yra tyrimų, mes matom, kad šiaip to nusikalstamo elgesio tarp vaikų mažėja ir registruoto ir latentinio, to, nu, kuris nėra registruotas. Tas yra ir Lietuvoje, taip ir daugumoje kitų vakarų šalių. Ir tas būtent pirmiausia siejama su tuo, kad paaugliai daug laiko praleidžia prie telefonų, ar ne socialinių tinklų, ir per mažai veikia aktyviai gyvai. Pavyzdžiui, jeigu dar prieš 20 metų maždaug 50% viso registruoto nepilnamečio nusikalstamo elgesio buvo padaroma grupėse, tai dabar yra tik vienas kitas procentas. Pasme, kad tiesiog nu, vat, į tas grupės nesusibūrė ir tai labai retas atvejis iš tiesų nėra. Tai sakau, aš taip tiesiogiai su delinkvencija nesiečiau, čia gal net, nu taip žiūrint, labai taip formaliai netgi priešingai, ar ne, tai labiau atitraukia nuo to nusikalstamo elgesio, ypatingai gyvose erdvėse, o ne virtualiose. Bet kad tai, nu kažkaip, ta kompetencija socialinė labai slopina ir žinoma iš tyrimo, kad paaugliai, nu šiaip žmonės pirmiausia mokosi iš gyvų susitikimų, iš gyvo bendravimo, kad tai trukdo mokymosi, kad tai atima laiką, kad tai atbukina, nu tai čia yra faktas ir turbūt tų ribojimų kažkokių, nu tai tam tikro amžiaus reikėtų, bet man nu, labai patiko Deivido tas irgi pasakymas, kad nu, čia reikėtų galvoti ir diskutuoti. Tai yra sudėtingi sprendimai, kuriems nėra vat, iš karto sugalvoji kažką, nusprendė ir viskas išsisprendė. Kad nu, reikia tikrai suvokti problemą, reikia įsiklausyti į pačius paauglius, ne, nes jeigu pagal tą pačią vaiko teisų konvenciją, vaiko interesai yra pirmiausia. Ne, mes turim žiūrėti, kas jiems yra svarbu, koks yra visuomenės interesas, nu, ir tada ieškoti kažkokių protingų sprendimų, negalvojant, kad kažkaip mes juos vat, kažkaip niekindami ar kažkaip kurdami stereotipus, stigmatizuodami, atindami viską, neleisdami ten kažkaip, nu kažkaip tai tą mūsų visuomenę kursim geresnę. Jie turi taip pat turėti tą perspektyvą ir mūsų kaip saugus reikalas, nu, ieškoti kažkokio protingo sprendimo.
4: Pone Sakalauskai, ačiū už jūsų skirtą laiką. Su mumis šiandien buvo kriminologas Gintautas Sakalauskas. Primenu ir šio ryto klausimą, teiravomės, ar reikia griežtinti nepilnamečių baudžiamą atsakomybę. Čia dar žinių radio programėlė Elbinas kviečia pažiūrėti, kokius smurtinius žaidimus žaidžia ir tėvai, ir taip pat manau, kad vaikų psichiatro reikia labiau dažniau, kad painformuotų visuomenę. Dėkui visiems, tiek pasisakiusiems, tiek klausiusiems šiandien ryto espreso laido šio penktadienio. Jie vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo kolega Tomas Baryka. Gražios likusios dienos.
11: O ką manote jūs?
7: Čia žinių radijas.
13: Renkuosi knygą.
14: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu britų istorikės Mary Hollingsworth knygą Kotryna Mediči. Renesanso epochos karalienė. Istorija retai būna gailestinga įtakingoms moterims, bet nedaugelio jų reputacija griovė taip nuožmiai, kaip Kotrynos Mediči. Mokslininkė biografijoje paneigė įsigalėjusius mitus apie karalienę ir atskleidžia jų užgoštą tiesą. Florencijos valdovo Lorenzo de Mediči duktė dar paauglystėje buvo ištekinta už būsimo Prancūzijos karaliaus Henriko antrojo. Ji pagimdė 10 vaikų, iš kurių 3 sūnus vėliau tapo Prancūzijos karaliais. Mirus sutuoktiniui, Kotryna faktiškai perėmė valdžią ir ilgus 30 metų išliko svarbiausia politinė figūra, net valdant sūnums. Tuo metu Prancūzija draskė religiniai konfliktai, o katalikų ir protestantų karai grasino sunaikinti karalystės vientisumą. Balansuodama tarp nesutaikomų stovyklų, Kotryna ieškojo diplomatinių kompromisų, bandė palaikyti taiką ir išsaugoti dinastiją. Tačiau pagėžingų piktavalių pastangomis Kotryna garsėjo kaip intrigantė, valdžios ištroškusi nuodų ir raganavimo nevengianti despotė, o jos vardas susietas su kruvinaja Baltramėjaus naktimi, kai tūkstančiai protestantų buvo išžudyti Paryžiuje. Ja kaltino dviveidystė ir klasta, niekino dėl žemos kilmės, smerkė dėl italų kalbos, kuria jie skurdina prancūzų kalbą. Nepaisydama apkalbų, dvaro intrigų ir viešos vyro neištikimybės, Kotryna išliko tvirta. Remdamasi archyviniais šaltiniais, diplomatų susirašinėjimais ir pačios Kotrynos laiškais, knygos autorė piešia Kotryną Mediči kaip išmintinga, išsilavinusią, strategiškai mąstančią, ryštingą ir itin diplomatišką moterį, kurios sprendimai padėjo Prancūzijai išgyventi vieną sudėtingiausių jos istorijos etapų. Ji prisidėjo prie esminių politinių, socialinių ir religinių pokyčių, nulėmusių 16 amžiaus krikščioniškosios Europos raidą. Kotryna be savo diplomatinių gebėjimų puikiai žaidė šachmatais, išmanė daugybę itin skirtingų sričių, pavyzdžiui, geografija, fizika, poezija, garsėjo kaip meno mecenatė. Ji pastatė ne vienus nuostabius rūmus, kuriuos su meile išdabino dailiais parkais, sukaupė milžiniškas meno kūrinių ir brangenybių kolekcijas. Globodama menus, Kotryna pasauliui paliko neįkainojamų šedevrų. Daugybė paveikslų ir skulptūrų, gobelenų, knygų ir rankraščių, žemėlapių ir kitų retenybių. Ji pati domėjosi visais savo projektais, į kuriuos įsitraukdavo taip smarkiai, jog dalyvaudavo kūrimo procese, ir todėl išskirtinai prancūziškas vėlyvojo renesanso stilius iš dalies turi būti laikomas jos nuopilnu. Kotryna instinktyviai suvokė propagandinę meno vertę, todėl ji rėmė kultūrą ir per svečių vizitus rūmose rengė įspūdingą šventę su teatru, muzika ir baletu, paversdama jas tikromis galios demonstracijomis. autorėmis. Mary Hollingsworth knygą Kotrina Mediči iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Čia žinių radijas.
2: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
3: Kalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Žaltkovski. O laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpinti savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12 valandą ir 10 minučių per žinių radiją.
4: Įvykiai, kurie verti dėmesio. Žmonės, kurių sprendimai turi įtakos mums visiems. Priežastys, kurias mėginame išsiaiškinti. Apie tai, kas svarbaus šiomis dienomis vyksta Lietuvoje ir visame pasaulyje, kalbamės su ekspertais. Politikų šią laidą nekviečiame. Įvykiai ir komentarai. Pirmadieniais 9:05. Kartojama 15:05.
1: Žinių radijas.
5: Dabar Lietuvoje 9 valandos.
1: Žinios.
5: Ukrainos dronai atakavo sandėlį netoli Sankt Peterburgo. Atviruose kandidato į Kauno miesto merus rinkimuose sutiko dalyvauti 5 konservatorių pasiūlyti politikai. Klaipėdoje prasideda kasmetinė jūros šventė. Žinias rengime pagal naujienų agentūrų BNS Eltos bei žinių radio informaciją. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė sako, kad valdantieji socialdemokratai neskuba palaikyti apkaltos Nemuno Aušros lyderiui Remigijui Žemaitaičiui, nes tikisi aušriečių paramos Seime balsuojant dėl jų projektų. Kalbėdama žinių radijui, Viktorija Čmilytė Nilsen priminė, kad vyriausybės programa buvo patvirtinta minimalia dauguma, net nepaisant to, kad dalis mišrios grupės balsuoja drauge su valdančiaisiais. Lietuvos apeliacinis teismas šią savaitę Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo, bei skyrė 10 000 eurų baudą. Šis nuosprendis įsigaliojo nuo jo paskelbimo dienos. Opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų rengimuose atviruose kandidato į Kauno miesto merus rinkimuose sutiko dalyvauti 5 politikai. Dėl galimybės tapti konservatorių kandidatu tiesioginiuose Kauno miesto rinkimuose varžysis visuomenininkas verslininkas Šarūnas Jasiukevičius. Tai daugiausia konservatorių Kauno miesto skyrių paramos sulaukęs pretendentas. Jo kandidatūra iškėlė 7 iš 8 skyrių. Dėl šios nominacijos taip pat kovos Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Andriana Filinaitė, taip pat Kauno centro skyriaus pirmininkas Rokas Mickų, žurnalistas Dainoras Lukas bei Kauno Dainavos skyriaus pirmininkė Audronė Baroninė. Jų kandidatūras pasiūlė po vieną partijos skyrių. Iš viso konservatorių Kauno skyriai buvo pasiūlę 21 asmenį kaip galima partijos kandidatą į antro pagal dydį Lietuvos miesto mero pareigas. Ukrainos dronai atakavo sandėlį netoli Sankt Peterburgo. Dėl smūgio kilo gaisras, o dūmai uždengė istorinį miestą, skelbė vietos žiniasklaida. Leningrado srities gubernatoriaus teigimu į miestą taikėsi pasiekti mažiausiai 50 ukrainiečių dronų. Kijevas suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgius į Rusijos energetikos, karinius bei logistikos objektus. Pastarosiomis savaitėmis šie taikiniai tapo pagrindiniu Ukrainos operacijų tikslu. Šį rytą Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą į Irano karinius taikinius. Tai buvo jau 13-oji aktyvių kovos veiksmų naktis regione, o prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo panaudoti įšaldytą Irano turtą žalai padarytai laivybai atlyginti. Naujausia atakai vykdyta praėjus nakčiai po to, kai Irano remiami Husi Jemene atidarė naują karo frontą, užpuldami naftos tanklaivius Raudonosios jūros laivybos keliuose. Jungtinės valstijos paskelbė, kad įves naujus tarifus 60 prekybos partnerių dėl susirūpinimo priverstiniu darbu. Šiandien įsigaliosiantys tarifai sviruoja nuo 10 iki 12,5% ir palies tokias didžiasias ekonomikas kaip Kinija, Indija bei Europos Sąjunga. Trumpo administracija ėmėsi skubių veiksmų atkurti prezidento tarifų sieną po to, kai vasario mėnesį šalies aukščiausiasis teismas panaikino daugelį jo mokesčių, taip apribodamas jo galimybę savo nuožiūrą įvesti didelius tarifus. Šiandien Lietuvos kariuomenės gretas papildys daugiau nei pusšimtis generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventų. Jiems bus suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonijos metu prezidentas kardu palies kiekvieno absolvento antpetį, o jaunieji leitenantai prisieks ištikimybę Lietuvai. Be kita ko, ceremonijoje taip pat bus pagerbtas geriausias šių metų laidos absolventas, jam bus įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Klaipėdoje prasideda kasmetinė jūros šventė. Tris dienas truksantis festivalis savaitgalį Uostamiesčio gyventojams ir miesto svečiams pasiūlys įvairią programą. Nuo tradicinių laivų, parado ir koncertų iki edukacijų, parodų bei šeimai skirtų veiklų. Dėl jūros šventės Klaipėdoje iki ateinančio pirmadienio ribojimas transporto judėjimas miesto centre keisis kai kurių autobusų maršrutai ir stotelių vietos. Šventės dienomis taip pat bus pratestas dalies autobusų kursavimo laikas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
0: Orų prognozė pristato.
6: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
5: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
0: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Į besiformuojantį viduramžių Vilnių jau 13 amžiuje atvykdavo migrantų iš tolimų regionų. Mokslininkai pateikė pirmuosius tiesioginius to įrodymus. Kokie jie? Iš kur atvykdavo migrantai? Kodėl čia keliavo? Visą tai aiškinamės su tyrimo autoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesorė Giedrė Matuzaitė Matuzevičiūtė ir archeologu daktaru Ryčiu Jonaičiu naujausioje žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
9: Tie tyrimai parodo, kiek kompleksiškas mūsų visas tas etnosas. Jisai nėra grina kraujiškas, lietuviškas. Mes nuolatos tas migracijas patyrėme, mes maišėmės vieni su kitais.
10: Nebuvom užsidarę savyje, ta prasme, buvom atviri visom naujovėm, visom bendruomenėm.
0: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
1: Čia žinių radijas.
11: Pokalbis. Labas rytas žinių radijo klausytojai dar kartą, Jonas Aligaitė su jumis. Lietuva gynybai skiria rekordinį finansavimą tarp visų NATO šalių. Pastaruoju metu į krašto apsaugą investuojami milijardai eurų nuo naujos ginkluotės ir karinės infrastruktūros iki, kaip žinia, to mūsų tokio pagrindinio tikslo divizijos kūrimo. Kuo didesnės investicijos, tuo svarbesnis tampa klausimas, kaipgi užtikrinti, kad kiekvienas euras būtų panaudotas ten, kur jo labiausiai reikia. Neseniai paskelbtas ir valstybės kontrolės auditas, kuris pateikė ne vieną išvadą. Auditoriai konstatuoja, kad valstybė investuoja milijardus į gynybą, tačiau neturi bendro rodiklio leidžiančio įvertinti, ar kariuomenės modernizacija vyksta pagal planą. Dalis strateginių dokumentų neatnaujinti daugelį metų, o sprendimų priėmėjams vis dar trūksta vientisos duomenų valdymo sistemos. Kitaip tariant, pinigų skiriama vis daugiau, tačiau bendrą investicijų rezultatą įvertinti vis dar yra sudėtinga. Viešojoje erdvėje šią savaitę taip pat dėmesio sulaukė ir buvusio kariškio Audriaus Beinoro istorija. Beveik 30 mečius tarnavęs karininkas Delfi.lt teigia netekęs tarnybos po to, kai pradėjo kelti klausimus dėl jo manimų galimų viešųjų pirkimų pažeidimų. Ši istorija atnaujino ir platesnę diskusiją, kuri vis atsinaujina po panašių istorijų, ar apie galimus pažeidimus pranešantys asmenys jaučiasi apsaugoti. Tačiau gynyba čia išskirtinė sritis, žinoma, didelė dalis informacijos negali būti viešinama dėl nacionalinio saugumo. Tad kur baigėsi tas būtinas slaptumas ir prasideda visuomenės teisė žinoti, ar įmanoma užtikrinti realų skaidrumą neatskleidžiant jautrios informacijos, ar dabartiniai priežiūros mechanizmai yra pakankami, kad visuomenė galėtų pasitikėti, jog rekordinis gynybos biudžetas naudojamas efektyviai ir atsakingai. Būtent apie tai laidoje mes šiandien ir diskutuosim, kaip visada ir jūsų žinių radijo klausytojai laukiam. Rašykit mums į žinių radijo programėlę savo pastebėjimus ir klausimus, būtinai juos adresuosiu laidos pašnekovams. Ir šiandien laidoje dalyvauja valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Sveiki.
12: Labas rytas.
11: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Sveiki.
13: Labas rytas.
11: Ir taip pat buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Labas rytas.
13: Sveiki.
11: Gal nuo jūsų, ponė Segalovičienė, pradėkim. Audito išvada skamba taip gana griežtai. Valstybė investuoja milijardus. Kaip žinia, didiname tą investavimą, veikiausiai didinsim ir dar kartelį, tačiau neturi aiškaus būdo įvertinti, kokį rezultatą tie pinigai duoda. Aš teisingai čia interpretuoju tą išvadą.
12: Iš esmės taip, turbūt labai svarbus dalykas yra, kad sprendimų prieimėjai labai greitai, šiuo atveju valstybės gynimo taryba, tai yra KAM vadovybė, vyriausybė, galėtų vos ne vienu mygtuku kasdieną pamatyti, koks yra būtent pajėgumų vystymo progresas. Tai šitoje vietoje šiandien to sistema negali padaryti, iš esmės sistema kalba labiau apie pinigus, tai yra, na, kiek mums pinigų reikia ir ką mes planuojame pirkti, bet aiškaus rezultato, kuris sugeneruos tie pirkimai ir kaip tas progresas vyksta, iš tikrųjų labai trūksta. Ir tas vyksta dėl daugelio priežasčių. Iš principo, na, pati sistema, jinai yra nepasiruošusi dabartiniams iššūkiams, valdymo prasme, būtent tiek planavimo, tiek įgyvendinimo, tiek stebėsenos, tiek kontrolės dalykuose ir ypatingai tas modernumas pačios sistemos, tai yra skaitmenizacijos trūkumas ir taip toliau, tikrai suponuoja, na, va, tą rezultatą, kad tas greitis, valdymo greitis, jisai turėtų būti ženkliai didesnis ir įrankiai, kurios turi pati sistema, turėtų būti, na, modernesni tam, kad iš tikrųjų galima būtų stebėti pajėgumų vystymą, nes būtent ir tai yra svarbiausia. Pinigai patys gynybinio skydo nesukuria.
11: Nepasiruošusi sistema, tai iš esmės ar galėjom mes kažką kitaip daryti, na, kai jau pamatėm, kad reikės tą gynybos biudžetą labai stipriai didinti, ar mes čia galim ieškoti to, kad, na, kažkas buvo nepadaryta ar nepasiruošta, ar visgi mes jau dabar turim paskui tą traukinį bėgti būtent dėl to, kad mes norėjom to gynybos biudžeto didesnio. Turbūt klausimas pagrindinis, ar politikai galėjo matyti, kad susiformuos tokia problema, nes, na, dideli pinigai ateina, bet galbūt sistema dar nesugebės visko apdoroti.
12: Manau, kad politikai matė turbūt tas problemas ir, na, na, pavyzdžiui, gynybos resursų agentūra, kad joje trūksta viešųjų pirkimų specialistų, beveik 20% yra neužimtų etatų, na, tai akivaizdu, kad sprendimų priėmėjai šitą mato ir negalėjo imtis be jokios abejonės, bet tam tikrų sprendimų. Ir tu, šiaip, na, mes atlikdami auditus pamatėm, kad sistema šiaip stengiasi. Darbuotojai visi tikrai stengiasi ir daro viskas, kas reikalinga dabar čia jų jėgose, bet vis tik tai lyderystės lygmo, vadybinis tas lygmo, jisai turėtų, na, aktyviau veikti, na, pavyzdžiui, tos pačios informacinės sistemos, kurių nu, nėra. Tai tikrai reikia daug valios ir lėšų tam skirti ir tokios strateginės kantrybės, kad įdėkti ir įdėkti pakankamai greitai. Tai, tai tikrai tą buvo galima daryti, bet sistema tikrai stengiasi, mes matom, bet kas, ką mes tikrai pastebėjom irgi tokio, kad yra ir baimės labai daug pačioje sistemoje. Ta prasme, patys darbuotojai ir pirkimus vykdantis, jie turi daug baimės dėl skaidrumo. Turbūt auksinių šaukštų istorijos turėjo tikrai savo įtaką. Matosi, kad sistema jaučia labai stipriai atsakomybę prieš skaidrumą ir labai bijo suklysti. Ir tas labai stabdo procesus ir atsiranda tokio perteklinio sprendimų derinimo, kas ir pati, na, ir sistema, na, pavyzdžiui, tos vadinamos biudžeto programos, jų yra 9, sistemos viduje perskirstyta mūsų audito laikotarpiu beveik 500 milijonų, 440, jeigu būtų tiksliems, ir vis, kada yra, na, sudėtinga finansų valdymo sistema, tai atsiranda tokie vidiniai barjerai, kur vyksta toks tuščias administravimas viduj, ir tikrai mes pasiūlyme, kad reikia šitą mažinti. Ta prasme, sistema turi turėti instrumentus greičiu, didesniam greičiu.
13: Pone Aleksa, klausotės, matėte, aišku, audito išvadas. Kiek jūs matot, kad dabar, na, pavyzdžiui, per šią kadenciją, galbūt reikėtų sakyti, dar 2 metai liko, kad įmanoma, na, kažkiek atsižvelgti į tai, pavyzdžiui, dėl tų pačių perteklinių procedūrų, apie ką kalbėjo valstybės kontrolierė, kad šitą problemą būtų galima pakankamai greitai išspręsti?
14: Na, mes neturime kitų išeičių. Mums kiekviena diena, kiekvienas mėnesis, kiekviena savaitė yra ypatingai svarbi, tai turime padaryti viską, ir tiek krašto apsaugos sistema, ir tiek, aišku, valstybė, nes dalis problemų yra pačioje krašto apsaugos sistemoje, bet dalis, kaip sakyti, aspektų arba iššūkių yra pačioje valstybėje. Apie ką aš kalbu, apie tai, kad vienas dalykas yra, ką krašto apsaugos sistema gali nupirkti ir kaip eiti, bet po to mes atsidurėme irgi, nu, turime procesą, tą skaidrumo, ar ne, kuris yra labai svarbus, ir dabar, vat, sukurta yra tarp institucinė darbo grupė, kurie eina ir vadinamos tos kontroliuojančios institucijos, prižiūrinčios institucijos, kaip specialių tyrimų tarnyba ar viešųjų pirkimų tarnyba, generalinė prokuratūra, bet tuo pačiu mes turime tai suderinti su greičiu, nes vis tiek, kaip ir valstybės kontrolieriai minėjo, atsakomybė galų gale už patį pirkimą, na, gula krašto apsaugos sistemai. Ir jeigu mes turėsime sutarimą, kad galima daryti greičiau ir tuo pačiu skaidriai, tai bus kelias. Tai dėl to mes žvelgėme dar į papildomus pakeitimus, ką galim padaryti dėl pačių viešų pirkimų. Ar tie pasiūlymai, kurie dabar egzistuoja ant stalo, ar jie yra pakankami, nes čia mes apie kelias sudėtinės dalis galim kalbėti, apie testavimui reikalingus pinigus ir greitai padaryti, pavyzdžiui, dėl oro gynybos sistemų. Tai mes iki šiol neturime, reikia pripažinti, aiškaus mechanizmo, kada galbūt net krašto apsaugos ministras neturėtų teisę greitai ir efektyviai paskirti tuos pinigus testavimui. Apie dėlės sumas mes nekalbam, bet kad galėtume, pavyzdžiui, įsigyti greituoju būdu interceptorius, juos patestuoti ir tada vertinti, reiti į didžiulius pirkimus ar į mažesnius pirkimus. Ir yra kita dalis, tai iš tikrųjų sudėtingesnė gerokai, kur yra didieji pirkimai, kur yra milijardiniai, kalbant apie tos pačius ar tankus, arba pėstininkų kovos mašinas CV90, kur yra ne tik tai procedūrinis klausimas, bet taipogi ir pramoninio bendradarbiavimo klausimai, kur mes kaip valstybė siekiame, kad tie pinigai irgi ateitų Lietuvą, ir čia irgi tas derinimo procese matyt turi tam tikrą vaidmenį, nes kaip žinia, didėjų kontraktai, nuo juos susidėrėti per mėnesį ir pusantro, na, yra sudėtinga, ir kai kada tos procedūros trunka gerokai ilgiau ir net iki poros metų. Tai mes pripažįstame, ką valstybės kontrolieriai minėjo dėl tų spragų, kurias galime ištaisyti, aš manau, labai greitai, turime minėti apie pačius pirkimo specialistus. Čia vėl tik tai yra ta dilema truputėlį, ką minėjo irgi valstybės kontrolieriai po auksinių šaukštų, nes beje po auksinių šaukštų ir vėliau atsirado beje ta gynybos resursų agentūra šiaip jau. Ir Raimundas Karoblis, ministras, buvęs, atėjo iš esmės su mandatu pertvarkyti ir buvo sukurta gynybos resursų agentūra. Bet mes, na, turime tą situaciją, kad yra, nu, kaip sakyt, klausinėjama ir diskutuojama pagrįstumas pačių pirkimo procedūrų, pačios pirkimo strategijos. Tai šitoj vietoj mes viena vertus turim turėti pajėgumus, bet turime turėti ir procedūrinį aiškumą ir lankstumą, kad tie žmonės, nes jeigu jų bus daugiau, nebūtinai tai pasikeis. Nes jeigu mes turėsime tą situaciją, kad galbūt kiekvienas pagalvos, kaip ir su COVID-o, taigi visi puikiai žino tą situaciją, visi valstybės piliečiai, nu mes gyvenam toj valstybėj. Ir jeigu vertinsime ir galvosime, kad po 5 metų na, gali atsidurti ir pirkimo specialistai, ir aukštesnioji grandis, ir vadovybė teismuose dėl pirkimų, na tai tas ir stabdo. Dėl to mes padarysime viską, kas priklauso iš krašto apsaugos sistemos, kad procedūros ir mūsų kompetencijos būtų aukščiausio lygio. Bet reikia ir to tokio, kaip sakyt, valstybinio požiūrio ir susiėmimo, kaip mes galėtumėm pačiu galbūt to viešųjų pirkimų įstatymu spręsti problemas, nes turbūt dabar dažnu atveju galvojame, na kaip čia galbūt surasti kitus būdus, kaip greičiau padaryti, taikyti išimtis ir na tai stabdo tos procesus.
13: Trumpą pertrauką padarykim, pasidomėsim tuomet, kaip Arvydas Anušauskas savais laikais matė pagrindinės problemas ir kiek jos čia iš esmės jau dabar yra išspręstos arba sprendžiamos. Trumpą pertrauką, tuoj sugrįžtum.
15: Atviras pokalbis. Reklama.
16: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
15: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
17: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
18: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Kaip užtikrinti, kad kiekvienas euras būtų panaudotas ten, kur jo labiausiai reikia, apie gynybos finansavimą. Mes šiandien kalbam apie tai, kokios yra tokios jautriausios rytis, kaipgi didinti pasitikėjimą visuomenės, kaipgi didinti skaidrumą. Sustojom, pakalbėjom ir su valstybės kontrolierė Irena Segalovičiene apie tai, kokios tos dabar stebimos pagrindinės išvados po valstybės kontrolės audito. Kartu su mumis ir viceministras Karolis Aleksa ir dar taip pat buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Ir ponė Anušauskas, kai iš jūsų būtų irgi įdomu išgirsti, neturėjot, galima turbūt sakyti, tokio didelio iššūkio, nes nebuvo tokio didelio gynybos biudžeto dar prie jūsų, bet visgi turbūt stebėjot tas tokias jautriausias rytis, kur tikrai na, norėtųsi, kad tos problemos greitai būtų ir išspręstos. Dabar jau stebėt kelintą čia trečią ministrą po jūsų. Ar matot, kad kažkas keičiasi, pasikalbat vis tiek su kolegomis ar ne?
1: Na, žinoma, kad pasikalbam ir man irgi norėtųsi ir norėjusi turėti tokį mygtuką, kur minėjo valstybės kontrolierė, kad iš karto matyti visų pajėgumų vystymąsi, bet iš pradžių darėme paprastą pratimą, kad visas karinis turtas būtų suvestas į elektroninę sistemą, kad jisai būtų matomas, žinoma, kur jisai, kiek panaudota, kiek nepanaudota, užtrukome ten porą metų, kol suvedėm, bet žinot, suvedimas buvo prasidėjęs prieš kažkur 15 metų ir buvo suvesta tik tai, jei labai nesuklysiu, 5%. Kad pasiekti bent jau apskaitą, normali apskaita, kad būtų, taip, pasenusios IT sistemos, jas reikia atnaujinti ir manau, čia irgi vienas iš tokių iššūkių, kuris nėra toks lengvas ir paprastas kaip kitose civilinėse sistemose. Kitas dalykas, ėjome specialių įstatymų keliu, kai norėjome mažinti biurokratinius barjerus. Reikia poligono, poligono įstatymas. Reikia, kad infrastruktūra greičiau judėtų ir atsisakytų kai kurių civilinių tokių stabdžių. Buvo statybos įstatymas ir dar ten šeši įstatymai keičiami. Ir trumpinom dėl to laiką, kad pradžia, ne tai, kad pastatytas, o kad pradžia prasidėtų ne po 3 metų, o bent jau po 6 mėnesių specialūs įstatymai. Tai nėra pats geriausias kelias, bet tai, nu, tiesiog buvom išsikėlę savo tikslą, kad negalime laukti. Reikia skubinti, geopolitinė padėtis keičiasi, dinamiškai ir iš tikrųjų buvo daroma daug, bet pagrindinis dalykas vis tiek planavimas. Ir tuo metu, pamenu, atėjus į postą, mačiau, kad virš trečdalio lėšų, vienaip ar kitaip, metų jeigu perskirstoma. Nebūtinai, kad tai vien tik blogas planavimas ir to buvo, bet ir kai kurie dalykai neateina laiku. Visko buvo. Buvo sumažinta, jei nelabai suklysiu, iš valstybės kontrolės, aš prisimenu, kažkur iki 17% tas perskirstimas. Bet jo išvengti, ko gero, krašto apsaugos sistemoje ne visada įmanoma, kad būtų nulis perskirstimas. Tai vadinasi, nes ten kartais atsiskaitimai yra dideli avansiniai, teko rasti didelius avansinius atsiskaitimus. Kaip žinant, kad 100 milijonų guli kažkur sąskaitose, bet dar jie nepervesti gamintojams iš agentūrų, pavyzdžiui, užsienyje, nu, dėl to, kad, pavyzdžiui, pėstininkų kovos mašina buvo iš pradžių su problemomis, kurias reikėjo išspręsti. Jos buvo išspręstos, pinigai galiausiai buvo išmokėti, bet ne atvirkščiai, kad sumoki visus pinigus ir tada lauki, kągi tau atiduos, nes su gamintojais visokių problemų buvo, jas reikėjo spręsti ir tai kartu ir finansiniai dalykai, kurie va tos sistemos, nu, sakyčiau, tą pinigų panaudojimą kartais iškreipia. Atrodo, kad pinigai nesumokėti, nors turėjo būti sumokėti, bet mes sprendėm vat, būtent problemą, kad produktas būtų tinkamas ir visa kita. Tai čia yra daug tokių persipinusių dalykų ir dalį pavyko išspręsti. Tik nesutikčiau, kad mes su tuo iššūkiu didėjimo finansų nesusidūrėm, nes dvigubai buvo padidintas finansavimas, dvigubai ir būtent pirkimų srityje. Ir aš mačiau, kad pirkimo organizatoriam 5 kartus išaugo darbo krūvis. Na, mes didinom be abejonės ir atlyginimus. Vyriausybės buvo beje specialus sprendimas, kad padvigubinti algas tiem žmonėm, kurie, pavyzdžiui, IT specialistai, projektų priežiūra užsiimantis, nes reikėjo konkuruoti ir su privačiu verslu, ir šiuo atveju dabar konkuruoja. Juk tu gali vystyti vieną didelį projektą, o gali gauti pirkimus organizuoti dešimtis, šimtus projektų vienu metu. Tai žmonės taip juda ir buvo judėjimas dešimtadalis pirkimų specialistų kasmet išeidavo iš darbo ir dabar tas procesas matyt nėra sustojęs.
0: Dėl to greičio ir skaidrumo, nes turbūt labiausiai apsistoja visi šiandienos pašnekovai ties šia tema, nes reikia greitų sprendimų, reikia greitai panaudoti pinigus, bet lygiai taip pat to skaidrumo reikia. Ir atrodytų, kad ką čia ir kalbėjo visi, kad na, bijo turbūt dažnai žmonės suklysti, dėl to tos ir perteklinės procedūros atsiranda, bet visgi, ponia Segalovičiene, ar įmanoma labai aiškiai suderinta greitį ir skaidrumą. Būtent tokioj srity, kaip krašto apsaugos ministerija, nes turbūt, jeigu mes kalbėtume apie kažkokią kitą sritį, tai ir visuomenės yra daugiau tame, nes dažniausiai labai viešai informacija yra skelbiama, galima žurnalistiniais tyrimais užsimti, gali kažkokie šiaip žmonės pasižiūrėti, kaip viskas yra vykdoma ir valdoma, o čia viskas jautru, viskas slapta ir tada dar reikia greitai, bet ir skaidriai. Įmanoma kažkaip paaiškinti, kaip tą suderinamumą rasti?
2: Be abejo, kad įmanoma, todėl kad na, tai yra labai svarbus dalykas, tai yra įgyvendinti planus. Jeigu tu suplanuoji ir laiku įgyvendini, nevėluoji, vadinasi, tu įvykdai savo greičio na, užsibrieštą tikslą. Kai atsiranda vėlavimai, kai atsiranda neįgyvendinti darbai, tai tada atsiranda problema. Na, pavyzdžiui, vienas iš tokių indikatorių, ką mes žiūrėjom, tai yra gruodžio karštinė, ta vadinama. Nes gero valdymo indikatorius yra, kad tu per pirmus tris ketvirčius išleidi didžiąją dalį sumos. Ir dabar mes matom sistemai, kad iš tikrųjų blogėja tas rodiklis. Tai šiuo atveju iki paskutinį ketvirtį vis daugiau atsiranda pinigų ir yra to gruodžio karštinės momentų. Ir kas tada atsitinka? Tada atsiranda naujos rizikos, kurios na, kažkokius nepamatuotus pirkimus, perskirstimus daryti. O va čia jau atsiranda erdvė tam kažkokiam tai neskaidrumui.
0: Bet paprastam žmogui turbūt tai, ką jūs dabar sakot, atrodo, kad tai reiškia per daug pinigų skiria, nes neturi kur išleisti.
2: Ne. Turbūt būtent tai, kad nespėjate išleisti ten, kur reikia. Tai šiuo atveju tikrai čia yra labai svarbus momentas.
1: Tai galima pasibėti šiek tiek dėl neskaidrumo, nes kai vyksta perskirstimas, vis dėlto jisai vyksta planavimo vadovo ribose. Tai nereiškia, kad tų dalykų nereikia, tiesiog juos galima galbūt įsigyti greičiau, jie irgi reikalingi, čia ir dabar dažnai. Tai dėl to pinigai nukeliauja, kur greičiau galima įsigyti, jei jau jokiais būdais negalima panaudoti. Tai yra planavimo vadovas, ten dešimtmečiui sudarytas ir iš jo įmami dalykai, kuriuos galima įsigyti greičiau.
2: Nu, bet mes matom, kad pavyzdžiui, pirkimų planai, jie vidutiniškai keičiami 14 kartų per metus. Ir atrodo, kad na, turėtų kaip ir geopolitinė situacija, nes tikrai dabar labai besikeičianti ta situacija ir yra specifikos, bet mes matom, kad tokie planų pakeitimai ir perskirstimai vyksta tokiuose kasdieniniuose dalykuose, baldų pirkime. Ten ir panašiai, tai nebūtinai yra tik su karinė įranga, ginkluotė ir taip toliau, tai liktai kaip ir matyti, kad na, buvo galima suplanuoti juos. Bet kadangi liko pinigų, nepanaudoti jie buvo, tai na, tada stengiamasi pirkti kažką, kas buvo galbūt mažesniam prioritete, bet nepanaudojus reikia juos panaudoti, be abejo. Sistema taip veikia. Be abejo, kad planavimas bendrai ir plėtros planų pačios ir kariuomenės, mes matom, kad jie labai dabar daug vyksta tokio ad hoc principu. Politiniai sprendimai vyksta ir taip toliau, bet tas bendras planavimas, mes matom, kad daug labai planų yra net naujinta, kurie leistų labai, labai kryptingai veikti, nepamiršti kai kurių svarbių dalykų ir viena iš mūsų rekomendacijų buvo būtent atnaujinti pajėgumų plėtros planus.
0: Padarom trumpą pertrauką, paklausom naujausių žinių ir tuoj sugrįšim. pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: Dabar 9:31.
3: Žinios.
4: Liberalai ir konservatoriai ruošiasi registruoti kreipimąsi į Konstitucinį teismą dėl vyriausybės teisėtumo. Rusija praneša naktį numušusi 100 Ukrainos dronų. Ispanija paskelbė nepaprastąją padėtį Madrido regione dėl miškų gaisrų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prie mikrofono Stala Taipytė, laba diena. Seimo liberalai ir konservatoriai šiandien turėtų registruoti kreipimosi į Konstitucinį teismą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo projektą. Tai interviu žinių radijui pranešė liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nielsen. Pasak jos, tuomet bus pradėti rinkti parlamentarų parašai, o jų reikia mažiausiai 29. Diskusijos šiuo klausimu prasidėjo po to, kai teisės profesorius Egidijus Kūris pažymėjo, kad premjeru paskirtas Sinkevičius vyriausybės programos projektą teikė dar nepatvirtinus ministrų kabineto. Savo ruoštu pats Sinkevičius teigė, kad vyriausybės programa Seimo posėdėje pristatyta jau po prezidento dekreto. Sinkevičius svarstė, kad opozicija manipuliuoja sąvokomis. Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė Nielsen interviu žinių radijoje teigė, kad socialdemokratai neskuba palaikyti apkaltos Nemuno aušros lyderiui Remigijui Žemaitaičiui, nes tikisi aušriečių paramos Seime balsuojant dėl jų projektų. Priminsime, kad Lietuvos apeliacinis teismas trečiadienį Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštumo.

0: Siekėsi aneksuotą Krymą ir keliolika Rusijos regionų, tarp jų ir Sankt Peterburgo apylinkės, kur buvo pataikyta į Rusijos elektroninės prekybos milžinę sandėlį. Dėl smūgių kilo gaisras, dūmai uždengė miestą. Rusų mažmeninės prekybos milžinė Valberis, kurios objektai pastarąsias dvi savaitės buvo intensyviai atakuojami, pranešė, kad du sandėliai mieste sustabdė veiklą, tačiau priežasčių nenurodė. Lenkija pasiūlė jungtinėms valstijoms pradėti bendrą Patriot raketų gamybą su Ukraina, o pačią gamyklą įkurti Lenkijoje, kadangi ten būtų saugiau. Apie tai vizito Vašingtone metu pareiškė Lenkijos gynybos viceministrė. Ji paaiškino, kad ši iniciatyva yra reakcija į Donaldo Trumpo komentarus NATO viršūnių susitikime, kur jis pasakė, kad jo administracija yra pasirengusi svarstyti Patriot sistemos komponentų gamybą bendradarbiaujant su Ukraina. Ispanijos vyriausybė paskelbė nepaprastąją padėtį Madrido regione ir netoli sostinės esančioje provincijoje. Sprendimas priimtas dėl nekontroliuojamai plintančių miškų gaisrų. Madrido regione dėl gaisrų jau evakuota 10 tūkstančių žmonių, evakuacijos nurodymai išsiųsti dar pus 4 tūkstančių gyventojų, esančių maždaug už 60 km nuo Madrido.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele sūrelis Magija 35 centai, Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Klausotės Žinių radijo. Sveiki stoja į sėkmingų žmonių klubą.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Mes šiandien kalbam apie gynybos finansus, kaip užtikrint, kad kiekvienas euras būtų panaudotas ten, kur jo labiausiai reikia. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė, krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa ir buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Šiandien studijoje jūs rašot, matau savo pastebėjimus, būtinai juos adresuosiu, tik tai jau laidos gale. Matau, kad labai kai kurie taip detaliai viską prašo ir visas situacijas. Tai įdomu bus išgirsti ir dabartinės vadovybės nuomonę apie kai kuriuos jūsų klausimus, bet dar šiek tiek sustokim prie gynybos biudžeto, kuris atrodytų, kad nuolat auga. Aš jau taip irgi pristačiau temą, sakau, kad veikiausiai dar paaugs ir turbūt čia jau dabar nebepastaptis, kad gali augti dar kartelį gynybos biudžetas. Rudenį pamatysim, kaip gali tai atrodyti. Bet visgi, dėl paties biudžeto mes dabar turim tą eilutę ir daugiausiai kalba. Ir prezidentas Nausėda išstoja su 5-6% buvo ta, kad mums reikia iki 2030 metų divizijos ir dėl to būtent mums reikia 5-6%. Kas po to, po 2030-ųjų, ponė Segalovičiai?
1: Na, po to dabar valstybės strateginiai dokumentai nerodo aiškaus valstybės apsisprendimo, kas po to. Tačiau auditai rodo vieną, kad tai, ką mes sukursime ir tą saugumo lygį, kokį sukursime, norint jį išlaikyti minimaliai bent jau tą lygį, nekalbant apie tolimesnį plėtrą ir modernizavimą, mums reikės tikrai to paties lygio, koks dabar yra ir po 30 metų. Štai kodėl mes siūlome labai aiškiai nacionalinio saugumo strategijoje, kuri dabar yra Seime ir bus rudenį svarstoma ir vyks jos priėmimas, numatyti tą, na, virš 5% finansavimą krašto apsaugos sistemui ir po 30 metų, bent jau iki 35. Ir čia yra labai svarbu, kad iš tikrųjų, na, mes depolitizuotume maksimaliai šitą klausimą, nes jeigu valstybė apsisprendė didinti savo saugumą ir tikrai pakelti krašto apsaugos sistemą visiškai iš vieno lygmens į kitą,

0: Tai turime turėti aiškiai strateginę kantrybę ir kad tai netaptų, na, tokių labai didelių politinių debatų klausimas ir visą laiką, na, ant tokio rizikos laipsnio. Tai, nes tai yra gyvybiškai svarbu valstybėje ir mes turim susikurti tą savo apginamumą. Tai to tikrai trūksta strateginiuose dokumentuose ir mūsų siūlymas yra, na, įtvirtinti nacionalinio saugumo strategiją.
1: Viceministrė, matot, kad jau dabar reikėtų tą temą nešti į paviršių ir greičiau tartis dėl to?
2: Nebejotinai, iš gynybos planavimo perspektyvos tai yra būtina, nes mes ir turėsime ir plėtoti toliau tam tikrus pajėgumus, mes negalėsime sustoti, bet ypatingai juos išlaikyti. Tai čia bus kritinis dalykas. Ir po 30 metų dėti brūkšnį ir sakyti, kad bus 3%, na, tai būtų iš esmės turbūt arti nužudimo to, ką sukūrime. Tai reikia suvokti to pasekmes ir mes to negalime leisti. Tai iš esmės turėtų būti toks platus politinis sutarimas ilgalaikiai perspektyvoje tą išlaikyti. Ir mes suprantame, kad ir NATO yra vadinamasis tikslas 5%. Aišku, jis yra šiek tiek galbūt, na, niuansuotas, kadangi tenai kalbam apie 3,5 tiem gryniesiems kariniams pajėgumus ir 1,5 susijusiems tikslams, kas, aišku, toks sluoksumas atsirado dėl atskirų šalių, kaip sakyt, politinės valios trūkumo įsipareigomo 5% gynybos, bet mes esame rytinėme flange, mes ir kaip regionas, ir šiaurės šalys, mes einame link to ir mes, nu, neturėsim kitų priežasčių. Čia tiesiog matematika tą rodo iš principo, tai jeigu mes į matematiką nežiūrim, tai mes, vadinasi, tai, ką dabar nupirkom, mes tada sutinkam, kad 30-40% mes turėsime tiesiog numesti į pakrumę ir palikti. Tai, nu, mes tiesiog to negalime leisti.
0: Kodėl šita tema yra dar svarbi? Valstybės kontroje esame ir fiskalinės stebėsenos institucija mūsų valstybei. 28-29 metai Seimo nariams, sakiau, plenarinių posėdžių salėje. Bus kritinis metas, jeigu nebus pratesta būtent išimtis iš Europos komisijos išlygos būtent dėl fiskalinės drausmės ir gynybos. Bendrai ir netgi nepaisant šito, Lietuva turės iššūkių su savo biudžetu. Ir tuomet bus tikrai atsiras politikų tarpe labai rimtos diskusijos, kiek skirti pinigų gynybai. Ir nusistatyti ir pasirašyti visiems ir pasakyti, kad štai mes, tai bus mūsų tikrai prioritetas numeris vienas, vertėtų ir būtų tikslinga, nes diskusijų, kur, kaip paskirstyti išlaidas, tikrai bus labai didelių ir tame visame kontekste gali atsirasti, na, labai rimtų, na, aš matau rizikų, kad, na, kad gynybai gali ir nebūti tokio prioritetų.
1: Pone Anušauskai, aš įsivaizduoju, kad konservatoriai veikiausiai sutiktų kažkaip svarstyti tokį klausimą, įsirašyti bendram partijų susitarime. Bet mano klausimas galbūt būtų jums, kad ir klausytojams būtų labai aišku. O kas jeigu po 30-ųjų štai tampa 3% BVP gynybai? Ar mes galim kalbėti apie tai, na, nes turbūt ir bus, ir gali būti taip, kad jau bus įvykusios derybos, tarkim, tarp Ukrainos ir Rusijos, karas pasibaigęs. O kas tokiu atveju? Ir kaip paaiškinti rinkėjams, kodėl vis tiek reikia išlaikyti tą procentą didelį?
3: Na, 3%, aš manyčiau, tiesiog nepakaktų esamų sukurtų pajėgumų išlaikymui. Tai vienas dalykas. Aš neturiu iliuzijų dėl Rusijos. Tol, kol tokia politinė santvarka Rusijoje egzistuoja, jos agresyvumas jokiais pavidalais nesumažės, dėl to mums reikia ruoštis ir kadangi mes akivaizdžiai matom, kad ir tai akivaizdu, manau, ir klausytojams, kad visi gynybiniai projektai negali būti įvykdyti vienos vyriausybės, vienos Seimo kadencijos ribose. Reikalingas politinės gynybos susitarimas. Bet reikia ir į mūsų opozicijos pasiūlymo šiuo atveju, manau, reaguoti, bent ne tik atmetimo būdu išbraukimų iš darbo atvarkės, kai siūlome svarstyti, pavyzdžiui, dronų sieną, ten gynybos linijos, ten panašius dalykus, Na, atmetimo reakcija. Vis dėlto, aš manau, kad gynybos sustarimą tik reikia atnaujinti, kalbos apie bepiločius, apie jų panaudojimą, jų naudą. Jau žinau, kad kariuomenė ir pilotinius projektus vykdo ir kai kuriuos kitus dalykus diegia, kad daug kas keičiasi. Tiesiog reikėtų matyti sutarti, kad ir opozicijos siūlomi projektai būtų na, išsamei, detaliai nagrinėjami, geresnės jų dalis pasijomos vykdymui, nes ir iš nos kadencijos atėjo ir divizija, ir, kaip sakoma, kitų pajėgumų plėtra, kuri dabar įgyvendinama, atėjo ir vokiečių brigada, kuri dabar yra įgyvendinama. Taip kad aš manau, kad bendras sutarimas ir gynybos atnaujintas susitarimas reikalingas.
1: Gerai, tam, kad jeigu taip jau nutiks, kad iki 2035 mes turėsim 5-6 procentus, tai faktas, kad to pasitikėjimo turbūt iš visuomenės reikės dar daugiau. Ir šiek tiek aptarkim viceministrė tą Audriaus Beinoro istoriją, čia kuris sukėlė daug klausimų. Delfi.lt jis papasako, kad neteko tarnybos tuo metu, kai pradėjo kelti klausimus apie viešuosius pirkimus. Tačiau vėliau, kaip žinia, buvo pakeistos tos ginčito pirkimo sąlygos. Jūs kažką šiai dienai jau daugiau žinot, nes čia antradienio naujieną gal kažkas yra jau daugiau paaiškė.
2: Tai aš gal pasakyčiau taip, kad pulkininko leitenanto Audriaus Beinoro išėjimas į atsargą, na, jis nėra susijęs su pirkimų istorijomis. Tai yra karininkas, kuris sulaukė 56 metų. Yra dabar po praėjusių metų įstatyminių pakeitimų egzistuoja galimybė, aišku, prašyti, siekti pratesimo, bet tai nėra jokių būdų automatizmas. Ir sistema vertina, kariuomenė teikia patarimą, na ir pirmėjami yra sprendimai dėl to, ar pratesti tą tarnybą ar ne. Ir čia, kaip pasakyt, vieni renkasi tuos pratesimus, čia nėra tokia situacija, kad žinot, visi prašo, visiems pratesta ir vienintelis Audrius Beinoras ar pulkininkas leitenantas Nerijus Rimkevičius, kuriems buvo nepratesta, yra tie, kurie net nenori pratesimo ir kurie jo net neprašo. Bet aš sakyčiau su pirma, kad tai nėra susijusi ta, reiškiasi, su pirkimu visa ta istorija. Mes vertinam bet kokius prašymus, paklausimus, skundus, kaip juos be pavadinsi, iš krašto apsaugos sistemos darbuotojų, iš šalies, kurie ateitų ir kuriuos galėtume vertinti. Ir tie skundai arba Audriaus Beinoro pateikti vertinimai, na, jie buvo vertinami ir dėl jų buvo atliekamas vertinimas, tyrimai ir taip toliau. Tai, bet tai jokių būdų, na, nebuvo, nes mes tada visiškai, aš nematyčiau čia jokių pasitikėjimų, kad jeigu mes propaguojam, ir tai iš tikrųjų yra tiesa, kad mes sudarinėjom ir korupcijos riziko žemėlapis dabar įsigymų srityje, eisim vėliau į personalo srity ir kitas sritis, tai mes turime skatinti žmonės. Ir aš pats esu vyresnių karininkų komisijos pirmininkas, kuri teikia patarimą su kariuomenės patarimu ministrui priimti sprendimus. Ir aš galiu atsakingai pareikšti, kad tos istorijos neturėjo jokios įtakos dėl šio karininko, na, pratesimo ar nepratesimo, arba suteikimo jam tos tolesnės tarnybos.
1: Mes visokių istorijų esam regėję ir daug žiniasklaidoje įvairiausių istorijų yra nuskambėję. Čia dabar ir kariuomenės vado Rupšio dantutas visas skandalas, kuris buvo be įsisibuojantis. Pati prisimenu, kad tuo metu na, labai nenoriai yra kalbama apie tokias istorijas ir atrodytų, kad iš karto manoma, kad tai kažkaip kerta per pasitikėjimą, nors veikiausiai, kad tas toks aiškesnis ir atviresnis bendravimas su to pačia žiniasklaida, ponia Anušauskai, galbūt duotų daugiau pliusų ir kaip tik didintų pasitikėjimą. Ne, aš suprantu, kad iš karto norėtųsi stoti ten bet kuriam ministrui į kariuomenės vado pusę, kalbant pavyzdžiui apie tą pačią istoriją pono Rupšio, bet veikiausiai dažniau galima matyti, kad apsitveriama kažkokia tylos siena ar vos nepykstama, kad yra to klausinėjama arba tokios istorijos iškeliauja į viešumą. Kaip čia reikėtų kažkaip keisti požiūrį?
3: Žinot, prie ministro yra generalinis inspektorius, kuris sprendžia ne vieną, ne šimtą, ko gero per metus būna koks tūkstantis karių skundų, pačių įvairiausių. Kažkam nedavė atostogų, kažką nepratėsė sutarties, pačių įvairiausių skundų pabrėžė ir ta struktūra realiai egzistuoja, važiuoja į vietas, daro tyrimus, išsamius, buvo visokių komplikuotų atvejų ir inspekcija ir ministrui teikė rekomendacijus. Visko buvo, aš manau, kad visko yra ir visko dar bus. Pati struktūra ne tai, kad slepia, bet jinai turi savyje svertus, kuriuos galima naudoti ir išspręsti pačias komplikuočiausias situacijas. Kodėl ne viskas būtinai išeina į viešumą? Daug yra ne tik privačios informacijos, ne tik ten su kokiom nors paslaptim susijusios, bet iš tikrųjų ir žmonės, kariškiai, kiek man teko susidurti, vis dėlto į viešinimą tų reikalų žiūri atsargiai. Dėl pačių variausių priežasčių, mano, kad galbūt ateityje tarnybai gali pakenkti ir panašiai. Visko būna. Tiesiog pabrėžiu, viduje sistema turi svertus, kuri gali komplikuotą situaciją spręsti.
0: Iš tiesų, mūsų auditai, įdomus skaičius, tai yra nuo 21-25 metų krašto apsaugos sistemoje tų paprastų pirkimų buvo atlikta 111 tūkstančių, tai yra labai didelis skaičius. Mes pasiėmėme 36 tik tai, pačius jau rizikingiausius, kur mums atrodė iš anksto, kad ir netgi pačiuose rizikingiausiuose pirkimuose, tik tai dalyje mes radome tų netitikimų teisės aktam 47%, 17 iš 36, bet tai yra vis tiek yra daug. Tai yra daug ir jeigu kalbėti, pavyzdžiui, apie viešųjų pirkimų tarnybos daromus patikrinimus, tai dabar randama tų tokių vienokių arba kitokių viešųjų pirkimų pažeidimų virš 60%. Mes sakom, kad siekti reiktų ne daugiau negu 15, taip gali atsirasti tų įvairiausių netitikimų teisės aktam dėl kažkokios klaidos. Svarbiausia, kad nebūtų korupcinių dalykų. Bet čia yra svarbiausias dalykas užtikrinti pačiai sistemai, nes kartais dėl nemokėjimo, dėl nekompetencijos, viešiai pirkimai vis tik procesas, kuriame atsiranda tų klaidų, tai ta tolerancija gali kažkokia tai būti. Tačiau, šiai dienai tikrai matom ir bendrai kaip organizuojama viešųjų pirkimų sistema. Pavyzdžiui, GRA, gynybos resursų agentūra, jin turi tokią užduotį – identifikuoti rizikingus pirkimus, juos įvertinti ir pateikti pasiūlymus kaip tobulinti. Jinai net pati netlieka savo misijos. Tarsi net 31% rizikingų pirkimų, jin pati sako, čia rizikingas, bet nieko aš nevertinu, nepadarau ir nepateikiu pasiūlymų kaip tobulinti. Tai pati sistema turi stengtis idealiai įveikti šitoj vietoj, vardant to skaidrumo, ir tikrai tą galima padaryti, nes nepaisant to, kad tikrai ir užimtumai ir visa kita yra.
1: Atiduokim duoklę ir klausytojams, paprašysiu tokių gal trumpesnių reakcijų į jų klausimus, nes jų yra visai nemažai. Štai Darius rašo, aš vis klausau verkšlenimus apie pirkimų specialistų trūkumą, bet ar tai tyčia daroma ar iš nežinojimo, kuo abejoju, kad esminė priežastis yra darbo užmokestis. Užbėgant pašnekovams prieš akis, ne 1500 į rankas pirkimų specialistų nėra geras darbo užmokestis, kai jis rizikuoja savo padėtimi dėl ateities galimai padarius klaidą. Gal gynybos resursų agentūroje siūlomi šiek tiek didesni darbo užmokesčiai apie 2000 neto, bet ieškoma darbuotojo, kuris turi statybų sektoriaus patirties, kas reiškia, kad jam reikėtų mokėti kaip geram specialistui nuo 2500 iki 3000 eurų darbo užmokestį į rankas. Darius kelia būtent šį klausimą. Gal, ponė Segalovičiene, jūs ir galėtumėt sureaguoti?
0: Galėčiau sureaguoti. Tikrai štai kodėl mes labai aiškiai davėm rekomendaciją krašto apsaugos ministerijai sukurti motivavimo sistemą. Šiuo atveju vadinasi gerą atlyginimų sistemą, kažkokius bonusus tam, kad pritraukti, nes tikrai darbas yra įtemptas ir mes turim labai aiškiai, iki 30 metų šita komanda turi būti labai, labai gerai apmokama, nes reikia tikrai skirtingų specialistų. Antras dalykas, įsivertinti galimybės pritraukti iš kitų viešųjų institucijų. Šiuo atveju labai, na, giminingų. Galbūt susisiekimo ministerijos sistemų yra gerų viešųjų pirkimų specialistų. Vyriausybė gali susitarti. Duokim tiem žmonėm atlyginimą, duokim jiem garantijas ir padarykim, kad jie dabar savo funkcijas vykdytų čia. Tai pati sistema tarpusavė daugiau turi kalbėtis ir tokio vyriausybinio koordinavimo. Tai tikrai tą galima padaryti ir mes matom, kad to trūksta, štai dėl ko rekomendavom.
1: Norit gal papildyti,
2: ponia Vicinis? Na, aš visiškai pritarčiau, kadangi vertinant, tarkime, Vokietijos brigados projektą ir infrastruktūros valdymo agentūros pačią situaciją, tai buvo tokie priimti sprendimai ir ištingi, kad reikia padidinti, nors buvo įvairių irgi reakcijų ir krašto apsaugos sistemos viduje, nes tada gaunasi tarsi išbalansuoji atlyginimus vienos įstaigos prie kamo versus visų kitų. Bet akivaizdu, kad gynybos resursų agentūra yra tokio pat lygmens ir dar ir gerokai mastas didesnis, nes vertinant, kad iš šių metų biudžeto tai didžioji dalis sandorių dalyje, na, tarkim, arti apie 2,5 milijardo yra gynybos resursų agentūros, tai vadinasi, ar ta agentūra yra pasiruošęs. Tai visas tam tikrų priemonių imtasi, bet manau, kad tai nepabaiga. Reikia tikrai dar matyti didinti tuos atlyginimus, pritraukti, nes tos rizikos yra didžiulis ir mes neturėsim čia kitų išeičių.
3: Na, ir nepamirškim, kad krašto apsaugos struktūrose, pavaldžiose organizacijose vis dėlto dalis yra kariškiai, kurie ten tarnauja, o kariškio atlyginimas ir skatinimo sistema griežtai sureglamentuota įstatymu. Vat jeigu krašto apsaugos ministerija ateitų į Seimą su pasiūlymais, kad, pavyzdžiui, kariškiui ne kartą į metus būtų galima sumokėti premiją dėl to, kad jisai padarė daugiau darbų, negu jam buvo ten skirta, tiesiog daugiau dirbo, daugiau padarė. Vieną kartą į metus yra skatinamas, gali būti skatinamas. Ir šitie dalykai dar daugiau galima pavardinti, tiesiog, sakau, yra labai griežtai reglamentuota, dėl to ne viską galima vien tik tai ministro, visi ministrų sprendimais sutvarkyti.
1: Dar porą klausytojų pastebėjimų. Romas rašo, svarbu ne tik skirti finansavimą, bet ir tinkamai valdyti įsigijimus, kad neprisipirktume praeities karo įrangos, pavyzdžiui, tankus. Na, tai čia jau nepradėsim dabar diskusijos dronai tankai. Kitas klausytojas, komendantūrams dėvėtos lauko uniformos, tik batai nauji, o tankams miške keliuko asfaltas. Jau net nesinori aukoti gyvybės piliečiams, kaip skuduru per veidą. Toks klausytojo komentaras, čia gal kažkas nori dėl to sureaguoti, nes čia apie batus ir įvairias uniformų problemas. Tai nulatos galima girdėti iš įvairių kariškių. Yra šita problema?
2: Taip yra. Mes pozityviai žiūrime jos sprendimą ir matyt bus skirtos tos lėšos, kad spręsti tas problemas. Nepasakysiu, kad ar visiems iš karto, nes irgi visur tas lėšų klausimas, bet čia faktas tas, kad yra visuomenė nori, ateina, prisida, vadinasi, mes irgi turime tai atliepti. Tai mes žinome tą problemą ir ją tikiuosi išspręsime greitu laiku.
1: Albino pastebėjimas, labai atsargiai kalbate, juk logiška, jog su dideliais pinigais eis kartu ir korupcija bei pinigų plovimo schemos. Ne viena vyriausybė dirbo ties tuo schemų konstravimu. Spragos sąmoningai buvo netvarkomos, trūkumai nešalinami. Čia linkstama ant to, jog reikia labai didelio masto tyrimo. Bet kas iš to, jei ištirs, viskas bus vis tiek įslaptinta. Nes nebus kam dirbti, jei visi į kalėjimus bus susodinti. Toks Albino pastebėjimas.
3: Nu, čia galim vertinti kaip humoristinę pasažą.
0: Ne, bet kas turbūt rimto šitam klausime. Tai yra, šiaip labai rimtas klausimas yra, na, slaptumas, su kurio ir valstybės kontrolė susidūrė. Tai šioj vietoj mes esam, pavyzdžiui, labai principingi ir sakom, kad na, visko užslaptinti tikrai ne, ir nes įstatymo turim laikytis ir įstatymas nesako, kad viskas yra slapta. Ir tikrai labai reikia preciziškai pasižiūrėti, kas slapta, kas ne. Štai kodėl, na, ir valstybės rezervo auditas, jisai buvo pakankamai atviras ir vat rūpjūtį pabaigsime ginkluotės įsigijimo auditą ir tikrai bus dalis duomenų atvira. Tai bendrai, na, galiu nuraminti, kad štai dėl ko valstybės kontrolė ir daro tos auditus, tai yra vienas iš instrumentų užtikrinti tą skaidrumą ir kurti tą pasitikėjimą. Nes mes objektyviai nešališkai ateinam ir pasižiūrim viską, kas mūsų to audito objekte yra, ir duodam žmonėm viešai tą informaciją. Tai labai svarbu ir domėtis šitoje vietoje.
1: Dėl to slaptumo jūs kažkaip peržvelgiat viską, galėtumėt atviriau, pavyzdžiui, skelbti visuomenį, ar nėra tokių specialių peržvelgių? peržvalgų ir pasižiūrėjimo vien tam, kad būtų padidintas visuomenės pasitikėjimas.
2: Mes puikiai suprantame, kad tą informacijos jos reikia daugiau ir mes va, turėjome diskusiją ir su valstybės kontrolierė ir Seime audito komitete, kur yra ypatingai turbūt visuomenė kelia, aišku, viso biudžeto, bet valstybės gynybos. Ir ten, kur piliečiai sumoka ir daro savanoriškas įmokas, tai kur tie pinigai nueina? Į kur? Tai ir šia už tanką sumokėjo, ir šia uniformą, kurią vat klausė, tai gal visi tie pinigai turėtų būti skirti į uniformas, kad jie matytų, va, piliečiai, kur ateina. Tai aš sakyčiau, kad mes išgirdome, mes pateiksime platesnę informaciją, kad būtų aiškesnis supratimas ir mes kur tos pinigus naudojam. Tik čia irgi turbūt nereiktų nueiti į didžiulius kraštinumus, nes mes esame labai tviri, nes tai, ką mes esame iškomunikavimą, atrodo, tai kartais man asmeniškai atrodo, kad Rusijai nelabai ką reikia daryti, užtenka pasiskaityti spaudos postus ir... Ir.
3: Tikrai nesutinku, tikrai yra ką Rusijai daryti, bet šiuo atveju... Kai kalbam apie paslapčių įstatymą ir lydinčius teisės aktus, ten labai aiškiai parašyta, kas gali būti įslaptinta. Labai aiškiai. Ten, pavyzdžiui, konkretus pajėgumai ir panašiai, daug dalykų gali būti įslaptinama nepagrįstai. Į tai turi būtent ir politinės komandos atidžiai svarstyti, žiūrėti, kadangi savo laiku pats patyriau. Kai buvo tyrimas po prokuratūros dėl laiško.
2: Truputėlį, žiūrėkit, noriu čia kontrargumentuoti, mes čia yra rimta šiaip diskusija ir tarkime, kalbant net apie tą pačią oro gynybos sistemą ir ką mes matome, ko nematome, man atrodo, kad mes kartais politiškai prisišaudom savo kojas, viešai diskutuojam apie kritinius trūkumus, kur yra...
3: Techninė specifikacija jau.
2: Kritinius trūkumus, bet mes iš esmės ir vat gynybos resursų agentūra ir viešai daug kas prieinama, galim matyti, bet tu tikrai neįvertinsi,
0: nepamatysi. Paslaptis irgi yra valstybės turtas, reikia to nepamiršti. Ir tą daryti proporcingai ir atsakingai. Tai tikrai pritariu.
1: Ir kažkaip surasti turbūt ginklus kaip kovot su sąmokslo teorijom, kurių irgi ne viena pradeda vystytis, kai tik tai yra kalbama apie didesnį biudžetą skiriamą gynybai. Reikia veikiausiai to ieškoti, bet ačiū visiems, kad sudalyvavot. Visiškai išseko mūsų laidos laikas. Tikrai dar turėtume ką aptarti. Kartu su mumis buvo valstybės kontrolierė Irena Segalovičinė, viceministras Karolis Aleksa ir krašto apsaugos ministras buvęs jau Arvydas Anušauskas, ačiū, kad klausėt ir kitų kartų.
4: Atviras pokalbis.
5: Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos.
6: Žinių radijas.
7: Dabar Lietuvoje 10 valanda.
6: Žinios.
7: Liberalų lyderė pasisako už naują parlamentinį tyrimą dėl CŽA kalėjimo. Rusija praneša naktį numušusi 100 Ukrainos dronų. Trampo administracija įvedė naujus tarifus 60 šalių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad palaikytų iniciatyvą atlikti naują parlamentinį tyrimą dėl galbūt Lietuvoje veikusio Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo. Interviu žinių radijui teigia, kad nenormalu, kai pagal Europos žmogaus teisių teismo sprendimus valstybė moka kompensacijas kalėjime laikytiems asmenims, o valstybės vadovai tvirtina, jog tokio kalėjimo nebuvo. Anot Čmilytės šiuo metu apie CŽA sulaikymo centrus esama daugiau duomenų nei 2009-aisiais, kai Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atliko parlamentinį tyrimą. Rusijos gynybos ministerija šiandien pranešė, kad naktį buvo numušta daugiau kaip 500 Ukrainos dronų. Tai vienas didžiausių Kyvo paleistų dronų spiečių, intensyvinant tolimojo nuotolio smūgius. Dronai taikėsi aneksuotą Krymą ir 14 Rusijos regionų, tarp jų ir Sankt Peterburgo apylinkės, kur buvo pataikyta į Rusijos elektroninės prekybos milžinę sandėlį. Dėl smūgių kilo gaisras, dūmai uždengė visą miestą. Rusų mažmeninės prekybos milžinė Valberės, kurios objektai pastarąsias dvi savaitės buvo intensyviai atakuojami, pranešė, kad du sandėliai mieste sustabdė veiklą, tačiau priežasčių nenurodė. Rusijos gynybos ministerija įspėjo, kad dėl pastaruoju metu vykstančių atakų prieš laivus jos juodosios jūros vandenyse laivyba joje tapo nesaugi. Pasak agentūros Bloomberg, šis įspėjimas skirtas visiems laivams plaukiojantiems Rusijos išskirtinėje ekonominėje zonoje juodojoje jūroje. Jame įspėjama apie galimas grėsmes, kurias kelia Ukrainos oro ir jūriniai dronai. Išskirtinė ekonominė zona – tai jūrų teritorija besitęsianti 370 km nuo šalies pakrantės. Pasak Ukrainos generalinio štabo, Liepos viduryje, juodojoje ir Azovo jūrose buvo atakuoti mažiausiai 120 su Rusija susijusių laivų, įskaitant 90 tanklaivių. Jungtinės valstijos paskelbė, kad įves naujus tarifus 60 prekybos partnerių. Šiandien įsigaliojantis tarifai sviruoja nuo 10 iki 12,5%. Trumpo administracija ėmėsi skubių veiksmų atkurti prezidento tarifų sieną po to, kai vasario mėnesį aukščiausiasis teismas panaikino daugelį jo mokesčių. Dabar paskelbta, kad ekonomikos, kurios įgyvendino priverstinio darbo importo draudimą arba įsipareigojo tai padaryti, bus apmokestintos mažesnių 10% tarifo, tarp jų yra Kanada, Europos Sąjunga, Indija ir Jungtinė Karalystė. Kinija, Japonija, Pietų Korėja ir 10 kitų šalių buvo pripažintos nusipelniusios didesnio 12,5% tarifo. Donaldas Trumpas pareiškė, kad brandolinis susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos priklauso nuo to, ar karalystė pripažins Izraelį. Jungtinės valstijos trečiadienį paskelbė apie istorinį susitarimą su Saudo Arabija, kuriuo šalyje bus sukurta civilinė brandolinė programa. Vašingtonas pabrėžė, kad susitarime numatytos neplatinimo garantijos. Jei susitarimas būtų įgyvendintas, jis atneštų milijardus dolerių Jungtinių valstijų bendrovėms, tačiau po naujausio Trumpo pareiškimo dabar nebeaišku, ar šis projektas apskritai bus įgyvendintas. Jungtinių valstijų įstatymų leidėjai iš abiejų partijų ir Izraelio pareigūnai anksčiau prieštaravo tokiam projektui. Jie baiminasi, kad Saudo Arabija ilgainiui gali jį panaudoti branduoliniams ginklams kurti. Konservatorių partijos rengimuose atviruose kandidato į Kauno merus rinkimuose sutiko dalyvauti 5 politikai. Dėl galimybės tapti konservatorių kandidatu varžysis visuomenininkas verslininkas Šarūnas Jasiukevičius. Tai daugiausia Kauno miesto skyrių paramos sulaukęs pretendentas. Kiti kandidatai – Kauno savivaldybės tarybos narėja Andrijana Filinaitė, mokslininkas Rokas Mickus, žurnalistas Dainoras Lukas bei Kauno Dainavos skyriaus pirmininkė Audronė Baronienė. Konservatorių kandidatas – Kauno merus bus renkamas rugpjūčio pabaigoje.
8: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
9: Orų prognozė pristato.
10: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
11: Orai.
12: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
13: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
14: Reklama.
15: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
16: Jūs klausotės Žinių radijo.
17: Verslumo dvasia.
18: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai, laida Verslumo dvasia.
19: Labą dieną visiems.
18: Šiandien prie apskritojo stalo Verslumo dvasioje sveikatos psichologė, medicinos ir sveikatos mokslų daktarė, Perception LT įkūrėja, mokymų lektorė Roza Jofė Luinienė. Sveika, Roza.
20: Labą dieną visiems.
19: Roza, vasara, kaip jūs jaučiate šiandienos aplinkos tą sveikatą? Nes jūs kaip atsakinga už sveikatą... Keliai žodžiais galėtumėte apibūdinti, kaip matote dairydamasi, apie pasaulį, aplink pasaulį, skaitydama, žiūrėdama. Ir per tai mes įeisime į temą.
20: Tiek vasarą, tiek visais sezonais man smalsu stebėti žmonės.
9: Ir kiekvienas sezonas man asmeniškai tik primena tėkmę tų įdomių kompleksinių procesų. Tarsi kažkas sako, laukiu vasaros su kažkokiais lūkesčiais, kas bus ta vasara. Tada ateina vasara, kažkam sunku, nes per karštą, tada kažkas laukia rudens. Ir man kaip psichologijai turbūt ir kaip žmogui stebinčiam aplinką ir save, tai primena, na, kad tai yra nuolatinis procesas to dialogo tiek su savimi, tiek su kitais, tiek su pasauliu. Aišku, jeigu mes bandome tą dialogą pastebėti, vesti, pažinti, suprasti, ar ne, kodėl aš dabar, pavyzdžiui, laukiu tos vasaros, arba kodėl aš dabar blogai jaučiuosi tą vasarą. Tai man atrodo, kad tie klausimai ir bandymas suprasti, kodėl aš jaučiuosi vienai par kitaip, kodėl man ateina mintis vienokios ar kitokios, tai yra neišvengiama evoliucionuojančio žmogaus gyvenimo dalis. Ir man asmeniškai tai veda prie tų klausimų apie santykį. Visų pirma, su savimi, na, nes mes visada esame su savimi, ar mes užsimerkėme, ignoruojame, pamirštame, pasineriame į tą šurmulį kažkokių blizgučių veiklų ir taip toliau, bet vis tiek visada esame su savimi. Taip pat visada esame su kitais. Vaikas, kai gimsta, jis mokosi pirmiausia tai per kitą, kaip kitas jį reaguoja, ką pasako. Tai santykis yra ypatingai svarbi dalis. Ir turbūt, ką mes matome per santykį, mes ir gauname daugiausiai ir dirgiklių, ir kažkokios kančios mūsų suvokiamos ar nesuvokiamos, augimo, džiaugsmo. Tai tokie mano pastebėjimai apie tai, kas vyksta.
19: Pasakėt evoliucionuojančio žmogaus, bet fiksuojat būsenas labai individualias tokias, net fiziologinės. Kuo skiriasi tai? Kodėl jūs tai apibūdinate kaip evoliucionuojantį žmogų, jeigu jis nuolatos išgyvena iš principo tas pačias būsenas?
9: Na, jeigu mes į viską, kas su mumis vyksta, įtraukiame analizą ar bent jau mėginimą suprasti, panalizuoti, pareflektuoti, tai mano supratimu, tas pokytis yra neišvengiamas. Evoliucionavimas ar pokytis galbūt galime giminingai šitą savoką vartoti. Pavyzdžiui, kai patirinėjame jausmą, ar ne, kuris mums kyla, nusupyko man kažko, susierzinom. Ir jeigu aš jau stebiu iš šono, o ne tik tai automatiškai reaguoju, instinktyviai, aš jau turiu galimybę suprasti, iš kur tai kilo, kodėl, ką tai man jau užkabino. Ir aš jau sąmoningai, aš jau įnešu daugiau sąmoningumo į tą savo būseną. Ir jeigu žvelgiant viso gyvenimo tėkmėje, tai turbūt galime teikti, kad mūsų tikslas ir yra suvokti daugiau, suprasti, kad mūsų tas patyrimas, išgyvenimas, jisai būtų kuo labiau sąmoningas, o ne tik automatinis ar instinktyvus.
19: O ta evoliucionuojanti mūsų sąmoninga būsena, kiek jinai mums padeda įvertinti tai, kas vyksta šiandien pasaulyje, kodėl tai vyksta ir išsikelti tą klausimą, kuris padėtų tai mūsų evoliucijai ir mums kaip individui ir bendrai žmonijai, juk šitie du procesai vyksta viename. Kodėl aš taip klausiu, mes kaip tik dabar dirbame su vienu iš Augustino tekstu, jis dar yra nepublikuotas, jį rašo ir labai daug taiso. Ir būtent ten yra tie klausimai, ką pati užsiminė.
11: Čia mes ir pavadinimą tokį kodinį turime, evoliuciją į dieviškumą.
19: Gal einam iš karto prie teksto, gerai?
9: Man gal labai norėtųsi atreaguoti tą paminėtą žodį įvertinimą, ar ne, vat kaip paminėjot, kaip vertinti. Tai turbūt noras suprasti, aišku, yra natūrali mūsų proto prigimtis. Iš kitos pusės, tam, kad kuo labiau nueiti nuo tokių įrėmintų stereotipų žemiškų, ar ne, mūsų proto, mūsų aplinkos sukuriamų, tas noras suprasti nebūtinai turi pasiekti baigtinį kažkokį tai žinojimą, ar ne, na, tarkim, ten žmogus pasineriai kažkokius globalius įvykius, kaupė žinias, ar ne, ten vienas šaltinis vienaip, kad tas kitaip, bet tas žinojimas jis irgi gali labai apriboti. Tarsi, nu, vat, aš susidarau kažkokią tai aiškę išvadą ir tada aš tarsi save apriboju. Ir ką aš su ja darau, ir tas mano darimas arba nedarimas irgi ko gero yra veikiamas išmoktų pavyzdžių ar aplinkos nuostatų stereotipų, o man turbūt norisi palikti tą siekį suprasti atvirą, kad nebūtinai kartais tas būtinai žinojimas, aiškus turi ateiti, tai gali ateiti per jausmą, tai gali ateiti per kažkokį tai išsiplėtimą, priėmimą, o kartais priėmimą nežinojimo arba suvokimą, kad gal ir negaliu suvokti, kas vyksta, galbūt dar žemiško proto nebūtinai suvokiu visą paveikslą, bet aš galiu įvairiai tame būti, įvairiai tame reaguoti, ar ne?
19: Jūs taip vedate vektorių per trajektoriją, kad evoliucija yra į kažką. Į kažką mes einame evoliucionuoti, juk ne voverės rate sukamės.
11: Tikriausiai ta būsena, kurią Roza ir apibūdino, tikriausiai taip jaučiasi ir mūsų klausytojai, kad nauja vasara, o tie patys išgyvenimai, tie patys stereotipai veikia, o iš vidaus yra trauka kažkam, kas nauja. Ar galima tuo žemišku protu pamatyti naujus dalykus, kurių dar nėra? Pabandykime paieškoti atsakymo arba bent pabūti su klausimu toj nežinojimo būsenoj per Augustino tekstą. Genetiškai kiekvienas esame savo išsivystimo lygio burbule, bet visi burbulai yra bendros mūsų visų kosmoso galaktikoje esančios Žemės, visos žmonijos organizmą sudarančios ląstelės burbule, tarsi ikrai žuvies pilve. Tie ikriukai, kurie išeina į laisvą pasaulį, tai yra išlenda iš savo žemiško pasaulio stereotipų, tampa savarankiškomis žuvytėmis, kurios pilname pavojų pasaulyje savo dvasia užpildo viso žemės pasaulio oro erdvę tarsi vandenyną. Mes augdami evoliucionuojame ir išaugę keičiamės kaip to žuvis, būdamos priklausomos nuo vandens švaros, nuo srovės, nuo aplinkos, į kurią ateina gyventi. Jeigu visa tai, su kuo kuriame savo gyvenimą, daro blogą poveikį gyvybės pasauliui, mes, žmonės, kaip ir žuvis, įsigimstame.
19: Tas įvaizdis ikriuko kaip individo ir net nesuvokimas, kad mes visi esame tame žuvies pilve.
9: Taip, man visa tai labai suskambo per kvantikos prizmę apie tai, kad mes visi esame viename lauke ir visi vienas kitą veikiame. Ir galvoti, kad mano mintis paleista, kad jinai yra savarankiška, kad jinai nedaro poveikio, o jo labiau veiksmas turbūt būtų naivu ar nematymas viso paveikslo. Tai kvantinė fizika, aišku, labai taip paaiškina, ar ne, kad na, tas rezonansas, jisai net išoriškai gali būti nematomas, bet mes, jeigu tai atmetame, tai nereiškia, kad tai neegzistuoja. Ir prie ko visa tai veda? Prie tos asmeninės atsakomybės, kad mano jausmai, mano mintis, visa tai daro poveikį. Tam, kad aš galėčiau tą atsakomybę įveiklinti, tai reiškia, na, kad ką reiškia prisimti atsakomybę, ką reiškia ir ne, vat, kaip šitam tekste nuskama, kad neišsigimčiau. Tai pačia jau ateina ir tas santykio su savimi aspektas, kad aš pirmiausia turiu stengtis ar mėginti suprasti, kas man jie kyla. Ne tai, kad iš karto reaguoti automatiškai, bet suprasti savo jausmą, savo mintį. Ir ko gero, kad visa tai, prieš tai keliat klausimą, į kur tai veda, į kur tas evoliucionavimas, ar ne, tai aišku, čia turbūt galima diskutuoti iš skirtingų tų etikečių ar tradicijų, bet mano supratimu, mes keliaujame į arba link to šaltinio, ar kūrėjo, ar dievo, ir keliaujame būtent per tai, ką mes kūrėme. O ta kūryba ir atsiskleidžia per evoliucionavimą. Ar ne, mes galime kurti išsigimusius kažkokius, tai nors ta žodis toks labai neskanus galbūt, rezultatus, arba galime į tą bendrą lauką, į tą bendrą žuvies pilvą įnešti vienokią kokybę, ar ne, galbūt destruktyvę, arba galime įnešti sąmoningesnę kokybę, suvokdami tą savo atsakomybę ir suvokdami, kad mes tikslingai kažką tai darome.
19: Tekste kalbama apie aplinkos poveikį ir apie, štai čia kalbama apie stichijas ir apie orą ir apie kaip jos veikia, tai kaip jūs kaip specialistė matote, būnant mums visiems tame žuvies pilve, kaip mes sukūrėme tą aplinką ir paskui esame patys jos veikiami?
9: Tai čia atsiranda tas kitas santykio aspektas, santykio su aplinka. Ir tame mes irgi labai daug mokomės, mokomės suprasti save, mokomės suprasti tą aplinką. Aišku, tas mokymasis ir revoliucionavimas vyksta, jeigu mes įnešame sąmoningumo visų pirma, ar ne? Tai tam reikia stebėti, siekti suprasti ir panašiai. Na, o kvantika, ką sakytų, kad ta aplinka yra kaip veidrodis mums, ar ne? Jis atspindi mūsų vidų, mūsų ketinimus, tai, kas mumis rezonuoja. Tai vėlgi, man tai visą tai veda prie to neatsiejamo susietumo. Aplinka atspindi mus, bet ir mes veikiame aplinką su savo tiek mintimis, tiek jausmais, tiek veiksmais. Ir tai yra nuolatinis tarpusavio veikimo ryšys, kuriame netgi bet kokias problemas ar konfliktus mes irgi ne tik, kad galime, bet ir turėtume žiūrėti ne per kažkokią negatyvę prizmę, o per galimybes, kad mes bet kokiame susidūrime, o santykis visų pirma ir formuoja tas galimybes ar nesusidurti, kad susidurti skirtingom nuomonėm, požiūrėm, noram ir panašiai, mes kiekviename susidūrime turime tos medžiagos analizai. Nes nebūtų santykio, nebūtų susidūrimo, tai kaip galbūt neišlystų kažkoks mūsų aspektas. Ir vat, aš į santykį ir noriu kviesti pažvelgti per tą nuolatinio augimo galimybę arba evoliucionavimo galimybę. Ir netgi padėkoti tam žmogui, kuris jūs suerzino, kurį jūs iš viso norėtumėt nustumti kuo toliau nuo savęs, nes jis dar parodo, kas jumise dar skauda, kažko dar nesupratot, kažko dar nepamatėt. Ir jisai, vat, kaip veidrodis, pats to nesuvokdamas, ar ne, ateina ir jums rodo, va, čia dar tau skauda, va, čia dar tu dar nestiprus. Tai va, tai visas tas kratinys minčių turbūt yra apie tarpusavio poveikį vienas kitam ir tame esančios galimybės augimo.
11: Mes evoliucionuojame vadovaudamiesi tam tikromis, neatmenamais laikais sukurtomis nuostatomis ir pagal savo žmogišką sampratą čia ir dabar susikurtomis taisyklėmis. Gyvename neatmenamos užmaršties laike susikurtose nuostatose, nes mes esame savo praeitį pamiršę, naujai save kurianti žmonės. Todėl, jausdami gyvenime, galvojame žmogiškai, taip, kaip galvoja savo kūrybinio gyvenimo esmės nesuvokiantis, tačiau savo gyvenimo kūrybinę galę jaučiantis žmogus, kuris kažką sukurdamas natūraliai kelia savo klausimą. Kas yra tas mano dabartinės esaties sugebėjimus realizuojantis sutvėrėjas?
19: Kelis aspektus čia mini, kad aš turiu taisyklės, kurias gaunu čia ir dabar pats, kuriuos, apie ką jūs kalbat. Ir yra tos iš žmonijos per gyvenimų suformuotos nuostatas. Štai jūs kalbate apie kvantinį lygį. Tai šitas lygis, iš kurio jūs imate tam tikrus dėsningumus ir rodote, tai čia yra tas jau naujas, ar yra vis dėlto tas arsenalas tų senų dalykų, ką mes galvojame ir kalbame apie save?
9: Svarbus klausimas ir turbūt neturiu vienareikšmiško atsakymo į jį, bet ko gero iš kvantinės pusės žvelgiant, tai tame gali būti ir seno, ir naujo. Ir jeigu mes įnešam sąmoningumą į tą interakciją su aplinka, ar ne, su tom nuostatom ir sistema ir taisyklėmis, tas sąmoningumas suteikia mums galimybę rinktis, ką aš priimu, kas yra tikrai reikalinga, tvarkinga, nes turbūt gal ir neteisinga būtų atmesti visas taisyklės ir sakyti, kad viskas yra tik tai blogis ir ne, daug dalykų mums padeda tvarkingai funkcionuoti ir panašiai, bet visame tame reikalingas sąmoningumas, kad vis dėlto suvokti kiekviename žingsnė, ką aš kuriu. Bet ta mano kūryba, o kūryba, čia noriu vėlgi patikslinti kūrybą, tai reiškia kiekvienas mano žingsnis, ar ne, jeigu aš darbe esu, aš irgi kuriu, jeigu aš verslą kuriu, ar ne, kaip Augustinas Rakauskas irgi sako, verslas irgi yra ne tik pinigai, ne tik produktas, ar ne, aš kuriu aplinką, aš kuriu santykius, taip, aš kuriu ryšius, aš daug dalykų kuriu. Kasdienybėje, ar ne, aš galiu kurti emociją, aš galiu kurti savo šeimoje vienokį arba kitokį mikroklimatą, taip, aš galiu kurti sąžiningumo arba apgaulę paremtus kažkokius tai ryšius ir taip toliau. Tai tas sąmoningumas leidžia man pasirinkti iš aplinkos, ką aš tikrai leidžiu savo integruoti savo kasdienybę, o kur aš renkuosi galbūt kitokį savo vertybinį stuburą parodyti, galbūt netgi daryti poveikį kitiems, ar ne, ir sakyti, žiūrėk, va čia yra stereotipas, kuris galbūt nepadeda tau evoliucionuoti, arba tavo kūryba veda vat vienokią kryptimį. O tu gali pasižiūrėti, ar ne, ar tu tikrai nori šitos krypties, galbūt tu nori kitą kryptį pasirinkti. Tai turbūt atsakant, galvočiau, kad tiek seno, tiek naujo viskame gali būti, nes nuvyksta nuolatinis procesas ir jame turbūt veikia be abejo mūsų ir kažkokie tai išseniau ateinantys stereotipai, bet žmonės kuria nuolatos ir kažką tai naujo.
19: Bet čia klausimas keliamas dar truputėlį kitaip, Edita, paskaityk tą klausimą paskutinį.
11: Kas yra tas mano dabartinės esaties sugebėjimus realizuojantis sutvėrėjas?
19: Tai čia ne apie mane, ne apie aš, kuris renkasi. Čia, ką jūs ir kalbat apie tą kūrybos galią, apie tą, net nežinau, kaip įvardinti.
9: Arba čia tai, sutvėrėjas gali būti ir šaltinis, ar ne, ir kūrėjas, ir dievas viso ko.
19: Bet tai ir yra mumise, kaip ta kibirkštėlė, iš kurios ir kyla visas tas kūrybos procesas.
9: Taip, ir kad aš kūrybos procese, evoliucionuodamas, aš tarsi ir artėjau prie to šaltinio. Ir tas santykis, tada santykio aspektas su kūrėju, ar ne, arba su sutvėrėju, kaip čia tekste minima, irgi jis yra kintantis priklausomai nuo to, kaip aš tas stengiuosi suvokti, pažinti, įprasminti savo kasdienėje veikloje.
19: Jaučiat, mes kažko neužčiuopiam, aš viduj taip negaliu užčiuopti. Ar čia tik tai man toks pojūtis? Jums nėra jo?
11: Mes procese.
19: Gerai, skaitom toliau, pažiūrėkime, tikrai atrasim.
11: Vieni žmonės, kaip ir žuvis, evoliucionuoja tik savo čia ir dabar susikurtų stereotipų burbule. Kiti gyvena bendrose nuostatose, sukurtose iš žmonių aprašytų filosofinių kūrinių, taip pat būdami save apgaulę sampratoje, nuolatos klaidingai savo kartodami. Aš gyvenu pagal praeityje kažkieno šiame pasaulyje nustatytas taisyklės, vieną kartą čia ir dabar savo paties jausmo proto susikurtose filosofinėse nuostatose, nekeldamas klausimo, kas tas kažkas, kas visa tai sukūrė.
19: Mes priėjome prie ribos. Vadinasi, visus klausimus, kuriuos aš keliu ir ką jūs pradžioje kalbėjote, jie mane atveda, kaip tas ženklas yra, riba, viskas, toliau važiuoti negalima. Nes aš imu iš knygų, imu iš filosofijų, ten sudėta viskas. Ir kas toliau? Juk kaip čia yra sakoma, paskutinis klausimukas.
11: Kas tas kažkas, kas visą tai sukūrė?
9: Turbūt yra klausimas esminis, ar ne, nuolatos, kurį žmogus bando tiek suprasti, tiek išjausti, nes tai irgi yra skirtingi aspektai. Ir jeigu supratimui galbūt yra daugiau ribotumo mūsų proto, tai atverdami tą jausmo protą, čia jau Augustino terminas, mes galime priartėti prie to atsakymo, kas tai yra.
19: Mes paėmom, kad ir kai jūs kalbat apie kvantinį lygį, iš jo išėmam reiškinio kažkokį apibūdinimą ir sakom, va, štai tai yra tai. O čia klausia, o kas tai sukūrė? Vadinasi, neužsibaigė. Vis dėlto mes dar voverės rate sukamės. O tas klausimų iškilimas, ką ir jūs kalbėjote, ateina laikas apie evoliuciją. Užduodam klausimą ir evoliucija prasideda, nes klausimas iškeltas. Tai iš ko mes įkeliam? Ar iš žinojimo, kas parašyta knygoje, ar atsisakydami to iš nežinojimo įkeliam?
9: Aš manau, vien klausimo kelimas jau patvirtina to sutvėrėjo egzistavimą. Nes jeigu, kaip ir minėjom prieš tai, ne, sutvėrėjo arba kūrėjo ar dievo, kibirkštėlė yra kiekviename mūsų, ir jeigu va ta esatis kelia klausimą, o tai kas, ar ne, va tas sutvėrėjas, tai tas klausimo kelimas jau patvirtina, kad yra kas kelia klausimą, tas objektas, kuris kelia tą klausimą. O iš kur tai ateina, tai ko gero ne iš žinojimo, o iš to prigimtinio vidinio jausmo, kuris veda link to tarsi, nesinori sakyti tokio žodžio noro, bet vedimo link to pažinimo ar gilesnio išjautimo.
19: Tekste yra toks žodis trūkumas.
9: Taip, šitas trūkumas, beje, ne tik šitam tekste atsispindis, kaip leitmotyvas ir kitose Augustino tekstuose yra aiškinamas kaip pagrindinis akstinas, ar ne, kas lemia.
19: Ta. Aš išgyvenu trūkumą.
9: Taip.
19: Ir man būtina įjausti, kad...
9: Kad judėti link tos pilnatvės, link to artimesnio santykio su kūrėju, su sutvėrėju.
19: Kai jūs sakot pilnatvė, tai vadinasi, jau yra užuomina, kad mes žinome, kas tai yra.
9: Bet trūkumas jis mums gali kelti kažkokią tai užuominą, kad tai yra įmanoma. Galbūt tai ir nėra įmanoma, ar tai yra evoliucionavimo kelias ir procesas. Trūkumas veikia tada, kai jeigu mes nesiektume to užpildymo trūkumo, ar ne, tai mes ir nebūtume paveikti turbūt to trūkumo.
19: O jums netrodo, nes aš tekste tai matau, kad trūkumas su ta kūrybos gale yra labai labai susieti stipriai. Jie vienas be kito neveikia. Ką ir Augustinas kalba ir apie tas mūsų individualias aistras, kurios
9: veikia mūsų kasdienybėje ir nebūtinai veda mus į tą kūrybą, kuri padeda tą trūkumą kažkaip užpildyti.
19: Arba mes jas realizuojam.
9: Taip.
19: Ir čia yra tas pavojų išsigimimo, ką rašoma.
9: Taip. Ir tai nutolina nuo to turbūt dieviškojo plano. Na, bet kita vertus, galbūt tai yra irgi dalis mūsų patirčių ir pamokų tame evoliucionavimo kelyje. Taip.
19: Kaip Augustinas viename tekste rašo su propelis.
9: Taip.
11: Autorius rašo, aš manau, kad turime kelti bendrą mums visiems būdingo nesuvokimo klausimą. Kam šioje žemėje reikalingi žmonės? Mes visi vieno kosminės gyvybės organizmo dalys, augantis kaip ikriukai žemės pasaulių vadinamos žuvies pilve. Kai mes išlendame iš to instinktyviai norinčio gyventi ikro ir už pasamaninio pasaulio padedami bandome susivokti šiame gyvybės pasaulyje, klausdami savęs, kas mes esame. Tik tada prasideda sąmoninga naujos eros žmogiškos sielos dvasios evoliucija. Mes evoliucionuojame ir tobulėjame. Arba, eksploatuodami instinktyvias traukas, nykstame. Mums natūraliai kyla klausimas, o kas bus, kai mes evoliucionuodami peržingsime šioje žemėje žmogiškos sielos dvasios augimo potencialo ribas? Į ką žmogaus dvasia evoliucionuos toliau, šiam ciklui užsibaigus? Turėtų kažkas būti aukščiau, bet mes nežinome, kas tai. Mus vargina tas nežinomas mistinis kažkas. Todėl mums norisi tam nesuvokiamam kažkam pasiruošti, kol dar to nėra jausmo proto kūnui apčiopiamame pasaulyje. Bet mes vis tiek norime aiškiai tai suvokti, kad žinodami, kas bus ateityje, nekartotume nei sau, nei kitiems gyvybės sutvėrimams skausmingo išgyvenimo klaidų pasekmių.
19: Čia padarome pertrauką ir gerbiami klausytojai laukiame jūsų antroje verslumo dvasios laidos dalyje.
6: Žinių radijas.
7: Dabar 10:30.
6: Žinios.
7: Prezidentas pasirašė įstatymą atsisakantį trijų valstybinių egzaminų išlaikymo reikalavimo. Jungtinių valstijų atstovų rūmai simboliškai papriekaištavo Trumpui dėl Irano karo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įstatymą atšaukti tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Ši 2022 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šio rugsėjo. Pakeitimus dėl trijų egzaminų priėmė buvę konservatorių daugumos Seimas. Visgi dabar Seimas praėjusią savaitę pritarė socialdemokratų siūlymui tokią tvarką atšaukti, todėl nuo šių metų rudens norint baigti mokyklą ir toliau užteks išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Jungtinių valstijų atstovų rūmai priėmė simbolinę rezoliuciją, kurioje prezidentas Donaldas Trumpas raginamas nutraukti karinius veiksmus prieš Iraną. Rezoliuciją be opozicijų esančių demokratų palaikė ir keturi respublikonai. Tačiau tokio tipo rezoliucija nekeliaujant prezidento stalo, kad šis ją pasirašytų ir turi ginčytiną teisinę galią. O tai reiškia, kad Trumpas beveik nebejotinai ją ignoruos. Balsavimas buvo surinktas po to, kai Jungtinės valstijos inicijavo naują smūgių bangą prieš Irano karinius. Taikinius, tai buvo 12 iš eilės atakų naktis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su amerikiečių nuomonės formuotoja Laura Loomer, kuri yra Donaldo Trumpo patikėtinė. 33 metų itin konservatyvi nuomonės formuotoja turi milijonus sekėjų internete. Anksčiau jie nepritarė Jungtinių valstijų kariniai ir finansiniai paramai Ukrainai. Dabar nuomonę pakeitė. Šią savaitę Loomer paskelbė vaizdo įrašą, kuriame jį užfiksuota traukinyje Ukrainoje, pasakoja, kaip Kyjeve išgyveno oro pavojų. Ji kalbėjo, kad jaučiasi blogai, jog pastaruosius 5 metus menkino ukrainiečių kovą. 100 žmonių šiandien buvo priversti valtimis palikti vieną pusę salį vakarų Prancūzijoje, evakuotis nurodė vietos institucijos, artėjant sparčiai plintančiam miško gaisrui. Pasak Bordo miesto pareigūnų, iš Kaferė pusėsalio laivais jau išgabenta daugiau nei 400 žmonių. Pusėsalis yra Prancūzijos Atlanto vandenino pakrantėje vakarus nuo Bordo, o šis gaisras yra tik vienas iš kelių gaisrų siaučiančių šalyje.
8: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orai.
12: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkų, su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
13: Žinojimas keičia

0: į temą tęsime toliau. Turėtų kažkas būti aukščiau, bet mes nežinome, kas tai. Mus vargina tas nežinomas mistinis kažkas. Todėl mums norisi tam nesuvokiamam kažkam pasiruošti, kol dar to nėra jausmo proto kūnui apčiopiamame pasaulyje. Bet mes vis tiek norime aiškiai tai suvokti, kad žinodami, kas bus ateityje, nekartotume nei sau, nei kitiems gyvybės sutvėrimams skausmingo išgyvenimo klaidų pasekmių.
1: Tai ir vėl nuskamba tas noras suvokti, kuris galimai susijęs su to trūkumu. Ir aišku, kad mūsų protas jisai nori ramybės, na, tokios iliuzinės, ar ne, kad jeigu suvoksiu, pažinsiu, tai tarsi būsiu saugesnis, ramesnis. Ko gero, tas suvokimo siekimas, vėlgi, tai yra labiau procesas, noras pažinti, ar ne, nu tai kur veda, kas už tos ribos, tai yra labiau procesas, kuriame mes galime tiesiog vadovautis ne tik tai protu, nes jisai vienai paaiškina viską, bet įveiklinti ir tą jausmą, ar ne, kad vėlgi tas jausmas būtų mūsų vedlys, sąmoningas jausmas, ar ne, va ta vienovė proto ir jausmų, kad galėtume net ir nesuvokdami ir neturėdami pilnų atsakymų, galėtume prisidėti prie kūrybos, kuri galimai atitinka tą dieviškąjį planą. Ir, na, iš vienos pusės taip mes galim protų bandyti suvokti, kad, vat, kaip ir tekste apeliuojant tą klausimą, tai dėl ko čia žmonės yra, ar ne? Tai taip. Na, protų galime bandyti aiškinti, kad, nu, jeigu jau čia esame, tai ko gero tam, kad prisidėtume prie dieviško plano įgyvendinimo, o ne kažkaip kenktume kaip pikdžolės, ar ne, ar ten tiesiog instinktais vadovautumėmės ir stengtumėmės ten greičiau per kol esu fiziškai gyvas, ar ne, kuo daugiau patirt malonumo, ten kažko ego, nežinau, pasiekti kažką karjerą ir taip toliau. Tai, bet čia protu, ar ne, galime mėginti, galbūt, na, išsikelti logiškai suvokiamą prielaidą, bet taip pat mes galime ir jausti, kaip aš jaučiuosi, kai aš vienus dalykus kuriu savo kasdienybėje. Ką sako mano kūnas, nes kūnas irgi tai yra talpikla, kurioje yra ta kibirkštėlė, kurie, ar ne, ir va, jeigu, sakykime, aš darau vienus dalykus, pasiduodu instinktam, ar ne, ten trumparegiškai žiūriu, ar ten galbūt net ir destruktyviai kažkaip bendrauju ir panašiai. Aš iš to šurmulio pabuvęs tyloje aš galiu stebėti, kas su manimi vyksta, ar vis dėlto aš, na, išgyvenu tą, nu, vėl tą pilnatvę, bet galim kitą žodį dėti, ar ne, ar aš jaučiu, kad kažkaip kažką kito aš turėčiau kurti. Tai va, tai turbūt gal tą atsakymą ir sunku tokį sudėlioti vienareikšmišką, bet siekdami to pažinimo mes galime stebėti, kur link aš judu ir tas mano judėjimas prie kokios kūrybos veda. Ir ar ta kūryba tikėtina labiau atspindi dievišką planą, ar labiau va, tokius žemiškus žmogaus susikurtus kažkokius tai stereotipus ir veiksmus.
2: Roza, mes visada taip matydavom save. Mes žemės gyventojai, kad mes esame viso ko čia, kūrėjai, šaltinis ir sakyti, o štai tekste yra tiesiogiai kaip į kaktą, kam šioje žemėje reikalingi žmonės. Ir jūs jaučiate tą pojūtį, kad dinksta visos karūnos, visi antpečiai, kai tu išsikeli šitą klausimą, egoizmas visas subliūkšta ir tada atsiranda kažkaip erdvės kažkam tam kitam, tai kūrybiniai gali, tai palauk galvoju, tai kas čia tada pirmesnis? Ir štai va čia tas klausimas.
0: Kai mes išlendame iš to instinktyviai norinčio gyventi ikro ir už pasamoninio pasaulio padedami bandome susivokti šiame gyvybės pasaulyje, klausdami savęs, kas mes esame, tik tada prasideda sąmoninga naujos eros žmogiškos sielos dvasios evoliucija.
2: Kaip jūs tai matote? Naujos eros žmogiškos dvasios.
1: Man tai skamba kaip svarbi kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. Ir jeigu pasižiūrėtume į žmonės, na ir ką aš ir darbe, ir asmeniniam gyvenime matau, tai dažnai pirma gyvenimo dalis būna labiau, na, tokia vat, tų galbūt instinktų vedimas, kol dar taip pirštų į akį nebado gyvenimo tėkmės laikinumas šitame fiziniame gyvenime. Tai vat kažkuriam etape, ar ne, žmogus galbūt tiesiog būna, tiesiog mėgaujasi. Ir tada, kai

0: Ateina tie klausimai, tada ir yra ta didžiausia galimybė ir potencialas kitaip ar neplačiau suvokti arba iš šono pasižiūrėti tai, ką aš darau, į tą savo kūrybą, ką aš kuriu. Ir ar tai, ką aš kuriu, yra trumpalaikiškas procesas? Nu, pavyzdžiui, jeigu aš tiesiog, nu, malonumai kažkokiam atsidavė, ar ne? Maistas, seksas, ar ne, garbė, troškimai. Na, amžinybės kontekste visatos prasme, tai turbūt, na, nėra tie svertai, ant kurių aš galėčiau statyti savo gyvenimo įprasminimą. Ir tada, kai atsiranda tas klausimas, va tada tai veda į naują kūrybą, naują suvokimą. Ir turbūt galima pavadinti, kad yra nauja era to žmogaus gyvenime, bet jeigu vėlgi žvelgiam iš kvantinės pusės, tai kadangi mes esame visi tame žuvies pilve susieti ir veikiam vienas kitą, tai aš įneždamas naują mintį, ar ne, į tą lauką tiesiog, kad ir kvestionuodamas, ar tai yra gerai, ar negerai, aš jau veikiu aplinką, aš jau prisidedu prie kažkieno tai evoliucionavimo, kuris galbūt dar net nesuvokia, ar ne, bet jau bręsta pas tą žmogų kažkokie tai pokyčiai.
1: Tekste eina tokia mintis, kad mūsų susikurtos pasekmės, mūsų išgyvenimų, kad ir pasižiūrėkime šiandien, ką mes matome pasaulyje, jos mus taip spaudžia ir verčia kelti tą klausimą, nes, kaip jūs sakote, mes dėl ateities suvokime, kad toliau taip negalima.
2: Taip.
1: Nes kitaip, kas tiksliau buvo toliau, apie, kalbama apie tą išsigimimą. Taip, kad visą laiką veikia, kaip jūs rodote, ir tas mano savarankiškas, sąmoningas pasirinkimas, bet to pačiu ir mūsų ankstesnių va, tų išgyvenimų pasirinkimų pasekmės, kurios mus spaudžia. Taigi čia tas kūrybinis momentas, čia ne šiaip tai, kad malonumas, čia neišvengiamybė, vadinasi, mes kaip sielos esame tose sąlygose įstatytos, kurias patys susikūrėme ir esame verčiami patys savęs skubėti, kurti, ieškoti. Šitas yra moment, kaip jūs įjaučiate, Roza?
0: Taip, kadangi aplinkoj daugumą pradėjo tarsi ir nekalbėti apie globalius įvykius, bet tame irgi labai noris atkreipti dėmesį, kad yra skirtingi aspektai, kurie dalyvauja kūryboje, ar ne, nes mūsų mintis irgi, arba pasiūstas jausmas irgi yra kūryba. Ir čia irgi norisi sąmoningumo, arba atkreipti dėmesį tai, kad, na, pavyzdžiui, jeigu aš keliu klausimą, ne, apie kažkokį, na, agresiją pasaulyje, ar ne, ir vienas aspektas, jeigu aš suvokiu, ką aš dabar įnešiu tą lauką, su kokiamis mintimis, ar aš ten sakysiu, vaja, vaja, kaip ten tas anas gali, o ten tiem, taip, o dabar čia mums reikia dabar, ojejejoj. Tai yra vienokios kokybės kūryba, bet jeigu aš matydamas tuos veiksmus, kuriu atsvarą tam, ar ne, ir noriu įnešti kitą kokybę, noriu kurti taiką, aplink save visų pirma, ar ne, nu, nes mes viską galim pradėti nuo savęs. Jeigu aš noriu nuraminti tą savo draugą, giminaitį, kuris paskambina ir sako, vaje, vaje, ką dabar daryti, ar ne? Ir aš ne tai, kad sakau, ojoj, tikrai blogai, aš galiu sakyti kažką, kas padėtų jam nurimti, ar ne, susidėlioti galimus veiksmus, pasižiūrėti, kad tu dabar saugus, tau viskas kol kas gerai, jeigu nori ten kažką, ta. Tai ką aš noriu pasakyti, kad tam irgi yra labai svarbu neapgaudinėti savęs, ar ne, kad aš vat, nu, ne tik tai iškeliu klausimą apie prasmę, ar tai gerai ar negerai, bet ką aš su tuo darau. Vat, prisiminiau tokį paprastesnį pavyzdį, ne tokį globalų, bet kai artimoji aplinkoji, nu, laidotuvės buvo tiesiog pažįstamų žmogaus ir mano giminaitė artima toj visoj akivaizdoj konteksto sako, vaje, tikrai reikia labiau vertinti tą gyvenimą, labiau žiūrėti, kaip mes čia bendraujam, nes vat baigėsi. Ir aš ne vieną kartą stebėjau tą procesą, kuo tai užsibaigė. Ar tai labai greit užsibaigė. Užsibaigė turiu minį tas staptelėjimas, tokio atsigrėžimo, egzistencinių klausimų kelimas apie evoliuciją, apie tai, kodėl vat mes čia ar ne kas ir skamba tekste, tai kam čia tie žmonės. Tai klausimo kelimas, jisai gali vesti skirtingais. Taip pat gali mus netgi ir apgauti pačiu save, ar ne, kad va, aš keliu klausimą, nes tikrai vat, mane paveikia, o iš tiesų, į kur tai veda, ar ne? Ar tai veda į tą platesnį suvokimą? Suvokimą nereiškia baigtinį atsakymą, ar ne? Bet suvokimą, kad galbūt yra tie atsakymai platesni, galbūt aš jų nesuvokiu, bet mano tos mintis, emocijos, ką aš įnešu į tą žuvies pilvą, ar ne, į tą bendrą lauką, tai yra mano turi būti sąmoningas pasirinkimas.
1: Pažiūrėkim, ką toliau autorius, į kur mus veda.
3: Ką mes gyvendami darome? Mes be aiškaus netmenamos praeities ir dabarties sąsajų suvokimo, pagal savo įsivystimo lygį, kiekvieną savitai, instinktyviai kūrėme savo gyvenimus, nežinodami, kas mes būsime toliau taip gyvendami nevalingų instinktų valdomuose kūnuose, būdami žmonėmis. Bet visi sueiname į tą individualiai jaučiamą, skirtingai suvokiamą dieviškos dvasios sampratos nuostatą, kad esame šioje gyvenimo akimirkoje sielos dvasios žmogiškas lygis, kuriame dieviška savybė kurti instinktyviai veržiasi individualaus kūniško jautimo gyvenimą išgyventi. Sakykime, žmonės iševoliucionavo iki tokio lygio, kad jie tik apie kažką pagalvoja, iškart sukuria tai, ko norėjo, kaip dieviška dvasia, turinti gyvybės pasaulio sutvirėjo savybę. Kol kas, gyvendami kūnuose, mes kitos siekiamybės neturime, kaip tik siekti tokios dieviškumo dvasios būsenos, kokią įsivaizduojame, kad dieviška dvasia turi.
1: Mūsų veda link to, kad žmogiškoji dvasia turi tikslą pakilti į dievišką dvasę. Kaip jūs matote tas būsenas?
0: Ką aš matau tekstuose, Augustino, tai mes artėjame prie to dieviškojo prado per tai, ką mes kūrėme, per tai, kiek sąmoningos tos kūrybos mes įnešame į kasdienybę, nes, vat kaip ir dabar nuskambėjo citatoje, tarsi mes siekiame to, kad galime, kaip kūrėjas, kaip sutvėrėjas, ar ne, tverti dalykus, bet tai labai vėlgi primena apie mano anksčiau minėtą atsakomybę, kad, reiškia, aš turiu tikrai būti atsakingas už kiekvieną savo mintelę, kuri prabėgo netyčia ar tyčia, ar ne, už jausmą aš turiu gebėti jos sąmoningai valdyti, kontroliuoti, nes įsivaizduokime, kas būtų, taip, jeigu žmonės, kurie dar sąmoningai to proceso nevaldo, turėtų dabar jau, jiems būtų leista, ar ne, su savo mintimis ir jausmais tverti mūsų aplinką, kurti. Bet įneždami vis daugiau sąmoningumo, aš manau, kad mes ir artėjame prie to dieviškumo ir prisidedame prie to dieviško plano įgyvendinimo. Net jeigu jo negalime įvardinti, ar ne, į kažkokius tai žodžius, į žmogaus proto sukurtus, bet jausmiškai mes galime pasitikrinti, ar aš toj krypti, ar ne toj krypti.
1: Štai jūs sakot, jeigu žmogus galėtų, štai tekste toliau mes matysim, kad jeigu žmogaus ta kūrybinė gale pradėtų veikti kaip džinas iš butelio, be atsakomybės, štai jinai iš mūsų iššovė, ir ką mes dabar su tuo darom, kiek sąmoningai, kiek instinktyviai, dairomės aplinkui ir matom, kiek tie džinai ką mums prikūrė, ir mes jau ne tai, kad nevaldom proceso, ne tai, kad nesuvokiam. Edita, parodyk, kur mus veda.
3: Bet dabar, turėdami žmogiškos dvasios būseną, į gyvenimą išsiveržusią tarsi džiną iš butelio, susijusią su fiziologinės organikos traukomis, instinktyviai su mūsų pačių praeityje susikurtais geismais, jausdami dieviškos dvasios kūrybinę galę, bet nesuvokdami, kad tai yra anksčiau laiko įsilaisvinęs žmogumi pavadintas dieviškos dvasios kūrinys, kurio mes nesuvaldome, todėl taip ilgai evoliucionuojame, pasitelkdami visos žmonijos gyvenimai sukurtą tik žmogišką sampratą, ignoruodami neapčiuopiamos dieviškos dvasios dėsnius.
1: Turime galę kurti, paleidžiam džiną, vadiname šitą procesą žmogumi ir nesuprantam, kas čia atsitiko, kad jisai išauna, vedamas mūsų praeityje suformuoto geismu. Aš kaip suvokiau šitą procesą, kuriame mes nuolat sukamės, ir kaip mes gaminame tas pasekmes ir kaltinam kažką, turėdami tokią galę, o neturėdami suvokimo, ką mes turim.
0: Ką su to daryti? Ar ne, kad turime galę? Ir gale vėlgi yra didžiulė atsakomybė, ar mes paimtume nuo labai smulkaus elemento, ar ne. Šeimoje turiu galę, jeigu esu šeimos galva ar darbe versle. Tai taip, mes turime tą kibirkštėlę sutvėrėjo ir mes galime tą daryti. Bet vėl grįžtume prie sąmoningumo. O sąmoningumą galima vėl tą patinti su santykio savoka. Nu tai ar aš mėginu suvokti tą santykį tiek su savim, tiek su sutvėrėjų ar kurėjų, tiek su aplinka. Nes kaip ir kalbam, ar ne, vat yra praeities patirtis, taip, užkoduoti instinktai, dar yra aplinkos stereotipai, taip, sistema, taisyklės, yra labai lengva visame tame pasimesti.
1: Iš karto?
0: Taip, tiesiog. O kai pasimeti, tai kas mus veda, kas mūsų tas varikliukas? Aišku, kad instinktai, nu, tai kas yra automatiškai užkoduota. Kalbu apie didžiąją dalį, ar ne, atveju. Bet kai sustojame pasižiūrėti šono, kai tampame stebėtojais, va čia jau kvantinė ta fizika, ar ne, taip sakyti, va tada pradeda vykti kitokie procesai, tada jau atsiranda pokytis, atsiranda galimybė keisti, galimybė evoliucionuoti ir bandyti atskirti savokas, ar aš žmogus kaip apibendrinanti būtybę su, ar tiesiog žmogiškame mano kūne veikia dvasia, ar ne, va tas dieviškoji kibirkštėlė, kuri yra įtalpinta į tą žuvies pilvą arba tą vat, žmogiškąjį pavidalą.
1: Jūs sakot, ir aš paskui jūs sakau, apie kvantinį lygį. Autorius rašo, kad mes ignoruojame tuos neapčiuopiamus dvasinius dėsnius. Jie yra, tai juk mes nespecialiai ignoruojame. Mes jų nesuvokiame, nors jie yra ir mes jų negalime atpažinti. Net ką jūs kalbate ir apie tą atsakomybę, kiek jį mums padeda tai atpažinti, kad galėtume per tai koreguoti,
0: taip,
1: pamatyti.
0: Taip. Tai kaip ir Augustino tekste irgi nuskambėjo toks terminas, žmonės pagal skirtingą išsivystymo lygį, ar ne? Tai tas ignoravimas ar neignoravimas irgi dalinai su to susijęs. Ir čia vėlgi nesistengiant kažką tai numenkinti ar pastatyti kažką aukščiau ar žemiau, nes visi esame tame evoliucionavimo procese. Bet, pavyzdžiui, žmogus gyvenime gali nuolatos nutikti dalykai, kurie tau parodo, kad žiūrėk, tu pasakei kažką, tai įvyko, ar ne, arba tu pasiuntei kažkam jausmą, mintį ir kažkas persitolė, bet žmogus gali to nematyti. Ir kai tu nematai, o tai reiškia net nesistengia analizuoti, pažinti, ar ne, gyveni užsimerkęs, tai aišku ir nesuvoki tų dėsnių. Ir kažkas gali kalbėti apie tos dėsnius, o tu viduje galvosi, kad, na, apie ką tai, ar ne. Nes pamatymas jisai ir uždeda tą atsakomybės naštą, vat jeigu aš pamatyčiau, kad mano žodis kaip kūryba, ar mano veiksmas, ar mano jausmas kaip kūryba kuria neišvengiamai, o dar greitai, tai na, neišvengiamai priverstų mane suvokti, kad nu, aš turiu galvoti, ką aš darau, aš turiu sąmoningai kurti. Nebent noriu, aišku, būti pikdžiolė ar ne ir toliau gyventi instinktais, bet nu, ką matau, dirbdama su žmonėm ar stebėdama žmonės, tai kaip randasi pamatymo, prasideda tas procesas sąmoningėjimo ir nu, atmatyti dažniausiai būna sudėtinga. Atmatyti ar sugrįžti atgal ir vėl užsidėti ar ne kažkokia tai kaukė ar nematyti.
1: Tas suvokimas, ta atsakomybė, kad mumise veikia ir yra pasirengęs tas džinas iššauti ir ką jisai materializuos. Aš visada jaučiu, kad manyje tiesiog yra ta atominė elektrinė.
3: Ateiname čia gyventi todėl, kad mums reikia iševoliucionuoti į aukštesnės sampratos lygį. Aukštesnis lygis turi nugalėti visus pasaulio gyvybei kenkiančius malonumais vadinamus šio žmogiško gyvenimo trūkumus. Bet kas mums gali pasakyti? Kas bus tada, kai mes tuos trūkumus nugalėsime ir trauką jiems prarasime? Juk mes, neturėdami trūkumų, neskleisime naujos evoliucionuojančios žmogiško jausmo proto dvasios aiškiai suvokiamoje sampratoje. Ar tada, nugalėjus viską, kas kūniška, mums traukų ir instinktų kūnas bus nereikalingas? Ar sielos dvasia tada jau taps dieviškų kūnų? Mes visur minime dievišką. Mes nesakome, kad mes tapsime dievais. bet kad mes savo būseną pereitume į dievišką dvasę, turime žmogiškumo trūkumus išgyventi. Kad suprastume, kas yra dieviška, turime suprasti, kas yra šiame pasaulyje išmutavusi žmogiška jausmo proto dvasia.
1: Mums aiškiai sako, be trūkumų nei iš vietos nebus evoliucijos.
0: O kas bus pasiekus tą trūkumo išgyvendinimą? Man skamba apie tai, kad kartais procesas turėtų būti pagrindiniu vedliu, o ne numatomas galutinis taškas ir galutinis rezultatas. Tai jeigu mes einame tuo evoliucionavimo keliu, bandome savo trūkumų šalinti, jeigu taip konkrečiai pagal teksto vartojamus terminus, tai mes esame procese, kuris nebūtinai mes turim žinoti, kur veda. Bet jeigu mes jaučiam, ar ne, kad mes vis dėlto įgyvendinam arba prisidedam prie to dieviško plano, kad leidžiam tam potencialui vidiniam kurti, ar ne, ir kurti tai, kas ne kenkia, ne išsigimsta, ar ne, o kurti tai, kas kaip tik pakilėja virš tų laikinų, trumpalaikių kažkokių tai instinktų, malonumų, tai turbūt esame tada toje kryptyje, dėl kurios mes čia ateiname.
1: Jūs kaip psichologija, kaip jūs matote šito viso visuminio proceso dalį, kai kalbame apie, kad suprastume, kas yra dieviška, juk kaip mums pasako, kad mes tai suprastume, mes turime išgyventi, išmutuoti, turi išmutuoti mūsų žmogišką sielos, jausmo, proto dvasę. Bet jūs kaip specialistė labai aiškiai žinote savo procesuose, kad nebūtina daryti viską, kad gautum tą patirtį. Nebūtina susipykti, nebūtina kažką tai prakeikti dar, kad gautum patirtį tų traukų, tų, bet savyje pažinti, atrasti, pamatyti, atrasti jų naudą.
0: Aišku, kaip psichologė galėčiau vadovauti skirtingomis perspektyvomis, ar ne, ir tie patys psichologai, aišku, irgi dirba pagal skirtingas kryptis. Man asmeniškai labai rezonuoja Viktoro Franklio patirtis ir mintis, kurios yra susijusios su egzistenciniais klausimais, su prasmės paieška.
1: Truputėlį įsiterpsiu, bet štai jūs paėmėt autorių, tokį autorių, kuris išbuvo 4 metus koncentracijos stovykloje.
0: Taip, kuo man rezonuoja, ar ne, Viktoro Franklio mintis, jis yra ir psichoterapijos krypti vėliau po patirties koncentracijos stovykloje išplėtojo, tai kad kai žmogus jaučia prasmę ir tam nereikalingos specialios aplinkos sąlygos, tai veikia ir tavo fiziologinius, to žmogiškosius išgyvenimo rodiklius arba, galima sakyti, sąlyginumus, nes pagrindinis jo pastebėjimas, būnant koncentracijos stovykloje, kuris tapo tarsi ašimi tolimesnės jo kaip psichiatro ir psichoterapeuto veikloje, buvo, kad tie patys žmonės, kurie gyvena tomis pačiomis grėsmingomis sąlygomis, vieni, kurie jaučia prasmę, kurie va, į tą procesą žvelgia su viltimi, jų ir fiziologiniai rodikliai padeda jiems išgyventi.
1: Tikėjimu.
0: Tikėjimas, taip. Tikėjimas, kad sutiksi savo artimuosius, kad vėl galėsit gyventi kartu. Ir priešingai, tie, kurie neturėjo tikėjimo, kurie, na, tiesiog atsidavė tai kančiai ir beprasmiškai savių, tai jų ir kūnas tą atspindėjo. Čia vėlgi mes galime išvelgti kvantinį aspektą, ar ne, kad mūsų mintis, jausmas, jisai veikia ir kūno fiziologinius rodiklius, ar ne. Tai daug kur atsispindi ta mintis arba pastebėjimai, kad per patyrimą ateina daug suvokimų. Tačiau sąmoningumas vėlgi, na, man ta sąvoka kažkaip jinai neiškirianta visam šitam kontekste, priminė filmą tokį. Vienuolė, atrodo, vadinasi. Na, vienuolė, kuri turi laikytis celibato ir jinai ten kažkokiam žmogui sako, jį nebūtina paragauti spurgos, kad žinotum, kad jis saldi. Tai nebūtina turbūt, ar ne, praeiti to skirybų proceso, kad būtinai suvoktum kažką tai, ar ten kažkokį kitą skausmingą įvykį. Aišku, jeigu sąmoningai kasdienybėje stengiasi matyti, suprasti, reaguoti ir kiek leidžia tas mūsų žemiškasis protas, ar ne, va tos dėsnius išvelgti ir pamatyti.
1: Taip, ir tam, kad mes sąmoningai tai suvoktume, kaip autorius sako, mes turime nuolatos kelti klausimą, ką mes žmonės šitoje žemėje darome. Dėkui.
0: Ačiū visiems.
3: Ačiū, sakom, sveikatos psichologijai, medicinos ir sveikatos mokslų daktariai, Perception LT įkūrėjai, mokymų lektoriai, Rozai Jofi Luinieniai. Ir ačiū Jums, kad klausėte iki kito susitikimo laidoje Verslumo dvasia.
4: Verslumo dvasia.
5: Reklama.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per žinių radiją.
7: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
8: Žinių radijas.
9: Dabar Lietuvoje 11 valandų.
8: Žinios.
9: Prokuratūra atlieka tyrimą dėl šnipinėjimo, įtarimai pareikšti Lietuvos piliečiui. Prezidentas pasirašė įstatymą atsisakoma trijų valstybinių egzaminų išlaikymo reikalavimo. Iranas įspėjo valstybės nepadėti jungtinėms valstijoms rengti atakų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją prie mikrofono Asta Lataitytė. Generalinė prokuratūra atlieka iki teisminį tyrimą, kuriame Lietuvos piliečiui pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Prokuratūra šiandien pranešė, kad tyrimas pradėtas po to, kai Valstybės saugumo departamentui atliekant žvalgybos tyrimą, buvo gauta informacija apie asmenį, kuris galimai renka informaciją, veikdamas pagal Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų taikomus metodus. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įstatymą atšaukti tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjimas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Ši 2022 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šio rugsėjo, tačiau socialdemokratų siūlymų Seimas praėjusią savaitę tokią tvarką atšaukė. Todėl norint baigti mokyklą ir toliau užteks išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Pagal dabar galiojančią tvarką valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir įstoti į aukštąsias mokyklas. Tokie jaunuoliai turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei vieną laisvai pasirinktą egzaminą. Sostinės meras Valdas Benkunskas reiškia užuojautą tragiškos avarijos metu žuvusios 19-metės šeimai. Mergina buvo viena iš penkių geriausiai vertintų sostinės abiturientų. Per brandos egzaminus gavo net 500. Vakar vyko šių abiturientų pagerbimo šventė. Policijos domenimis vakar popietė Vilniaus rajone Žulaukės kaime automobilis BMW vairuojamas moters. Lenkiant kitą automobilį išvažiavo priešingą eismo juostą ir susidūrė su sunkvežimiu. Ugniagesiai iš BMW ištraukė prispaustą merginą, tačiau ji mirė mediko automobilyje. Buvusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė prisijungė prie premjero Mindaugo Sinkevičiaus komandos ir dirba jo patarėjas sveikatos klausimais. Darbą pradėjo nuo vakar. Keičiantis koalicijai, sveikatos apsaugos ministerijos portfelis atiteko Demokratų sąjungai vardan Lietuvos, o ministro kėdė užėmė Linas Kukuraitis. Okupuotame Simferopolyje Kryme buvo girdimi sprogimai, o socialiniuose tinkluose pranešama apie dronų atakas prieš Valberės sandėlį. Taip pat jau anksčiau buvo pranešta, kad po dronų atakos dega du šios rusų interneto prekybos milžinės sandėliai Sankt Peterburge. Miesto gyventojai pranešė apie sprogimus, o srities gubernatorius parašė apie numuštus dronus, vėliau kilo didelis gaisras. Irano užsienio reikalų ministras šiandien pareiškė, kad Iranas laikys atsakingą bet kurią šalį padedančią jungtinėms valstijoms atakuoti Islamo Respubliką. Jis skelbė, kad bet koks dalyvavimas, bendradarbiavimas ar pagalba vykdant agresiją prieš Iraną sukurs tarptautinę atsakomybę šalims, o Iranas pasilieka teisę imtis visų būtinų priemonių savigynos rėmuose, Citatos pabaiga. Ispanijos vyriausybė paskelbė nepaprastąją padėtį Madrido regione ir netoli sostinės esančioje provincijoje. Sprendimas priimtas dėl nekontroliuojamai plintančių miškų gaisrų. Madrido regione dėl gaisrų jau evakuota 10 tūkstančių žmonių, evakuacijos nurodymai išsiųsti dar pus 4 tūkstančių gyventojų, esančių maždaug 60 km nuo Madrido. Šimtai žmonių šiandien buvo priversti valtimis palikti vieną pusę salį vakarų Prancūzijoje. Evakuotis nurodė vietos institucijos artėjant sparčiai plintančiam miško gaisrui. Pasak Bordo miesto pareigūnų, iš kaferė pusę salio laivais jau išgabenta daugiau nei 400 žmonių. Šis gaisras yra tik vienas iš kelių gaisrų siaučiančių Prancūzijoje.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų prognozė pristato
10: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
8: Orai.
11: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
12: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinių muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
13: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
14: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
15: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
16: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
7: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
8: Žinių radijas.
17: Ekspertai pataria.
18: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lomeskienė prie mikrofono, mūsų eterio laida Ekspertai pataria. Vasaros vitaminai tiesiai iš daržo, apie tai mes šiandien, nors prekybos centruose žvilgsnį dažnai patraukia egzotiniai vaisiai, tikrieji vitaminų lobiai vasarą auga čia pat mūsų soduose ir daržuose. Ką rinktis, norint natūraliai stiprinti sveikatą? Ar galima iš sezoninių uogų ir daržovų gauti viską, ko reikia organizmui? O kaip tinkamai paruošti šaltajam sezonui, kad ir žiemą lėkštėje netrūktų vitaminų. Man labai malonu pristatyti laidos viešnę. Pas mūsų studijoje vieši vaistinių tinklo Kamelija vaistininkė Virgilija Bečelytė. Sveiki, gerbiama Virgilija.
19: Sveiki.
18: Tai gal šiek tiek apie tas sezoninės gėrybės ir jų naudą pradėkim. Kuo išskirtiniai yra Lietuvoje būtent vasarą užauginti vaisiai, uogos, daržovės, jeigu mes lygintumėm su tom atvežtinėm, kurias iš egzotinių kraštų, kurias matome prekybos centruose?
19: Na, iš tikrųjų, pirmiausiai, tai turbūt išskirčiau vieną tokią pirmąją savybę, tai šviežumas ir skonis. Tikrai mes pajaučiame tą lietuvišką pomidorą, agurką, nes tai yra trumpiausias kelias iš lauko iki vartotojo. Tai mažiau yra, tai produktai yra neskirti ilgam transportavimui, sandėliavimui, tai tiesiai pasiekia mūsų stalą. Tai ta savybė yra labai svarbi, man atrodo, nes žiemą mes to tikrai nepajuntame. Na, aišku, ir natūralumas dėl to, kad tai yra nesandėliuojama ir ilgai netransportuojama. Tai aš tikrai tikiu, kad auginimo metu tikrai yra naudojama mažiau konservantų ar kitų cheminių medžiagų, kad tą produktą išlaikyti ilgesnį laiką.
18: Tai jeigu yra galimybė, tai rinkitės lietuvišką produktą, nes trumpiausias kelias iki jūsų skrandžio čia gautųsi tikriausiai ir ne. Ir tikriausiai tų vitaminų gausa yra pati didžiausia, kalbant apie vitaminų gausą lietuviškose vaisiuose ir daržovėse. Ką mes galėtumėm įvardinti, kur gausiausiai vitaminų ir mineralų, jeigu mes kalbam apie lietuvišką produkciją?
19: Na tai aišku, tai imam ir tas pačias lietuviškas uogas, vaisius, daržovės, tai tikrai didelė gausa, kad ir pradedant.
18: Visose be išimties, ar vis dėlto yra reitingavimas, kokia hierarchija čia šioje vietoje?
19: Yra skirtingi kiekiai, skirtingos medžiagos, tarkim, kad paimkim tą paprastą pomidorą, jis turi ir ląstelienos ir turi likopeno, kuris yra naudingas mūsų širdies veiklai, to pačio vitamino C, agurkai, jeigu mes juos valgome su žievele, turi B grupės vitaminų ir K vitaminą, paprika, puikus vitamino C šaltinis, lygiai taip pat brokoliai, špinatai, rūgštynės, tai tikrai vitamino C gausa yra didelė, o jau juodieji serbentai. Tai iš vis čia yra mūsų lobis, tikrai yra tokie tradiciniai, kai kurie jau žmonės juos ir pamiršta, tik tai atranda, tarkim, pas senelius sode, bet tai yra labai vertingi dėl vitamino C, tai 100 gramų juodųjų serbentų yra 3-4 kartus daugiau vitamino C nei, tarkim, apelsinė.
18: Tai, egzotika prieš lietuvišką serbentą, ne apelsinės prieš lietuvišką.
19: Taip, tai tikrai reikėtų rinktis tą, ką mums duoda sezoniškumas, tą, ką duoda mūsų gamta, prašau dar morkos, beta-karotenas, burokėliai, geležies, puikiai valo kepenis, kraują, tai visą tą gėrį mes turime čia Lietuvoje ir tikrai verta pasinaudoti ypatingai sezoniškumo metu, kada pilnas daržas uogų, vaisių, daržovių, tai tiesiog nepatingėti, nusiskinti, pasiruošti ir suvalgyti.
18: Kalbant apie serbentus, aš labai gerai atsimenu, trys rūšys yra raudonieji, geltonieji ir juodieji. Jie visi lygiai verčiai yra, ar vis dėlto, kaip ir sakėt, juodieji tai jau yra
19: serbentuose, kiek teko literatūroje, na, aišku, pagal skonį, tai atrodo, kad ir tie, aišku, kad turi vitamino C, bet kiek teko skaityti literatūroje, tai taip, juoduosiuose serbentuose yra daugiausiai vitamino C.
18: Kalbant apie miško uogas, kokia čia vertė, kas labiausiai turėtų būti mūsų dėmesio centre?
19: Na, turbūt pirmoje vietoje tai mėlynės ir jeigu jau jų yra, tai bent jau po vieną saujytę kiekvieną dieną, tai mes puikiai padėsime savo akims, juolab, kad jos vargsta nuo kompiuterių, televizijos ekranų, šviesos, tai puiki priemonė, tikrai nereikės vartoti maisto papildų.
18: Kalbant apie tą maistinę vertę, ar šviežia yra lygų aukšta maistinė vertė, ar čia mes turime dėti lygybės ženklą?
19: Jeigu trumpai, tai ir taip ir ne. Jeigu šviežia, ką tik tai nuskinta ir ant mūsų stalo, tai taip. Ir vitaminai, ir ta maistinė vertė yra žymiai didesnė, bet jeigu ta šviežia yra laikoma ilgai parduotuvių lentynuose, arba mes patys nusiskinam ilgai laikom, tai be abejo tikrai ne. tai tada tikrai vertėtų imti ir užšaldyti, jeigu derlius yra didelis, tai imti šviežią, nelaikyti ir iš karto teisingai užšaldyti. Aišku, jeigu prieš užšaldant ten apverdama, tai taip, jau tada termiškai jautrus vitaminai, kaip vitamina C, folinė, rūgštis, jie jau su, tiesiog sunyksta, o šiaip tai šaldytas, šviežia šaldytas, sakyčiau, jeigu žiemą atsišildom, tai tolygų šviežiam iš daržo.
18: Kadangi jau pradėjote apie tą užšaldymą, vieną iš būdų, kaip būtent vasaros gėrybės paruošti žiemai, gal tada pakalbėkime apie tas instrukcijas, kaip tinkamai ir išsaugant maksimaliai tą maistinę vertę užšaldyti šviežias daržovės. Kokie jūsų patarimai šioje vietoje?
19: Na, iš tikrųjų, nuskinus tada jau reikėtų iš karto užšaldyti ir tinkamai užšaldyti. Jeigu norima užšaldyti, šaldant lietai susidaro per daug ledo kristalų, tai pažeidžiama tekstūra ir tada atšildant, jie visi mūsų vitaminai į maišelio galą su tais ledukais ir nubėga. Ir aišku, jeigu...
18: Ką jūs sakot lietai, aš atsiprašau, lietai užšaldyti, tai
19: na, tarkim, norima vienu metu užšaldyti labai daug. Šaldiklis tiesiog nesusidoroja, taip pritrumbuojam ir šala po truputį lietai. Na, aišku,
18: tai to nedarom. Tai stengiamės tikrai, bent jau nedaryti, ar ne?
19: Tai aišku, geriausiai turėti atskirą šaldiklį. Tarkim, aš mėgstu šaldytus vaisius, daržovės, turim atskirą laisvą šaldiklį ir ten puikiai susikraunam visus tos produktus, kad jie nebūtų sutrombuoti.
18: Mhm. Tai, ir kiek iš šios svarbus, kaip suprantu, geriau taip, po truputį ir šaldyti, ar
19: taip.
18: Ne? Ir tikriausiai, kaip ir sakėt, minėjot, apvirti nereikėtų.
19: Nereikėtų, nes tada termiškai jautrus vitaminai, C vitaminas, folinė, rūgštis, jie tiesiog žūsta.
18: Virgilė, ar galima šaldyti viską? Ir kas ir tavo darže auga, ar taip, vis dėlto kažkas nepasiduoda šaldymui, arba nėra
19: taip, prasmės šaldyti. Taip, paruošus, tarkim, burokėlius, susmulkinus, atskirom dozytėm, ar morkas, į atskirus maišelius, tiek, kiek mums reikės, tarkim, sriubai pasiruošti. Tai tokiais nedideliais kiekis, kad nebūtų taip, kad jis išsiimu tokį maišą, atsišildau, kiek man reikia, ir tada vėl atgal. Na, taip tikrai nereikia.
18: Neveikia taip.
19: Ne.
18: Virgiliai, ar yra temperatūros kažkoksai tai reikalavimas, kad va, tik tokioj temperatūroj šaldyti žemesnėje, aukštesnėje, ar čia...
19: Na, tiesiog dabar nepasakysiu, kiek ten šaldiklyje ta temperatūra, bet tai yra tinkama užšaldymui. Jeigu šaldiklis, aišku, gerai veikintis, tai tinkama užšaldyti mūsų produktam.
18: Grįžtant dar prie vasaros, dabar nu, ta mūsų vasaro pavadinimas tikriausiai tik likę šiandien. Ar tikrai galime vasarą organizmą aprūpinti visais reikalingais vitaminais vien tik tai maitindamėsi iš to, ką duoda mūsų sodas, mūsų daržas, miškas, ar to pakanka?
19: Na, didžiąją dalį tikrai mes gauname iš sodo ir daržo, ir tą vitaminą C, ir magnio, aišku, nepakankamą kiekį, ir beta karoteną, ir kažkokią dalį kalcio, bet yra... Ir bet sakyčiau, D vitaminas. Tai yra didžiausia problema, nes didžioji dauguma lietuvių turi didelį vitamino D deficitą ir retas dar, kuris ir žino, ar jisai turi pakankamą tą kiekį, visada rekomenduočiau pasidaryti ir kraujo tyrimą bent kartą į metus. Tai va, tai D vitamino visada trūksta ir jeigu mes valgom pakankamai riebio žuvies, tuną, lašišą, silkę, kiaušinius, tai tada galbūt taip ir tai nepakankamai būtų D vitamino, arba būti saulėje reikėtų bent jau pusvalandį su maudomuku atokaitoje, tarkim, nuo 12 iki 3 valandos, bet tai yra labai žalinga organizmui. Dėl pigmentinių dėmių, keratomų susidarimo, arba netgi gali išaukti į odos vėžį. Tai tada tikrai patarčiau, jeigu mes saulės nematome, dirbame uždaroje patalpoje, o jo šiais metais tai ir tikrai nėra, valgome nepakankamai žuvies, kiaušinių ir taip toliau, tai reikėtų vartoti maisto papildus bent jau 2000 tarptautinių vienetų, tai yra po vieną kapsulytę per dieną.
18: Be vitamino D, ar dar yra vitaminų, kurių tikrai nepakanka vasarą?
19: Tai dar būtų antroje vietoje tikrai vitaminas B12, nes augaliniuose produktuose jo nėra, reikėtų vartoti gyvulinius produktus, tai mėsą, pieną, kiaušinius. Čia norėčiau atkreipti dėmesį, tai turėtų ypatingai susirūpinti vegetarai, veganai, kurie nevalgo, tai B12 vitaminą tikrai reikėtų papildyti, naudojant maisto papildus. Na, aišku, kitas dar yra geležis iš augalinės, aneminė geležis yra sunkiau įsisavinama, nebent reikėtų derinti ir atsirinkti tuos produktus, kuriuose daug vitamino C, tarkim uogos. Na, aišku, bet retas, kas taip gerai susibalansuoja savo mitybą, kad tarkim valgau tą produktą, kur galbūt geležies yra ir dabar jau valgysiu C vitaminą turinčius vaisius ar uogas.
18: Juoduosius serbentus.
19: Juoduosius serbentus. Tai tikrai taip nebūna. Na ir aišku, vasaros metu mes daugiau judame, daugiau prakaituojame, tai reikėtų atkreipti dėmesį ir į mineralus, ypatingai magnis, kalis, tai kurie užsiema fizinę veiklą, daug sportuoja, išprakaituoja, tai turbūt arba reikia atsirinkti jau tuos maisto produktus, kuriuose yra daug magnio, tai špinatai, ten ankštinės kultūros, ten želmenų sultis ir taip toliau, bet reikėtų turbūt, jeigu yra gausesnis prakaitavimas, tai būtinai atkreipti dėmesį ir mineralus, tokio taip pat organizmui yra žalinga.
18: Iš sodo, kokie uogos daržovės gausiausiai pasižymi mineralais?
19: Na, tai ankštinės kultūros, špinatai, tai bet įsivaizduokim, kiek mums reikia jų suvalgyti.
18: Nu, be susojimo špinatas griaužta, ne?
19: Kad būtų pakankamas kiekis.
18: Grįžtant prie tų paruošimų daržovių, vaisių, uogų, šaldymas, konservavimas, džiovinimas ar rauginimas. Keturi tikriausiai populiariausi būdai pasiruošti žiemai savo sodo gėrybės. Kuris būdas jūsų galva yra geriausias siekiant išsaugoti?
19: Na, iš tikrųjų, tai pirmą vietą duočiau šaldymui.
18: Šaldymas, apie kurį kalbėjau.
19: Šaldant šviežias daržovės ar ten vaisius, nes išsilaiko vitaminas C, vandenyje tirpus vitaminai. Toliau, jeigu būtų konservavimas, žinom, termiškai apdoroti produktai praranda C vitaminą, na ir ta maistinė vertė, jinai yra jau mažesnė. Toliau džiovinimas, tai išsilaiko vandenyje, tai yra riebaluose tirpus vitaminai, bet mes prarandame didžiąją dalį vitamino C, folinės rūgšties, nes džiovinama, tarkim, ar aparatuose, ar saulėje. Tai
18: natūraliu būdu,
19: ar dirbtiniu būdu, tai vitaminas C ir folinė rūgštis tikrai jau jų nebelieka. Na, toliau rauginimas. Rauginimas irgi yra puikus paruošimas, tarkim, žiemai. Nes tai, jeigu natūralus rauginimo metu be jokių actų susidaro bifidobakterijos, kurios teigiamai veikia mūsų virškinimo sistemą, mikroflora mūsų atstato žarnyno, toliau rauginti dar produktai išlaiko ir, na, ir vitamino C išlieka ir netgi kai kuriais atvejais ir B vitamino netgi padidėja. Taigi šitas būdas yra puikus.
18: O marinavimą mes pamirštumėm?
19: Na, marinavimas, konservavimas. Taip, tai vienas pliusas yra, kad ilgas galiojimo laikas. Bet kiek ten medžiagų, taip, išsilaiko ten skaidulinės medžiagos, ten B grupės, galbūt mineralai, bet vitamino C, tai tikrai ne folinės, ne maistinė vertė. Kaip ten bebūtų, bet taip nėra jos tiek.
18: Tai ir lietai šaldom, jeigu prisišaldom, tada galime džiovinti. Tada, jeigu džioviname, prisidžioviname, tada galime rauginti.
19: Rauginti, taip, konservuoti.
18: Atsargiai. Žiūrėkit, žiemą tikrai turime jau dabar ištisus metus tos šviežius vaisius, pomidorus, agurkus, ar ne, ir žiemos metu. Jūsų galva, ar geriau žiemą rinktis tos raugintus, kuriuos aš pasidariau agurkėlius, ar vis dėlto tos pirkti atvežtinius prekybos centruose?
19: Na, kaip jūs galvojate? Dažnai būna taip, kad tu jį nusiperki, jisai taip, agurkas, pilnas vandens, 95-97% vanduo sudaro, bet skonio ir tos maistinės vertės, na, kažiai, turbūt pasverčiau ir taip, ir taip. Nes jeigu rauginti agurkėliai, taip, sutinku. Bet jeigu marinuoti, tai turbūt ne.
18: Geriau raugintą rinktis?
19: Taip.
18: O jeigu marinuotą norit žalią, tai geriau žaliau tada rinktis negu marinuotą.
19: Manau, kad taip.
18: Ir su kitom daržovėm taip pat tikriausiai labai panašiai toks pasirinkimas turėtų.
19: Taip, žiemos metu rauginti produktai, jeigu tik tai leidžia virškinimo sistema, nes daugelis turi, jaučia tokį pašalinį poveikį, kaip pučia pilvą, nepatogumai tokie, tai bet rauginti produktai yra pakankamai vertingi. Natūraliai rauginti.
18: Ir natūraliai, taip. Be jokių atstukai ir ten tų visų kitų papildomų.
19: Papildomų.
18: Virgilė, kokie būtų jūsų pagrindiniai patarimai norintiems sveikai maitintis vasaros metu ir paruošti savo organizmą žiemai? Ar apskritai ir manoma paruošti organizmą žiemai?
19: Manau, kad įmanoma. Tai jeigu viską susidėlioti tvarkingai teisingai, tai aišku, nepamiršti savo sodo daržo gėrybių ir maksimaliai pasinaudoti ir papildyti savo organizmą natūraliu būdu, tai yra pats geriausias variantas. Toliau nepamiršti D vitamino vartoti. Jeigu ir vasarą pasitaiko peršalimai, tai galbūt neužtenka tų mūsų uogų, iš uogų gaunamo vitamino C, tai turbūt papildomai dar jo reikėtų, kad pastiprinti imuninę sistemą, padėti organizmui kovoti su peršalimu ar kita infekcija. Na, aišku, labai svarbu pakankamas vandens kiekio vartojimas, ne taip, kad išgėriau ryte dvi stiklinės ir visą dieną nieko, o gurkšnoti visą dieną, nepamiršti, jeigu daugiau prakaituojam mineralų. Labai svarbu ir darbo poilsio režimas ir subalansuota mityba, aišku, nes vasara dažniau visokiausių pramogų, mes skubame, lekiame, būna lengvi užkandukai ir viskas. Natūraliai, jeigu šilta nesinori sunkiai virškinimo maisto, tai tada reikėtų pasirinkti žuvį kokybišką, bent jau kažkaip pasistengti, nors sunkoka turbūt Lietuvoje, bet vasaros metu turbūt ir iš žvejojančių yra daugiau ir patys gali pramogaudami susižvejoti. Tai visi tie dalykai, jie padeda paskui organizmui rudenį lengviau tvarkyti su oro permainomis ir nėra tokio streso.
18: Virgilė, o kalbant apie vaikus, ar jiems galioja tokios pačios taisyklės, ar vis dėlto vaikų mityba ir vaikų aprūpinimas vitaminais, mineralais šiek tiek skiriasi?
19: Na taip, vaikų yra specifinis skonis ir išrankumas ir taip toliau, tai ypatingai reikėtų atkreipti dėmesį, nes dažnai nedažiūrint, ką valgo, kiek valgo, ypatingai ką valgo, tai būna lengvi tokie sausainukai, Coca-Cola.
18: Taigi vasarą atostogas, kaip čia dabar. Ir skrandžiai vaikai atostogauti.
19: Tai tas tikrai nestiprina imuninės sistemos ir pusfabrikačių tikrai reikėtų įmanoma vengti ir daugiau natūralų
18: maistą.
19: Čia tikriausiai
18: ne tik vasarą, čia reikėtų šitų reikalų vengti visus metus ir stengtis kuo natūralesnį maistą valgyti. Dar žinot, ką norėjau paklausti, kas populiarėja, labai dekoratyvinės uogos populiarėja sodose žmonių daržuose. Čia vertingas reikalas, ar vis dėlto tik tai pasigražėt, pasižiūrėti ir pamiršti?
19: Na, jeigu valgomus, tai kodėlgi ne, vis tiek jos turi kažkokį.
18: Jos tokios žemogės, pavyzdžiui, tokios pačios vertės pas tave lysvė pasavintos ir užaugusios, taip žinokusios, lygiai tokios pačios vertės miške užaugusios sangos.
19: Na, aš visada renkuosi miško žemogę, nes jinai ir kvepia kitaip, ir skonis kitas, ir tu jauti tokį ypatingai daugiau žemogių suvalgius, atrodo, kad tokį geležies skonį pajunti burnoje. Tai nežinau, tas nėra blogai, tai viskas yra tvarkoje, vis tiek mes gaunam kažkokių medžiagų, bet ką gauname, kur natūraliai užaugę, tai aš manau, kad vis tiek yra vertingiau.
18: Ir pabaigai apie papildus, apie vitaminus, papildomus vitaminus vasarą. Šiek tiek užsiminėt apie vitaminą D, kad papildomai reikėtų ir B vitamino. Ar verta vartot papildomus vitaminus vasarą be vitamino D, jeigu išsitiri, kad jo trūksta? Ar vis dėlto pasikliau tik tai vasaros produktais?
19: Na, manau, kad kiekvienas savo organizmą jaučia geriausiai ir žino, an kiek yra subalansuota jo mityba, nes aš retą, kurį pažįstu, kuris susideda savo savaitės maisto racioną, kad gautų visas reikalingas medžiagas tiek, kiek reikia organizmui. Tai netgi dienai turbūt mes visi bėgam ir pamirštame, kad kartais būna pusryčiai ir vakarienė, arba tik tai pietus ir vakarienė, arba tik vakarienė. Mm. Tai aš manau, kiekvienas jaučiame, ko mums labiausiai reikia ir tikrai nieko blogo nėra, jeigu ir vasaros metu vartoja maisto papildus, tarkim, jaučia silpnumą, vat, ir netgi šią vasarą turėjau tokių, kad jaučia silpnumą, nuovargį. Ir pats pacientas susigalvojo, kad, na, turbūt, sako, man reikia B grupės vitaminų. Na, pasišnekėjus, kaip valgo, ką valgo, tai aišku, kad ir B grupės reikia, ir to pačio magnio reikia, ir kalcio reikia, nes ypatingai vyresnėme amžiuje, jeigu yra tam tikri susirgymai, jeigu sutrikusi virškinimo sistema, jeigu laikomas dietų, tai taip, visais atvejais reikia organizmą papildyti.
18: Noriu dėkoti jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė. Pas mus šiandien svečiavosi vaistinių tinklo Kamelija vaistininkė Virgilija Bečelytė. Laidą vedžiau aš Lina Luneckienė ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių jums dienų.
17: Ekspertai patarė.
4: Žinių radijas.
9: Dabar 11:30.
4: Žinios.
9: Klaipėdoje prasideda jūros šventė. Vilnius ieško kirdėjų rūmų atnaujinimo rangovo. Šios ir kitos naujienos dabar išsamiau. Klaipėdoje šiandien prasideda 67-oji jūros šventė. Renginys simboliškai prasidės vidurdienį prie Klaipėdos piliavietės iškeliant šventės vėliavą. Jūros šventė šūkį šiemet kaip kine, tad mieste įrengtos kino juostų dekoracijos, 2 metrų aukščio režisieriaus kėdės ant biržos tilto veikia fotosienelė. Kaip visuomet kruizinių laivų terminale ir teatro aikštėje vyks koncertai, be to Klaipėdos pilies bokšto papėdėje vyks istorinių automobilių senovinės technikos paroda, veiksanti variatas ir įvairios pramogos. Vienas teminių šventės projektų prisiliesk prie kino, kai 2 dienas po Klaipėdą keliaus filmavimo aikštelė su profesionale kino komanda ir leis išbandyti aktoriaus, režisieriaus asistento, operatoriaus darbą. Jūros šventė Klaipėdoje rengiama nuo 1934 metų. Valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva gavo statybos leidimą beveik 12 km ilgio kelio tarp Kauno ir Prienų rekonstrukcijai įrengiant 4 eismo juostų magistralę. Darbai turėtų prasidėti rudenį, o juos baigti planuojama 2028 pabaigoje. Šis kelias yra itin intensyviai naudojamas. Juo kasdien važiuoja daugiau kaip 10 tūkstančių automobilių, iš jų apie 800 sunkiasvorių. Ruožė numatyta įrengti 3 tunelinius pravažiavimus, 3 viadukus, pėsčiųjų viaduką, tiltą per Šventupę, 5 žiedines sankryžas. Vilnius ieško iki 7 milijonų eurų vertės kirdėjų rūmų komplekso šalia Bernardinų sodo rekonstrukcijos rangovo. Vilniaus vystymo kompanija teigia, kad komplekso atnaujinimą ir pritaikymą Vilniaus muziejui planuojama baigti iki 2028 pirmojo pusmečio. Pagrindinio pastato pirmame aukšte planuojama, kad įsikurs lankytojų centras, edukacijų erdvė, antrajame aukšte veiks Vilniaus pažinimo ekspozicija, o palėpėje laikinos parodos. Buvusioje rūmų oficinoje ir vežiminėje atsiras konferencijų centras. Vilniaus vystymo kompanija taip pat paskelbė rangovo konkursą Grigiškių Paupio teritorijos atnaujinimui. Darbus planuojama pradėti šių metų pabaigoje, o juos užbaigti po metų. Pranešama, kad atnaujinant Grigiškių paplūdimio teritoriją centrinėje jos dalyje ketinama pastatyti medinę sceną su solais, o taip pat tarp scenos ir paplūdimio rengti grilio zoną, šachmatų stalus, numatyta rengti ir daugiau patogumų gyventojams. Klaipėdoje per naktį požeminėse automobilių stotelėse kilo du automobilių gaisrai. Policija įtarė, kad juos sukėlė neblaivus vyras. Anot policijos departamento, praėjusią naktį Birutės gatvėje esančioje požeminėje aikštelėje užsidegė automobilis Volvo. Dar vienas gaisras. Ta pačia naktį kilo kitoje požeminėje aikštelėje Taikos prospekte automobilyje Mazda. Policija sulaikė padegimais įtariamą vyrą. Jam nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orai.
11: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę.

0: administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
1: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 € ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
2: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14:35. Bus smagu ir naudinga.
3: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
4: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
0: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
6: Renkuosi knygą.
7: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu britų istorikės Mary Hollingsworth knygą Kotryna Mediči. Renesanso epochos karalienė. Istorija retai būna gailestinga įtakingoms moterims, bet nedaugelio jų reputacija griovė taip nuožmiai, kaip Kotrynos Mediči. Mokslininkė biografijoje paneigia įsigalėjusius mitus apie karalienę ir atskleidžia jų užgoštą tiesą. Florencijos valdovo Lorenzo de Mediči duktė dar paauglystėje buvo ištekinta už būsimo Prancūzijos karaliaus Henriko II. Ji pagimdė 10 vaikų, iš kurių 3 sūnus vėliau tapo Prancūzijos karaliais. Mirus sutuoktiniui, Kotryna faktiškai perėmė valdžią ir ilgus 30 metų išliko svarbiausia politinė figūra, net valdant sūnums. Tuo metu Prancūzija draskė religiniai konfliktai, o katalikų ir protestantų karai grasino sunaikinti karalystės vientisumą. Balansuodama tarp nesutaikomų stovyklų, Kotryna ieškojo diplomatinių kompromisų, bandė palaikyti taiką ir išsaugoti dinastiją. Tačiau pagėžingų piktavalių pastangomis Kotryna garsėjo kaip intrigantė, valdžios ištroškusi, nuodų ir raganavimo nevengianti despotė, o jos vardas susietas su kruvinaja Baltramėjaus naktimi, kai 1000 protestantų buvo išžudyti Paryžiuje. Ją kaltino dviveidystė ir klasta, niekino dėl žemos kilmės, smerkė dėl italų kalbos, kuria jie skurdina prancūzų kalbą. Nepaisydama apkalbų, dvaro intrigų ir viešos vyro neištikimybės, Kotryna išliko tvirta. Remdamasi archyviniais šaltiniais, diplomatų susirašinėjimais ir pačios Kotrynos laiškais, knygos autorė piešia Kotryną Mediči kaip išmintinga, išsilavinusią, strategiškai mąstančią, ryštingą ir itin diplomatišką moterį, kurios sprendimai padėjo Prancūzijai išgyventi vieną sudėtingiausių jos istorijos etapų. Ji prisidėjo prie esminių politinių, socialinių ir religinių pokyčių, nulėmusių 16 amžiaus krikščioniškosios Europos raidą. Kotryna be savo diplomatinių gebėjimų puikiai žaidė šachmatais, išmanė daugybę itin skirtingų sričių, pavyzdžiui, geografija, fizika, poezija, garsėjo kaip meno mecenatė. Ji pastatė ne vienus nuostabius rūmus, kuriuos su meile išdabino dailiais parkais, sukaupė milžiniškas meno kūrinių ir brangenybių kolekcijas. Globodama menus, Kotryna pasauliui paliko neįkainojamų šedevrų. Daugybė paveikslų ir skulptūrų, gobelenų, knygų ir rankraščių, žemėlapių ir ir kitų retenybių. Ji pati domėjosi visais savo projektais, į kuriuos įsitraukdavo taip smarkiai, jog dalyvaudavo kūrimo procese ir todėl išskirtinai prancūziškas vėlyvas.

Gyvojo renesanso stilius iš dalies turi būti laikomas jos nuopelnu. Kotryna instinktyviai suvokė propagandinę meno vertę, todėl ji rėmė kultūrą ir per svečių vizitus rūmose rengė įspūdingą šventę su teatru, muzika ir baletu, paversdama jas tikromis galios demonstracijomis. Mary Hollingsworth knygą Kotryna Mediči iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: klausotės žinių radio.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien joje duoklę atiduosime Atlanto nugalėtojams Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui. Iš bronzos nuliedintas Dariaus ir Girėno paminklas buvo sumontuotas dar 1993 metais, nuo paminklo atidengimo iškilmės įvyko tų pačių metų Liepos 17 dieną, tąkart paminklą esantį Kaune, Ažulyno mikrorajone, pašventino arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Beidomu ir tai, kad pirmąjį paminklo projektą dar 1937-aisiais sukūrė skulptorius Bronius Pundzius. Skulptoriaus Juozo Šlivinsko sukurtas paminklo projektas laimėjo pirmą vietą konkurse, surinktame Atlanto nugalėtojų 60-mečiui paminėti. Šio paminklo statymo aplinkybės prisiminsime draugė su Lietuvos aviacijos muziejaus muziejininku Eugenijumi Rubicku. Gerbiamas Eugenijau, šis paminklas, na, galima sakyti, turi keletą istorijų, ar ne, tai priminėta jo istorija, kai jis buvo pirmą kartą pastatytas, po to jis buvo vėl atkurtas, tai pradėkim gal nuo pačios pradžios, 1933-ieji, kasgi ten vyksta.
4: 1933 metais po Soldino tragedijos, jau Liepos 28 dieną, buvo sudarytas komitetas dėl paminklo statybos. Na ir žmonės labai, nežiūrint luomo, nežiūrint tautybių, labai patriotiškai prisidėjo prie aukų rinkimo. Nepaprastas jautrumas, dotnumas ir paminklo fonde 1935 metais sausio 1 dienai buvo surinkta 113 tūkstančių litų. Tai po 1937 metų pabaigoje Lietuvos oro klubo patalpuose buvo galima susipažinti su įvairių konkursų laureato projektais. Tai buvo pateikti 34 projektai.
3: Čia kaip tam laikmečiui atrodo pakankamai daug, ar ne?
4: Na ir tam laikmečiui, ir šio laikiniam laikmečiui irgi yra labai daug. Tai iš 34 buvo atrinkti patys, kurie įspūdingiausiai 8 projektai. Nu, tarp jų buvo Broniaus Pundziaus 24 metrų aukščio obeliskas, primenantis specializuotus sparnus. Nu, toksai projektas, taip. Nu, panašiai, va, tas pats projektas ir po daugelio metų ir buvo įgyvendintas.
3: Kas vėliau vyksta prasidėjus jau antrajam pasauliniam karui?
4: Nu, dar turbūt, gal sakykim, dar ne antras pasaulinis karas, turbūt gal daugiausiai turėjo įtakos sovietinė okupacija. Kad 40 metais Liepos 1 dieną profesorius Žemaitis informavo jau susirinkusios apie paminklo statybą. Tai buvo jau paminklo statyba, ta vyko jinai. Tai buvo jau atlikti ir akmens tašymo darbai, paruošėmėjai darbai. Na ir buvo tokie planai, kad po trijų mėnesių paminklo statyba bus užbaigta. Bet po dviejų savaičių, kaip įsivaizduojat, kaip žinot, Liepos vidury, jau pasikeitė daugelis Lietuvos organizacijų gyvenimas ir rašoma, kad naujasis Lietuvos Respublikos gyvenimas reikalauja visos srityse darnumo, persitvarkymo, spartaus ir nepalaužimo darbo energijos. Lietuvos oro klubo pirmininkas profesorius Žemaitis savo pareigų buvo atleistas, o praėjus oro klubas kurtas Aukštagirėje, taip kad darbai sustojo, kadangi dėmesys skiriamas kitiem asmenim.
3: Ir mes čia turbūt jau galim persikelt ne vieną dešimtmetį į priekį, jau prie pat nepriklausomybės aušroje, ar ne, galima sakyti, 88 metai vėl prasideda kalbos apie šį paminklą.
4: Taip, 88 metais buvo jau ir atgimimas, ir 88 metais, lapkričio mėnesį, buvo straipsnis, koks bus paminklas Steponui Dariui Stasiui Girėnui. Na ir nuo 1988 metų pabaigos prasidėjo taip pat vėl organizuojami konkursai, renkamos lėšos ir konkursinės sąlygos buvo galima buvo gauti Lietuvos architektų sąjungoje arba Kaune Lietuvos kultūros fonde. Na ir į konkurso sąlygos buvo tai, kad iki 89 metų gegužės 3 dienos turi būti pateikti projektai.
5: Ir koks ta kart buvo aktyvumas? Kiek tų projektų sulaukta?
4: Projektų dabar nepasakysiu kiek, bet mano atmintyje atrodo kažkur tai buvo apie 12-15 projektų.
5: Kas yra pakankamai vis tiek daug?
4: Jo, pakankamai daug, tai buvo didelis interesatumas. Projektai buvo labai skirtingi, buvo ir taip pačioj vietoje, kur Žolinė, buvo siūlyta ir šalia funikulieriaus Aleksoto šlaite, Santakoje, Neries ir Nemono. Dalis, turbūt, kai kas dar buvo siūlyta ir šalia aerodromo, bet viso tos konkursų sąlygos stadiausiai nugalėjo, nugalėjo, varengta buvo Broniaus Pundziaus, tas pati prieškarinės projektas ir vieta parengta Ažolinė, taip kaip ir buvo 1938 metais buvo apsvarstyta.
5: Vėlgi, kad ir klausytojai galėtų geriau suvokti to laikmečio emocinį foną, ką reiškia tuo metu kalbėti, pradėti tas kalbas apie paminklo statymą ir jų labna tautos didvyriams Dariui ir Girėnui?
4: Nepelnytai buvo pamiršta. Daugelį kartų galbūt buvo atgaivinta, sakykime, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydis. Tai 1968 metais, švenčiant 50-metį, toksai paminklas, kaip paminklas, sakykime, galima įvardinti, tai filmo skrydis per Atlantą sukūrimas, o 55-mečiojų proga jau kilo atgimimo dvasia ir galvota, kaip pažymėti, kaip galų gale vis tik pastatyti tautos didvyriam paminklą, pastatyti toj vietoj, kur buvo numatyta prieš kurio metais, nepriklausomai Lietuvoj. Nu, ir tas pakilimas, dvasinis pakilimas, emocinis pakilimas, tikrai daug sužadino žmonių, kurie prisidėjo ir asmeniškai žmonės ir organizacijos prisidėjo prie paminklo statybai lėšų rinkimą.
5: Kalbant apie pirmusius nepriklausomybės metus, kaip tuo laiku Kaune atrodė tie meniniai kūriniai, turiu minėti, ar skulptūrų tuo metu buvo galima Kaune rasti?
4: Sakyčiau, kad tuo laiku buvo gana skurdoka tokia skulptūrų pasirinkimas, paminklai daugiau, kurie buvo statyti sovietiniais laikais, o tokia lietuviško dvasios paminklo tokių nebuvo. Įgyvendinimas irgi turbūt nuo 89 metų iki statybos užbaigimo, iki jubilėjinio skrydžio metų, irgi užtruko, tai užtruko ne mėnesis, užtruko 4 metus.
5: Čia vėlgi galime dar priminti, kad šis paminklas, galima sakyti, apjungė daug įvairių žmonių ir vienas iš jų yra Kaune savo laiku irgi labai svarbią vietą užėmęs kunigas Ričardas Mikutavičius, jo galima rasti žodžius, kad tvirčiausias paminklas yra žmonių širdyje ir jo niekas nepaėgė išgriauti, tas pamatas Lietuva, jo žmonės ir šis paminklas dabarčiai tegul jis būna amžinas. Tai panašu, kad šis paminklas suvienijo labai daug žmonių.
4: Taip, tai kunigo Mikutavičio žodžiai tikrai patvirtina, kas buvo žmonių širdyse ir kaip žmonės prisidėjo prie aukojimo. Na ir žinoma, turbūt reikėtų pabrėžti, kad ir Kauno, Lietuvos kultūros fondo Kauno skyrius ir reikėtų paminėti turbūt tokius asmenis kaip aviacijos istoriką Joną Balčiūną, kurio entuziazmo dėka įvyko daugelį Lietuvos vietų tokie, vadinkim, susitikimai su visuomenė, švietėjai susirinkimai, kas tai yra Steponas Darius Stasis Girėnas, tai yra naujai kartai mokyklose, bendruomenėse. Ir jo dėka buvo žymė dalis prisidėta prie paminklo aukų rinkimo. Na ir turbūt net mes kime į daugelį kitų žmonių, čia yra daugelio labai žmonių pasiaukojimas ir darbas, bet pagrindė, jeigu ne Jonas Balčiūnas, sunkiai būtų tas įgyvendinta, kuris buvo toksai stumėjęs šitų paminklo statybos ir užsispyrusiai kitai, kad būtinai turim Dariaus Girėno skrydžio jubiliejinę progą, turi būti paminklas.
5: Dar čia turbūt galima dar ir pabrėžti, kad ir Kauno turbūt paminklų visam fone, tiek kiek yra pačiame mieste, šitas tikrai yra toks išskirtinis, kuris, na, panašu, kad ne vieną kartą apie tai kalbės dar.
4: Taip, paminklas yra įspūdingas, daugelį ir sveikšių, ir kauniečių, tai yra žymi vieta, kurio galima ateiti pagerbti transatlantinius lakūnus.
5: Aš dėkuoju už pokalbį Lietuvos aviacijos muziejaus muziejininkui Eugenijui Raubickui. Primenu, kad laidų cikle Pažink miestą susipažįstame su įspūdingiausiais Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje esančiais kultūriniais objektais. Dėkuoju už skirtą laiką. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Į besiformuojantį viduramžių Vilnių jau 13 amžiuje atvykdavo migrantų iš tolimų regionų. Mokslininkai pateikė pirmuosius tiesioginius to įrodymus. Kokie jie? Iš kur atvykdavo migrantai? Kodėl čia keliavo? Visą tai aiškinamės su tyrimo autoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesorė Giedrė Matuzaitė Matuzevičiūtė ir archeologu daktaru Ryčiu Jonaičiu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
7: Tie tyrimai parodo, kiek kompleksiškas mūsų visas tas etnosas. Jisai nėra grina kraujiškas, lietuviškas. Mes nuolatos tas migracijas patyrėme, mes maišėmės vieni su kitais.
8: Nebuvom užsidarę savyje, ta prasme, buvom atviri visom naujovėm, visom bendruomenėm.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
9: Žinių radijas.
10: Eterio citata.
6: Kas turi nutikti, kad asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pasitrauktų iš pareigų? Į tokį klausimą lygiai prieš savaitę atsakė jis pats.
11: Gerai, jūs, na, tokį pasitikėjimą savimi spinduliuojate ir vis minite tą palaikymą iš bendruomenės, nors tas pats Benas Matkevičius sako, kad, na, faktiškai 95% krepšinio elito nusisukė ir nebendradarbiauja su jumis. Kas turi įvykti, kad jūs priimtumėt sprendimą, nežinau, pasitraukti, pasitikrinti pasitikėjimą?
12: Matot, elita sąvoka yra labai keista. Noriu pasakyti, kad nežinau net, kodėl čia įvardymas kažkoks elitas, bet jeigu toks ir egzistuoja, tai jis be Lietuvos krepšinio bendruomenės, sunkaus darbo, tų paprastų žmonių, trenerių, sakykime, organizacijų, vadovų nevyktų, elito egzistavimas nevyktų. Tai aš nežinau, kas čia turimo omeny, ar Benas jau čia elitas, ar panašiai. Aš jį gerbiu kaip specialistą, turinti daug patirties, ar kitko buvo ir rinktinių narys, bet čia gal daugiau personalinė nuomonė, kuri tiesiog palikim kiekvienam asmeniškai, aš jos neturiu pareigos vertinti ir panašiai. Aš manau, kad elitinių pavardžių mūsų veiklos yra tiek daug, kad jų niekada nebuvo.
11: Bet neatsakėte klausimą, kas turi įvykti, kad jūs pasitrauktumėt.
12: Rinkimai yra po 2 metų, 28 metais, jeigu taip jau noris priminti, tai jeigu opozicija nori dalyvauti rinkimuose, tai kaip tik 2 metai yra laiko pasiruošti tam. Ir mums būtų labai įdomu išgirsti kuo daugiau idėjų, kuo daugiau požiūrių ir vizijų tam, kad krepšinio bendruomenė nuspręstų, kuri yra iš jų geriausia. Taip kad linkiu jiems tikrai didžiausios sėkmės.
11: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Dienos klausimas, taip kalbėjo asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas. Dienos klausimas darbo dienomis 13:05 per Žinių radiją.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 12 valandų.
0: Žinios.
1: Prokuratūra atlieka tyrimą dėl šnipinėjimo, įtarimai pareikšti Lietuvos piliečiui. ES su palengvėjimu atsikvėpė dėl naujų jungtinių valstijų muitų. Zelenskis papasakojo, kada įvyko lūžis jo santykiuose su Trumpu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Generalinė prokuratūra atlieka iki teisminį tyrimą, kuriame Lietuvos piliečiui pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Prokuratūra šiandien pranešė, kad tyrimas pradėtas po Valstybės saugumo departamento gautos informacijos. Įtariama, kad Lietuvos pilietis pats inicijavo kontaktą su rusais ir vykdo Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų užduotis. Įtariamasis galimai fotografavo ir teikė informaciją apie Lietuvos kariuomenės batalioną, karinės radarų, radiolokacinės sistemas gaminančią įmonę, karinės technikos judėjimą Vilniaus oro uoste, o taip pat perdavė informaciją su karinės technikos vaizdais, bei siūlė teikti tokią informaciją lankydamasis Belgijoje. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įstatymą atšaukti tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Ši 2022 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šio rugsėjo. Tačiau socialdemokratų siūlymų Seimas praėjusią savaitę tokią tvarką atšaukė, todėl norint baigti mokyklą ir toliau užteks išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Sostinės meras Valdas Benkunskas reiškia užuojautą tragiškos avarijos metu žuvusios 19-metės šeimai. Mergina buvo viena iš 5 geriausiai įvertintų sostinės abiturientų. Per brandos egzaminus gavo net 500. Vakar vyko šių abiturientų pagerbimo šventė. Policijos duomenimis vakar popietė. Vilniaus rajone Ažulaukės kaime automobilis BMW vairuojamas moters lenkiant kitą automobilį išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su sunkvežimiu. Ugniagesiai iš BMW ištraukė prispaustą merginą, tačiau ji mirė mediko automobilyje. ES išreiškė palengvėjimą dėl naujų jungtinių valstijų muitų, nes tikėjusi sulaukti atsakomųjų priemonių už didžiulę baudą, kurią Briuselis skyrė jungtinių valstijų technologijų milžinį Google. Šiandien nesigalioja nauji jungtinių valstijų muitų tarifai 60 prekybos partnerių. Naujieji tarifai sviruoja nuo 10 iki 12,5%. Pagal naująją tvarką ES nustatytas vienodas 10% tarifas ir vėl bus įvestos papildomos muitų išimtis tam tikriems Europos produktams. Prezidentas Volodymyras Zelenskis atskleidė, kad lūžis jo santykiuose su Donaldu Trumpu įvyko per jų asmeninį susitikimą Vatikane, kai jiedu trumpam susėdo Švento Petro bazilikoje 2025 metų balandžio mėnesį per popiežiaus Pranciškaus laidotuvės. Zelenskis tai sakė interviu amerikiečių nuomonės formuotojai ir artimai Jungtinių Valstijų prezidento sąjungininkei Lorai Lumer. Jis teigė, kad tai buvo geras dvišalis pokalbis ir pridūrė, kad labai tuo džiaugiasi, nes gyvenime daug kas priklauso nuo tokių santykių. Šią interviu ištrauką Trumpas pasidalino ir savo platformoje, o Lumer pažadėjo netrukus paskelbti visą interviu su Ukrainos prezidentu. Kitą savaitę Vašingtone Volodymyras Zelenskis vėl susitiks su Donaldu Trumpu, tai remdamasis diplomatiniais šaltiniais šiandien pranešė ukrainiečių visuomeninis transliuotojas. Susitikimas turėtų įvykti Zelenskiui nuvykus į Jungtinės valstijas dalyvauti Velionio senatoriaus Linsio Greimo laidotuvėse. Europos centrinis bankas paskelbė į finalą patekusius dizaino pasiūlymus dėl kitos euro banknotų serijos ir kviečia europiečius išreikšti savo nuomonę. Nauji banknotų dizaino pasiūlymai grindžiami dviem skirtingomis temomis – Europos kultūra ir upės ir paukščiai. Iš viso buvo gauta daugiau nei 1200 paraiškų iš grafikos dizainerių, o vertinimo komisija atrinko 10 pasiūlymų.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Prognozė pristato.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Rytoj trumpas lietus, numatomas tik kai kur, naktį rytą vietomis nusidrieks rūkas, vėjas bus vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje šilčiau apie 15, rytoj dieną bus nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
0: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Žinių radio.
5: Smaližiams radio razina.
6: Šiandien kariniai dronai yra neatsiejama modernių konfliktų dalis, atliekanti viską nuo žvalgybos iki tikslių smūgių. Visgi pirmieji žingsniai bepiločių orlaivių istorijoje buvo žengti Didžiojoje Britanijoje dar 1916 metais. Tada inžinierius Archibaldas Law sukūrė radio bangomis valdomą lėktuvą pavadintą Ruston Proctor Aerial Target. Nors šis projektas nebuvo visiškai sėkmingas dėl tuometinių technologijų trūkumo ir dažno ryšio trūkinėjimo, jis padėjo pamatą ateities inovacijoms. Kiek vėliau 1918 metais Jungtinės Amerikos valstijose buvo sukurtas Catherine Bug. Iš esmės tai buvo ankstyvoji sparnuotosios raketos versija. Nuo tikrasis proveržis sukūręs daugkartinio naudojimo bepilotį orlaivį įvyko tarpukariu, kai 1935 metais Didžiosios Britanijos karališkosios oro pajėgos pristatė Bičių karalienę. Tai buvo modifikuotas radio bangomis valdomas biplanas, sukurtas specialiai prieš lėktuvinės artilerijos treniruotėms.

0: القصص نوابلس.
1: Sveiki, eteryje Tylus nuovargis ir aš esu jos autorius Aleksejus Žodkovski. Svečiuose pas mus yra NBA čempionas, Boston Celtics tarptautinis skautas Benas Matkevičius. Ir mes ką tik su tuim šnekėjomės, ne, apie kaip tave pristatyti ir tu pasakėjai, kad tu esi žmogus. Besimėgojantis gyvenimu, ne, ir Taip. Tai yra tau labai labai svarbus aspektas.
2: Jo, norisi gyvenimą pilnavertiškai gyventi, išgyventi, ne tai, kad atgyventi, bet gal pasimėgoti to viso kelioniai. Nes yra toks irgi posakis, dabar kaip tik man krito į galvą, žmogus turi du gyvenimus ir jisai supranta, kad tas antras gyvenimas prasideda, kaip tu žinai, kad tu tais vieną gyvenimą turi. Tai nuo to laiko, kaip aš supratau, pradėjau mėgotis daugiau, sunkumus išgyveni, susidėlioju viską į tas lentynas ir keliauju toliau. Ir aš manau, gyvenimas yra susidėjęs iš to gero ir blogio. Ir man, nu, kiekvienam reikia mokėti susidoroti su tom ir išmokti mėgautis ir to sunkumu, kažkiek tai priimti. Aišku, sunkumai nelygus sunkumai, nes yra visokių sunkumų. Tiek su sveikata galėčiau, gal ten likimai visokie yra, tai čia negalima lyginti vienu su kitu. Bet iš esmės, pilnavertiškai gyvenimą, pasisemti kiek tiek įmanoma, pasidalinti tiek meilę, tiek žiniomis, tiek požiūrių, tiek pasaulėžiūrą, kad žmonės kažkaip tai galėtų pasisemti iš to ir keliauti toliau ir kažką turėti savo kišenį, kaip situacijos ištinka, kur galima sakyti, o, tą prisimenu, kažkur girdėjau, galima pasinaudoti, tai aš pats tą augimą jaučiau ir supratau visą šitą, ką aš dabar kalbu, ir įvairius podcastus, bet nelietuviškus, buvo tokie tarptautiniai, kuriuos aš dar iki šiol klausau ir man labai daug žinių pravėrė, ne krepšinio podcastai, bet daugiau podcastai ir videoklipai, bet iš esmės aš klausausi visą istoriją, ne tik tais ten klipus, nes klipai labai išėma iš konteksto, bet tą suprasti žmogus požiūrį ir ekspertų, kurie tuom dalinasi, kurie yra knygas rašė, tai labai daug iš tų visokių istorijų ir gerų pavyzdžių, tiek iš mūsų laikų, kai mes gyvendavom prieš tūkstančiais metų, tiek mūsų DNR vis dėlto yra išlikę. Ir mes turim atrasti ir suprasti, kad šio laikinis gyvenimas iškreipia viską, nes yra visko per daug. Yra perteklis visko, perteklis žinių, perteklis informacijos, perteklis, nu, nori, nenori maisto irgi, mes tam tiek maisto, tiek pasiūlos nesam turėję, ar mes pamirštam, kad yra buvęs sunkiau žmonėm, kur donos neturėjo, ar ten reikia žiūrėti, kaip čia valgyt gauti. Tai iš esmės mes turim viską ir tą visą amplitudę, spektrą matyti to gero ir blogio, ir suprasti, kurioje vietoje mes dabar esam ir kaip iš tikrųjų gerai gyvenam ir tą vertinti, mokėti. Tai tą supranti su laiku. Aš dabar čia kalbu be sustojimo, bet iš esmės supranti su laiku, subręsti, patirti savo susirinkį iš santykių, iš draugyšių, iš sporto, iš darbo ir tos sunkumus išgyveni ir važiuoji toliau.
1: Žinai, aš tavyje girdžiu dabar tokį fainą dalyką ir jo pasigendu labai dažnai. Aš studijuoju pozityvę psichoterapiją, ir tai nėra pozityvioje psichologija, nes pozityvioje psichologija yra tokia labiau apie rožinius akinius. O pozityvioje psichoterapija yra gimusi nuo žodžio pozitum, priimti kaip duotybę. Ane, ir tu sakai, kad ne tik yra pasaulyje gerų dalykų ir mūsų gyvenime yra aibė kitokių dalykų ir labai svarbu juos priimti, ane, mokėti. Ir va tas svarbus, kad nes mes kai bandom nutildyti tam tikras emocijas, pavyzdžiui, pykti, nusivylimą, nerimą ar dar kažkas, mes juk negalim nutildyti vienos grupės emocijų. Mes nutildom kaip muzika, ane, visas ir aukštas ir žemas bangas ir tada nejaučiam to tokio pasitenkinimo saulėlydžių, nejaučiam kaifo nuo tos skanios kavos, rytinės, ne, nuo geros draugijos, smagios kompanijos. Ir va tas va priimti, man atrodo, tu dabar tavo kaip tik dalyką ir sakai, kaip labai svarbu aspektą.
2: Yra vienas žodis angliškoje kalboje, aš niekada neradau kitose kalbose šito išreiškimo embrace. Ir embrace yra priimti, apkabinti iš esmės, apkabinti, priimti ir taip globuoti, kaip tai, nu, priėmė viską ir tai embrace'inė ir važiuoju su to lagaminu. Nu, koks jisai bebūtų ir jisai paskui įsinešios tas lagaminas. Jisai nors gal ir bus kažkiek vienu metu pilnas, perpilas, sunkus, tau nugaras skaudės, temsi, ten gal jisai suksikoja, bet pabiškite ten vieną kelnę išmės iš to lagamino, paskui batus išmės iš to lagamino, paskui matysi, kad jisai lengvėja ir taip ir keliausi, paskui žiūrėsi jau tik tais rankinis, tebe liko ir ten jau lengviau gali keliauti su rankinio, ne? Tai iš esmės labai tokios patirtis, kurios esi patyręs, patingai mano santykiai daug duoda, daug prideda prie patirties, emocinės refleksijos, visokių savai įvertinti tai, kas tinka, kas netinka, ką nori, ką nenori, savo klaidas matai kito žmogaus, na, tu supranti daugelis dalykų ir aš buvau irgi terapijoje po to pasienęs, buvo mano prieš aibę metų ten terapiją turėjau po santykių. Nes tiesiog norėjau lentyną susidėlioti visus dalykus, kas įvyko, nes, kaip sakai, visą tai nutildė toks įgonas, dar Lietuvoje oras toks žeminis, saulės, taip, vaikšta ir tai galvoja, nu, ką, apie ką čia viskas yra, kodėl. Bet iš esmės, aš supranti, kad nu, gyvenimo, mes taip, žinai, kaip visą tą spektrą matai ir tą tavo gyvenimo liniją, jinai kažkur tai užsibaigia, tu nežinai, kur jinai užsibaigs. Bet ir tas taškas, kur mes dabar esame, yra toksai mažas taškelis visame tame. Ir tą suprasti, kad tu tame taške, paskui to reikia dar gyventi, tai negyvensi visą laiką iki to paskutinio galinio taško, kuris eibė bus. Ir aš iš to irgi susidėliau savo tą gyvenimo besimygojančio žmogaus laiką, kurį aš galėsiu irgi pabrėžti, bet kuris mums lykęs ir jis iš tikrųjų nėra toks ilgas. Bet per terapiją sužinojau, kad man kaip pagalba buvo įsikalbėti, save suprasti, save išgirsti per kitą nešališką žmogų. Man tada kažkiek tai duoda atsakas, duoda klausimus teisingus, duodavo. Ir man iki tam tikro momento reikėjo, paskui nebereikėjo. Ir aš tai, žinai, padėkojau, mes laiką palaikėm ryšį. Kažkada vėl sugrįžau, kaip kiti santykiai nepavyko, bet yra tokiam atkarpom gerai yra susidėlioti, bet aš nenoriu laiką laikyti tą ar tai terapija būtų, ar kažkas kita kaip atrama, nu, kaip remontai. Nes tu turi pats išmokti eiti. Taip, po fizioterapijos irgi tu neįsis laikus su remontais, tu turi kažkada pasitikėti savo kojom. Tai tą irgi su laiku supranti. Ir tada, nu, lentynas jau daug mūsų susidėliojo, emocijas kažkiek jau sudėdė į tos taškus. Racionaliau pradėjo galvoti ir tada gerai, šiuo metu užteks ir aš tada pats susiduriuos, nes tu nori gyventi ir suprasti tą gyvenimą, ne viską dėliotis į tą kiekvieną žodį apversti ten 10 kartų, nu, išprotėsi.
1: Tikrai taip, ir žinai, tas yra laikotarpių, kada mums reikalinga kažkokia tokia atrama iš šalies, ne, tokiais reabilitacijos laikotarpiais. Mhm. Ir Lietuvoje mums yra sunku pripažinti, ne, kad va, dabar su kažkiais sunkumais susiduriu dar kažką. Ir kada galvojau, ką noriu pakviesti į šitą laidą, tai tu buvai vienam iš prioritetinių sąrašų iš tikrųjų.
2: A, ne, kurgi tai?
1: Nes aš tave girdėjau krepšinio podcastuose, aišku. Ir, žinai, Lietuvos krepšinėje yra daug žmonių, kurie sako, kokia čia psichologija, kokia ką čia, tiesiog pats turi būti, ne pats varyti, ir tai yra pakankamai du tokie populiari nuomonė. Bet jeigu taip pasižiūrėti, ne, ir tas toks, nu, sporto apšilimas yra atsiradęs. Prieš daug metų tikiu, kad prieš kokių, nežinau, 50 metų tikrai buvo sportininkų, kurie nedarė jokio apšilimo ir jiems buvo viskas gerai, jokių traumų, jokių nieko, žinai, jie ten ko puikiausiai sportuodavo.
2: Kol neatsiliepė vėliau.
1: Taip, kol neatsiliepė vėliau, nes žengti trumpiau galėdavo sportuoti. Bet šiai dienai mes pakankamai daug žinome apie kaip paruošti kūną sportininko, ne, vat, tą vat mokslą mes jau išmanome. Ir iš tikrųjų daug žinių yra ir psichologinio apšilimo tokio, ne, jeigu galima taip pat iš sporto pereiti prie psichologinio apšilimo, tai yra kaip traumų prevencija, ne, ką padaryti, kad ne, mes neįgriūtume į tokias pozicijas, arba jeigu įgriūtume, tai ne taip giliai, arba ne tokiam ilgam laikotarpiui. Ne, tai vat tu esi tas žmogus, man, kuris kalba apie tokius dalykus, ne, kalba apie psichologinę sveikatą, apie poreikį psichoterapijos, apie poreikį vatą, ne, tai vat kas tau tai yra?
2: Čia vienas įrankis. Iš visų įrankių, kur tu turi turėti gyvenime, tiek sporte, tu turi visokių įrankių turėti, jeigu kalbam apie sporto psichologiją, tai tu turi turėti, jeigu esi aukščiausiam lygį, tarkim, NBA, ten irgi turi savo virėjus, aš nesakau, kad čia kiekvienas turi turėti, bet ten aukščiausiam lygį turi virėjus, turi ten savo kinezoterapeutą, turi savo fizioterapeutą, su kuriuo tada gali ten reabilitacijas daryti. Ir kai kurie turi savo psichologus. ar kitai mental performance coach, kurie turi vėl kažkaip įsireiškimą kitokį turi, nes daugiau į performance orientuotas dalykas. Kai kurios komandos tai turi, jie kurie nuolatinė, pastovi.
1: Jo, pastovi, nuolat.
2: Nuolat būna su komanda. Ir jie turi įvertinti tą visą bendrą vaizdą, negali šiaip ateiti psichologas pasakyti, nu, čia negerai, čia. Jie turi matyti tą visą dinamiką tarp žaidėjų, tarp komandos ir trenerio, tarp viso tų vienas su kitų žaidėjų, kuris gali, kuris negali. O individualiai tai čia yra tiesiog, irgi sakau, įrankis, manau, žinių pasisėmimas, save geriau suprasti, savo reakcijas geriau suprasti ir suvaldyti ir stiprėti, jeigu jie čia vis lašeliai susideda ir paskui gaunasi pilnas kibras viso to gero vandens, ten, ką tu pavadinsi, bet iš esmės žingsnis po žingsnio turi eisti ir siekti to savo kažkokio tobulėjimo visą laiką aukščiausiam lygį tie kampai ar tie procentai jau mažėja, kur tu gali jau tą patobulėti, partobulinti, kažką paturbinti, kažkur tai pagerinti, nes jau elite viskas yra sustiguota, kai kam yra duota DNR, kai kurie yra natūraliai stipresni ar greitesni, kai kurie ne, ir turi kitur tos pranašumus ieškoti ir kitaip sugalvoti, kur čia galiu dar pagerinti savo miegą, kalbėjom apie miegą, ne. Taip. Tai va tokie irgi dalykai prisideda prie viso to vaizdo ir čia kaip Norvegijos Haalandas irgi kalbėjo apie tai. Čia tik tai yra vienas dalykas, kur tu turi ilgą laiką daryti, pastovumas yra. Pastovumas yra svarbu, kad tu čia padarysi ten mėnesį, tai nepakeis, bet tu turi pastovę tą rutiną gauti ir tada save su drausme įpareigoti, visą laiką laikytis tom. Baigiau gerti alkoholį prieš 2 metus, beveik dabar 1,5 metų. Tas irgi kažkiek tai padėjo mano emocijas daugiau ten, kad nebūtų tokios šokinėjančios. Tas dobės gilesnės būna, manau, nes tos emocijos tokios nevaldomos tampa. Kavos, dabar tik geriau be kofino, ar šiaip mažai geriau kavos, arbatos, tiesiog ten vandenį, kad tik tais tą emociją, hormonus, hormonų kaita yra pas kiekvieną amžių, pas moteris, pas vyrus, vis tiek kažkaip tai tu su amžiun keičiasi tavo biologiją, mikrobiotą, tai tu turi irgi prisitaikyti prie savo būsenos ir suprasti, kas tau kenkia, kas tau padeda tavo sveikatai. Tas pats su aplinka, kas tau kenkia, kas yra toksiška, kas tau padeda mėgautis gyvenimą.
1: Iš tikrųjų, žinai, tu tokį dabar gražų dalyką kalbė, mano viena pažįstama, tai vadina savo meilę savo. Sako, aš nesuprantu, kaip mylintis save žmogus gali vartoti alkoholį, ypatingai ten, ne, dideliais kiekiais. Juk čia nuvėliau blogai ir organizmų ir taip toliau, ne, ir jeigu tu myli save, tai tu taip nedarysi su savo kūnu. Ne, ir dažnai mes... Nes dalį žmonių sakys, ką aš apie kokį gyvenimą jis kalba, jeigu jis visko atsisako, tai ką tau duoda atsisakymas, ne? Kad tu pilnesnį gyvenimą gyveni, ar kaip suprasti?
2: Jo, aš tą pajutau, kaip aš ten vieną savaigalį, bet ten nedaugam buvo, gal porą koktėlių iškėriau, kitą rytą reikėjo eiti į darbą, ten sėdi salė ir taip, nu, įsimiegojasi, esi normaliai, ten nebuvo ten vėlyvas vakaras, kažkos ypatingo, tiesiog su draugais pasibūnė. Ir aš jaučiu, kad man nu, energijos trūkumas, galvos toks šiek tiek skaudėjimas, toks gaunasi blemba. Aš normaliai ten viskas sarkoju savo darbą, dirbu, bet negaliu mėgotis darbu. Negaliu mėgotis, kaip bendrauju su žmonėm, kaip energija tokia kritusi, kad viskas, ne tai kad pilka, bet taip monotoniškai. Ir aš tiesiog supratau, kad man gaila dienos, man gaila laiko. Nes viską noriu pasisemti pilnavertiškai, tiek bendravimą su žmonėm, tiek darbą, tiek meilę, tiek visus tos dalykus, jeigu eini, tai aš ir galiu puikiai pasibūti su draugais dabar be alkoholio ir tiesiog valgyti, ką aš noriu valgyti, gerti vandenį ar kažką kitką, kombučio be cukraus ar kažką tokio, kur ten tiesiog, nu, biški suprotu, tada darais ir man, aš tiek pat mėgojusi. Nes man aš supratau, kaip sakau, ta gyvenimo linija yra tokia, kad aš trumpai išdėliosiu savo tą požiūrį, kaip yra, kaip man susidėlioja viskas. Ir kaip daug, aš kažkur tai esu jau kalbės apie tai. Mes, man gal 80 metų gyvenome, ne? Daug maž. Tai tarkim, nežinai, kaip ten bus. Iš tikrųjų, kaip tas galas atrodys, ten bus gerai ar negerai, tai tarkim, galim tos paskutinis 10 metų gal atmesti, ne, atminusuoti, nes ten gal būsi vienišas, gal būsi ten be sveikatos, ten nežinai, tarkim, plus minus 10 metų, gal toks bus kitoks gyvenimas. Pirmi 20 metų tai iš tikrųjų esi priklausomas daug nuo tėvų, nuo aplinkos, ten finansavimas eina gal daugiau iš tėvų, ten gal vieną kitą ten studentišką darbą gal turi ir esi saugioj aplinkoj, tarkim, taip, nu, jeigu viskas tvarkoja. Tada tos 20 metų ir gali kažkiek tai atsekti ten kažkam kitam, tikrai ne tam kokybiškam gyvenimui. Paskui eina tas periodas 20-30, toksai orientacijos periodas, kur aš tada vadinu orientaciją, nes tu galvoji, kad tu supranti daugiau, tu studijuoji, tu žinių pasisėmė, tu ten jau iš Prūsijos, paskui supranti kažkada, kad aš buvau neteisus, bet tau neleidžia tas nesaugumas pripažinti, tada tu eini toliau, giliau į tas blogumus, keiti darbą, keiti studijas, keiti darbą, keiti draugus, ir tu tada praeini pro kažkokį gal tą vienišumo chapterį, nežinau, lietuviškai tą.
1: Dalį.
2: Ir per tos 20 iki 30 periodų, idealiausia kartais, paskui kurios užtrunka ilgiau, tas orientacijos periodas irgi toksai nurašymas orientacijai. Tai aš tos irgi tada 10 atskaičiuoju. Ir tada priklauso nuo aplinkybių, kuriam tu etapė savo karjeros esi, tu gal jau atsirinkai savo tą kelią, savo tą būklę, kur tu nori eiti, kaip tu kokias žinias pasisėmė ir tada tvirtai eini. Ir tarp 30 ir 70 iš tikrųjų yra 40 metų. Tai tu negyveni 80 metų, tu gyveni 40 metų ir tikėkimas, kad jie bus kokybiški. Ir tos 40 metų tada bandai taip išgyventi, kad jie būtų sveiki, saugus, faini, su patirtiems, su kelionėm, su draugais, nes bendruomenė daug ką duoda. Tai va tie dalykai, manau, žmonės po biškį, po truputį susidėlioja, kai kurie nedabręsta iki to. Man pasisekė su žinioms, su kelionėm, su žmonėms, su kuriais susitikau, nes aš labai platų spektrų žmonių susipažįstu, matai skirtingus požiūrius. Ir tada susidėlioja to toksai vaizdas, kaip kas ir supranti, ar žmogus iš tikrųjų, kaip tu kalbi, ar supranta, ar nesupranta, apie ką tu kalbi.
1: Jo, tu taip įvardinai, ne, apie svarbą akimirkų, apie tą vat tokį atsirinkimą ir nu, žinojimą, kad dabartinis gyvenimas yra svarbus ir kad jis nėra begalinis.
2: Taip. Ir kalbant apie psichoterapiją, irgi žmonės, kas tas požiūris, kaip sakai, kad daug kas sportininkų atmetė, ar taip Lietuvoje gal nelabai nori, nes čia mes turim parodyti, kad čia mes galim be ir tą pramušti. Tai čia iš esmės yra toksai nesaugumo jausmas arba nežinojimas, tuo patirties nenori pripažinti, kad kažkur kažkas gal negerai. Ir ten aš suprantu, kai kurios dalykus to nebūtinai reikia kiekvieną kartą bėgti pas terapeutą.
1: Tikrai taip.
2: Čia yra dalykai, kur tu ir čia yra mano problema gal kitoj pusėje.
1: Kitas kraštutinumas.
2: Kitas kraštutinumas šiuo metu, kur daug kas perskysti yra ir tada ieško tų kažkur tai galūnių, aš ko čia man negerai ir ten reikia dabar kalbėti su kažkom, o vietoj to, kad pačiam auginti savo, lavinti savo charakterį ir tada žiūrėti kažkurio metu, gal tada jau esi įstrigęs kažkur tai kažkokio kilpo ir nepralendi ir tau reikia tave pagalbos. Ir ta pagalba tada tau tiesiog padeda kažkaip tai pro tą kilpą pralysti ir tada gali toliau važiuoti. Tai čia iš esmės požiūrį, kultūrinis požiūris, nes vakaruose tas yra jau plačiau, nu, daugiau praplitę. Man irgi buvau Rusijoje, dirbau CSKA prieš 14
1: daug metų.
2: Ja. Ir tai irgi buvo toks, kad ten sako, ne, čia jokiais būdais, nes mes esam stipri ir mes esam tokie ir tokie ir mes negalim čia žiūri kaip į silpnumą. Japonija irgi tas pats, kad čia nu, negalim parodyti to tokio nu, silpnumo ir nesaugumo. Tai daug kas tada viduj lieka. Kaip tu neįsigalbi, bijai kalbėtis, ar ten su psichologu, ar su antra pusė, ar su draugais, daug kas viduj ten laša. Ir kaupiasi. Ir tada eksploduoja. Kažkuda eksploduos. Arba tu tiesiog užsimarinuosi taip ir taip negyvensi to pilnavertiško gyvenimo, nes tu viską viduj laikai. Dėl to, kad tu viduj laikai, tu kaip sportuoji, ir aš tada prieinu prie to, kaip man tada sportas asociuojasi su nu, psichologinė sveikata, tu įsikrauni. Mes esam iš prigimties, iš nu, DNR ir iš nu, mūsų
1: protėvių
2: gyvenom mūsų
1: bendruomenėse,
2: traibuose, gentiese. Vieni buvo atsakingi už ten uogas, tada kiti už žvejybą, už medžioklės. vaikų priežiūra, bet buvo visą laiką aktyvumas. Aktyvumas išeiti, ieškoti ten keletą dienų ir tada tu valgai, tada ten mėgaujasi bendruomenę, bet tu vienas būtas išgyvenimo procesas ir tu privalėjai kažkiek, tu automatiškai deginai kalorijas, deginai sunkumus praėjai, o paskui atsipalaidavai. Bet tą šiam gyvenime sukurti, surasti, labai mažai kas tą suranda, bet dabar atsiranda, jau seną laiką propagavau, buvo biškį mažiau, bet Wim Hofą, mano pusės yra labai to musijama, Igna Degutytė, jeigu žinot, jinai turi savo grupę ir Wim Hofą užsima, yra daugelis, kur, nu, tai šaltas vonės, kvepavimas, taip, šaltas vonės, challenge'ina save su visokiais sportiniais iššūkiais, kad taip, natūraliais, bet nenatūraliais būdais save išprovokuoti ir savo limitus patestuoti, bet kiek tai duoda hormoniškai ir kiek atsipalaiduoji po to, ar kiek tu jauti tą tokią laimę ir tai galvoji, ai, šaltas, nu, kaip nereikia. Reikia. Reikia išbandyti ir save suvaldyti, sukontroliuoti savo mintis, nes jos laksto visur, nes tu fight or flight, tu bandai pabėgti. Ir tą paniką sukontroliuoti, tai tu tada eliniai gyvenimo situacijoje jau būsi su to susidorojęs. Ir tas sunkumas jau nebe toks bus sunkus.
1: Mhm. Jo, tu labai fainius dalykus papalėti dabar. Ir padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Tylus nuovargis. Reklama. Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
3: Nagi, užsidaryk! Dar truputį pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje. Ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Žinių radijas. Orai.
7: Rytoj trumpas lietus, numatomas tik kai kur, naktį rytą vietomis nusidrieks rūkas, vėjas bus vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8-13, pajūrė šilčiau apie 15, rytoj diena bus nuo 20-25 laipsnių šilumos.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Žinių radijas. Tylus nuovargis.
7: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie kokie yra psichologiniai įrankiai, ne tiek sporte, tiek gyvenime, kaip rūpinti savo savijautą. Ir mūsų studijos svečias yra šiandien žmogus, rūpintis gyvenimą. Jo, Benas Matkevičius. Žinai, tu ką pasakojai, iš tikrųjų, ne, ir sporte, ir kitose srityse. Aš pats 3 metus praleidau Ukrainoje, 4 metai beveik išėjo. Ir kada vedžiau seminarus, nu vis tiek reikalinga tam tikra būsena, reikalinga tam tikra koncentracija, tam tikra empatija, tam tikras resursas. Ir dažniausiai seminarai tokie aktualiausi, sudėtingiausi išpuola po apšaudimų, kada naktį tenka praleisti slėptuvėje ir po to tu išeini, ne, ir aš ilgai ieškojau tų įrankių, kurie man labiausiai padeda. Ir va tai, kad tu dabar vardinai, man tai buvo vaikščiojimas. Mhm. Aš žinau, kad jeigu pas mane už kelių valandų seminaras, tai aš galiu 20 minučių pasnausti, jeigu aš nemiegojau, ir tada valandą, 2 valandas ir kartais ir ilgiau tiesiog vaikščioti, ir jeigu tai yra parkas, o Lvyve yra nuostabus toks Trysky park, jis toks, nežinau, man labai labai supra.

0: Tai išprovokuoja kitokias emocijas, mums neteigiamas arba nebūtinai teigiamas, bet nelabai natūralias. Bet iš esmės aš irgi daug vaikštų, man Vilnius, pavyzdžiui, yra idealus besivaikščiojimo miestas. Aš kiekvieną kartą, kaip čia atvažiuoju ar būnu, ar jau pabūnu, tai man rytinis pasivaikščiojimas gal ne per tokį orą, bet šiaip rytinis pasivaikščiojimas, kad ar pusę miesto ar miega, aplinkatą dar Pilies gatvė, paskui Vokiečių gatvė, paskui Vilnius gatvė, nusileidė Gedo prospektas, tada nusiprendė ar grįžti prie katedros, ar eini link Balto tilto, tas ratus tokius ir labai fotogeniškas miestas, tikrai patinka. Ir tas atitraukė nuo visko, nes tu gali kažkiek tai į kitus dalykus susikoncentruoti, nebūtinai apie tą galvoti, kas to dabar gal svarbu rūpi, bet tiesiog kažkiek nukreipti mintis. Aš tą darau irgi dažnai su podcastais ausy, tiesiog vaikštau, klausausi, žinias jėmiuosi, kartais skambučius daryti yra, gali sukombinuoti su darbu ir man yra aktualu, nes aktyvume, bedarant kažką, tu ir šiaip geriau įsisavini informaciją, nes tu ir aktyvu yra įrodyta irgi, jeigu ten atmintis lavinama, jeigu ten dviračių važiuojant, dar kažką, nu, ne taip dviračių, bet sporto salį dviračių važiuojant, nes ten nevažinėsi ten be su telefonu, bet iš esmės prisimini ir tavo smegeninės kitaip dirba, kraujotaka sužadinta ir viskas ta informacija geriausiai sauga. Kiti mokslai irgi sako, kad geriausiai savina informacija, jeigu tu rašaisi ranka, ir ypatingai jungintės laidės, kuriuos...
1: Jo, kai ranka mūsų per kūną mes išvedame, net tai žinojimą.
0: Ir man tas visą laiką yra tas gamtoj pasivaikščiojimas laukia, kažką darintis istoriją žinias, aš jį kaip ir kitokias žinias gal pasisimu, bet ta kombinacija ir tas balansas tarp fizinio krūvio kažkokio, kiek tu gali panešti tuo metu, ar kiek tau reikia, ir su psichologiniu krūviu kažkokiu, kur tu gali įsisavinti ir tą laukia daryti, tai yra liuks. Man tas yra vis laika tas balansas jing-jang, nu, yra visur, visose pasaulio ir gyvenimo vietose.
1: Man yra labai dar smalsus vienas dalykas. Tu Vokietijoj, tu Amerikoj, dabar apie Japoniją dar minėjai, esi kažkada senais laikais dirbęs CSK ir matėjai daug skirtingų kultūrų. Kurioj kultūroj yra tokia, žinai, palankiausia pasiekimams, ane, va ta palaikymo prasme, kur va žmonės gauna palaikymą, va tą psichologinį, nes aš nežinau, ar svarbu yra teisė daryti klaidą, ar kaip tik yra svarbu, tu manai, kad spausti, kad žmogus nenorėtų padaryti klaidos. Nu, va, kur, kokia aplinka tavo manimu, ane, yra geriausia atsiskleisti talentams?
0: Geras klausimas. Šiaip reiktų pagalvoti, nes yra ir besikeičianti kultūra, nes tos socmedijos daug ką gadina ir pakeičia ir tą įtaką daro desnį, negu jinai turėtų daryti. Tada tėvai įsijungia, tada tos visas pašaliniai faktoriai tokie įsivelia. Aš šiaip ir keliavau daug po Vietnamo praeitais metais, ten 3 savaitės, po Pietų Ameriką prieš 2 metus. Australijoje buvau ir ten su kultūra, aš vis laiką mėgstu bendrauti kultūros, nu, su kultūrom ten kavinėse, kažką small talk, kažkiek tai užsivedė kalbas ir nu, supranti mąstyseną. Iš tikrųjų, sakyčiau, tas Amerika vis laiką buvo tas labai varžymasis labai didelis, nes ta konkurencija labai didelė ir jinai išprovokuoja geresnius sportininkus, nes yra didelė atranka, daug konkurencijos ir tie stipriausiai išgyvena, kaip anksčiau buvo Sovietų Sąjungoje būdelė konkurencija ir tie sunkiausiai buvo, kaip jeigu tie stipresni atkrenta, stipresni išlieka. O Amerikoje irgi panašiai, bet Amerikoje dabar labai daug įtakos yra tos medijos, tie anksti ir per anksti gal mokantis dideli pinigai iškreipia kažkiek tai tą prioritetą. Tu net, taip sėki, nes anksčiau siekdavai tą universitetą, stipendiją, tėvai norėdavo, kad vaikai gautų nemokamą mokslą, eidavai ir mokindavaisi, užbaigiai mokslus, ar tada eidavai MBA, arba eidavai dirbti, bet taip, Amerikoje buvo vis laiką to tokia gal su kažkokiu tikslu ir su to konkurencija, nes su to konkurencija išprovokuoja tikrą tą tokį charakterį, tada jie prasimuša. Su to charakteriu augina ir tada tą rodo tokį užsispyrimą. Serbai tai vadina inat. Tokia inat yra biškis su politika surišta, nes yra toks irgi išgyvenimo

0: procesas, kur tu nori parodyti, rodyti ir nugalėti.
1: Ką žaidikais yra pavadinęs, man atrodo, serbų treneris Čianakas, jo?
0: Kaip
1: žaidikais, ne, grajekai.
0: Jo, bet nu, Lietuvoje gal toks sportinis pyktis yra tas reiškimas toksai. Iš esmės, jeigu tą tokį balansą imant viso to, tai aš gal sakyčiau, gal netgi Australijoje yra toksai geras balansas tarp sistemos, tarp sporto konkurencijos, pozityvumo, nes yra kažkiek tai to drausmės, ar tai ne, bet yra daugiau ir to pozityvumo, to tokio tolerancijos
1: skatinimo
0: ir sporto besimėgončios sportų. Tai matosi ir per olimpinę žaidimą, kur nėra tokia nedėlė šalis, bet labai gyventojai, kas gyvena aplink ten prie jūros, tai nėra tiek daug. Taip. Bet iš esmės jie visur irgi būna kaip olimpinėse žaidynėse būna daug, tik tais, kad tas būdas, jų mentalitetas su to balansu yra kitoks, negu ten sterbi, pyktis, pripykti daug kas yra daroma, Lietuvoje pripykti daug kas yra daroma, Ispanijoje gal lengvesnis toksai požiūris yra, bet yra vis tiek tas toksai su emocija, su energija, prancūzai gal per savo fiziškumą tą daug išprovokuoja, bet aš sakyčiau, kad vat, Amerikoje buvo laika ir manau bus ta konkurencija didžiausia ir tie charakteriai yra tokie, kur tada iš to. Tik tai dabar sakau, dabar biški toksai periodas, kur daug kas ne tik Amerikoje, bet ir šiaip bendram sporto kontekste daug keičia tas dėmesys. Tai žmogus gali per tą suskystėti, nes gauna ankstyvą ankstyvus pinigus, labai daug tų pagonų ankstyvų šitą tipo, kur dar labai ant projekcijos duoda, nes mato, kas gali būti, bet iš tikrųjų dar nėra toksai.
1: Aš tiek Lietuvoje, tiek Ukrainoje duodu žmonėms atlikti psichologinių testų rinkinį. Ir ten yra aibė parametrų nuo perdygimo, poilsių įpročių įvertinimo. Ir esu pastebėjęs tokį dalyką, ne, kad jeigu žmogus yra už viską atsakingas aš pats, kad aš viską pats, ne, kontroliuoju, nuo manęs priklauso rezultatas, tik nuo manęs priklauso rezultatas, tai prastai jo pasiekimai yra prastesni ir produktyvumas krenta tam tikrų metu ir stipriai krenta. O buvau labai nustebęs su teisininkais, kai sudirbęs, nes teisininkai jie turi didžiulius krūvius, ne, daug dirbo, jokaujama, kad jie ten iki 5 dirbo per atostogas. Jo, kaip tam anekdote, tai pas juos poilsio įpročiai yra kaip tik labai aukšti ir balansas yra subalansuotas požiūris, kad ar už kažką aš esu atsakingas, už kažką aš esu ne. Ne, kaip tavo požiūriu, va, tas va, už viską esu atsakingas, nes nu, toks Robertas Sapolski mokslininkas, jis yra apskritai visą knygą parašęs savo tokį gyvenimo mokslininko karjerą apibendrinantis pagrindinį išvadą, ką jisai padarė, kad mes apskritai neturim valios, laisvės neturime ir mes esame, kaip tu minėjai, hormonų, savo DNK ir visų kitų priežasčių rinkinys, ane, priklauso kiek cukraus ryte, kiek yra kitų hormonų, kiek dar kažko, ne, tai vat, ką tu esi atradęs, ką tu esi pastebėjęs šitoj srity?
0: Jo, čia irgi tokie įdomi, Sam Harris toks yra irgi, nežinau, politologas, rašytojas, jisai irgi sako, kad tipo, mes neturim laisvos valios, mes iš tikrųjų esam priklausomi nuo mūsų
1: ritualų
0: ir tos aplinkos ir tada toksai kaip natūraliai taip duota ir mums tik tais gal nuo to auklėjimo jau taip mes galvojam, kad mes priimam sprendimus, bet iš tikrųjų jau, už mus buvo priimti sprendimai, kaip mes buvom auginti ir tada mes taip priimam sprendimus. Tai čia epigenetika gal daugiau yra tada taip. Ir tada jinai prisideda prie viso to, bet iš esmės ir man taip yra vienas geras pavyzdys dėl teisybės, aš visą laiką apie teisybę kalbu, nes teisybės nėra vienos universalios teisybės. Ir tas tenis pavyzdys yra, kur Džokovičius, Federis ir Nadalis apšilinėjo ir vienas žurnalistas berods eidavo ir prižiūrėdavo ten prieš turnyrą, kaip jie apšilinėjo vieną po kito. Elitiniai, visi elitiniai aukščiausio lygio tenisininkai. Ir Džokovičius buvo tas, kuris buvo daugiausia susikoncentravęs su jėga, bet su balansu, ten fokusas aukščiausio lygio. Nadalis viską per jėgą darė su visu greičiu, su visu ten prakaitavo emocijas, rodė, o Federis buvo atsipalaidavęs, atsiluošęs, ten tiesiog ping pirmyn atgal, ten sumušinėjo, kažkaip tai pasijokė. Nu ir ką, Ir ką pasakysi apie tai, kad visi kitaip apšilinėja ir kitaip atranda save. Jie yra atradę, kas jiems veikia. Jie yra atradę savo būtent unikalų kodą, kuris jiems yra reikalingas, kad jie pasiektų aukščiausią lygį. Ir taip tada eina. Tai yra komandos, kur per daug save, jeigu kalba apie komandinį sportą, gal per daug save įspaudžia į tos rėmus. Ir tada taip save suspaudžia, sufokusuoja, kad perdega, kaip sakai, ne? Ir tada eksploduoja, ir tada panika, ir viskas. O kiti yra biškį laisvesnio požiūrio. Tik reikia mokėti tam tikrų momentų susijimti, kada reikia susijimti, sukontroliuoti, bet neprarasti to savo aistros ir pasimėgojimo, ne? Tai yra vienas geriausias rankininkas pasaulyje, Gitzelis. Matijas Gitzelis, jisai Berlyne žaidžia. Ir jisai Danas yra. Ir aš su jo treneriu kalbėjau savo podcast'e. Mes, nežinau, ar galiu reklamuoti, ne, bet mes savo podcast'e mes kalbėjom. Nes aš ten su treneriais, su sportininkais kalbu. Ir apie tos dalykus kalbėjom. Ir jisai, tas treneris jį dabar treniruoja. Ir jisai jį anksčiau treniravo vaikystėj. Dar kaip jisai buvo besivystantis talentas. Ir jisai matė, kad tas Gitzelis buvo kitoks. Jisai žaidybinis toksai, pasimėgaujantis ir vis laik, ir greitesnis, mažesnis, smulkesnis nebuvo dar, bet jis buvo ant greičio, ant to tokio kūrybiškumo vaikiško, kur mes prarandam labai anksti, nes mūsų sistema, mokykla, darbai, jie mus į rėmus įstato ir mes negalim tą kūrybą neegzistuojantį, ne visur. O kiti atsiskleidžia per kūrybą ir tada atranda visą ką tai gali surasti ir sugalvoti. Ir tas treneris tą labai anksti suprato, nes kad jisai yra išskirtinis ir tam Gitzeliui davė įsireikšti. Jis vienur kitur, ne tai, kad rėmus mus uždėjo, bet jisai uždėjo kažkiek tai tas bėgius. Ten, čia gal taip, čia, taip. Bet jisai jam leido būti savimi, nes tas talentas buvo labai unikalus. Ir jisai užaugo, jisai jau dabar trys kartus laimėjo geriausių rankininkų pasaulyje tą prizą ir jisai yra dabar subrenęs, jis mažesnis, bet jisai yra greitesnis, jisai yra kūrybiškesnis, judesiai yra nestandartiniai ir jisai pakeitė rankinį. Tai man buvo toks irgi pavyzdys, kaip nu, nėra vienos teisybės, bet kiekvienam taip, prie gero trenerio papuolė ir jisai atpažino ir jam leido būti. Prie kito trenerio gal jisai nebūtų taip įsivystęs, nes jisai būtų jį anksti uždaręs į vieną poziciją ir neleidęs taip vystytis ir tada nebūtų Gitzelio. Tai toksai, tų teisybių, kiekvienas turi savo atrasę teisybę ir daug dieve bus teisinga aplinka, kad ta epigenetika taip įsivystytų, kad būtų tinkama tau. Jeigu taip galima sakyti.
1: Jo, tai toks paieškos aplinkos, kur labiausiai galiu atsiskleisti, kur manimi tiki, ne, ir kur aš pats.
0: Sudrausmina, kur reikia sudrausminti, sukontroliuoja, nes kiekvienas charakteris yra skirtingas irgi. Bet tau leidžia tam, kas Lietuvos, jeigu dabar einu Lietuvos krepšinio prizmę, mes turėjom tų talentų išskirtinių tokių, kur buvo unikalus. Jasikevičius, Sabonis, čia kaip ir visiems aišku, Marčiulionis, Kleiza, kurie buvo, Šiškauskas buvo kitoks, buvo tokie individualios įgūdžių žaidėjai. Bet bendram kontekste, jeigu dabar taip išimtum, nu, mes esam sistematiški žaidėjai. Visi sistemoje esam žaidėjai. Aš Vokietijoje augo, tai aš kitoje sistemoje augo. Bet ir krepšinė kitoje sistemoje augo. Ir Lietuvoje matosi, kad įrėma labai vis laiką stiprus buvo. Ir mes dėl to labai vis laiką tradiciškai gera komandiška komanda. Komandiškai žaidžianti komanda. Kaip aš buvau su komanda 13 metais, kai mes laimėjom sidabrą. Pralošim auksą, nežinau, ką geriau pasakyti, bet iš esmės buvo tai, kad iki finalo, ir aš nepamenu dabar po finalo, kai buvo, bet iki finalo buvo ne vieno žaidėjo, kuris nepelnė daugiau negu daugiau negu 9 taškų. 9,6 kažkas man tas, man atrodo, buvo, bet visi kiti buvo žemiau. Buvo kiekvieno, visi iššoko, nežino, ir komandos nežinojo, kas kada iššoks, nes visi buvo geri, bet buvo pagal sistemą atpažinti, kas kada iššoks, buvo skirtingai, buvo sunku atpažinti. Tai tada, kaip šitie žaidėjai kažkur tai kitur išeina, jie įpratė yra rolės būti žaidėjais. Tai tas būna sunku tada išprovo, jeigu nesi įsivystęs kitaip, kitoje sistemoje, atsiskleidęs, tada tu bijosi tų klaidų daryti, nes tu visą laiką buvai į rėmus įstatytas ir tau reikėjo taip daryti ir ne kitaip. Ir tau klaidų nebuvo galima daryti. Ir labai anksti, ten nuo 15-14 metų visi turi būti va tokie. O, pavyzdžiui, Grigonis yra kitoks pavyzdys. Grigonis išvažiavo anksti į Ispaniją. Ir jis į Ispaniją žaidė. Ir Ispanija laisvesnis. Ir jis atrado savo įgūdžius ir matosi, Grigonis tada ten žaidžia 2-2, 1-1 metimai, ten visokių skirtingų metimų turi, nes jisai turėjo tą tokią, jam buvo leidžiama, Ispanijoje leidžiama daryti klaidas. Per tas klaidas, žaidi greitą žaidimą, greitį sprendimus priėmė, klaidų padarysi, bet iš jo mokinsis, kuo greičiau išmoksi, tuo greičiau į aukštesnį lygį išeisi. Tai va čia pavyzdys irgi yra, kaip iš sistemos išeina, ir jis gal Lietuvoje nebūtų taip įsivystęs, nes jam ir jis buvo frustracija, manau, vaikystė, aš jo netrenavau, bet kad jisai turbūt nebuvo leidžiama jam atsiskleisti. Taip, aš įsivaizduoju, vyko. Tai tokie va dalykai va, parodo, kaip tu gali iš skirtingų kultūrų išeiti ir būti visai nu, vienoks ar kitoks.
1: O mūsų laida jau artėja prie pabaigos, mes turim vos porą minučių. Ir tylus nuovargis, ne, tokia idėja yra, kad pakviesti žmonės pratesti mūsų laidą pas save virtuvėje, automobilyje, su kolegom, su namiškiais, su artimaisiais, ne. Ir kokį tu klausimą pasiūlytum žmonėms padiskutuoti, pasikalbėti su vat, savo aplinkoj, kuris galėtų jiems padėti, ne, vat, truputuką išgirsti savo nuovargį ir geriau save suprasti. Kad geriau jaustumėmės.
0: Kaip kurį klausimą žmogus tau turėtų užduoti savo aplinkoje?
1: Pasišnekėti, va, tu, va, ne, va, dabar, vat, kad tavo draugai, ne, pasiklausydami šitą laidą, arba tavo artimėje, ne, vat, kokį klausimą tu norėtum pasiūlyti jiems pagvildenti, pasišnekėti su draugais, ne, ne savo pačiam, ne, bet, vat, virtuviai darant kavą, ar arbatą, ar dar kažką, ne?
0: Ar klausti klausimą geriau vis tai, ką savo ir išklausi, ar tu esi teisingas savo? Ar tu esi sąžiningas savo? Ar tu save išgirdi ir darai, ne tai, kad visą laiką darai, ką nori, bet iš esmės, ar tu su kaukė gyveni, ar be kaukės gyveni? Su kaukė Lietuvoje yra įprasta gyventi, nes visi bijo būti atstumti. Tai daugelis su kaukė užsideda ir tada gyvena, ne tik Lietuvoje turbūt daugelis šalių, nes bet Lietuvoje yra mažesnė tauta. Ir didesnė baimė, kad būsi atstumtas, tada liksi be draugų, be aplikos, nes jeigu kitaip galvosi tave iš karto, užstums ant tave, ar tave teis ir tave atstums. Juodas baltas bendravimas, man tas nepatinka, nes labai, labai tave tada nėra tos pilkos zonos. Tai, bet aš vis tiek skatinčiau visus tą kaukę nusiimti, nes kaukė nejaučia tikros meilės. Kaukė niekados tikros meilės nejaus.
1: Tai žinai, tai gal tada tas klausimas ir galėtų skambėti taip, kad ne, kokią kaukę aš galiu nusiimti ir kažką parodyti tikro artimiesiems tai. Žmonėms, ne šiandien.
0: Ir nebijoti tikro parodyti savęs.
1: Jo, ar nusivylimą, ar džiaugsmą kaip tik, ne, ar susijaudinimą, ar galbūt viltį.
0: Taip.
1: Ne, vat ką norėčiau parodyti, ką slepiu įprastai už kaukės.
0: Taip, nes kas, kaip tu augai, tas ta jaunystė, jaunatvė ir tas augimas natūraliai sužaloja tave. Gyvenimas toks yra. Aš gal, man pasisekė, gal mažiau vaikystėje turėjau tų tokių vaikiškų traumų, nes labai su jo aplinkoje augau, bet man leidė įsivystyti, aš kaip gicelis augau, bet augau, kaip buvau, kaip ir mėgstu labai įsidirbinėti, aktoriauti, būti vaiku. Ta vaiką neužmiršti viduj. Ir man pasisekė labai, kad tėvai tą vaiką išlaikė viduj. Ir aš tą galiu visą laiką atskleisti ir parodyti, ir toks gal iki labai ilgo laiko buvau ir naivus, kas gyvenimo liečia, bet man tai patinka, man tai patiko, aš supratau, aš gal vėliau tas traumas gavau, tas įbrėžimus, bet jie tave augina ir tave kažkiek tai stiprina, tai nebijoti tą pasireikšti, aš nesakau, kad čia dabar prie kiekvieno sunku dalykus apsiverkti ir ten pabėgti, bet pripažinti gal, kaip, nu, man nepatinka šitas ir tada nelabai ten su gal su tom žmogum tiek bendrauti, bet kažkur savo būti sąžiningesniu.
1: Benai, ačiū tau už tą tavo tokį atvirumą ir pažeidžiamumą ir vaikiškumą tokią, ne, tai o klausytojams priminsiu, kad kalbėjome su NBA čempionu.
0: Aš jau užmiršau.
1: Su skautu. Tarptautinis skautų Boston Celtics komandos Benu Matkevičiumi, o laidą Tylus nuovargis vedė Aleksejus Žaltkovski. Visų laidų įrašų galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Ačiū labai už kvietimą. Man patinka tokie pokalbiai.
2: Tylus nuovargis. Klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 13 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas vetavo įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Prokuratūra atlieka tyrimą dėl šnipinėjimo. Rumunija savo erdvėje numušė droną. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, LTA pranešimus, Žinių radijo informaciją. Čia Rokas Manavičius. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Taip pat šalies vadovas siūlo 3 metams atidėti kartelės 10-okams įvedimą iki 2029-ųjų. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Generalinė prokuratūra atlieka iki teisminį tyrimą, kuriame Lietuvos piliečiui pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Prokuratūra šiandien pranešė, kad tyrimas pradėtas po Valstybės saugumo departamento gautos informacijos. Įtarima, kad Lietuvos pilietis pats inicijavo kontaktą su rusais ir vykdo Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų užduotis. Įtarimasis galimai fotografavo ir teikė informaciją apie Lietuvos kariuomenės batalioną, karinės radarų radiolokacinės sistemas gaminančią įmonę, karinės technikos judėjimą Vilniaus oro uoste. Taip pat perdavė informaciją su karinės technikos vaizdais bei siūlė teikti tokią informaciją lankydamasis Belgijoje. Sostinės meras Valdas Benkunskas reiškia užuojautą tragiškos avarijos metu žuvusios 19-metės šeimai. Mergina buvo viena iš 5 geriausiai vertintų sostinės abiturientų. Per brandos egzaminus gavo net 500. Vakar vyko šių abiturientų pagerbimo šventė. Policijos duomenimis vakar po piet Vilniaus rajone Ažulaukės kaime automobilis BMW vairuojamas moters lenkiant kitą automobilį važiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su sunkvežimiu. Ugniagesiai iš BMW ištraukė prispaustą merginą. Tačiau jį mirė medikų automobilyje. Rumunija savo oro erdvėje numušė droną, apie tai skelbė šalies prezidentas. Nikošūras Danas pridūrė, kad vietovė, virš kurios numuštas dronas, yra negyvenama ir kad pradėtas incidento tyrimas. Tai pirmas toks atvejis nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Dronas buvo numuštas maždaug už daugiau nei 100 km nuo Bukarešto. Nuo karo Ukrainoje pradžios Rumunijoje dronų įsibrovimai buvo užfiksuoti 10 kartų, tačiau šalies pajėgoms iki šiol nebuvo pavykę ne vieno iš jų numušti. Šimtai žmonių šiandien buvo priversti valtimis palikti vieną pusiasalį vakarų Prancūzijoje. Evakuotis nurodė vietos institucijos artėjant sparčiai plintančiam miško gaisrui. Pasak Bordo miesto pareigūnų iš Kapferė pusiasalio laivais jau išgabenta daugiau nei 400 žmonių. Pusiasalis yra Prancūzijos Atlanto vandenyno pakrantė į vakarus nuo Bordo. Šis gaisras yra tik vienas iš kelių gaisrų siaučiančių šalyje. Tūkstančiams turistų pietvakarinė Atlanto vandenyno pakrantėje buvo nurodyta palikti kempingus ir atostogų namus. Ugniagesiai čia skuba suvaldyti liepsnas. Europos centrinis bankas paskelbė į finalą patekusius dizaino pasiūlymus dėl kitos euro banknotų serijos bei kviečia europiečius išreikšti savo nuomonę. Nauji banknotų dizaino pasiūlymai grindžiami 2 skirtingomis temomis – Europos kultūra ir upės ir paukščiai. Iš viso buvo gauta daugiau nei 1200 paraiškų iš grafikos dizainerių, o vertinimo komisija atrinko 10 pasiūlymų.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Orai.
5: Rytoj trumpas lietus, numatomas tik kai kur, naktį rytą vietomis nusidrieks rūkas, vėjas bus vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė šilčiau apie 15, rytoj diena bus nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
6: Keičia. Žinių radijas.
7: Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinių muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
3: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldu laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
8: Klausimas.
9: Sveiki ir sveikos. Čia tikrai dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Ką tik paskelbta, jog prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Trejiems metams siūlo prezidentas atidėti kartelės dešimtokams įvedimą iki 29 metų. Na ir dar aišku, dėl veto turės Seimas apsispręsti. Priėmęs švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai stepti norintis 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Na ir dėl to kilo daug aistrų, pasipiktinimo vienoj pusėj, turbūt kita pusė turi kitų argumentų, ar čia atsitiks kaip taip, kad ugdysime beraščius, ar vis dėlto tai yra pagalba vaikui. Na, 36 švietimo mokslo ir verslo visuomenės organizacijos įteikė prezidentui kreipimąsi, kuriuo prašė vetuoti įstatymo pakeitimą. Dalis politikų sako priešingai, kad vienas testas negali nulemti vaiko ateities, iškelta kartelė riboja mokinio galimybės rinkti profesinės programas. Na, kur čia tiesa šitoj situacijai, kur čia tas aukso vidurys ir mėginsim išsiaiškinti ir, aišku, ką gina prezidentas, tuos, kurie sako, kad vaiko interesai svarbesnė, ar tuos, kurie sako, kad švietimo kokybė yra svarbesnė. 2-4-3-1-4-3-1, tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti, galit balsuoti, diskutuoti, ieškoti atsakymų drauge su mūsų pašnekovais ir kultūriniu. Laura Masiliauskaitė, Laura yra viešosios įstaigos švietimas numeris vienas vadovė, sveiki.
10: Sveiki.
9: Ir Audrius Navickas, Andrius Navickas, švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas. Sveiki.
11: Sveiki.
9: Tai gal pirmos jūsų reakcijos, Laura, kaip vertinti prezidento veto, ką jisai čia gina jūsų nuomonę labiau?
10: Tai man atrodo, visų pirma, nereikia supriešinti, nes vaiko interesai yra baziniai gebėjimai, nes be bazinių gebėjimų mums sunkiai sekasi kasdieniame gyvenime, o kai kalbame apie 10 klasės patikrinimą, tai būtent ir tikriname tik bazinius gebėjimus, tai reiškia skaičiavimą, skaitimą, kas yra reikalinga, nepaisant to, ar mes po to savo kelią tęsime profesinėme, ar aukštajame moksle, ar gimnazijoje, ar tiesiog darbo rinkoje. Tai mes džiaugiamės, kad prezidentas išgirdo švietimo profesionalų bendruomenės ir kitų sektorių atstovų argumentus. Tikrai manome, kad tas sprendimas yra racionalus. Tikrai atidėjimas yra pakankamai ilgas ir turėtų užtikrinti, kad galėtų visa sistema tinkamai pasirengti kartelės įsigaliojimui. Ir tik svarbu dabar tą laiką išnaudoti prasmingai. Tai reiškia užtikrinti, kad būtų laiku pastebimos vaikų spragos, tiek per tarpinius ar ne nacionalinius patikrinimus, tiek kitaip stebint vaiko pažangą, per stebint ar ne pažymių pokytį ir įvesti sistemas, kurios padėtų tai padaryti ir lengviau tą stebėti tiek mokytojams, tiek mokyklos vadovams, na ir užtikrinti realią tą pagalbą, kad 10 klasėje atėjęs vaikas ir 10 metų praleidęs mokykloje jis būtų užtikrintas, kad jis čia ne tik praleido laiką, bet iš esmės įgijo tos bazinius gebėjimus ir galėsi gauti tą ketvirtą ir to keliauti toliau jau pagal savo pasirinktą kelią.
9: Tai prezidento sprendimas pirkti laiko dar tuos 3 metus jis pakankamai subalansuotas. Jūsų, aš girdžiu iš to, ką jūs sakote, jis gana pagrįsta šitoj situacijoje ir nekeliantis bent jau iš jūsų bendruomenės kažkokių prieštarų.
10: Mes manome, kad bendras sprendimas ir siunčiamas signalas, kad gebėjimai, baziniai gebėjimai yra reikalingi kiekvienam Lietuvos piliečiui ir kiekvienam Lietuvos vaikui besimokančiam mokyklui yra teisingas. Atidėjimas, kaip ir sakau, prezidentas išgirdo abi pusės ir tikrai išgirdo tą pusę, kuris sakė, kad sistema šiandien vis dar nespėjo pasiruošti, tai labai tikimės, kad dabar užteks to laiko ir tikrai atidėjimas yra pakankamai ilgas. Manome, kad būtų galima tą padaryti ir greičiau, bet na, matyt, nebesinori grįžti prie šito klausimo dar kartelį ir tiesiog sistemingai ruoštis ir nebetidėlioti tos kartelės dar kartelį.
9: Mūsų klausytojas Giedrius jungiasi, ačiū, kad paskambinot, Giedriau, jūs eteryje, sveiki.
8: Labą dieną.
9: Kaip jūs vertinat šitas visas aistringas diskusijas dėl kartelės?
8: Jos yra labai labai juokingos tos diskusijos, nes mes kalbam ne apie problemą, pagrindinė mes kalbam apie vieną kažkokią pasekmę. Švietimo sistema beveik subankrutavo. Nu, aš kalbu apie mokyklų, turbūt apie bendrojo ugdymo sistemą.
9: Kodėl subankrutavo, kodėl taip kategoriškai sakot?
8: Nu, o tai dėl ko mes dabar čia ginčinamės? Dėl ko čia savaitę laiką kažkas pliekėsi tarp savęs politikai pasirašyti ar nepasirašyti? Sukviesti 30 žmonių ir jų klausti, pasirašyti ar nepasirašyti? Ar ne jokingai jums tai atrodo? Tai yra labai jokingai, nes yra problemos visai kitur. Tai kodėl tie mokiniai yra klausimas neišmokomi? Tai jeigu šiandien neišlaikė to egzamino, tai gali kartuoti kursą. Kitais metais laikys. Neišmesti jų iš tos sistemos, kaip dabar sako. Išmeskim iš sistemos ir tada jie liks tik tai su pradiniu išsilavinimu, galės eiti ten mokytis, kur tik tai paleisti iš įkalinimų įstaigų eina mokytis, nes tik tai 1000 vietų tie ar tų programų, nes jie net profesijos negalės mokytis. Tai kodėl švietimo mokslo ministerija, kitos atsakingos institucijos nesutvarkė tos sistemos?
9: Tai maskuojam, Giedriau, bėdas kažkokias sydas švietime gilesnės.
8: Mes nekam apie nieką. Net graudu klausyti. Žinia, žurnalistai rodo, jūs laidas daro. Pasirašyti už 4 balus ar nepasirašyti. Ne, čia esmė. Pasirašysit ar nepasirašysit. Esmė yra ten, kas vyksta mokyklose. Ten vyksta jūs kaip patys puikiai žinot ir ką pasakys turbūt ir profsąjungų pirmininkas, kad ten yra tragedija. Nu, bet kadangi turim kažką daryti, tai dabar sprendžiam pasirašyti ar nepasirašyti.
9: Supratau.
8: Liktai tie vaikai daugiau ar mažiau mokės, jeigu jie išlaikys ar neišlaikys, jie taip pat nieko nemokės.
9: Ačiū, Giedriau. Maskuojam bankrotą ir tragediją švietime. Andriau Navickai, ką jūs į tai?
11: Na, iš tikrųjų, tų problemų yra ne viena ir ne dvi ir tikrai vangiai tiek politikai, tiek ir tos organizacijos, matom, kurios kartais tampa aktyvios, bet iš tikrųjų tie diskusijos dėl pačios kokybės ar dėl vaiko interesų, na, jos pakankamai vangiai vyksta švietimo sistemoje ir dažnai tikrai susifokusuojam, na, dėl kažkokios kovos, na, stiklinėje, kur didelės esmės tikrai neturi, nes jeigu mes nesirūpinam vaikų 10 metų ir neteikiam jam, na, gerų ugdymosi sąlygų, nesuteikiam jam pagalbos, tai tikrai, na, įsivaizduokit, peržengia ar neperžengia 4 balus vaikas, ar tikrai koks jo bus išsilavinimas toliau, ar tikrai jisai galės, na, pagerinti savo ugdymą ženkliai, ar tikrai, na, tas pokytis gali toliau jau įvykti, jeigu iki 10 klasės yra tik tai toks žemas balas. Tai klausimas, kaip sistema veikia nuo pačio pradinio ugdymo ir toliau, na, koks mūsų tikslas ir ar tikrai visi mokiniai ir visiems, pavyzdžiui, reikalingas ten matematikos išlaikymas ar neišlaikymas, jeigu jis turi meninių gebėjimų ar dar kažkokių. Tai iš tikrųjų argumentų tikrai, na, yra, galima sakyti, abiejose pusėse. Ir,
9: bet
11: na,
9: tai, ką klausytojas sakė, kad mes taip nesprendžiam sisteminių problemų. Aš iš to, ką kalbat, jūs girdžiu, kad jūs linkęs būtumėt sutikti su Giedrium, kad sisteminių problemų šitos pataisos jos neišsprendžia.
11: Mes pasiekėm rimtų diskusijų ir dalyvavimo ir visų įsitraukimo į tai, kaip spręsti sistemiškai, na, ugdymosi kokybės klausimus ir vaikų interesus, o dažnai, na, mes čia dažniau, čia aš žiūriu labiau kaip į politikavimą tą klausimą, užaštrinimą, kur tikrai, na, didelės esmės jis nedaro, nes ir dabar dabartiniu metu, juk vaikai, kurie tikrai prastai mokėsi, visi galėjo mokytojai vertinti metinį vertimą neigiamų ir jisai negali keliauti į 11 klasę. Tai iš tikrųjų ta problema ir taip spręsdavosi, o čia labiau toksai, sakau, galbūt noras stoti į vieną ar kitą na, politinį tokį lauką, o iš esmės vaiko interesai ir kokybiškas ugdymas yra, manau, tikrai ne čia, ne šitą klausimą sprendžiu.
9: Ką jūs apie tai, Laura, galvojate?
10: Žinoma, kad ne kartelėse esmė ir nepatikrinimuose esmė, tai tikslas testas savaime, tai nėra joksai tikslas ir ne čia turėtų būti visas fokusas. Ir mes irgi keliam tą patį klausimą, kad antrus metus iš eilės tiesiog diskutuojame apie dalykus, kurie buvo senai sutarti švietimo bendruomenėje kaip tinkantys ir dabar vėl kalbame apie tą patį, kai galėtumėm diskutuoti apie kažkokius inovacijas ir žingsnius, kurie padėtų mums artėti prie tos geresnės švietimo sistemos, nes tikrai šiandien turim tokią nekokią situaciją. Tai pagal EBPOPIS atyrimą mūsų 15-mečiai Europoje yra tik 20, kai tuo tarpu tai yra pirmi. Pagal saugusiųjų tyrimą EBPO mūsų saugusieji, tai kas antras turi žemus skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus, kas trečias jaunuolis turi tik žemus skaitimo skaičiavimo įgūdžius, kaip pavyzdžiui pas Estus, kas aštuntas jaunuolis tik turi žemus skaičiavimo ir skaitimo įgūdžius. Ir kai kalbam apie 10 klasės patikrinimą, aš atkreipiu dėmesį, kad tas ketvirtas jokių būdų ten nematuoja nei potencialo, nei ten bendro kažkokio aukštesnių gebėjimų, tai matuoja bazinės žinias, kurios yra reikalingos tiesiog toliau, kad galėtumėm statyti kitą žinias, paprastai tariant ant viršaus, dėl to, kad be bazinių gebėjimų negalime judėti toliau. Aš dar tik atkreipčiau dėmesį, kad tikriausiai būtų idealu, jeigu mes tie tarpiniai patikrinimai tikrai būtų tik diagnostiniai ir kad kuo mažiau visi jaustų streso ir panašiai, tačiau reikia atkreipti, ir kad testas iš esmės, kaip ir sakiau, nėra savaiminis tikslas, čia tikrai ne apie tai, bet šiandien, kadangi turime labai netolikę sistemą ir tikrai neturime sutarimo, už ką vertiname ir kaip vertiname vaikus pamokose. Tai reiškia, vienas mokytojas gali per pusmetį parašyti 10 pažymių, kitas mažiau, vienas vertinti už vienus dalykus, kitas už kitus dalykus. Ir tada turime situaciją, kada atrodo visi baigia su teigiamais, tačiau neišlaiko tų nacionalinių patikrinimų ir tarsi netitinka to valstybės iškeltos kartelės. Ir čia matyti yra klausimas, ir kol neturime to sutarimo, kaip vertiname vaikus tarp tų patikrinimų, tai tie patikrinimai ir lieka vienintelis būdas, kaip įsitikinti, kad moksleivis prabuvęs 10 metų mokykloje tikrai gyja tuos gebėjimus, kuriuos valstybė laiko reikalingus. Nes kitu atveju dar norime atkreipti dėmesį, kad 10 metų tai nėra tik tais kažkoks laikotarpis. Po 10 metų praleistų mokykloje moksleivis, jeigu viską baigia, gauna pagrindinio ugdymo pažymėjimą. Tai reiškia, jis turi ne tik pradinį išsilavinimą, bet jau turi pagrindinį išsilavinimą. Tai tam pagrindinio išsilavinimo etapo užtikrinimui natūralu, kad reikia kažkokio patikrinimo ir užtvirtinimo ir tie pupai tą ir daro. O tas kartelės nustatymas tik parodo, ar vaikas praleidęs 10 metų mokykloje įgijo tuos gebėjimus, ar vis dėlto jam reikia pagilinti tą žinias. Tikrai pasaulyje ir Europoje, pavyzdžiui, toje pačioje Danijoje, kur gerai vaikai jaučiasi ir mokykloje, ir geri akademiniai pasiekimai, ir aukštas produktyvumas dano, ar ne ekonominis konkurencingumas, tai ten yra absoliučiai įprasta po 9 klasės, nes pas juos šiek tiek kitokia sistema, bet pakartoti, pagilinti žinias, perlaikyti ir lygiai taip pat ir šituo atveju, jeigu nepavyksta išlaikyti, tai galima net perlaikyti tais pačiais metais 10 klasės patikrinimą, arba tada kartoti metus ir pagilinu žinias, bet taip mes užtikrinam, kad kiekvienas mūsų pilietis išeina su tais baziniais gebėjimais, kurie reikalingi kasdienai.
9: Aš aišku, ne visai sutikčiau klausytojas, Giedrius čia labai daug ir palaikymo gauna mūsų komentaruose. Aš priduriu, kad 2431431 studijos telefonas Vilniuje. Ta diskusija dėl kartelės vis tiek jinai rodo tam tikrą kryptį, kokį mes lūkestį keliam sistemai. Ar mums kaip yra taip gerai? Ir paliekam ramybėj, viskas kažkaip nuvažiuos. Ar mes vis dėlto tą sistemą skatinam, kažkaip stumiam, kad ji tą kokybės kartelį išlaikytų ir ką Laura sakė, kad mes nedegraduotum visų tų šalių kontekste, ar su Estija jau palyginus buvo kažkada atsilikimas daug mažesnis, dabar ką pažiūri, tikrai Estai pionieriai švietime, kaip jie susitvarkė ir kaip mums tą sistemą kažkaip nuo jų nusižiūrėt, nusirašyti, tai irgi turbūt klausimas, bet klausytojas, nelaukia, man atrodo, Audrius telefonu. Nu, paskambino, kad nereiktų ilgai laukti. Pirmiau, Audriau, jums žodis. Sveiki.
12: Labą dieną.
9: Sveiki.
12: Aš kažkada sugirdėjęs apie Šveicarijos padėtį, tai žinot, ten tikrai pakankamai džiaugiasi, kad nėra visi žmonės su aukštais išsilavinimais ir priešingų atveju nebūtų kam šiukšlių vežti. Tai jie, aš manau, kad Lietuvoje tikrai yra labai daug žmonių turinti aukštą mokslą ir tada susidurėm su problemom, kada nėra tų paprastų. Visi kvalifikuoti, visi išsilavinę ir niekas nenori paprastų darbų dirbti.
9: Tai jūs norit pasakyti, nereikia spausti dėl tos kartelės per daug. Tegul žmonės išsisloksniuoja, jie skirtingi ir tegul eina, jeigu nori mokytis profesinį ir be to ketvirtukų ar kaip.
12: Nu, tiesiog, tai yra tam tikri svertai, kur galima sureguliuoti, nu, nepadarysim mes visų mokslininkų. Pavyzdžiui, aš atsimenu mokykloj mokiaus. Buvo mano klasiokai, kai kurie sporte, nu, nepralenkime mes, kadangi augom kaime, ne visiems buvo galimybė į sporto mokyklas.
9: Taip, mes visi tokių klasiokų esam turėję, aš įsivaizduoju, apie ką jūs kalbate. Taip.
12: Bet jiems nesisekė niekas, nei lietuvių kalba, nei matematika, niekas, tik sportas. Nu, tai dabar padarykime jį per prievartą, žinot, lituanistą ar matematiką. Nu, tai gerai, tegu jisai sportuoja, gali jisai Lietuvoje bus, kaip sakant, olimpiadose dalyvaus. Kodėl jis turi būti būtinai datemtas?
9: Ir manau, net bazinio tikrai lygio nereikėtų ketvertukų jo temt, sakykim, kad turėtų jį.
12: Nu, visais laikais mokytojai vis tiek tempia, bet yra tokių, nu, žiūrėkit, mūsų laikais vis tiek buvo tos pagalbinės mokyklas, kur vaikai, nu, niekaip, tiesiog dėl tam tikrų priežasčių, nu, tiesiog yra ar šeimos motivuoti, dar kažkas. Bet iš kitos problemos, jeigu vaikas mokykloje motivuotas, tai jis tam ketvertui savaime bus ir tas testas, kuris ten bus, nu, jo nepadarys mokslininkui, jis turi per mokslo metus tą garantuotą pažymį gautų, ne per kokį testą.
9: Supratau, Audriau. Aiškus argumentai, va, dedu juos ant stalo. Andriau Navickai, ką galvojate apie tai? Yra vaikų, nu, tikrai negabių mokslam, bet gal nestabdykim jų vystymosi kitose srityse.
13: Taip, tai čia švietimo bendruomenė ir buvo vienas iš tų irgi svarių argumentų, kad tikrai ne tik sporte, bet kaip ir neomenuose ar kituose dalykuose, kurie, na, ta matematika, na, tikrai jiem būna nesiseka, bet jie labai kūrybiški ir jie, na, duoda didelę pridėtinę vertę visuomenėje ir tikrai intelektualiai netgi dažnai turi didesnį potencialą negu, na, matematikos, na, mokėtojai. Tai iš tikrųjų
9: Tai jūs nespaustumėt tą, nefetišizuotumėt aukštojo, kad, na, visų kelias kuo daugiau pasiekt švietimė. Nes čia vat ir yra tos dvi filosofinės turbūt kryptis. Vieni sako, kad išsilavinusi visuomenė yra pagrindas valstybės ir kuo aukštesnis išsilavinimas, tuo mes visi laimingesni, konkurencingesni ir demokratiškesni ir taip toliau. Ir kiti sako, nu, duokim, vat, šiukšlių vežėjams, kaip sakė Audrius, neliks duonos ir darbo.
13: Na, čia sunku vienareikšmiškai atsakyti, bet supraskim ir tai, kad apie ką mes kalbam. Jeigu spaudžiam, na, ketvertui, tai įsivaizduokim, ar tai yra, na, kažkoks tai išsilavinimas. Tai irgi suprantam, kad, na, tai nėra kažkokios tai aukštos žinios, ane, kurias jis kažkur tai panaudos. Tai, bet, aišku, auginti ir turėti tikslą šiukšlių vežėjus turbūt irgi valstybės ambicija būtų labai tokia niekinė. Tai iš tikrųjų, kaip surasti tą balansą, tai turbūt čia dėl to ta diskusija ir užvirė, kad, na, reikia, kaip ir va, pats sakai, na, tą kryptį ir ambiciją rodyti, kad, na, nebūtų visi galvotų, kad, na, galima tiesiog plaukti pasroviui ir vėlgi reikia vertinti tą situaciją ir, na, turėti tuos svertus ir mokytojams visgi, ar čia tikrai tie mokiniai keliauja į tą 11 klasę apskritai nemotyvuoti ir visgi juos jau nukreipti profesinį, ar visgi ten yra tų mokinių, kuriem galbūt tik tai nesiseka vienas ar kitas dalykas, galbūt ta matematika, bet jie, na, tikrai verti, na, gauti ir keliauti į 11 klasę, tai iš tikrųjų čia tos diskusijos turbūt ir vyks ir čia turbūt jau pripratė, kad čia turbūt 29-ais mes diskutuosim vėl viską iš naujo, čia jau švietimo.
9: Nu, jau gal 29-ais robotai veš šiukšlės, gal jau ta diskusija pasikeis ir dirbtinis intelektas perims
13: kokius darbelius. Nemanau, mes jau turbūt dalyvaujam tuose reformuose, kai vienos ar kitos pasikeitusios valdžios keičia ir sprendimus priimtus, tai vėlgi dar čia reiktų sulaukti gautinio ir Seimo sprendimo ir ir ta diskusija turbūt vyks, bet manau, mes turim koncentruotis tikrai ne čia, nes ar bus ta kartelė, ar nebus kartelė, čia klausimas mum, ar mums rūpi vaiko interesai ir kokybiška sistema, kur turbūt reikia kalbėti ne apie tai, kad ir, na, tik tai lozungais, kad Estijoje yra kažkaip, tai o kodėl ten yra, o kokių reikia pokyčių, kokių reikia sprendimų, kad ta sistema mūsų irgi galėtų konkuruoti su Estijos švietimo sistema, nes pats pasakymas, kad Estijoje yra geriau reikia daryti ir kažkaip kopijuoti, bet tas mūsų kopijavimas kažkada bandėm Suomijos variantą kopijuoti, dar kažkokių vat, nugirstam tų galimų kopijavimo alternatyvų, bet dažnai mes tą darom nesėkmingai, nes politikai dažnai tos sprendimus interpretuoja, supranta savaip, vyksta politinė konkurencija, vieni dalinai kažką tai gyvendina, kiti kažką tai panaikina.
9: Nu, čia vat ir yra ta turbūt didžioji problema, kad viena valdžia kelia kartelę, kita leidžia ir tada jau, žinot, žmonės piktinasi vien tuo, kad nėra kažkokio sveiko proto nuoseklumo, į kurią pusę ta švietimas krypsta ir kreipiamas. Laura, aš dar grįžčiau vis tiek tą diskusiją, aš žiūriu ir klausytojų komentarų, ar visus čia reikia tos tais mokslininkais daryti, aš taip labai, labai paprastinu, bet iš esmės, vat, žinot, ar čia viską reikia spaust, kad visi čia išeitų, kuo aukštesnį išsilavinimą turintys.
10: Tai mes kalbam apie 40 klasėje, mes nekalbam apie mokslinį lygį, aš dar kartą pabrėžiu. Mes kai kalbam apie bazinį žinių lygį ir ką rodo tarptautiniai tyrimai, ką tai reiškia, kad žmonės geba suprasti informaciją, palyginti kainas, suprasti, kokią paskolą geriau pasiimti, atskiria dezinformaciją, melo nuo tiesos. Ir kaip minėjau, pas mus 44% suaugusiųjų tik pasiekia tik tą žemiausią lygį. Reiškia, visus šituos dalykus jiems yra daryti sunku. Mes nekalbam apie mokslininkus, mes nekalbam apie aukščiausio lygio akademikus, mes kalbam apie bazinės žinias, kurios reikalingos yra einant į tą patį profesinį mokymą, dalyvauja tam pačiam sporte, užsiemant tais pačiais menais. Tai mes kalbam apie bazinės žinias. Tai jeigu 10
9: metų... turėtų turėti kiekvienas žmogus, kiekvienas pilietis, čia apie tai kalba, sakot.
10: Čia kalbam apie tai, tikrai 10 klasėje nieks nesumeluos ir vakar tikriausiai ne vieną interviu per žinias žiūrėjome, patys moksleiviai sako, kad pupai, tie vadinami pupai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai, tikrai yra lengvi ir tikrai yra įveikiami ir jie patys pasisako už tai, kad ta kartelė turi būti. Ir jeigu tau nepavyko tos kartelės iš pirmo karto pasiekti, tai gal yra motivacijos problemos, gal reikia pagilinti žinias ir tam yra sudarytos sąlygos, perlaikymo, pakartojimo kurso ir panašiai. Tai jokių būdų mes čia nekalbam apie mokslininkus, mes kalbam apie bazinės žinias, apie elementarų bazinį lygį, kuris yra reikalingas tam, kad mūsų piliečiai galų gale pasitikėtų valstybės institucijomis ateitų balsuoti, nes tiesą sakant, tie žmonės, kurie nepasiekė ar turi tą žemiausias gebėjimus, tai dažniausiai skundžiasi prastesnė gyvenimo kokybė, prastesnė sveikata, mažiau pasitikė institucijomis ir panašiai, svarbiausia, neatskiria dezinformacijos, kas yra labai palanku mūsų priešiškom jėgom. Tai mes tai kalbame
9: mūsų visų interesas, kad kuo mažiau tokio, sakykim, tokių piliečių būtų, kurie
10: absoliučiai,
9: to kritinio informatumo lygio net neturėtų, kaip viskas.
10: Tikrai
9: neįgė.
10: Taip, tikrai taip ir mes kalbame apie bazę. Ir kai turėsime tą bazę, tada kitas žingsnis ir kalbėti, žinoma, ir apie tuos, kurie gali tą didžiausią akademinį potencialą parodyti.
9: Kokiom priemonėm visgi, jeigu visi sutarė, kad yra ta problema ir ką klausytojas sakė, kad nu, neišmoko, kelkit klausimą, kodėl neišmoko, ką reikėtų daryti, kas turėtų atsitikti, kad mes tikrai judėtume aukštesnį lygį. Ar yra kažkokie konkretūs sprendimai, kurie padėtų užtikrinti, kad Lietuvos moksleivėje šiuo atveju pagrindinis išsilavinimas, mes apie jį dabar kalbam, jis būtų, nu, kokybiškas. Kokybiškas, ką reikėtų padaryti?
10: Tai pirmas dalykas, kurį mes ir siūlėme tame pačiame kreipimėsi prezidentui, tai mes prašėme kurti nacionalinę spragų stebėsenų sistemą. Tai ką reiškia, kad mokytojų komandos, mokyklos vadovas būtų laiku informuojamas apie besikeičiančius vaiko pažymius, apie tos pačius tarpinius patikrinimus ir iškart būtų imtasi laikų veiksmų, o ne 10 ar 12 klasėje, kai natūralu tai yra per vėlų, nes tai yra tik rezultatas. Tai ta, pavyzdžiui, tokia duomenų detalė, duomenų stebėsenų sistema turite patys patys estai, jie vaiką stebi nuo darželio iki karjeros žingsnių, per visą sistemą, kaip jis keičiasi ir keliauja per pakopas, nuo pradinio į pagrindinį, iš pagrindinio į vidurinį ar į profesinį. Jo, turim čia iššūkių, nes tikrai yra pažangių mokyklų, kur nedirbtinio intelekto pagalba yra stebimi vaikų pažanga, kur iš karto yra imamasi visų veiksmų. Mokyklų, kurios dirba mokytojų komandomis, tai reiškia ne vienas pavienis mokytos pastebėjęs imasi veiksmų, bet visa komanda įsijungia pedagogai, kiti pagalbos specialistai. Tačiau vis dar turime mokyklų, kur to visiškai nėra vykdoma, dėl to, kad nacionalinės tokios sistemos nėra. Ir nežinau, ar tos mokyklos laukia kažkokio nurodymo, ar kaip, bet tą rodo ir duomenis. Tikrai buvo pasirodę čia duomenis dabar apie paskutinę PUP sesiją, tai kad turim savivaldybių, kur net iki 40% vaikų gali neišlaikyti PUPo ir ten, kur tik tai 7% neišlaiko. Tai reiškia, nes mes pačioj šalyje turime nestabilumą ir jeigu jau turime iššūkių kopijuojant kitas pažangias valstybės, tai visų pirma galime pasižiūrėti, kas veikia pas mus. Paimkime ir pasiūlykime sprendimus toms savivaldybėms, kuriams sekasi sunkiau, pritaikyti tuos sprendimus, kuriems sekasi geriau. Tai čia vat, viskas lypi duomenyse. Mes tikrai jų dabar neturime tokių detalių, kurios turi estai. Jie yra fragmentiniai ir iš to fragmentiškumo tada sunku daryti sprendimus ir dėl prieinamumo taip pat mokykloms tų duomenų.
9: Sutinkat, Andriau, kad esam aklikačiukai?
11: Nelabai sutikčiau, iš tikrųjų, na, tos garsios frazės kurti kažkokias tai sistemas, gal kada jos duotų to tą kažkokią gražą, iš tikrųjų, tuos tikrai dažniausiai, manau, kad dauguma mokyklų tos duomenys turi, mato, žino, kuriem vaikai silpniau sekasi, bet galbūt mes turim kitą problemą, kad tiesiog trūksta mokytojų, trūksta gerų ypatingai mokytojų ir čia manau, kad reiktų kreipti dėmesį, nes patys ta duomenų turėjimas, jeigu mes matom ir žinom, kad na, mūsų rezultatai neblizga, ne, tai jau yra aišku signalas, tai dabar kurti sistemą, ten investuoti vėl nemažus pinigus ir iš tikrųjų na, vietoj to, kad skirti laiką, na, kaip tuos rezultatus gerinti, kas yra pagrindiniai tie elementai, kurie leistų, na, kažkaip tai suteikti tą pagalbą, juk kalbam mane apie silpniau sekančius, kaip, kuriems sekasi ugdymas, tai o kaip jiem padėti, iš tikrųjų, tai turbūt reikia, na, tikrai rimtų sprendimų, rimtos pagalbos.
9: Ne vien sakot monitoringo, čia reiktų jau kito lygio sprendimą.
11: Nes duomenis paėmę mokyklų mes tikrai matytumėm, kuriom mokykloms sunkiai sekasi, bet gerai, ką mes toliau darom, kokie yra sprendimai, kurie leistų na, stipriai pagerinti ten, na, ugdymosi rezultatus.
9: Supratau. Ačiū už prisijungimą. Laura Masiliauskaitė, viešosios įstaigos švietimas numeris vienas vadovė ir Andrius Navickas, švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas. Čia buvo vienas iš komentarų, kur Gintaras Sarafinas. Pabandysim po 5 minučių ir jam paskambinti. Likit su Žinių radiju.
6: Dienos klausimas. Žinių radijas.
1: 13:32.
6: Žinios.
1: Premjeras pavedė ieškoti sprendimų dėl pasikartojančio nepilnamečių smurto. Lietuvos banko valdybos pirmininkas mano, kad palūkanos bus padidintos. Ukrainos prezidentas sėkmingomis vadina atakas prieš elektroninės prekybos milžinę. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas vienbalsiai nepatvirtino Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio Rimo Kurtinaičio atsistatydinimo prašymo ir pasiūlė jam tęsti darbą. Apie tokį asociacijos sprendimą LRT šaltiniai pranešė dar prieš šiandien surengtą spaudos konferenciją. LRT žiniomis Kurtinaitis turės parą pasiūlymų apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Galutinis trenerio sprendimas kol kas nėra aiškus. Apie asociacijos išreikštą pasitikėjimą informuotas Kurtinaitis paprašė laiko apsispręsti. Lietuvoje kartuojantis nepilnamečių smurto atvejams premjeras pavedė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su kitomis institucijomis įvertinti situaciją ir artimiausių metų pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu rezonansiniai nepilnamečių smurto atvejai neturi tapti pagrindu nepagristiems apibendrinimams apie jaunus žmonės, tačiau problema turi būti sprendžiama sistemiškai. Praėjusią savaitę prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto. Teisėsaugos duomenimis nukentėjusiai merginai buvo suduota 14 smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Europos centriniam bankui nepakeitus bazinių palūkanų normų, Lietuvos banko valdybos pirmininkas mano, kad rugsėjai palūkanos turėtų būti padidintos. Gedimino Šimkaus teigimu šiuo metu nėra jokių antrinių efektų, tačiau kainų kilimas pakankamai ilgą laiką išlieka aukštesnis nei tikslinis bendrijos lygis, o tai reikalauja sprendimų. Stiprinant šalies kelius gadinančių vilkikų eismo kontrolė, susisiekimo ministras sako, kad iki 2028 metų šalyje įrengus 18 naujų svarstyklių pažeidimų, dėl jų svorio turėtų sumažėti bent 30%. Tai numato Juro Taminsko pasirašytas artimiausių kelerių metų veiksmų planas. Taminsko teigimu šiuo metu magistraliniuose keliuose veikia 2 automatinio svėrimo vietos, o per 3 metus svarstyklių tinklas bus plečiamas į kasmet papildant po 6 naujas svarstyklių. Ukrainos lyderis sveikino smūgius Rusijos elektroninės prekybos milžiniai Wildberries, kurie jo teigimu tiekė dronų komponentus Rusijos kariuomeniai vykdančiai invaziją į Ukrainą. Volodymyras Zelenskis smūgius pavadino sėkmingais. Tai vienas didžiausių Kijevo paleistų dronų spiečių intensyvinant tolimojo nuotolio smūgius. Rusų ministerijos teigimu dronai taikėsi į aneksuotą Krymą ir 14 Rusijos regionų, tarp jų ir Sankt Peterburgo apylinkės, kur buvo pataikyta į Wildberries sandėlį.

0: 8 iki 13, pajūrėje šilčiau apie 15, rytoj dieną bus nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi – šalia tavęs.
5: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
6: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
7: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
8: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
7: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
9: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
10: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
1: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Taigi, ką daryti su kartele? Prezidentas siūlo kartelės dešimtokams įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų rudens. Švietimo ministrė Raminta Popovienė teigia, kad gerbianti šalies vadovo sprendimą, tačiau mananti, kad tai problemos neišspręs. Vis tiek turim pripažinti, kad PUP, tai yra pagrindinių ugdymo pasiekimų patikros lenkščio įsigaliojimo nukelimas, vis tiek tos problemos nesprendžia, jį tik dar atidedama vėlesniam tam tikram laikui, sakė ministrė. Saulius Jurkevičius, Saulius yra Vilniaus licėjaus direktorius, sveiki gyvi.
2: Sveiki.
1: Ir telefonu Gintaras Sarafina, žurnalo Reitingai vyriausiasis redaktorius, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Tai ką slepia, ką rodo ta aistringa diskusija ir iš vienos pusės pasipiktinimas, iš kitos pusės kitos pozicijos dėl kartelės pagrindiniam ugdymui įgyti? Pirmiausiai, Gintarai Sarafinai, jūsų nuomonė. Kas čia vyksta?
3: Na, kiek teko matyti, stebėti, tai vyksta tokie galios žaidimėliai, principų kova tarpusavyje ir vėl vaikai yra kažkurkiose paraštėse, negalvojama apie išeitis, apie ką daryti, nei apie tuos vaikus, kurie silpni ir įgyjo spragų, nei apie gabius

0: ir talentingus vaikus, nukėlė ten 3 metam, po 3 metų vėl kažką ieškosim. Ir taip mes velkame, šiaip mes kaip valstybė vaikų lygį žinome, matome, kaip jie žingsniuoja, nes būna patikrinimai 4 klasėje, būna patikrinimai 8 klasėje, būna 10 ir 12. Tai realiai mes viską žinome apie tuos vaikus ir žinome, kaip jie moka, ką moka ir kada kažko nemoka ir kada spragų įgyjo. Svarbiausia daryti, tai jeigu matome, kad 8 klasėje vaikas nemoka daugybos lentelės ar yra nelabai raštingas, tai nereikia laukti 10 klasės, kad tai dar kartą patvirtintų. Bet dėl to nieko nebuvo pasakyta, absoliučiai viskas palikta. Tai yra žaidžiama tik tai su datomis ir kas čia rimčiau, kiečiau politiškai atrodo. Jeigu galėčiau, priminčiau tiesiog, kaip elgiasi koks nors Singapūras.
1: Taip.
0: Tai Singapūras savo švietimo lygį pradėjo kelti nuo 7 vaikų. Jisai jiems pradėjo už valstybės pinigus samdyti korepetitorius ir taip nuo apačios jisai atsiplėšė, nes nebuvo ten visada aukštas lygis. Ir per silpnus vaikus, o mes niekaip tiem vaikam nepadedame, mes ką padarėme, tai šita reforma visa buvo pradėta jau gana seniai, ją priėmė ankstesnė valdžia. Bet pati savo laiku jos neįgyvendino, paliko kitiems ir viskas buvo nepagalvota apie jaunus žmonės. Mes buvom paskaičiavę, kad to pupo 10 klasėje 4 balų kartelės neįveikė maždaug 4800 vaikų.
1: Ir iš kiek?
0: Kas atsitiko?
1: Iš kiek, Gintrai?
0: Na, paprastai 20 tūkstančių būna vienoje laidoje.
1: Ketvirtadalis realiai neįveikė.
0: Taip, ir tokiu atveju, kas jiem buvo pasakyta? Jiem buvo pasakyta, brangieji, į gimnaziją jūs nepatenkat į 11-12 klasę, bet ir profesinę nepatenkat, nes, suprantat, jie nebaigia pagrindinio ugdymo, jie neįgyja pagrindinio 10 klasių išsilavinimo, jos negali priimti profesinę, o gimnaziją šiaip nepriima. Tai klausimas, kur jie atsiduria? Paraštėse. Jie klausia, kur mum dėtis, kur norit. Įsivaizduokit tai pasakyti 4800 vaikų, dinkit iš čia. Jūs neįdomus, taip, jūs loser, jūs nesimokėt, bet taip neišeina pasakyti valstybėje.
1: Tai ką darom?
0: Tai, nu, reiškia, aš minėjau, kad vaikų spragos pasimato po 4 ir po 8 klasės. Yra ištisa pagalbos sistema, yra ten visokios konsultacijos, bet valstybė čia niekaip nesigiža. Sako, čia mokyklos reikalas. Mokykla sako, kad tie vaikai neina į konsultacijas. Ir tokie sukasi uždari ratai. Tie vaikai, nu, taip jie nemotyvuoti, bet šiaip vaikai, nu, taip normaliau bręst pradeda 10, 11, 12 klasėje, ypač vaikinai. Ir tokiu atveju mes tiesiog jau juos buvom pakankamai toli nurašę ir jiems nebuvom, nepadėjom nei 7, nei 8, nei 9, nei 10 klasėje. Mes tiesiog konstatuojam, va čia yra 2 lygos, besimokantys ir nesimokantys. Nesimokančius nurašome, jūs galvokit, kaip suktis patys, o aš galiu vardinti istorijas daugybė žmonių, kurie, na, kažkada buvo nebrandus, nesimokė, bet vėliau sugebėjo ir baigti universitetus ir sukurti verslus 100 milijoninius IT kompanijų. Tai čia, suprantat, tu negali žaisti tai visiškai su vienais bendrais vardikliais, visiems užkeliam kartelę. Yra žmonių, kurie, na, yra kitokie, skirtingai bręstantis ir ką su jais padaryti, aš nesiūlau jų nurašyti.
1: Nesiūlot nurašyti Saulius Jurkevičius, vis dėlto čia taip užaštino Gintaras Sarafinas, ką darom su tais 5000 beveik, sakom, dinkit iš čia, ar pradedam juos rimtai žiūrėti ir kelt nuo 4-8 klasės žiūrėtas spragas, bet kaip suprantu, politikai nenori to daryt, vat, to, ką Gintaras siūlo, ar kaip jūs, Sauliau, vertinat šitas?
2: Na, mes ir apskritai nieko turbūt nebenorime daryti, ar ne, ir ta tokia bendra linija nesimokymo yra tarsi labai akivaizdžiai pozicionuojama, ar ne, mes kalbame apie slengstį, apie ketvirtuką gavimo, tai iš esmės, jeigu tu būni mokykloje ir praleidi joje tam tikrą laiką, tai praktiškai ketvirtuką gauti tikrai nesudėtinga, bet mūsų turbūt yra didžioji paslaptis tai, kad mes viską padarome būtent taip, kad net ketvirto mokinys nesugeba gauti, ar ne? Tai iš esmės kyla klausimas, kas tai yra per mokiniai ir apskritai, kas vyksta apskritai Lietuvos švietimo sistemoje. Nes slenkščio peržengimas jis vis tiek turėtų būti, bet o čia net neslenkstis čia toks minimaliausias reikalavimas, nes ketvertas jūs puikiai suprantate, kad yra tikrai pakankamai lengvai įveikiamas. Tai problema yra tai, kad mes išties nenorėdami nieko daryti, tą problemą iš esmės atidedame vis kitiem laikam ir taip toliau ir taip toliau. Na ir iš esmės reikalo jokio mes nesprendžiam, bet to mes nenorime pasižiūrėti realybėj tiesiai į akis ir išsiaiškinti, kodėl čia taip yra, kas čia yra. Jeigu mokinys praleido mokykloje 10 metų ir jisai nesugeba ten elementarių dalykų padaryti, tai čia jau yra tam tikrų institucijų reikalo aiškinimasis, kas tai, kaip tai yra įmanoma tai pasiekti, nes dar kartą pabrėžiu, net nesimokant ar ne ypatingai galima pasiekti tam tikrą ribą, jeigu tu būni mokykloje, jeigu tu dalyvauji pamokose, nereikia per daug įsitemti.
1: Na, čia yra, čia turbūt... pirmoji daly pasakyti, yra žmonės, nežinau, menui, sportui imlus, bet matematika ir lietuvių kalbai gal iš vietos. Ir ką tada su jais darom? Niekur siunčiam.
2: Ne, tai palaukit, niekasgi neklausia, kad ten matematikos kokias aukštumas turmuoti, bet bent jau slengsti peržengti, o viso to konteksto sudėtyje reikėtų aiškiai valstybė apsibrėžti, kas yra slengstis, nes nepaisant to, kas tu esi, vis tiek turi susiskaičiuoti šiek tiek savo pinigėlius, susivokti, kokius to procentėlius turi išmokėti ir taip toliau. Čia nereikia pulti į kraštutinumus, ar ne? Mes kalbame apie slenkstį. Tai yra tikrai minimalu tiek lietuvių kalboje, tiek matematikoje. Tai vis tik reikėtų atsigręžti ir pasiaiškinti, kas yra padaryta su tais vaikais. Šiai lygiai taip pat galima kalbėti ir apie 11-12 klasę tuo pačiu aspektu. Kas įvyksta Lietuvoje, jeigu mokinys praleidęs 12 metų mokykloje negali peržengti slenkščio matematikos ar lietuvių. Tai vat būtent čia reikėtų turbūt ir aiškintis.
1: Į čia koncentruoti, sakot, Gintarai, kaip jūs vertinat tai, kad mums reikėtų šiandien klausimą, tai kodėl vis dėlto Lietuvoje 5000 vaikų neperšoka to ketverto?
0: Tai mes metų metais kalbame, kad lygis tarp mokyklų skiriasi drastiškai, kai kuriais atvejais 5-6 kartus. Tai čia skirtingi regionai, skirtingas požiūris į švietimą, mokytojų trūkumas ar perteklius, ar ten profesionalių mokytojų trūkumas. Susideda daug dalykų ir paskui, jeigu pradedi kalbinti kiekvieną interesų grupę atskirai, visi ieško pasiteisinimų. Jeigu klausi gimnazijų, kas čia atsitiko, jau sako, čia pro gimnazijų. Gimnazijos kaltos, jau pas mus atėjo, žinot, tie vaikai tokie su didelėm spragom, mes nieko nebegalim ištaisyti. Pajudini pro gimnaziją, sako, mes čia dirbam aukštumoj, prašom čia ieškoti šaknų ugdymo programuose. Ir taip jos.
1: O jūs įtikina, kad mokykla ketvertui nepajėgi iškelti? Vat yra dalis labai didelė žmonių, kurių net iki tiek iškelti neįmanoma.
2: Ne, tai jeigu yra sistema ir viskas yra bendrame kontekste, tai čia net jokinga kelti tokį klausimą, kad tu ketverto nesugebėtum ketvertų išmokti.
1: Bet tokia tai realybė, Sauliau, tokia realybė, vat.
0: Žiūrėkite. Aš tai trumpai įsiterpsiu, Sauliau, paminėsiu, matot, pupuose konkrečiai tie būna 10 klasės patikrinimai, tai tie, kur gauna neigiamus įvertinimus, labai dažnai jie atėję į patikrinimą tiesiog užrašo savo pavardę, nieko nesprendžia ir išeina. Nes tie pupai nieko gyvenime nelemdavo. Tai jie net neparodo savo žinių, tie parodo savo tokį ambicingumą, aš nenoriu.
1: Atmetimą kažkokį, aš nenoriu čia nedalyvauti maždaug.
0: Taip, bet tai neparodo jų žinių, tai parodo jų kažkokį tokį principą.
1: Keista, kad net, sakot, nepradeda spręsti, nieko nebando net bandyti, bet gražinai, įterpkim, Sauliau, tuoj sureaguosit, mūsų klausytoja laukia. Sveiki, Gražina.
3: Vadiena, aš norėčiau kitų kampučių tą diskusiją, pasižiūrėkit atskirtis tarp to valstybinių mokyklų, mokymo lygo ir privačių. Mes iš visų mokėtų lėšų, kiek suprantu, finansuojam krepšelį privačiuose mokyklose, ten susikaupia gabiausi, ne? Ten mokytojai suplaukia gabiausi. O šitas mokyklas mūsų, nu kaip, plebėjams, kaip žinia, gražiai pasakysiu, paliekamos.
1: Degraduoja, ir, paliekamos degraduoti, jūs tą norit pasakyti.
3: Degraduoti, taip ir dar kompensuojamas, kiek aš suprantu, irgi, man atrodo, sasdėmam valdant ūkinės išlaidas su privačių mokyklų. Tai kur čia galima, tie mokytojai valstybinėse mokyklose didžiausi krūviai, jie tiesiog jau išėję iš ribų, aš iš savo aplinkoj. Ir net tokių pasakymų atanukam yra sakę, aš nei vieno iš jūsų nematau, kuris išlaikys matematikos egzaminą, ten kokį ten pupą, per kokį. Vaikai, ypatingai berniukai, yra dideliam strese ir aš skaičiau psichologų knygą, kad berniukai ypatingai yra, vat, ir juos mes tiesiog nurašom ir paverčiam, ką tikrai tai šiukšlių nešiotais. Tai va čia reikia žiūrėti su finansavimu, aš nesuprantu, kodėl ir mokytojai ir tėvai neprotestuoja prie šitą nelygybę, atskirti šitą grinai kokybę, nes korepetitoriam ir privačiom mokyklom ne visi turi lėšų, ne? Ne visi uždirbam. Tai va tą kam pažiūrėti.
1: Ačiū, gražinai, atskirtis pagimdo irgi šitas problemas paaštrina. Sutiktumėt, Sauliau, jūsų gražinos nuomonę?
2: Ne, turbūt tos privačios mokyklos Lietuvos kontekste galbūt ryškiau matosi didžiosiose miestuose, ar ne? Ir žmonės, kurie turi tam tikrų lėšų, kartais į privačias mokyklas veda dėl ne tik tam tikrų mokymosi pasiekimų, bet galbūt prie tam tikros kitos, sakysime, socialinės aplinkos.
1: Bet čia sako, kad degradacijos bendros problemos esmė, ne?
2: Ne, manyčiau, kad čia yra šiek tiek truputį sureikšminta, bet kokiu atveju tiek matau ir Vilniuje, dirba tos progimnazijos, ar ne, sakysime, ir kai kurios iš tiesų neblogai, kaip sakoma, dirba ir stengiasi. Dar kartą grįžtu, kad problemų, kaip sakoma, problemos yra kitur. Idėjinė problema yra tai, kaip save valstybė pozicionuoja, ir antras dalykas, aišku, kad nesiaiškinant būtent tos situacijos, kaip tai yra padaroma, kad mokiniai negali pasiekti slenkščio, tai turbūt bandoma užmerkti akis, dar kartą pabrėžiu atidėti, tai visa tai atrodo nuo pakankamai apgailėtinai, nes kalbame dar kartą pabrėžiu tik apie slenkstį. Mes nekalbame apie aukštus, o slenkstį turi pasiekti kiekvienas, kiekvienoje gyvenimo dalyje, ir tas toliau tęsiasi ir gimnazijoje. Mes atsisakome, sakysime, didesnio egzaminų skaičiaus, tas nueina į aukštąsias mokyklas ir galiausiai tas nueina į mūsų visuomeninį gyvenimą, kai jau mes nebesugebėme parašyti mokslinio darbelio nekopijuodami arba nepasisavindami kažko, sakysime, iš kitur. Ne? Tai galiausiai menksta galimybės valdyti valstybę, menksta galimybės susivokti apskritai situacijoje, kas darosi, na, ir būtent pasirinkę tokį kelią, nu, mes vis tiek prieisim prie tikrai nepalankių situacijų. Ir dabar matome, kad kompetencija atskirose srityse, bet kokiose yra, jinai yra menksta, tai yra, nu, sakysime, bet kurią sritį paėmus, mes esame nuleidę kartelės visose srityse ir bandome mėgauti savo neva kukliais pasiekimais kai kuriuose srityse, o kai kas, jeigu yra pasiekiama tik individualių pastangų ir, na, tam tikrų gabumų dėka. Jeigu, tai pažintume, kad ir, pavyzdžiui, mūsų mokyklos kontekste, va, moksleivis gavo sidabro medalį tarptautinė matematikos olimpiado, bet tai yra jo pačio, kaip pasakyti, pastangų dėka, nes nei mokykla, nei pati sistema, kaip pasakyti, tam netarnauja. Tai tiesiog mokinys savarankiškai dirbo ir pasiekė tam tikrą rezultatą. Vėliau tada mes bandome pasakyti, kad štai mes pasiekėme tam tikrus medalius, bet čia tarsi su mumis didžiąją dalimi nieko bendro neturi.
1: Tai dabar vat šitas, aišku, ir, na, galutinis toks, jau nežinau, ką ten Seimas pasakys ir kaip balsuos, opozicija sveikina prezidento veto dėl kartelės dešimtokams panaikinimo. Valdantieji, čia turbūt labiau švietimo ministrės lūpomis, sako, kad neįsprendžia problemos šitas atidėjimas. Kur jis, Gintarai Sarafinai, jūsų akimis veda? Kam jis naudingas? Ką jis dabar su bendra šita situacija ir šita problema daro? Ar jums aišku šitas dabartinis status quo?
0: Ne, tai turės labai rimtai susėsti ir spręsti, nes dabar esame palikti tarp dangaus ir žemės. Iš viso yra dabar neapspręsta, kaip elgtis su tais vaikais, kurie 10 klasėje nepasieks 4 balų kartelės. Nes tai kur jie laikys pataisas? Jie turės kažkur laikyti, tai reiškia arba gimnazijose, o į profesinės mokyklas jų neprims. Tai yra visiškai nesustiguota ir neapspręsta, kas laukia tų vaikų. Ir čia na, dabar turi švietimo ministerija užsikurti ir pradėti svarstyti, nagrinėti, vėl naujas etapas. Aš vis tiek nuo ko pradėjau, ten ir norėčiau sugrįžti, tai priminti, kad vaikų lygį švietimo ministerija, nacionalinė švietimo agentūra kiekvieno vaiko lygį mato. Kur aš raginčiau ieškoti sliekų, ne ant asfalto, kaip yra toks posakis, o giliau šiek tiek. Ir matot, labai raginčiau, kad mokyklose, tarkime, konsultacijų lankymas taptų privalomas, nes mes matome, kurie vaikai, kurioj klasėje ko nemoka. Tai tarkime, jeigu matome, kad 7 klasėje vaikas nemoka matematikos ar nėra raštingas, tai 8 klasėje jam turėtų būti privalomas tų dviejų dalykų konsultacijų lankymas.
1: Anksčiau matom, signalizuojant apie problemas, įsijungtų privalomi mechanizmai, kurie lygintų tas dobes vaiko, taip, spragas.
0: Taip, ir įsivaizduokit, kaip mes tada 10 klasėje visai kitaip, taip būtų kažkiek, nu tarkime, vis tiek kokie 800 vaikų būtų, kurie neperžengtų tos kartelės 4 balų 10 baliai sistemoj, bet tai būtų ne 4800, o 800, nes mes tiem vaikam, kur šiaip nėra daug tokių visiškai nemokintinų. Dalis yra tinginių, tiesiog nemotyvuotų ir juos va patraukus 7 paauglystėj, tam bjauriajam laikotarpį, jie išsiskleistų kaip žmonės. Ir dar ką labai raginu ir kviečiu, čia uždraudė tokį dalyką, seniau reiškia, mokyklos galėdavo išskaidyti klases, kad nekenktų talentingiems, gabiems ir motyvuotiems jaunuoliams siekti mokslo aukštumų. Nes kai jie sėdi tarp nemotyvuotų, juos tempia žemyn. Seniau klasės būdavo tokios, pavyzdžiui, A klasė ten talentingiausi, B vidutiniokai, C atsiliekantis ir tada jie vieni kitiems netrukdo. Dabar tai yra uždrausta, neva dėl kažkokios diskriminacijos, bet tada kenčia visi ir tie talentingiausi jauni žmonės, kurie nori, kad su jais dirbtų rimtai mokytojai ir keltų aukštus lūkesčius. Ir tie silpniausi kenčia, nes jie nepaveža ir jie nenori nieko ten iš visų toj mokykloj veikti. Tai yra priemonių sugalvota pasaulyje debesis, kaip padėti ir talentingams, ir vidutiniokams, ir nemotyvuotiems, bet pas mus nieko nedaroma.
1: Pone Jurkevičiau, dėl konsultacijų privalomumo, štai konkrečios labai Gintaro idėjos, dėl konsultacijų,
2: tai,
1: dėl klasių diferencijavimo.
2: Įvairių priemonių, kurios galėtų padėti pasiekti slenkstį ar ne, yra būdavo ir pataisų laikotarpis, yra konsultacijų laikotarpis, yra apskritai kažkokio tai darbo laikotarpis, reikėtų pabandyti tai daryti, bet slenkstį tai reikėtų tikrai pasiekti, ar ne, nes dabar mes realiai sudarom prielaidas, akivaizdžiai suteikiame toliau nesimokyti, ar ne, ir toliau tas nesimokymo ta tendencija ateina į gimnaziją ir didelė dalis lygiai taip pat tęsia tą patį, kaip sako, buvimo laikotarpį jau gimnazijoje ir tada sistema veikia taip, kad kažkokiu tai būdu bando vėl spręsti tas problemas, iškreipdami egzaminų rezultatus ir ten bandydami kažką tai vėl diferencijuoti arba užduočių turinį supaprastinti. Vienu žodžiu, ta problema, kaip sakoma, nedingsta, jinai toliau, kaip sakoma, didėja ir viskas yra tęsiasi. Realiai tai mes turime dvi iš viso to, ką aš matau, sakysime. Tai yra pirmiausia, idėjinė nuostata. Mes tarsi nekivažiai pozicionuojam, galima nesimokyti, ar ne, vis tiek tave ištems. Ir antra, akivaizdžiai matosi, mes vis tiek nieko nedarysime. Mes nepadėsime, mes neieškosime būdų, mes ieškosime kalties permesdami vieni kitiems.
1: Aišku.
2: Tai mokyklos kaltos, tai mokytojai kalti ir taip toliau.
1: Saulius Jurkevičius. Saulius yra Vilniaus licėjaus direktorius ir Gintaras Sarafinas žurnalo Reitingai vyriausiasis redaktorius. Po žinių laida Mokslas suprantamai su mitybos ekspertu profesoriumi Rimantu Stuku.
4: Žinių radijas.
5: Dabar 14 valandų.
4: Žinios.
5: Švietimo ministrė mano, kad prezidento veto situacijos neįspręs. Prancūzija siaubė miškų gaisrai. Paaiškėjo matematikos Nobelio premija vadinamos premijos laureatai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, BELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Prezidentas vetavo įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Taip Gitanas Nausėda siūlo 3 metams atidėti kartelės 10-okams įvedimą iki 2029-ųjų. Šalies vadovas akcentuoja, kad anksčiau Seimo priimtų įstatymų panaikinama viena esminių 2022 metais nustatyto mokinių pasiekimų vertinimo modelio dalių, tačiau nepateikiama sistemiška jos alternatyva. Prezidento nuomonė valstybės išduodamas pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas turi patvirtinti, kad asmuo yra gijęs bent minimalius pagrindinio ugdymo programoje nustatytus gebėjimus ir kompetencijas. Prezidentui vetavus įstatymo pataisas, kuriomis atšaukimi griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti ir pasiūlius jų įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų, švietimo ministrė teigia gerbinti šalies vadovo sprendimą, tačiau mano, kad tai problemos neįspręs. Raminta Popovienė sakė, kol kas nežinanti, ar Seimas susirinks į neįlinę sesiją spręsti šio klausimo dar iki rugsėjo, tačiau jos manimu tokios sesijos prireiks. Jungtinės valstijos paskelbė, kad įves naujus muitus 60 prekybos partnerių dėl susirūpinimo priverstinių darbo, šios priemonės pakeis muitą, kurį anksčiau šiais metais įvedė prezidentas Donaldas Trumpas ir kuris netrukus baigs galioti. Šiandien įsigaliosiantys muitai sviruoja nuo 10 iki 12,5% ir palies tokias didžiasias ekonomikas kaip Kinija, Indija bei Europos Sąjunga. Naujai muitai netruko sulaukti ir neigiamų reakcijų. Kinija nacionalinio saugumo sumetimais uždraudė parduoti produktų, kurie gali būti naudojami tiek civilinėms, tiek karinėms reikmėms 14 ES įmonių. Šis žingsnis žengtas kitą dieną po to, kai bendrija įvedė panašius eksporto pribojimus daugiau nei pusšimčiui naujų subjektų, įskaitant Kinijos ir Honkongo įmonės, kurias jie apkaltino remiant Rusijos karą Ukrainoje. Tarp 14 subjektų yra Italijos elektros variklių gamintoja Lafert Group ir Vokietijos ginklų gamintoja Rheinmetall, į sąrašą taip pat įtraukė. Įtraukta Čekijos įmonė Tatra Trucks, gaminanti karinės transporto priemonės. Po mirtino smurto protrūkio okupuotame vakarų krante, per kurį žuvo vienas izraelietis ir 4 palestiniečiai, Izraelio premjeras pažadėjo imtis griežtų veiksmų. Benjaminas Netanyahu pridūrė, kad sušauks saugumo pareigūnų susitikimą. Oficialūs Izraelio duomenys rodo, kad nuo karo Gazos ruožio pradžios per palestiniečių išpolius arba Izraelio karinių operacijų metu žuvo mažiausiai 47 izraeliečiai, įskaitant civilius ir saugumo pajėgų narius. Dėl miško gaisro jau nusiaubusio daugiau nei 10 000 hektarų plotą pietvakarių Prancūzijoje iš populiarios turistinės vietos evakuota apie 40 000 žmonių. Prancūzijos vidaus reikalų ministras pavadino gaisrą didžiausiu šį sezoną ir pabrėžė, kad kol kas apie aukas nepranešta. Loranas Nunesas pridūrė, kad sudegė iš viso 80 namų, apie 50 ugnis visiškai sunaikino. Pasak ministro, gaisras dar nėra kontroliuojamas, šiuo metu dislokuota 1000 ugnigesių. Šiuo metu prestižinį Fieldso medalį laimėjo 4 matematikai. Matematikos Nobelio premija vadinamas Fieldso medalis įteikiamas kas 4 metus, o šį kartą į pirmą kartą istorijoje pelnė 2 Kinijos piliečiai, taip pat vienas amerikietis ir vienas kanadietis. Tarptautinės matematikų sąjungos už išskirtinius atradimus, kuriuos padarė jaunesnė nei 40 metų mokslininkai skiriamą apdovanojimą, sudaro 15 000 Kanados dolerių premiją, taip pat laureatai gauna po aukso medalį su Archimedo atvaizdu.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
6: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
7: Rytoj trumpas lietus, numatomas tik kai kur, naktį rytą vietomis nusidrieks rūkas, vėjas bus vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė šilčiau apie 15, rytoj diena bus nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos, čia laida Mokslas suprantama ir šiandien mūsų studijoje profesorius Rimantas Stukas, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius, gydytojas, sveikos mitybos ekspertas. Sveiki gyvi.
8: Sveiki.
1: Ir prieš pat eterį dar pasikeitėm keliom replikom apie tai, kad šiandien tų mitybos ekspertų yra be galo daug, pilnas internetas.
8: Profesoriau, tikrai taip.
1: Kaip jūs skiriat, ekspertas ar pseudo ekspertas, į ką atkreipdėmėsi, pirmiausiai klausytojams reikėtų vadovaujantis vieno ar kito matyto eksperto patarimais?
8: Ko gero reikėtų atkreipti dėmesį, ką tas kalbėtojas apie mitybą atstovauja. Jeigu jis atstovauja save, tai jisai save ir atstovauja ir save įvardina, kaip jam patinka. Jeigu atstovauja, sakysim, universitetą, ligoninę ar vaistinę, jau jisai jaučia atsakomybę už kiekvieną savo žodį ir jau jis yra specialistas. Tai aš sakyčiau, būtent ko gero reikėtų į tai atkreipti dėmesį. Būtent kokios institucijos darbuotojas, o tada jau galima ir pasigilinti, ar turi mokslinių publikacijų būtent tą temą, kokius darbus atlieka, kokius tyrimus atlieka, nes kalbėti remiantis savo asmeninę patirtimi, na, vis tik tai apie save pasakoti galima, bet dažnai tai siūloma kitiem. Tai va čia, kas tinka vienam, tai nebūtinai tinka kitam. O kai kalba ekspertas, specialistas, jisai remiasi tyrimais, kurie tinka daugumai. Ir vat būtent kalbant apie mitybą, reikia turėti mintyje, kad tos visos rekomendacijos, jos yra bendro pobūdžio, bet vis tiek kiekvieno žmogaus organizmas yra individualus ir žinodamas bendras rekomendacijas, jau kiekvienas turi prisitaikyti sau aklai, tiesiog išgirdai ir taikyti sau, na, ne visada tinka. Gali tikti, taip, gali būti taip, bet jokių būdų, kaip sakoma, atsisakyti kritinio vertinimo nereikėtų.
1: Mes visi skirtingi.
8: Visi
1: ir mitybos požiūrių tai irgi
8: taip, reikia turėtų. Mitybos požiūrių iš tikrųjų ir vienas dalykas mitybos požiūrių, kitas aspektas yra organizmo fiziologinė būklė. Vis tiek yra, na, tam tikri niuansai. Na, o, kaip sakoma, idealiai sveikų žmonių, na, dalis yra, bet didžioji dalis vis tiek turi vienokį arba kitokį, galbūt net ir fiziologinį nukrypimą. Už tai reikia žinoti savo organizmo ypatumus, žinoti bendras mitybos rekomendacijas, dabar mes kalbam sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijos, jau, taip sakant, plačiau visą, o tada, kaip sakant, įjungus kritinį mąstymą, jau prisitaikyti savo.
1: Kaip ten gydytoja jokauja, sveikų nėra, tik neištirtų.
8: Taip, neištirtų, nediagnozuotų.
1: Nediagnozuotų, bet, žinot, profesoriu, aišku, mityba yra be galo plati tema su jumis.
8: Tikrai taip.
1: Dešimtis interviu esam darę ir įvairiais kampais. Mes, kadangi atostogų metas, tai irgi buvom su šeima išvažiavę. Mašina važiuojam, Europą, Vokietiją, Olandiją, Briuselį sustojam, su draugais bendraujam, šnekamės ir kilo vakare tokia tema prie stalo. Kolegė kaip tik draugė mūsų sako, nu žinot, ar jūs pastebėjot, sako, prekybos centruose apstų plastiko. Viskas, sako, į plastikinius maišelius įpakuota, įviniota. Ir aš, aišku, prisiminiau tada visas tas istorijas apie tai, kiek mes čia per savaitę kortelių suvalgom plastikinių ir kiek smegenyse gali tų šaukštelių plastiko būti plastikinių ir visokių kitokių. Bet iš esmės, nežinau, kiek tai yra jūsų tema, bet plastiko problema maiste, kokio jinai šiandien aktualumo tema ir problema?
8: Tai tikrai yra labai aktuali tema ir dabar atliekama daug įvairių tyrimų būtent šio klausimu ir problema, ko gero didžiausia, tai yra nanoplastikas. Tai yra tos dalelės, kurios yra vieno mikrometro dydžio. Tai būtent pačios, jos yra mažesnės negu žmogaus kūno ląstelė ir jos iš plastikinių indų, plastikinių maišelių, plastikinių, na, kažkokių tai įrankių, puikiai pereina į maistą, patenka į mūsų organizmą, o kadangi tai yra labai labai mažytės dalelės, jos patenka ir į kraują, išnešiojamos po visą organizmą, patenka ir į įvairius organus, net į placentą patenka nešiosiom. Tai reiškia, na, mūsų organizme plastiko yra. Būtent tos nanoplastiko dalelės. Mikroplastikas, jisai truputį didesnės tos dalelės, jau nuo 1 mikrometro iki 5 mm, tai jos gal netokios jau rizikingos, bet nanoplastiko tikrai yra labai daug. O dar yra kitas patekimo kelias per orą. Nes kartais mes nepagalvojam, bet kvėpuodami oru mes įkvėpiame tas daleles, o į orą jos patenka, na, deginant šiukšles, atliekas, iki galo nesudega ir patenka į atmosferą būtent tos nanoplastiko dalelės. O dar yra vienas kelias, na, vis tiek daug kas nešioja sintetinius rūbus. Ir vat jie vis tiek dyla, kad ir vaikštant kažkiek vat juda žmogus trinasi ir jos patenka į aplinką. Ir vėl patenka į orą. Tai reiškia, tų kelių yra patekimo gana daug, bet aišku, pagrindinis tai yra maistas. Yra maistas, kai į jį patenka sąlytyje su plastikiniais gaminiais ar įrankiais, o kita dalis yra, sakysim, jūros produktai. Į jūros vandenynus irgi yra patekę daug to plastiko dalelių ir vat valgant jūros produktus, gal į mūsų organizmą patenka to plastiko. Aišku, yra tų kelių kur patekimo, kur mes, na, kaip personaliai asmeniškai jų kaip ir nesuvaldysim, bet mes galime buityje daug ką pasikoreguoti. Pavyzdžiui, kam naudoti plastikinę pjaustymo lentelę, jeigu mes galime medinę panaudoti. Aišku, gal plastikinė yra patogiau. Kam naudoti plastikinį indą, jeigu galime stiklinį panaudoti. O be to plastikas sensta. Ir jeigu mes nusipirkom plastikinį kokį nors indelį, gražus, blizgas, skaidrus, tai, na, dar ta polimerizacija yra ten pilnai įvykusi, dar viskas stabilu, bet sensta, atsiranda įtrūkimai, atsiranda skaidrumo pakeitimai ir pradeda skirtis tos nanoplastiko dalelės ir jų išsiskiria gana daug. Netgi literatūroje nurodoma, kad žmonės, jeigu naudoja va, tos plastikinius indus, plastikinės lenteles, tai per metus milijardai tų dalelių patenka į mūsų organizmą. Tai va, o tai, kai jos patenka, aišku, tada atsiranda rizika sveikatai. Tos rizikos, na, šiandieną jau kas yra aišku, tai kad, na, išnešiojimo apie visą organizmą, kaip minėjau, ir placentoje yra, gali paveikti reprodukcinę funkciją, gali, aišku, žarnyno gerosiom bakterijom, tai yra blogai, kadangi vis tik tai, kai su maistu patenka į žarnyną, mažosios tos dalelės skverbėsi per žarnyno senelę, taip pat veikia tas gerasias bakterijos, nuo kurių mūsų, na, kaip ir imuninė sistema ir netgi intelekto koeficientas priklauso, na, o kai patenka į kraują ir išnešiojimo po visą organizmą, tai tų pokyčių gali būti įvairių. Ir netgi, pavyzdžiui, širdies kraujagyslių sistemos ligos, kurios vyrauja Lietuvoje, pirmoji vietoje yra širdies kraujagyslių sistemos ligos, kuo serga ir miršta Lietuvos gyventojai. Tai irgi tos nanoplastiko dalelės gali skverbtis į kraujagyslės ir netgi sukelti tenai tokį, na, ląstelinėme lygmenyje uždegimą, vėl tada kaupiasi cholesterolis greičiau ir gali atsirasti pasekmes, miokardo infarktas, smegenų insultas. Tai čia to poveikio yra gana daug. O dar, pavyzdžiui, vis tiek patenka į smegenis, tai čia dar nėra daug tyrimų, koks ten yra poveikis smegenim. Na, tai čia iš tikrųjų dabar yra susirūpinta. Tikrai labai susirūpinta plastiko problema ir ieškoma sprendimų. Na, bet šiandien mes neturim dar kuo pakeisti.
1: Tai va, ir čia turbūt ir patogumo, ir pigumo momentas, ir daugybė kitų, nepaisant tos akivaizdžios žalos, ir aplinkos, ir mitybos specialistai, ir jūs sakote ypatingai termotose reakcijose, šildant, šaldant, saulės spinduliuose, tos nanoplastiko dalelės įsiskiria ir tikrai nejučiomis, mesgi nejaučiam, nei skonio, nei matom, bet taip, labai daug galim užvesti žalingų organizme reakcijų su tuo plastiku. Aš pamenu, žinot, profesorius sakot, neturim kuo pakeisti. Regis Kenija reiktų patikrinti, yra Afrikos šalis, ten dėl kitų priežasčių, ne dėl mitybos, bet už plastikinio maišelio turėjimą plastikinio. 4 metai nelaisvės. Man pačiam teko skaityti, aš kelis kartus tikrinausi, galvoju, ir čia kažko tai nesugaliucionavo man koks čia dirbtinis intelektas ar kas, bet iš tiesų tai yra faktas, kad didelės bausmės, didelės baudos, nes ten į vandenynus metą užsikemša, reiškia, žodžiu, ten visokių kitos problemos, bet iš esmės mano klausimas būtų toks. Reikėtų griežčiau kažkaip tai elgtis mums reguliatorikoj su plastiku ir nanoplastiku. Na,
8: reikėtų ko gero keisti plastikinių gaminių vartojimo kultūrą buityje. Jeigu yra vienkartinis gaminys, tai jis ir turi būti vienkartinis. O jeigu yra maišelis plastikinis, tai irgi panaudojai ir išmeti. Žmonės pas mus dažnai, na, atrodo, koks gražus, patogus tas indelis, tai ką čia išmesi. Ir naudoja jį. Jeigu yra skirtas tik biriem ir sausiem produktam, tai jokių būdų ten negalima skysčio pilti. Na, o jeigu dar deda į mikrobangų krosnelę, nu, tai jau čia visai yra blogai.
1: Ir su plastiku deda, čia sakot, jau baisiausias.
8: Tai vat yra būtent ta, ko gero, pirmas žingsnis, kad žmonės iš tikrųjų, na, teisingai naudotų tuos plastikinius gaminius, kuriuos naudoja, nes vis tiek šiai dienai tikrai matom daug jų yra naudojama. Na, o jeigu yra galimybė, pavyzdžiui, nusipirkti, na, kažkokį, kad ir gėrimą stiklinėme butelyje, nu, tai nusipirk stiklinėme, taigi vis tiek priduosi jį. O ne plastikinė.
1: Prisiminiau, pas mus namie visą laiką buvo, dabar jau nėra, bet gal ir ne pas vieną klausytų. Stalčius maišelių. Visa stalčius vos
8: tai va, užsidaro. O jie jį sensta. O jie plastika sensta. Ir tie maišeliai irgi sensta. Ir į tokį įdėjus maisto produktą, tai tikrai jau tenai didžiuliai kiekiai nano dalelių, būtent nano plastiko dalelių pereina į maistą. Lyg ir atrodo, kai nematai, problemos nėra. Mm. Nei užuodi, nei skonis pakitęs, nei išvaizda pakitusi maisto nuo tų nano plastiko dalelių, bet va, po truputį kaupiasi, na ir tada gali atsirasti kažkokia rizika. Ir čia nėra taip, kad staigiai, va, paimė, įvyko, na, sakysim, kaip sloga, va, pajutai. Čia nepajusi, čia gali labai išlieto ir net nežinosi, kokie veiksniai galėjo sukelti vieną arba kitą ligą ateityje.
1: Mm. Tai būkit atsargus su plastiku ir ką jūs minėjot ir tos lentelės pjaustimo duonos ar ten mėsos gaminių plastikinių tikrai tekė matyti, nors pas mus jau kuris laikas medinės, bet aišku ir jokio karščio plastikui čia taip, yra taip, taip. Irgi esminis patarimas ir tuos senus indus, tik nežinau, žinot, yra žmonės gal jau dabar pakeitę keramikinius ar popierinius puodelius, bet dar vis tenka pamatytų plastikinių indų.
8: Tai žodžiu, dar yra.
1: Meskit juos iš šiukšlių dėžę, jūs profesoriau taip sakytumėte.
8: Na, iš tikrųjų, jų reikėtų nevartoti.
1: Nenaudoti. Ypač karštų arbatų ten nepilt nieko.
8: Ir dar, kur
1: ir plastikinių virdulių net yra kartais.
8: Taip, dar, kur yra netgi rizika įvardyma. At, pavyzdžiui, labai patogu arbatžolių arba kokių kitokių, sakysim, žolelių arbatą nusipirkti pakeliais. Taip. Ir būna pakeliai kokie. Būna kartais medžiaginiai, būna popieriniai, o būna ir plastikinio tinklelio. Taip. Tokie trikampiukai, kaip piramidės mažiukai. Tai va tokia arbata užpylus karštų vandeniu, tai ne tik tai arbatžolės paleis savo į vandenį tą aromatą, skonį, spalvą, bet ir tikrai milijonai nanoplastikų dalelio į tą pačią arbatą. Iš to būtent maišelio. Anksčiau tai nekreipdavo dėmesio, už tai ir gaminama buvo. Dabar jau po truputį ir gamintojai jau jie edukuojami ir jau keičia būtent požiūrį. Ir, na, jeigu yra va toks plastikinis trikampiukas, kuriame yra kažkokios žolelės ar arbatžolės, na, reikėtų galbūt atsisakyti tokios arbatos.
1: Oi, tik tai ką į gamtą vežti, žinot, ar ten šašlykus įkept, ar ką važiuoja žmonės ir tuose parduotuvėse tada greitai ten tų vienkartinių.
8: Na, tai aišku.
1: Gal nuo vieno karto.
8: Nuo vieno karto tikrai nieko nesitiks, bet čia mes kalbam apie kasdieninius įpročius.
1: Profesoriau, žinot, jūs sekat tą temą ir daugybę metų ir eteriuose visuose įmanomuose dalyvaujat konferencijose, pranešimus skaitot. Kyla tas mūsų supratimo lygis, bet ir plastiko tema, ir daugybė kitų, atrodo, žinot, paskaitai, tai kol jau ten netrenkia žaibas, tol niekas nekreipia dėmesio ir kažkaip jau kai susiduria, ten žiūriu, pradeda ieškoti žmonės, ar ten blogas cholesterolis, ar neduok dieve kažkokios kitos sveikatos indikacijos pablogėja gerokai, tada jau pradeda griebtis tą šiaudą, kuris sveika mityba vadinamas.
8: Taip, iš tikrųjų, jūs teisus, mitybos įpročiai yra labai įsitvirtinę, bet... Esant reikalui, žmonės susirūpina. Mes jau, ko gero, kokie 5-6 metai iš eilės vykdome na, tokius reprezentatyvius Lietuvos gyventojų mitybos, fizinio aktyvumo, maisto papildų vartojimo tyrimus ir į tą laikotarpį pateko pandemija.
1: Tai.
8: Ir kaip buvo, sakysim, iki pandemijos sveikata, renkantis maistą, buvo trečioje vietoje, žmonėm buvo skonis, na dar kaina, o į sveikatą beveik nežiūrėjo. Pandemijos laikotarpiu viskas į pirmą vietą sveikata, renkantis maistą žiūrėjo, kad tik tai būtų sveikatai palankesnis, kad tik imuninė sistema stiprintų, kad biologiškai vertingesnis, dar pirmi metai po pandemijos taip pat dar sveikata, o po to... Vėl viskas grįžo į tą pirminį lygį, kai pirmoji vietoje skonis, antroji vietoje kaina, o sveikata vėl į trečią vietą. Tai reiškia, na, reikia dar kažkokio papildomo, na, tokio veiksnio, kuris, na, vien žinių nepakanka. Dar turi būti kažkoks motivacinis veiksnys, bent tą parodė vat, mūsų tyrimai. Bet įmanoma, taip matom, įmanoma, tai reiškia kalbėti, aiškinti suprantamai, paprastai, kad žmogus tikrai, nu, kaip, nu, žinotų, kad čia tikrai rimtas dalykas, kad čia sveikata, jinai gali sutrikti, a visi nori būti sveiki, ilgai gyventi ir, nu, kaip sakoma, kad tas gyvenimas būtų kokybiškas.
1: Bet ir visi nori to, profesoriau, labai sunku, to trumpalaikio malonumo, žinot, aš pats, na, vat, nežinau, ten ar kažkokie tai traškučiai, ar riebesnis maistas, ar saldesnis maistas, kažkaip vaisių persivalgiai, dabar toks metas, kai iš tikrųjų atrodo visko to cukraus ir fruktozės yra labai daug ir labai sunku susilaikyti, bent man labiausiai padeda, aš tiesiog kuo mažiau matyti tuos produktus, arba nepirkti, arba ant stalo, nes jeigu tu visą laiką eini pro stalą, ant kurio gražiausio obuoliai guli, tikrai labai didelė pagunda paimti tą obuolį.
8: Taip, bet va, ką mes dar pastebėjom, tyrimai rodo, jaunimas jau vis tik maitinasi sveikiau. Vyresnė karta, dar jie turbūt prisilaiko tų savo ankstesnių mitybos įpročių ir jų mityba nėra tokia sveika, nebent jeigu jau pagal diagnozę prirašyta kažkokia tai dieta, jau kaip pagal gydytojo nurodymus, taip. Bet šiaip jaunimas jau renkasi maistą sveikatai palankesnį, netgi jau tampa na, kažkoks tai prestižo reikalas maitinti sveikai. Tai yra vilčių, kad Lietuvos gyventojų mityba su laiku gerės.
1: Su laiku gerės. Tai dabar, nu, žinot, jeigu dar praeiti per tą visą mitybos principų tokią piramidę, aš suprantu, kad jau tūkstantis kartų iš jūsų lūpų tie patarimai, bet, žinot, to tokių asmeninių dalykų man įdomu, profesoriu, jūsų paklaus. Nu, gal pravažiuokim, vat, jūsų rytas, jūsų pusryčiai. Kada, kelinta, kokie, vat, žmogaus, kuris tikrai išmano ir žino, kas geris, kas blogis, ką, kur žalą darai, kur naudą, vat, nu, nuo pusryčių pradėkim, kaip jie atrodo?
8: Na, aišku, kalbant apie pusryčius, tai, na, yra tas toks, vat, principas, kad pusryčiam geriausiai maistas, kurio sudėtyje yra daugiau stambiamolekulinių angliavandenių, tai reiškia įvairių kruopų košės, kurios, aišku, ne, kaip sakant, nepagardintos riebalais, kažkokiais riebiais padažais, o tiesiog gali būti, aš asmeniškai, sakysim, jeigu valgo kokių avižinių dribsnių košę, tai įsiberiu na, kažkokių tai na, džiovintų vaisių, bet tikrai labai nedaug. Sakysim, keletą razinų, keletą džiovintų slyvų, tai yra šitų arba džiovintų vyšnių, bet tikrai nedaug tam, kad trupučiuką tą va, tokį skonį.
1: Nuos monotoniškos skonio košės.
8: Kartais pikantiškiau nori, įpjaustai kokių petražolių galima krapui, arba kartais net ir pipirų va, už tiesiog pabarstai. Tai reiškia, skonio įvairovė tikrai čia galima labai labai plati. Nuo tokios saldesnės košės iki tikrai pikantiškos ir tokios jau, kaip sakant, net česnako galima įsi tenai trupučiuką įsipjaustyti.
1: Bet pilno grūdo, sakė, dripsniai pilno grūdo, va čia.
8: Na taip, aš tai stengiuosi, kad būtų pilno grūdo ir kad būtų, yragi nusipirkti netgi, na, pakeliai, kur yra ir 4 rūšių, ir 5 rūšių. Tai va, būtent tokia užpilo verdančių vandeniu, Ir tiesiog va, man per kol nusiprausiu, jau man būna gatava.
1: Tai jūs esate rytas jūsų košė.
8: Košė.
1: Iš esmės,
8: arba grikių košė. O grikiai tai tiesiog iš vakaro užpili vandeniu, iš ryto jau jie būna minkštučiai. Tai čia yra dažniausiai. Aišku, tai nereiškia, kad absoliučiai. Būna, kad ir kiaušinį suvalgo, būna, kad ir sumuštinį, būna, kaip sakant, tai įvairovė, bet pagrindinis vyraujantis patiekalas yra šitas.
1: Anksti
8: tai
1: reiškia, valgot? Atsiprašau.
8: Na, jeigu jį, sakysim, į darbą, tai jau kokia 7:00 prieš 7:00, taip, atostogų metu jau kaip pamiegi. Va, vakarieniai vis tik tai baltyminis maistas. Tai jeigu pusryčiam yra stambiamolekuliniai angliavandeniai, vakarieniai baltyminis. Tai reiškia įvairūs pieno produktai, varškė, rūgpienis, jogurtas, kefyras, būtent va tokie. Aišku, gali būti balta žuvies mėsa. Na, jeigu kartais sočiau norisi, puikiai tinka vištienos krūtinėlė, aišku, be odos virta. Arba, nu, kad ir kepta, bet jau be odos. Tai nesuodoji daug cholesterolio. O pietus, na, tai jau čia yra, kaip sakoma, klasikinis variantas, gali būti ir mėsa ir žuvis, bet daržovių, va daržovių tai tikrai daug. Tikrai daug daržovių ir jeigu, pavyzdžiui, pagal rekomendacijas mes sakome, nu, kad būtų bent 2 rūšių daržovių ir viena, kad būtų žalios spalvos, nes ten daug mineralinės medžiagos magnio, kuris saugo mūsų nervų sistemą nuo streso, tai mano maisto racione yra, na, kokios 5-6 daržovių rūšis, tikrai tų daržovių labai daug, ir va sezoninės, lapinės daržovės, aišku, sakysim, žiemą jau jų mažiau, bet dabar tas daržovių sezoniškumas, jisai jau kaip ir nyksta, parduotuvėje visada visko yra, kartai žmonės sako, jeigu jau šiltnami išauginta, tai ten nieko nėra, nu tikrai ten yra, aišku, mažiau šiek tiek, bet ir tam šiltnami išaugintose daržovės ir vitaminų ir mineralinių medžiagų yra, o va tų antioksidacinių poveikių pasižyminčių medžiagų, tai mes vat su daržovėm ir gaunam. Ir vat visą laiką aš akcentuoju, nu daržovių įvairių yra, bet ropė, vat būtent ropė, ateis ruduo, užaugs derlius, tai yra daržovė, kuri mum genetiškai yra priimtina, nes kol Kolumbas į Europą nebuvo atvežęs, atplaukdęs bulvių, pagrindinė daržovė buvo ropė. Tik po to bulvės išstūmė ropės.
1: Ar ropė, aš suprantu, apie ką kalbat, bet parduotuviai dažniausiai būna tos kaliaropės, turbūt.
8: Tai kaliaropė čia jau yra po pustinių šeimos.
1: Aha, čia ne, ne,
8: čia ne
1: apie
8: ta
1: tai.
8: Ropė, čia reikia tą ropę, kur vat pasako į pelytę padėjo išrauti, ten kai senelio daržai išaugo. Tai tokių ropių, nu, ūkininko turgeliuose, tai visada mes galime rudenį nusipirkti.
1: Kuo ta ropė tokia ypatinga?
8: Vienas dalykas yra skaidulinių medžiagų daug, ko mum tikrai, kaip tyrimai rodo, Lietuvos gyventojai 2 gubai daugiau turėtų gauti. Mineralinių medžiagų praktiškai visas spektras yra. Na ir yra vitaminų, ypač B grupės vitaminų, C vitaminų. Tai reiškia, nu, biologiškai labai vertinga ir yra stambia molekuliniai angliavandeniai. Tai vat būtent tie polisacharidai, kurie labai išlėto yra skaidomi, po truputį įsisavinami ir, nu, iš tikrųjų, bet ko gero, va, tas skaidulinių medžiagų kiekis gana didelis, jis ypatingai yra svarbus.
1: Kągi, dėkui, kad buvot su Žinių radijo klausytojais ir už jūsų patarimus mitybos profesorius Rimantas Stukas. Rimantas yra Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius, sveikos mitybos ekspertas. Būkit sveiki, sveikai maitinkitės ir likit su Žinių radiju.
9: Mokslas suprantamai.
10: Reklama.
11: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
12: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
13: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
14: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
15: Į besiformuojantį į viduramžių Vilnių jau 13 amžiuje atvykdavo migrantų iš tolimų regionų. Mokslininkai pateikė pirmuosius tiesioginius to įrodymus. Kokie jie? Iš kur atvykdavo migrantai? Kodėl čia keliavo? Visą tai aiškinamės su tyrimo autoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesore Giedre Matuzaitė Matuzevičiūtė ir archeologu daktaru Ryčiu Jonaičiu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
16: Tie tyrimai parodo, kiek kompleksiškas mūsų visas tas etnosas. Jisai nėra grina kraujiškas, lietuviškas. Mes nuolatos tas migracijas patyrėme, mes maišėmės vieni su kitais.
17: Nebuvom užsidarę savyje, ta prasme, buvom atviri visom naujovėm, visom bendruomenėm.
14: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
18: Žinių radijas.
5: 14 valandų ir 30 minučių.
18: Žinios.
5: Opozicija sveikina prezidento veto dėl kartelės dešimtokams panaikinimo. Vilniaus meras pareiškė užuojautą avarijoje žuvusios 19-metės šeimai. Eurozonos verslo aktyvumas Liepą išaugo pirmą kartą per 4 mėnesius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Belta pranešimus, taip pat Žinių radio informaciją. Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė sako gerbinti prezidento Gitano Nausėdos sprendimą vetuoti įstatymo pataisas, kuriomis atšaukimi turėjo įsigalioti griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Pasak Jurgito Šukevičienė, švietimo tikslas turėtų būti ne vien patikrinimai ir kontrolė, bet kokybiškas ugdymas kiekvienam vaikui. Anot parlamentarės, grįždami prie įstatymo svarstymo Seime, politikai ieško sprendimų, kurie suderintų aukštus reikalavimus su realia pagalba mokykloms ir mokiniams. Opozicija pasveikino prezidento veto dėl patikrinimo kartelės dešimtokams panaikinimo ir reiškia lūkestį, kad parlamentarai pritars šalies vadovo siūlymui šį sugriežtinimą taikyti nuo 2029-ųjų. Konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėninė per balsavimus Seime ragino kolegas nenaikinti kartelę, o nukelti jos įsigaliojimą. Politikė atmetė dalies valdančiųjų nuogastavimus, jo kartelė taptų bausme prastai besimokantiems vaikams. Anot jos, tai būtų motivavimo prie. Tuo metu liberalas Simonas Kairys prezidento siūlymą vadino grįžimu prie kompromiso. Sostinės meras Valdas Benkunskas reiškia užuojautą tragiškos avarijos metu žuvusios 19-metės šeimai. Mergina buvo viena iš 5 geriausiai vertintų sostinės abiturientų, per brandos egzaminus gavo net 500. Vakar vyko šių abiturientų pagerbimo šventėje. Policijos duomenimis vakar popiet Vilniaus rajone Ažulaukės kaime automobilis BMW vairuojamas moters lenkiant kitą automobilį važiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su sunkvežimiu. Ugnegesiai iš BMW ištraukė prispaustą mergina, tačiau jį mirė medikų automobilyje. Iš Jungtinių valstijų į Ukrainą plaukęs komercinis laivas patyrė apgadinimų Rumunijos išskirtinėje ekonominėje zonoje, apie tai pranešė vietinis leidinys. Preliminarūs vertinimai rodo, kad incidentą galėjo sukelti jūrinis dronas arba jūrinės minos sprogimas. Rumunijos jūrų laivybos administracijos jūrų gelbėjimo koordinavimo centras nelaimės signalą naktį gavo tarptautiniu jūrų avariniu kanalu. Įgula pranešė apie laivo apgadinimus ir paprašė pagalbos, bijodama, kad gali prireikti evakuacijos. Eurozonos verslo aktyvumas Liepą išaugo pirmą kartą per 4 mėnesius, rodo šiandien paskelbti duomenys, tačiau dėl konflikto artimuosiuose rytuose sparčiai kylančios naftos kainos temdo perspektyvą. S&P Global vyriausiasis verslo ekonomistas Krisas Williamsonas atkreipė dėmesį į gerėjančią Europos ekonomikos padėtį, pabrėždamas, kad konflikto artimuosiuose rytuose eskalacija sukėlė nuogastavimų dėl jo poveikio pasaulio ekonomikai, nes naftos kainos vėl sparčiai kyla. Europos centrinis bankas paskelbė į finalą patekusius dizaino pasiūlymus dėl kitos euro banknotų serijos bei kviečia europiečius išreikšti savo nuomonę. Nauji banknotų dizaino pasiūlymai grindžiami 2 skirtingomis temomis – Europos kultūra bei upės ir paukščiai. Iš viso buvo gauta daugiau nei 1200 paraiškų iš grafikos dizainerių, o vertinimo komisija atrinko 10 pasiūlymų.
18: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
7: Rytoj trumpas lietus, numatomas tik kai kur, naktį rytą vietomis nusidrieks rūkas, vėjas bus vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė šilčiau apie 15, rytoj diena bus nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
19: Mokesčių rojus.
20: Laida Mokesčių rojus pristato Riodl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
21: Sveiki, čia laida Mokesčių rojus. Ir aš, Rūta Bilkštytė, mokesčių konsultantė ir ekspertė iš tarptautinės teisinės mokesčių konsultacijų įmonės Riodl. Šiandien visi kalba apie naują holivudinį filmą Odisėjas. Tačiau ar žinojote, kad prie tokio didelio tarptautinio kino projekto kaip Odisėja finansavimo ir gamybos teoriškai galėtų prisidėti ir Lietuvos įmonės? Ir jei jis būtų filmuotas Lietuvoje, jei būtų, aišku, kino studija, ir tokios Lietuvos įmonės turėtų didelę, ne tik atmokestinę naudą, bet investicinę naudą, nes garantuojama daugiau kaip 10% investicinė grąža. Tad ir atsakysiu šiandien į tokius klausimus. Kas tai yra mokestinė lengvata susijusi su filmų statymu, finansavimu ir kaip veikia šita lengvata? Ar, kaip minėjau, ar tai yra tik mokestinė lengvata, ar yra protingas investicinis sprendimas, kokios sąlygos taikomos tai lengvatai ir kiek iš tikrųjų verslas gali uždirbti. Kaip Lietuvos įmonė gali prisidėti prie tarptautinio kino projekto finansavimo? Ne tik tarptautinio, bet ir Lietuvos kino. Pastaraisiais metais Lietuvoje nufilmuota keli šimtai įvairių filmų, kurie pasinaudojo.

mums. Paprastai tariant, jeigu Lietuvos ar užsienio įmonė, jeigu veikia per nuolatinę buveinę Lietuvoje užsienio įmonė, gali netlygintinai skirti lėšų Lietuvoje gaminamam filmui ar serialui ir už tai pasinaudoti vadinamą lengvatą. Tačiau tai nėra parama bet kokiam filmui. Pirmiausia, filmas turi gauti Lietuvos kino centro įvertinimą, jam suteikiamas kultūrinio turinio ir gamybos kriterijus atitinkamas kvalifikacijos pažymėjimas. Reklaminiai filmai, televizijos laidos, muzikiniai klipai ir panašiai negalėtų pasinaudoti tokia lengvata, tai reiškia negalėtų į tokius filmus investuojamos įmonės, jų kūrimą, negalėtų uždirbti papildomai savo naudos. Kaip veikia šita lengvata? Tai keli žingsniai. Pirmas žingsnis – tai suma, kurią įmonė netlygintinai skyrė filmo gamybai. Gali sumažinti jos apmokestinamąsias pajamas iki 75% suteiktos sumos. Tai reiškia, kad pačią mokestinę bazę jau tu gali sumažinti tą skirtą paramą filmams. Antras žingsnis – tai yra ta suma, kurią tu skiri finansuoti filmus, gali taip pat sumažinti mokėtiną pelno mokestį. Tai yra pelno mokestis, jeigu buvo skirta tokia parama, jisai nebemokamas į biudžetą, bet yra užskaitomas kaip jau sumokėtas pelno mokestis. Gerai matysis pagal pavyzdį. Pavyzdžiui, įmonės pelnas prieš mokesčius yra 1 milijonas eurų, o filmo gamybai skiria 100 tūkstančių eurų. Nuo 26 metų sausio 1 pelno mokestis standartinio tarifas yra 17%. Tai reiškia, jeigu pelnas milijonas, 17% apmokestinamasis pelnas, tai 170 eurų turėtų sumokėti jau 27 metais įmonė pelno mokesčio. Tačiau, jeigu įmonė 26 metais tą 100 tūkstančių skirs kino kūrėjams, tuomet apmokestinamąją bazę savo gali sumažinti 75% skirtos sumos. Tai reiškia, apmokestinamoji bazė tampa nebe milijonas, o 925 tūkstančiai. Ir skaičiuojant pelno mokestį nuo to sumažintos sumos, jau būtų ne 170 tūkstančių, o 157,250 tūkstančių. Tačiau antrame žingsnėje, kas dar yra įdomu, kad visa suteikta parama galima mažinti, galima mažinti patį pelno mokestį, jeigu jisai neviršyje 75% tos sumos. Taigi, galiausiai įmonė į biudžetą reikės sumokėti įmonei tik 57,250 eurų pelno mokesčio vietoj 170 tūkstančių. Tiesa, 100 tūkstančių jinai parems filmą. O kas su tuo skirtumu tarp kurisai lieka 12,750, tai yra tiesiog investicinė graža. Šiemet investuoji į filmų gamybą ir 12,750 gauni kaip papildomą gražą per mažiai mokamą pelno mokestį ir dar noriu pažymėti, kad ta graža yra neapmokestinama. Aišku, yra tam tikros sąlygos, kokiems filmams galima skirti tą lengvatą, tai pirmiausia, to filmo išlaidos turi būti, gamybos išlaidos turi būti patiriamos išlaidos Lietuvoje ir negali viršyti tos lėšos, turėtų vis tiek filmas surinkti papildomų lėšų, negali būti tik tais iš įmonės gautomis tokiomis lengvatomis skiriamos, kuriamas filmas. Tačiau bet kokiu atveju valstybė, kodėl suteikia tokią lengvatą, tokia galioja, tai yra paskata įmonėms investuoti, nes kaip minėjau, 100 tūkstančių investuoji, 12% sugražina tau, bet svarbiausia, kad kuriant filmus, remiant tą industriją, plečiant industriją, jinai uždirba, kaip jau pati industrija, iš pačios kino veiklos, kino pramonės veiklos, galima sakyti, valstybė uždirba papildomų daug pajamų. Tai dabar sugrįžkime prie pradžioje užduotų klausimų, ar verslas gali prisidėti prie kino kūrimo, taip, ir prie Odisėjo tokio, ar galima gauti mokestinę naudą,
sakytumėm taip,

0: Mokestinė nauda. Mokestinė nauda nėra tiesiogiai, tai yra tai, kad mokestį vietoj pelno mokesčio pervedamo į biudžetą, tu pervedi tam tikrą dalį lėšų, to pelno mokesčio dydžio, kuris būtų pervedamas į biudžetą, pervedi kino kūrėjams. Ir ar mokesčių lengvata sukurta tam, kad būtų daugiau filmuojama aukštos vertės projektų? Taip, tikrai taip. Tad kitą kartą, kai pamatysime filmo titrus, atkreipime dėmesį, kur yra filmas filmuotas ir kas yra, ar yra Lietuva, Lietuvos įmonės, kiek Lietuvos įmonių yra prisidėjusi prie tarptautinių kino projektų. Tai jum aktualius mokesčių klausimus. Šiandien apžvelgiau aš, Rūta Blikštytė, iš tarptautinės audito mokesčių ir teisės konsultacijų kompanijos Rodel. Iki kitų susitikimų ir gražių filmų šią vasarą.
1: Mokesčių rojus. Laida Mokesčių rojus pristato Rodel. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar šalyje 15 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentūra kalba apie pagalbos sistemą reikiamos kartelės nepasiekintiems dešimtokams. Rimas Kurtinaitis paprašė laiko apsispręsti dėl tolesnio vadovavimo rinktiniai. Europos Sąjunga apkaltino TikTok platformą nepakankamą vaikų apsaugą. Žinios rengiame pagal agentūrų BNS, Belta pranešimus, taip pat Žinių radijo informaciją. Prezidentas tikisi, kad per 3 metus bus sukurta veiksminga pagalbos sistema pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelėms nepasiekintiems mokiniams, sako šalies vadovo patarėja. Taip Jūratė Litvinaitė kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai vetavus įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti ir pasiūlius jų įvedimą atidėti iki 2029. Anot Litvinaitės tikimasi, kad pasiūlyto laikotarpio užteks paruošti mokiniui reikalavimą. Pagalbos paketą ir kartu paruošti visas galimas mokinio karjeros ateities mokymosi kryptis, neišmetant ne vieno žmogaus iš sistemos. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Generalinė prokuratūra atlieka iki teisminį tyrimą, kuriame Lietuvos piliečiui pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Prokuratūra šiandien pranešė, kad tyrimas pradėtas po Valstybės saugumo departamento gautos informacijos. Įtarima, kad Lietuvos pilietis pats inicijavo kontaktą su rusais ir vykdė Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų užduotis. Įtarimasis galimai fotografavo ir teikė informaciją apie Lietuvos kariuomenės batalioną, karinės radarų radiolokacinės sistemas gaminančią įmonę, karinės technikos judėjimą Vilniaus oro uoste, taip pat perdavė informaciją su karinės technikos vaizdais, bei siūlė teikti tokią informaciją lankydamasis Belgijoje. Asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas vienbalsiai nepatvirtino Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio Rimo Kurtinaičio atsistatydinimo prašymo ir pasiūlė jam tęsti darbą. Apie tokį asociacijos sprendimą LRT šaltiniai pranešė dar prieš šiandien surengtą spaudos konferenciją. LRT žiniomis Kurtinaitis turės parą pasiūlymų apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Galutinis jo sprendimas kol kas nėra aiškus. Apie asociacijos išreikštą pasitikėjimą informuota treneris paprašė laiko apsispręsti. Lietuvoje kartojantis nepilnamečių smurto atvejams premjeras pavedė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su kitomis institucijomis įvertinti situaciją ir artimiausiu metu pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu rezonansiniai nepilnamečių smurto atvejai neturi tapti pagrindu nepagrįstiems apibendrinimams apie jaunus žmonės, tačiau problema turi būti sprendžiama sistemiškai. Praėjusią savaitę prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto. Teisėsaugos duomenimis nukentėjusiai merginai buvo suduota 14 smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Europos Sąjunga apkaltino TikTok platformą nepakankamą vaikų apsaugą. Bendrijos teigimu platformos paskirų nustatymai atveria kelią tokioms rizikoms, kaip patyčios internete ir grobuoniškas elgesys. Dėl šių pažeidimų bendrovė gresia didelė bauda. Savo ruoštų TikTok atstovai tvirtina, kad bendrovė yra įsipareigojusi ištikrinti nepilnamečių saugumą internete. Europos Sąjunga suintensyvino pastangas apsaugoti nepilnamečius, o vėliau šiais metais tikimas įvesti naujas taisyklės, kurios uždraus jaunesniems nei 13 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais. Ukrainos prezidentas pranešė Kijeve susitikę su JAV bendrovės Raytheon, o gaminančios oro gynybos sistemas Patriot aukšto rango atstovais. Volodymyras Zelenskis pridūrė, kad bendrovė pasirengusi kartu su Ukraina gaminti Patriot gaudytuvus. Pati bendrovė savo interneto svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose kol kas komentaro nepateikė. Šis susitikimas įvyko praėjus mažiau nei 3 savaitėms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo suteikti Ukrainai licenziją gaminti Patriot. Šis pažada žymė svarbų poslinkį respublikonui pastaruoju metu Zelenskio atžvilgių laikantis pozityvesnio tono.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
4: Rytoj trumpas lietus numatomas tik kai kur, naktį rytą vietomis nusidrieks rūkas, vėjas bus vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrėje šilčiau apie 15, rytoj diena bus nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
5: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
10: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
11: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
10: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
2: Žinių radijas.
12: Atviras pokalbis. Labas rytas, žinių radijo klausytojai, dar kartą. Jonė Salygaitė su jumis. Lietuva gynybai skiria rekordinį finansavimą tarp visų NATO šalių. Pastaruoju metu į krašto apsaugą investuojami milijardai eurų nuo naujos ginkluotės ir karinės infrastruktūros iki, kaip žinia, to mūsų tokio pagrindinio tikslo divizijos kūrimo. Kuo didesnės investicijos, tuo svarbesnis tampa klausimas, kaipgi užtikrinti, kad kiekvienas euras būtų panaudotas ten, kur jo labiausiai reikia. Neseniai paskelbtas ir valstybės kontrolės auditas, kuris pateikė vieną išvadą. Auditoriai konstatuoja, kad valstybė investuoja milijardus į gynybą, tačiau neturi bendro rodiklio leidžiančio įvertinti, ar kariuomenės modernizacija vyksta pagal planą. Dalis strateginių dokumentų net naujinti daugelį metų, o sprendimų priėmėjams vis dar trūksta vientisos duomenų valdymo sistemos. Kitaip tariant, pinigų skiriama vis daugiau, tačiau bendrą investicijų rezultatą įvertinti vis dar yra sudėtinga. Viešoje erdvėje šią savaitę taip pat dėmesio sulaukė ir buvusio kariškio Audriaus Beinoro istorija. Beveik 30 metus tarnavęs karininkas Delfi.lt teigia netekęs tarnybos po to, kai pradėjo kelti klausimus dėl jo manimų galimų viešųjų pirkimų pažeidimų. Ši istorija atnaujino ir platesnę diskusiją, kuri vis atsinaujina po panašių istorijų, ar apie galimus pažeidimus pranešantys asmenys jaučiasi apsaugoti. Tačiau gynyba čia išskirtinė sritis, žinoma, didelė dalis informacijos negali būti viešinama dėl nacionalinio saugumo. Tad kur baigėsi tas būtinas slaptumas ir prasideda visuomenės teisė žinoti, ar įmanoma užtikrinti realų skaidrumą neatskleidžiant jautrios informacijos, ar dabartiniai priežiūros mechanizmai yra pakankami, kad visuomenė galėtų pasitikėti, jog rekordinis gynybos biudžetas naudojamas efektyviai ir atsakingai. Būtent apie tai laidoje mes šiandien ir diskutuosim, kaip visada ir jūsų žinių radijo klausytojai laukiam. Rašykit mums į žinių radijo programėlę savo pastebėjimus ir klausimus, būtinai juos adresuosiu laidos pašnekovams. O šiandien laidoje dalyvauja valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Sveiki.
13: Labas rytas.
12: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Sveiki.
14: Labas rytas.
12: Ir taip pat buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Labas rytas.
14: Sveiki.
12: Gal nuo jūsų, ponė Segalovičienė, pradėkim. Audito išvada skamba taip gana griežtai. Valstybė investuoja milijardus. Kaip žinia, didiname tą investavimą, veikiausiai didinsim ir dar kartelį, tačiau neturi aiškaus būdo įvertinti, kokį rezultatą tie pinigai duoda. Aš teisingai čia interpretuoju tą išvadą.
13: Iš esmės taip, turbūt labai svarbus dalykas yra kad sprendimų prieimėjai labai greitai, šiuo atveju valstybės gynimo taryba, tai yra KAM vadovybė, vyriausybė, galėtų vos ne vienu mygtuku kasdieną pamatyti, koks yra būtent pajėgumų vystimo progresas. Tai šitoj vietoj šiandien to sistema negali padaryti. Iš esmės sistema kalba labiau apie pinigus, tai yra, na, kiek mums pinigų reikia ir ką mes planuojame pirkti, bet aiškaus rezultato, kuris sugeneruos tie pirkimai ir kaip tas progresas vyksta, iš tikrųjų labai trūksta. Ir tas vyksta dėl daugelio priežasčių. Iš principo, na, pati sistema, jinai yra nepasiruošusi dabartiniams iššūkiams, valdymo prasme, būtent tiek planavimo, tiek įgyvendinimo, tiek stebėsenos, tiek kontrolės dalykuose ir ypatingai tas modernumas pačios sistemos, tai yra skaitmenizacijos trūkumas ir taip toliau, tikrai suponuoja, na, va, tą rezultatą, kad tas greitis, valdymo greitis, jisai turėtų būti ženkliai didesnis ir įrankiai, kurios turi pati sistema, turėtų būti, na, modernesni tam, kad iš tikrųjų galima būtų stebėti pajėgumų vystymą, nes būtent ir tai yra svarbiausia. Pinigai patys gynybinio skydo nesukuria.
12: Nepasiruošusi sistema, tai iš esmės, ar galėjom mes kažką kitaip daryti, na, kai jau pamatėm, kad reikės tą gynybos biudžetą labai stipriai didinti, ar mes čia galim ieškoti to, kad, na, kažkas buvo nepadaryta ar nepasiruošta, ar visgi mes jau dabar turim paskui tą traukinį bėgti būtent dėl to, kad mes norėjom to gynybos biudžeto didesnio. Turbūt klausimas pagrindinis, ar politikai galėjo matyti, kad susiformuos tokia problema, nes, na, dideli pinigai ateina, bet galbūt sistema dar nesugebės visko apdoroti.
13: Manau, kad politikai matė turbūt tas problemas ir, na, na, pavyzdžiui, gynybos resursų agentūra, kad joje trūksta viešųjų pirkimų specialistų, beveik 20% yra neužimtų etatų, na, tai akivaizdu, kad sprendimų prieimėjai šitą mato ir negalėjo imtis be jokios abejonės, bet tam tikrų sprendimų. Ir tu šiaip, na, mes, atlikdami auditus, pamatėm, kad sistema šiaip stengiasi. Darbuotojai visi tikrai stengiasi ir daro viskas, kas reikalinga dabar čia jų jėgose, bet vis tik tai lyderystės lygmo, vadybinis tas lygmo, jisai turėtų, na, aktyviau veikti, na, pavyzdžiui, tos pačios informacinės sistemos, kurių nu, nėra. Tai tikrai reikia daug valios ir lėšų tam skirti ir tokios strateginės kantrybės, kad įdiegti ir įdiegti pakankamai greitai. Tai tikrai tą buvo galima daryti, bet sistema tikrai stengiasi, mes matom, bet kas, ką mes tikrai pastebėjom irgi tokio, kad yra ir baimės labai daug pačioje sistemoje. Ta prasme, patys darbuotojai ir pirkimus vykdantis, jie turi daug baimės dėl skaidrumo. Turbūt auksinių šaukštų istorijos turėjo tikrai savo įtaką. Matosi, kad sistema jaučia labai stipriai atsakomybė prieš skaidrumą ir labai bijo suklysti. Ir tas labai stabdo procesus ir atsiranda tokio perteklinio sprendimų derinimo, kas ir pati, na, ir sistema, na, pavyzdžiui, tos vadinamos biudžeto programos, jų yra 9, sistemos viduje perskirstyta mūsų audito laikotarpiu beveik 500 milijonų, 440, jeigu būtų tiksliems, ir vis kada yra, na, sudėtinga finansų valdymo sistema, tai atsiranda tokie vidiniai barjerai, kur vyksta toks tuščias administravimas viduj ir tikrai mes pasiūlyme, kad reikia šitą mažinti. Ta prasme, sistema turi turėti instrumentus greičiu, didesniam greičiu.
12: Pone Aleksa, klausotės, matėte, aišku, audito išvadas. Kiek jūs matot, kad dabar, na, pavyzdžiui, per šią kadenciją, galbūt reikėtų sakyti, dar 2 metai liko, kad įmanoma, na, kažkiek atsižvelgti į tai, pavyzdžiui, dėl tų pačių perteklinių procedūrų, apie ką kalbėjo valstybės kontrolierė, kad šitą problemą būtų galima pakankamai greitai išspręsti?
14: Na, mes neturime kitų išeičių. Mums kiekviena diena, kiekvienas mėnesis, kiekviena savaitė yra ypatingai svarbi, tai turime padaryti viską, ir tiek krašto apsaugos sistema, ir tiek, aišku, valstybė, nes dalis problemų yra pačioje krašto apsaugos sistemoje, bet dalis, kaip sakyt, aspektų arba iššūkių yra pačioje valstybėje. Apie ką aš kalbu, apie tai, kad vienas dalykas yra, ką krašto apsaugos sistema gali nupirkti ir kaip eiti, bet po to mes atsidurėme irgi, nu, turime procesą, tą skaidrumo, ar ne, kuris yra labai svarbus, ir dabar, vat, sukurta yra tarp institucinė darbo grupė, kurie eina ir vadinamos tos kontroliuojančios institucijos, prižiūrinčios institucijos, kaip specialių tyrimų tarnyba ar viešųjų pirkimų tarnyba, generalinė prokuratūra, bet tuo pačiu mes turime tai suderinti su greičiu, nes vis tiek, kaip ir valstybės kontrolieriai minėjo, atsakomybė galų gale už patį pirkimą, na, gula krašto apsaugos sistemai. Ir jeigu mes turėsime sutarimą, kad galima daryti greičiau ir tuo pačiu skaidriai, tai bus kelias. Tai dėl to mes žvelgiame dar į papildomus pakeitimus, ką galim padaryti dėl pačių viešų pirkimų. Ar tie pasiūlymai, kurie dabar egzistuoja ant stalo, ar jie yra pakankami, nes čia mes apie kelias sudėtinės dalis galim kalbėti, apie testavimui reikalingus pinigus ir greitai padaryti, pavyzdžiui, dėl oro gynybos sistemų. Tai mes iki šiol neturime, reikia pripažinti, aiškaus mechanizmo, kada galbūt net krašto apsaugos ministras neturėtų teisę greitai ir efektyviai paskirti tuos pinigus testavimui. Ne apie dėlės sumas mes nekalbam, bet kad galėtumėm, pavyzdžiui, įsigyti greituoju būdu interceptorius, juos patestuoti ir tada vertinti, reiti į didžiulius pirkimus ar į mažesnius pirkimus. Ir yra kita dalis, tai iš tikrųjų sudėtingesnė gerokai, kur yra didieji pirkimai, kur yra milijardiniai, kalbant apie tuos pačius ar tankus, arba pėstininkų kovos mašinas CV90, kur yra ne tik tai procedūrinis klausimas, bet taipogi ir pramoninio bendradarbiavimo klausimai, kur mes kaip valstybė siekime, kad tie pinigai irgi ateitų Lietuvą, ir čia irgi tas derinimo procese matyt turi tam tikrą vaidmenį, nes kaip žinia, didieji kontraktai, nuo juos susiderėti per mėnesį ir pusantro, na, yra sudėtinga, ir kai kada tos procedūros trunka gerokai ilgiau ir net iki poros metų. Tai mes pripažįstame, ką valstybės kontrolieriai minėjo dėl tų spragų, kurias galime ištaisyti, aš manau, labai greitai, turime jį apie pačius pirkimų specialistus. Čia vėl tik tai yra ta dilema truputėlį, ką minė irgi valstybės kontrolieriai pauksinių šaukštų ir vėliau atsirado vėl ta gynybos resursų agentūra šiaip jau. Ir Raimundas Karoblis, ministras buvęs, atėjo iš esmės su mandatu pertvarkyti ir buvo sukurta gynybos resursų agentūra. Bet mes, na, turime tą situaciją, kad yra, nu, kaip sakyt, klausinėjama ir diskutuojama pagrįstumas pačių pirkimo procedūrų, pačios pirkimo strategijos. Tai šitoj vietoj mes viena vertus turim turėti pajėgumus, bet turime turėti ir procedūrinį aiškumą ir lankstumą, kad tie žmonės, nes jeigu jų bus daugiau, nebūtinai tai pasikeis. Nes jeigu mes turėsime tą situaciją, kad galbūt kiekvienas pagalvos, kaip ir su COVID-o, taigi visi puikiai žino tą situaciją, visi valstybės piliečiai, nu, mes gyvenam toj valstybėj. Ir jeigu vertinsime ir galvosime, kad po 5 metų, na, gali atsidurti ir pirkimo specialistai, ir aukštesnioji grandis, ir vadovybė teismuose dėl pirkimų, na, tai tas ir stabdo. Dėl to mes padarysime viską, kas priklauso iš krašto apsaugos sistemos, kad procedūros ir mūsų kompetencijos būtų aukščiausio lygio, bet reikia ir to tokio, kaip sakyt, valstybinio požiūrio ir susiėmimo, kaip mes galėtumėm pačiu galbūt to viešųjų pirkimų įstatymu spręsti problemas, nes turbūt dabar dažnu atveju galvojame, na, kaip čia galbūt surasti kitus būdus, kaip greičiau padaryti, taikyti išimtis, ir, na, tai stabdo tos procesus.
12: Trumpą pertrauką padarykim, pasidomėsim tuomet, kaip Arvydas Anušauskas savais laikais matė pagrindinės problemas ir kiek jos čia iš esmės jau dabar yra išspręstos arba sprendžiamos. Trumpą pertrauką, tuoj sugrįžtum.
15: Atviras pokalbis. Reklama.
16: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
15: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Čia Žinių radijas.
15: Atviras pokalbis.
12: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Kaip užtikrinti, kad kiekvienas euras būtų panaudotas ten, kur jo labiausiai reikia, apie gynybos finansavimą mes šiandien kalbam, apie tai, kokios yra tokios jautriausios rytis, kaipgi didinti pasitikėjimą visuomenės, kaipgi didinti skaidrumą. Sustojom, pakalbėjom ir su valstybės kontroliere Irena Segalovičiene apie tai, kokios tos dabar stebimos pagrindinės išvados po valstybės kontrolės audito. Kartu su mumis ir viceministras Karolis Aleksa ir dar taip pat buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Ir ponia Anušauskai, iš jūsų būtų irgi įdomu išgirsti, neturėjot, galima turbūt sakyti, tokio didelio iššūkio, nes nebuvo tokio didelio gynybos biudžeto dar prie jūsų, bet visgi turbūt stebėjot tas tokias jautriausias rytis, kur tikrai na, norėtųsi, kad tos problemos greitai būtų ir išspręstos. Dabar jau stebit kelintą čia trečią ministrą po jūsų. Ar matot, kad kažkas keičiasi, pasikalbat vis tiek su kolegomis ar ne?
17: Na, žinoma, kad pasikalbam ir man irgi norėtųsi ir norėjusi turėti tokį mygtuką, kur minėjo valstybės kontrolierė, kad iš karto matyti visų pajėgumų vystymąsi, bet iš pradžių darėme paprastą pratimą, kad visas karinis turtas būtų suvestas į elektroninę sistemą, kad jisai būtų matomas, žinoma, kur jisai, kiek panaudota, kiek nepanaudota, užtrukome ten porą metų, kol suvedėm, bet žinot, suvedimas buvo prasidėjęs prieš kažkur 15 metų. Buvo suvesta tik tai, labai nesuklysiu, 5%. Kad pasiekti bent jau apskaitą, normali apskaita, kad būtų taip, pasenusios IT sistemos, jas reikia atnaujinti. Ir manau, čia irgi vienas iš tokių iššūkių, kuris nėra toks lengvas ir paprastas, kaip kitose civilinėse sistemose. Kitas dalykas, ėjome specialių įstatymų keliu, kai norėjome mažinti biurokratinius barjerus. Reikia poligono, poligono įstatymas. Reikia, kad infrastruktūra greičiau judėtų ir atsisakytų kai kurių civilinių tokių stabdžių. Buvo statybos įstatymas ir dar ten šeši įstatymai keičiami. Ir trumpinom dėl to laiką, kad pradžia, ne tai, kad pastatytas, o kad pradžia prasidėtų ne po 3 metų, o bent jau po 6 mėnesių. Specialūs įstatymai. Tai nėra pats geriausias kelias, bet tai nu, tiesiog buvom išsikėlę savo tikslą, kad negalime laukti. Reikia skubinti, geopolitinė padėtis keičiasi, dinamiškai ir iš tikrųjų buvo daroma daug, bet pagrindinis dalykas vis tiek planavimas. Ir tuo metu, pamenu, atėjus į postą, mačiau, kad virš trečdalio lėšų vienai par kitaip metų eigoje perskirstoma. Nebūtinai, kad tai vien tik blogas planavimas ir to buvo, bet ir kai kurie dalykai neateina laiku. Visko buvo. Buvo sumažinta, jei nelabai suklysiu, iš valstybės kontrolės, aš prisimenu, kažkur iki 17% tas perskirstimas. Bet jo išvengti, ko gero, krašto apsaugos sistemoje ne visada įmanoma, kad būtų nulis perskirstimas. Tai vadinasi, nes ten kartais atsiskaitimai yra dideli avansiniai, teko rasti didelius avansinius atsiskaitimus. Kaip žinant, kad 100 milijonų guli kažkur sąskaitose, bet dar jie nepervesti gamintojams iš agentūrų, pavyzdžiui, užsienyje, dėl to, kad, pavyzdžiui, pėstininkų kovos mašina buvo iš pradžių su problemomis, kurias reikėjo išspręsti. Jos buvo išspręstos, pinigai galiausiai buvo išmokėti, bet ne atvirkščiai, kad sumoki visus pinigus ir tada lauki, kągi tau atiduos. Nes su gamintojais visokių problemų buvo, jas reikėjo spręsti ir tai kartu ir finansiniai dalykai, kurie va tos sistemos, nu, sakyčiau, tą pinigų panaudojimą kartais iškreipia. Atrodo, kad pinigai nesumokėti, nors turėjo būti sumokėti, mokėti, bet mes sprendėm vat, būtent problemą, kad produktas būtų tinkamas ir visa kita. Tai čia yra daug tokių persipinusių dalykų ir dalį pavyko išspręsti. Tik nesutikčiau, kad mes su tuo iššūkiu didėjimo finansų nesusidūrėm, nes dvigubai buvo padidintas finansavimas, dvigubai ir būtent pirkimų srityje. Ir aš mačiau, kad pirkimo organizatoriam 5 kartus išaugo darbo krūvis. Na, mes didinom be bejonės ir atlyginimus. Vyriausybės buvo beje specialus sprendimas, kad padvigubinti algas tiem žmonėm, kurie, pavyzdžiui, IT specialistai, projektų priežiūra užsiimantis, nes reikėjo konkuruoti ir su privačiu verslu, ir šiuo atveju dabar konkuruoja. Juk tu gali vystyti vieną didelį projektą, o gali gauti pirkimų suorganizuoti dešimtį, šimtus projektų vienu metu. Tai žmonės taip juda ir buvo judėjimas dešimtadalis pirkimų specialistų kasmet išeidavo iš darbo ir dabar tas procesas matyt nėra sustojęs.
12: Dėl to greičio ir skaidrumo, nes turbūt labiausiai apsistoja visi šiandienos pašnekovai ties šia tema, nes reikia greitų sprendimų, reikia greitai panaudoti pinigus, bet lygiai taip pat to skaidrumo reikia. Ir atrodytų, kad ką čia ir kalbėjo visi, kad na, bijo turbūt dažnai žmonės suklysti, dėl to tos ir perteklinės procedūros atsiranda, bet visgi, ponia Segalovičiene, ar įmanoma labai aiškiai suderinta greitį ir skaidrumą. Būtent tokioj srity, kaip krašto apsaugos ministerija, nes turbūt, jeigu mes kalbėtume apie kažkokią kitą sritį, tai ir visuomenės yra daugiau tame, nes dažniausiai labai viešai informacija yra skelbiama, galima žurnalistiniais tyrimais užsimti, gali kažkokie šiaip žmonės pasižiūrėti, kaip viskas yra vykdoma ir valdoma, o čia viskas jautru, viskas slapta ir tada dar reikia greitai, bet ir skaidriai. Įmanoma kažkaip paaiškinti, kaip tą suderinamumą rasti?
13: Be abejo, kad įmanoma, todėl kad na, tai yra labai svarbus dalykas, tai yra įgyvendinti planus. Tai jeigu tu suplanuoji ir laiku įgyvendini, nevėluoji, vadinasi, tu įvykdai savo greičio na, užsibrėžtą tikslą. Kai atsiranda vėlavimai, kai atsiranda neįgyvendinti darbai, tai tada atsiranda problema. Na, pavyzdžiui, vienas iš tokių indikatorių, ką mes žiūrėjom, tai yra gruodžio karštinė, ta vadinama. Nes gero valdymo indikatorius yra, kad tu per pirmus tris ketvirčius išleidi didžiąją dalį sumos. Ir dabar mes matom sistemai, kad iš tikrųjų blogėja tas rodiklis. Tai šiuo atveju iki paskutinį ketvirtį vis daugiau atsiranda pinigų ir yra to gruodžio karštinės momentų. Ir kas tada atsitinka? Tada atsiranda naujos rizikos, kurios, na, kažkokius nepamatuotus pirkimus, perskirstimus daryti. O va čia jau atsiranda erdvė tam kažkokiam tai neskaidrumui.
12: Bet paprastam žmogui turbūt tai, ką jūs dabar sakot, atrodo, kad tai reiškia per daug pinigų skiria, nes neturi kur išleisti.
13: Ne. Turbūt, būtent tai, kad nespėja išleisti ten, kur reikia. Tai šiuo atveju tikrai čia yra labai svarbus momentas.
17: Tai galima pastebėti šiek tiek dėl neskaidrumo, nes kai vyksta perskirstimas, vis dėlto jisai vyksta planavimo vadovo ribose. Tai nereiškia, kad tų dalykų nereikia, tiesiog juos galima galbūt įsigyti greičiau, jie irgi reikalingi, čia ir dabar dažnai. Tai dėl to pinigai nukeliauja, kur greičiau galima įsigyti, jei jau jokiais būdais negalima panaudoti. Tai yra planavimo vadovas, ten dešimtmečiui sudarytas ir iš jo įmami dalykai, kuriuos galima įsigyti greičiau.
13: Bet mes matom, kad pavyzdžiui, pirkimų planai, jie vidutiniškai keičiami 14 kartų per metus. Ir atrodo, kad na, turėtų kaip ir geopolitinė situacija, nes tikrai dabar labai besikeičianti ta situacija ir yra specifikos, bet mes matom, kad tokie planų pakeitimai ir perskirstimai vyksta tokiuose kasdieniniuose dalykuose, baldų pirkime, ten ir panašiai. Tai nebūtinai yra tik su karinė įranga, ginkluotė ir taip toliau. Tai liktai kaip ir matyti, kad na, buvo galima suplanuoti juos. Bet kadangi liko pinigų, nepanaudoti jie buvo, tai na, tada stengiamasi pirkti kažką, kas buvo galbūt mažesniam prioritete, bet nepanaudojus reikia juos panaudoti, be abejo. Sistema taip veikia. Be abejo, kad planavimas bendrai ir plėtros planų pačios ir kariuomenės, mes matom, kad jie labai dabar daug vyksta tokio ad hoc principu. Politiniai sprendimai vyksta ir taip toliau, bet tas bendras planavimas, mes matom, kad daug labai planų yra neatnaujinta, kurie leistų labai, labai kryptingai veikti, nepamiršti kai kurių svarbių dalykų ir viena iš mūsų rekomendacijų buvo būtent atnaujinti pajėgumų plėtros planus.
12: Padarom trumpą pertrauką, paklausom naujausių žinių ir tuoj sugrįšim.
18: pokalbis.
19: Žinių radijas.
1: 15:30.
19: Žinios.
1: Teismas skyrė laisvės atėmimo bausmę už neteisėtą Etiopijos piliečių gabenimą. Mokestį už Lietuvoje registruotą krovininį transportą grąžino 5 jo vengusios įmonės. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, LTA pranešimus, taip pat Žinių radio informaciją. Prezidentui Gitanui Nausėdai pasiūlius atidėti griežtesnius reikalavimus dešimtokams pagrindiniam išsilavinimui įgyti, jo patarėja Jūratė Litvinaitė sako, kad šalies vadovo šiuo klausimu tikisi lyderystės iš švietimo, mokslo ir sporto ministrės. Pasak Litvinaitės, svarbu peržiūrėti, kodėl dalies savivaldybių pagalbos sistema moksleiviams neveikia. Savo ruoštų Raminta Popovienė prezidentui vetavus įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti, teigia gerbinti šalies vadovo sprendimą, tačiau mananti, kad tai problemos neįspręs. Švietimo ministerija sakė, kol kas nežinanti, ar Seimas susirinks į neįlinę sesiją spręsti šio klausimo dar iki rugsėjo, tačiau jos manimu tokios sesijos prireiks. Panevėžio apygardos teismas Eritrėjos piliečių už neteisėtą žmonių gabenimą per valstybės sieną bei neteisėtą fizinių asmenų dokumentų panaudojimą skyrė 1 metų laisvės atėmimo bausmę. Kaip pranešė generalinė prokuratūra, dar 2 Etiopijos pilietės nuteistos dėl neteisėto fizinių asmenų dokumentų panaudojimo. Visi 3 nuteistieji yra 26 metų amžiaus. Šiuo metu sausio mėnesį patikrinę į Lietuvą įvažiavusį maršrutinį autobusą vykstantį iš Rygos į Varšuvą, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai atkreipė dėmesį į 2 jaunas moteris, pateikusias Eritrėjos pilietėms Graikijoje išduotus leidimus gyventi ir pabėgėlio kelionės dokumentus. Netrukus paaiškėjo, kad iš tiesų autobuso keleivės yra iš Etiopijos, o minėti dokumentai priklauso ne joms. Abi moterys maždaug prieš pusmetį buvo neteisėtai patekusios į Latviją iš Baltarusijos bei gyveno pabėgėlių centre. Balandį paaiškėjus, kad dėl mokesčio už Lietuvoje registruotas krovinines transporto priemonės vengimo per pastaruosius metus valstybė galėjo netekti iki 36 milijonų eurų, savanoriškai šį mokestį iki šiol sumokėjo 5 įmonės iš maždaug 800, nurodė Lietuvos transporto saugos administracija. Valstybės mokesčio inspekcijos duomenimis bendrovės padengė daugiau nei 9 tūkstančių eurų sumą. Stiprinant šalies kelius gadinančių vilkikų eismo kontrolę, susisiekimo ministras sako, kad iki 2028 metų šalyje įrengus 18 naujų svarstyklių, pažeidimų dėl jų svorio turėtų sumažėti bent 30%. Tai numato Juro Taminsko pasirašytas artimiausių kelerių metų veiksmų planas. Taminsko teigimu šiuo metu magistraliniuose keliuose veikia 2 automatinio svėrimo vietos, o per 3 metus svarstyklių tinklas bus plečiamas, į kasmet papildant po 6 naujas svarstyklės. Europos centriniam bankui nepakeitus bazinių palūkanų normų, Lietuvos banko valdybos pirmininkas mano, kad rugsėjai palūkanos turėtų būti padidintos. Gedimino Šimkaus teigimu šiuo metu nėra jokių antrinių efektų, tačiau kainų kilimas pakankamai ilgą laiką išlieka aukštesnis nei tikslinis bendrijos lygis, o tai reikalauja sprendimų.
20: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Rytoj trumpas lietus, numatomas tik kai kur, naktį rytą vietomis nusidrieks rūkas, vėjas bus vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrėje šilčiau apie 15, rytoj diena bus nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
19: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
21: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
22: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
0: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Įsidėkite atnaujintą žinių radio programėlę ir mūsų Facebooką bei geriausių laidų įrašus YouTube kanale pasieksite vieno mygtuko spustelėjimu. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
20: Žinių radijas.
12: Pokalbis. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Mes šiandien kalbam apie gynybos finansus, kaip užtikrinti, kad kiekvienas euras būtų panaudotas ten, kur jo labiausiai reikia. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė, krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa ir buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Šiandien studijoje jūs rašot, matau savo pastebėjimus, būtinai juos adresuosiu, tik tai jau laidos gale. Matau, kad labai kai kurie taip detaliai viską prašo ir visas situacijas, tai įdomu bus išgirsti ir dabartinės vadovybės nuomonę apie kai kuriuos jūsų klausimus, bet dar šiek tiek sustokim prie gynybos biudžeto, kuris atrodytų, kad nuolat auga. Aš taip irgi pristačiau temą, sakau, kad veikiausiai dar paaugs ir turbūt čia jau dabar nebe paslaptis, kad gali augti dar kartelį gynybos biudžetas. Rudenį pamatysim, kaip gali tai atrodyti. Bet visgi, dėl paties biudžeto mes dabar turim tą eilutę ir daugiausiai kalba. Ir prezidentas Nausėda išstoja su 5-6 procentais. Buvo ta, kad mums reikia iki 2030 metų divizijos ir dėl to būtent mums reikia 5-6 procentų. Kas po to, po 2030, ponė Segalovičė?
13: Na, po to dabar valstybės strateginiai dokumentai nerodo aiškaus valstybės apsisprendimo, kas po to. Tačiau auditai rodo vieną,

0: mes depolitizuotume maksimaliai šitą klausimą, nes jeigu valstybė apsisprendė didinti savo saugumą ir tikrai pakelti krašto apsaugos sistemą visiškai iš vieno lygmens į kitą, tai turime turėti aiškiai strateginę kantrybę ir kad tai netaptų tokių labai didelių politinių debatų klausimas ir visą laiką ant tokio rizikos laipsnio. Tai, nes tai yra gyvybiškai svarbu valstybėje ir mes turim susikurti tą savo apginamumą. Tai to tikrai trūksta strateginiuose dokumentuose ir mūsų siūlymas yra įtvirtinti nacionalinio saugumo strategiją.
1: Viceministrė, matot, kad jau dabar reikėtų tą temą nešti į paviršių ir greičiau tartis dėl to?
2: Nebejotinai, iš gynybos planavimo perspektyvos tai yra būtina, nes mes ir turėsime ir plėtoti toliau tam tikrus pajėgumus, mes negalėsime sustoti, bet ypatingai juos išlaikyti. Tai čia bus kritinis dalykas. Ir po 30 metų dėti brūkšnį ir sakyti, kad bus 3%, tai būtų iš esmės turbūt arti nužudimo to, ką sukūrime. Tai reikia suvokti to pasekmes ir mes to negalime leisti. Tai iš esmės turėtų būti toks platus politinis sutarimas ilgalaikiai perspektyvoj tą išlaikyti ir mes suprantame, kad ir NATO yra vadinamasis tikslas 5%, aišku, jis yra šiek tiek galbūt, niuansuotas, kadangi tenai kalbam apie 3,5 tiem gryniesiems kariniams pajėgumus ir 1,5 susijusiems tikslams, kas aišku toks lauksumas atsirado dėl atskirų šalių, kaip sakyt, politinės valios trūkumo įsipareigomo 5% gynybos, bet mes esame rytinėme flange, mes ir kaip regionas, ir šiaurės šalys, mes einame link to ir mes neturėsim kitų priežasčių. Čia tiesiog matematika tą rodo iš principo, tai jeigu mes į matematiką nežiūrim, tai mes vadinasi tai, ką dabar nupirkom, mes tada sutinkam, kad 30 ar 40% mes turėsime tiesiog numesti į pakrumę ir palikti. Tai mes tiesiog to negalime leisti.
0: Kodėl šita tema yra dar svarbi? Valstybės kontrolė esame ir fiskalinės stebėsenos institucija mūsų valstybei. 28-29 metai Seimo nariams, sakiau, plenarinių posėdžių salį. Bus kritinis metas, jeigu nebus pratesta būtent išimtis iš Europos komisijos išlygos būtent dėl fiskalinės drausmės ir gynybos. Bendrai ir netgi nepaisant šito, Lietuva turės iššūkių su savo biudžetu. Ir tuomet bus tikrai atsiras politikų tarpe labai rimtos diskusijos, kiek skirti pinigų gynybai. Ir nusistatyti ir pasirašyti visiems ir pasakyti, kad štai mes, tai bus mūsų tikrai prioritetas numeris vienas, vertėtų ir būtų tikslinga, nes diskusijų, kur, kaip paskirstyti išlaidas, tikrai bus labai didelių ir tame visame kontekste gali atsirasti, labai rimtų, aš matau rizikų, kad, kad gynybai gali ir nebūti tokio prioritetų.
1: Pone Anušauskai, aš įsivaizduoju, kad konservatoriai veikiausiai sutiktų kažkaip svarstyti tokį klausimą, įsirašyti bendram partijų susitarime. Bet mano klausimas galbūt būtų jums, kad ir klausytojams būtų labai aišku. O kas jeigu po 30-ųjų štai tampa 3% BVP gynybai? Ar mes galim kalbėti apie tai, nes turbūt ir bus, ir gali būti taip, kad jau bus vykusios derybos, tarkim, tarp Ukrainos ir Rusijos, karas pasibaigęs. O kas tokiu atveju? Ir kaip paaiškinti rinkėjams, kodėl vis tiek reikia išlaikyti tą procentą didelį?
3: Na, 3% aš manyčiau tiesiog nepakaktų esamų sukurtų pajėgumų išlaikymui. Tai vienas dalykas. Aš neturiu iliuzijų dėl Rusijos. Tol, kol tokia politinė santvarka Rusijoje egzistuoja, jos agresyvumas jokiais pavidalais nesumažės, dėl to mums reikia ruoštis ir kadangi mes akivaizdžiai matom, kad ir tai akivaizdu, manau ir klausytojams, kad visi gynybiniai projektai negali būti įvykdyti vienos vyriausybės, vienos Seimo kadencijos ribose. Reikalingas politinės gynybos susitarimas. Bet reikia ir į mūsų opozicijos pasiūlymo šiuo atveju, manau, reaguoti, bent ne tik atmetimo būdu išbraukimų iš darbo tvarkės, kai siūlome svarstyti, pavyzdžiui, dronų sieną, ten gynybos linijos, ten panašius dalykus. Na, atmetimo reakcija vis dėlto. Aš manau, kad gynybos susitarimą tikrai reikia atnaujinti. Kalbos apie bepiločius, apie jų panaudojimą.

0: jų naudą. Jau žinau, kad kariuomenė ir pilotinius projektus vykdo ir kai kuriuos kitus dalykus diegia, kad daug kas keičiasi. Tiesiog reikėtų matyti sutarti, kad ir opozicijos siūlomi projektai būtų išsamei, detaliai nagrinėjami, geresnės jų dalis pasijomos vykdymui, nes ir iš nos kadencijos atėjo ir divizija, ir, kaip sakoma, kitų pajėgumų plėtra, kuri dabar įgyvendinama, atėjo ir vokiečių brigada, kuri dabar yra įgyvendinama. Taip kad aš manau, kad bendras sutarimas ir gynybos atnaujintas susitarimas reikalingas.
1: Gerai, tam, kad jeigu taip jau nutiks, kad iki 2035 mes turėsim 5-6 procentus, tai faktas, kad to pasitikėjimo turbūt iš visuomenės reikės dar daugiau. Ir šiek tiek aptarkim viceministrė tą Audriaus Beinoro istoriją, čia kuris sukėlė daug klausimų. Delfi.lt jis papasako, kad neteko tarnybos tuo metu, kai pradėjo kelti klausimus apie viešuosius pirkimus. Tačiau vėliau, kaip žinia, buvo pakeistos tos ginčito pirkimų sąlygos. Jūs kažką šiai dienai jau daugiau žinot? Nes čia antradienio naujiena, gal kažkas yra jau daugiau paaiškė.
2: Tai aš gal pasakyčiau taip, kad pulkininko leitenanto Audriaus Beinoro išėjimas į atsargą, na, jis nėra susijęs su pirkimų istorijomis. Tai yra karininkas, kuris sulaukė 56 metų. Yra dabar po praėjusių metų įstatyminių pakeitimų egzistuoja galimybė, aišku, prašyti, siekti pratesimo, bet tai nėra jokių būdų automatizmas. Ir sistema vertina, kariuomenė teikia patarimą, na ir priimėjami yra sprendimai dėl to, ar pratesti tą tarnybą ar ne. Ir čia, kaip pasakyti, vieni renkasi tuos pratesimus, čia nėra tokia situacija, kad, žinot, visi prašo, visiems pratesta ir vienintelis Audrius Beinoras ar pulkininkas leitenantas Nerijus Rimkevičius, kuriems buvo nepratesta, yra tie, kurie net nenori pratesimo ir kurie jo net neprašo. Bet aš sakyčiau visų pirma, kad tai nėra susijusi ta, aiškiai, su pirkimu visa ta istorija. Mes vertinam bet kokius prašymus, paklausimus, skundus, kaip juos bepavadinsi, iš krašto apsaugos sistemos darbuotojų, iš šalies, kurie ateitų ir kuriuos galėtume vertinti. Ir tie skundai arba Audriaus Beinoro pateikti vertinimai, na, jie buvo vertinami ir dėl jų buvo atliekamas vertinimas, tyrimai ir taip toliau. Tai, bet tai jokių būdų, na, nebuvo, nes mes tada visiškai, aš nematyčiau čia jokių pasitikėjimų, kad jeigu mes propaguojam, ir tai iš tikrųjų yra tiesa, kad mes sudarinėjame ir korupcijos riziko žemėlapius, dabar įsigimus rytį eisim vėliau į personalo rytį ir kitas rytis, tai mes turime skatinti žmonės. Ir aš pats esu vyresnių karininkų komisijos pirmininkas, kuri teikia patarimą su kariuomenės patarimu ministrui priimti sprendimus. Ir aš galiu atsakingai pareikšti, kad tos istorijos neturėjo jokios įtakos dėl šio karininko, na, pratesimo ar nepratesimo, arba suteikimo jam tos tolesnės tarnybos.
1: Mes visokių istorijų esam regėję ir daug žiniasklaidoje įvairiausių istorijų yra nuskambėję. Čia dabar ir kariuomenės vado Rupšio dantų tas visas skandalas, kuris buvo be įsisiubuojantis. Pati prisimenu, kad tuo metu, na, labai nenoriai yra kalbama apie tokias istorijas ir atrodytų, kad iš karto manoma, kad tai kažkaip kerta per pasitikėjimą, nors veikiausiai, kad tas toks aiškesnis ir atviresnis bendravimas su to pačia žiniasklaida, ponia Anušauskai, galbūt duotų daugiau pliusų ir kaip tik didintų pasitikėjimą. Aš suprantu, kad iš karto norėtųsi stoti ten bet kuriam ministrui į kariuomenės vado pusę, kalbant, pavyzdžiui, apie tą pačią istoriją pono Rupšio, bet veikiausiai dažniau galima matyti, kad apsitveriama kažkokia tylos siena ar vos nepykstama, kad yra to klausinėjama arba tokios istorijos iškeliauja į viešumą. Kaip čia reikėtų kažkaip keisti požiūrį?
0: Žinot, prie ministro yra generalinis inspektorius, kuris sprendžia ne vieną, ne šimtą, ko gero per metus būna koks tūkstantis karių skundų, pačių įvairiausių. Kažkam nedavė atostogų, kažką nepratesė sutarties, pačių įvairiausių skundų, pabrėžiu, ir ta struktūra realiai egzistuoja, važiuoja į vietas, daro tyrimus, išsamius, buvo buvo visokių komplikuotų atvejų ir inspekcija ir ministrui teikė rekomendacijas. Visko buvo, aš manau, kad visko yra ir visko dar bus. Pati struktūra ne tai, kad slepia, bet jinai turi savyje svertus, kuriuos galima naudoti ir išspręsti pačias komplikuočiausias situacijas. Kodėl ne viskas būtinai išeina į viešumą? Daug yra ne tik privačios informacijos, ne tik ten su kokiom nors paslaptim susijusios, bet iš tikrųjų ir žmonės, kariškiai, kiek man teko susidurti, vis dėlto į viešinimą tų reikalų žiūri atsargiai. Dėl pačių variausių priežasčių, mano, kad galbūt ateityje tarnybai gali pakenkti ir panašiai. Visko būna. Tiesiog pabrėžiu, viduje sistema turi svertus, kuri gali komplikuotą situaciją spręsti.
3: Iš tiesų, mūsų auditai, įdomų skaičius, tai yra 21-25 metų krašto apsaugos sistemoje tų paprastų pirkimų buvo atlikta 111 tūkstančių, tai yra labai didelis skaičius. Mes pasiėmėme 36 tik tai, pačius jau rizikingiausius, kur mums atrodė iš anksto, kad ir netgi pačiuose rizikingiausiuose pirkimuose, tik tai dalyje mes radome tų netitikimų teisės aktam 47%, 17 iš 36, bet tai yra vis tiek yra daug. Tai yra daug ir jeigu kalbėti, pavyzdžiui, apie viešųjų pirkimų tarnybos daromus patikrinimus, tai dabar randama tų tokių vienokių arba kitokių viešųjų pirkimų pažeidimų virš 60%. Mes sakom, kad siekti reiktų ne daugiau negu 15, taip gali atsirasti tų įvairiausių netitikimų teisės aktam dėl kažkokios klaidos. Svarbiausia, kad nebūtų korupcinių dalykų. Vat čia yra svarbiausias dalykas užtikrinti pačiai sistemai, nes kartais dėl nemokėjimo, dėl nekompetencijos, viešiai pirkimai vis tik procesas, kuriame atsiranda tų klaidų, tai ta tolerancija gali kažkokia tai būti. Tačiau, šiai dienai tikrai matom ir bendrai, kaip organizuojama viešųjų pirkimų sistema, pavyzdžiui, GRA, gynybos resursų agentūra, turi tokią užduotį identifikuoti rizikingus pirkimus, juos įvertinti ir pateikti pasiūlymus, kaip tobulinti. Jinai net pati netlieka savo misijos. Tarsi net 31% rizikingų pirkimų, jinai pati sako, čia rizikingas, bet nieko aš nevertinu, nepadarau ir nepateikiu pasiūlymų, kaip tobulinti. Tai pati sistema turi stengtis idealiai įveikti šitoj vietoj, vardant to skaidrumo, ir tikrai tą galima padaryti, nes nepaisant to, kad tikrai ir užimtumai ir visa kita yra.
1: Atiduokim duoklę ir klausytojams, prašysiu tokių gal trumpesnių reakcijų į jų klausimus, nes jų yra visai nemažai. Štai Darius rašo, aš vis klausau verkšlenimus apie pirkimų specialistų trūkumą, bet ar tai tyčia daroma ar iš nežinojimo, kuo abejoju, kad esminė priežastis yra darbo užmokestis. Užbėgant pašnekovams prieš akis, ne 1500 į rankas pirkimų specialistui nėra geras darbo užmokestis, kai jis rizikuoja savo padėtimi dėl ateities galimai padarius klaidą. Gal gynybos resursų agentūroje siūlomi šiek tiek didesni darbo užmokesčiai, apie 2000 neto, bet ieškoma darbuotojo, kuris turi statybų sektoriaus patirties, kas reiškia, kad jam reikėtų mokėti kaip geram specialistui nuo 2500 iki 3000 eurų darbo užmokestį į rankas. Darius kelia būtent šį klausimą. Gal, ponė Segalovičiane, jūs ir galėtumėt sureaguoti?
3: Galėčiau sureaguoti. Tikrai štai kodėl mes labai aiškiai davėm rekomendaciją krašto apsaugos ministerijai sukurti motivavimo sistemą. Šiuo atveju vadinasi gerą atlyginimų sistemą, kažkokius bonusus tam, kad pritraukti, nes tikrai darbas yra įtemptas ir mes turim labai aiškiai iki 30 metų šita komanda turi būti labai, labai gerai apmokama, nes reikia tikrai skirtingų specialistų. Antras dalykas – įsivertinti galimybės pritraukti iš kitų viešųjų institucijų. Šiuo atveju labai giminingų. Galbūt susisiekimo ministerijos sistemų yra gerų viešų pirkimų specialistų. Vyriausybė gali susitarti. Duokim tiem žmonėm atlyginimą, duokim jiem garantijas ir padarykim, kad jie dabar savo funkcijas vykdytų čia. Tai pati sistema tarpusavė daugiau turi kalbėtis ir tokio vyriausybinio koordinavimo. Tai tikrai tą galima padaryti ir mes matom, kad to trūksta, štai dėl ko rekomendavom.
1: Norit gal papildyti, ponia Vicinis?
2: Na, aš visiškai pritarčiau, kadangi vertinant, tarkime, Vokietijos brigados projektą ir infrastruktūros valdymo agentūros pačią situaciją, tai buvo tokie priimti sprendimai ir ištingi, kad reikia padidinti, nors buvo įvairių irgi reakcijų ir krašto apsaugos sistemos viduje, nes tada gaunasi tarsi išbalansuoji atlyginimus vienos įstaigos prie kamo versus visų kitų, bet akivaizdu, kad gynybos resursų agentūra yra tokio pat lygmens ir dar ir gerokai mastas didesnis, nes vertinant, kad na, iš šių metų biudžeto tai didžioji dalis sandorių dalyje, na, tarkim, arti apie 2,5 milijardo yra gynybos resursų agentūros, tai vadinasi, ar ta agentūra yra pasiruošęs, tai visas tam tikrų priemonių imtasi, bet manau, kad tai nepabaiga, reikia tikrai dar matyti didinti tuos atlyginimus, pritraukti, nes tos rizikos yra didžiulis ir mes neturėsim čia kitų šeičių.
0: Na, ir nepamirškim, kad krašto apsaugos struktūrose, pavaldžiose organizacijose vis dėlto dalis yra kariškiai, kurie ten tarnauja, o kariškio atlyginimas ir skatinimo sistema griežtai sureglamentuota įstatymu. Vat jeigu krašto apsaugos ministerija ateitų į Seimą su pasiūlymais, kad, pavyzdžiui, kariškiui ne kartą į metus būtų galima sumokėti premiją dėl to, kad jisai padarė daugiau darbų, negu jam buvo ten skirta, tiesiog daugiau dirbo, daugiau padarė. Vieną kartą į metus yra skatinamas, gali būti skatinamas. Ir šitie dalykai dar daugiau galima pavardinti, tiesiog, sakau, yra labai griežtai reglamentuota, dėl to ne viską galima vien tik tai ministro, visi ministrų sprendimais sutvarkyti.
1: Dar porą klausytojų pastebėjimų. Romas rašo, svarbu ne tik skirti finansavimą, bet ir tinkamai valdyti įsigijimus, kad neprisipirktume praeities karo įrangos, pavyzdžiui, tankus. Na, tai čia jau nepradėsim dabar diskusijos dronai tankai. Kitas klausytojas, komendantūrams dėvėtos lauko uniformos, tik batai nauji, o tankams miške keliuko asfaltas. Jau net nesinori aukoti gyvybės piliečiams, kaip skuduru per veidą. Toks klausytojo komentaras, čia gal kažkas nori dėl to sureaguoti, nes čia apie batus ir įvairias uniformų problemas. Tai nuolatos galima girdėti iš įvairių kariškių. Yra šita problema?
2: Taip yra. Mes pozityviai žiūrime jos sprendimą ir matyt bus skirtos tos lėšos, kad spręsti tas problemas. Nepasakysiu, kad ar visiems iš karto, nes irgi visur tas lėšų klausimas, bet čia faktas tas, kad yra visuomenė nori, ateina, prisideda, vadinasi, mes irgi turime tai atliepti. Tai mes žinome tą problemą ir ją tikiuosi išspręsime greitu laiku.
1: Albino pastebėjimas, labai atsargiai kalbate, juk logiška, jog su dideliais pinigais eis kartu ir korupcija bei pinigų plovimo schemos. Ne viena vyriausybė dirbo ties tuo schemų konstravimu. Spragos sąmoningai buvo netvarkomos, trūkumai nešalinami. Čia linkstama ant to, jog reikia labai didelio masto tyrimo. Bet kas iš to, jei ištirs, viskas bus vis tiek įslaptinta, nes nebus kam dirbti, jei visi į kalėjimus bus susodinti. Toks Albino pastebėjimas.
0: Nu, čia galim vertinti kaip humoristinį pasažą.
3: Ne, bet kas turbūt rimto šitam klausime, tai yra šiaip labai rimtas klausimas yra, na, slaptumas, su kurio ir valstybės kontrolė susidūrė, tai šioje vietoje mes esam, pavyzdžiui, labai principingi ir sakom, kad na, visko užslaptinti tikrai ne, ir nes įstatymo turim laikytis, ir įstatymas nesako, kad viskas yra slapta. Ir tikrai labai reikia preciziškai pasižiūrėti, kas slapta, kas ne, štai kodėl, na, ir valstybės rezervo auditas, jisai buvo pakankamai atviras ir vat rūpjūtį pabaigsime ginkluotės įsigijimo auditą ir tikrai bus dalis duomenų atvira. Tai bendrai, na, galiu nuraminti, kad štai dėl ko valstybės kontrolė ir daro tos auditus, tai yra vienas iš instrumentų užtikrinti tą skaidrumą ir kurti tą pasitikėjimą. Nes mes objektyviai nešališkai ateinam ir pasižiūrim viską, kas mūsų to audito objekte yra ir duodam žmonėm viešai tą informaciją. Tai labai svarbu ir domėtis šitoje vietoje.
1: Dėl to slaptumo jūs kažkaip peržvelgiat viską, galėtumėt atviriau, pavyzdžiui, skelbti visuomenį, ar nėra tokių specialių peržvalgų ir pasižiūrėjimo vien tam, kad būtų padidintas visuomenės pasitikėjimas?
2: Mes puikiai suprantame, kad tą informacijos jos reikia daugiau ir mes va turėjome diskusiją ir su valstybės kontrolieriai ir Seime, audito komitete, kur yra ypatingai turbūt visuomenė kelia, aišku, viso biudžeto, bet valstybės gynybos. Ir ten, kur piliečiai sumoka ir daro savanoriškas įmokas, tai kur tie pinigai nueina? Į kur? Tai ir šia už tanką sumokėjo, ir šia uniformą, kurią vat klausė, tai gal visi tie pinigai turėtų būti skirti į uniformas, kad jį matytų, va, piliečiai, kur ateina. Tai aš sakyčiau, kad mes išgirdome, mes pateiksime platesnį informaciją, kad būtų aiškesnis supratimas ir mes kur tos pinigus naudojam. Tik čia irgi turbūt nereiktų nueiti didžiulius kraštinumus, nes mes esame labai tviri, nes tai, ką mes esame iškomunikavę, atrodo, tai kartais man asmeniškai atrodo, kad Rusijai nelabai ką reikia daryti, užtenka pasiskaityti spaudos postus ir...
0: Tikrai nesutinku, tikrai yra ką Rusijai daryti, bet šiuo atveju, kai kalbam apie paslapčių įstatymą ir lydinčius teisės aktus, ten labai aiškiai parašyta, kas gali būti įslaptinta. Labai aiškiai. Ten, pavyzdžiui, konkretus pajėgumai ir panašiai, daug dalykų gali būti įslaptinama nepagrįstai. Į tai turi būtent ir politinės komandos atidžiai svarstyti, žiūrėti, kadangi savo laiku pats patyriau. Kai buvo tyrimas po prokuratūros dėl laiško.
2: Truputėlį, žiūrėkit, noriu čia kontrargumentuoti, mes čia yra rimta šiaip diskusija ir tarkime, kalbant net apie tą pačią oro gynybos sistemą ir ką mes matome, ko nematome, man atrodo, kad mes kartais politiškai prisišaudom savo kojas, viešai diskutuojam apie kritinius trūkumus, kur yra...
0: Techninė specifikacija jau.
2: Kritinius trūkumus, bet mes iš esmės ir vat gynybos resursų agentūra ir viešai daug kas prieinama, galim matyti, bet tu tikrai neįvertinsi,
3: nepamatysi. Valstybės paslaptis irgi yra valstybės turtas, reikia šito nepamiršti. Ir tą daryti proporcingai ir atsakingai. Tai tikrai, tikrai pritariu.
1: Ir kažkaip surasti turbūt ginklus kaip kovot su sąmokslo teorijom, kurių irgi ne viena pradeda vystytis, kai tik tai yra kalbama apie didesnį biudžetą skiriamą gynybai. Reikia veikiausiai to ieškoti, bet ačiū visiems, kad sudalyvavot, visiškai išseko mūsų laidos laikas. Tikrai dar turėtume ką aptarti. Kartu su mumis buvo valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė, viceministras Karolis Aleksa ir krašto apsaugos ministras buvęs jau Arvydas Anušauskas, ačiū, kad klausėt ir kitų kartų.
4: Atviras pokalbis.
5: Žinių radijas.
6: Dabar 16 valandų.
5: Žinios.
6: Šiauliuose lankėsi JAV kariuomenės atstovai su miesto vadovybe aptarė pasirengimą krizėms. Latvijoje tyrimą ar pagalbos Ukrainai organizacija galėjo būti padegta Rusijos naudai. Prancūzijoje dėl miško gaisro evakuota 40 000 žmonių. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentui Gitanui Nausėdai vetavus įstatymo pataisas dėl 10-okų egzaminų kartelės atšaukimo bei pasiūlius jų įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų, Seimo opozicijos atstovai šį šalies vadovo sprendimą vadina prasmingu. Anot jų tai suteik šansą apsvarstyti priemonės, kuriomis būtų gerinamas moksleivių pasiekimų lygis. Liberalas Simonas Kairys mano, kad Lietuvos švietimo sistema dar nėra pasiruošusi bendrųjų reikalavimo atšaukimui. Jo teigimu pirmiausia būtina peržiūrėti alternatyvius būdus, kaip moksleiviams suteikti reikiamą pagalbą. Tuo metu konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė mano, jo kortelės atšaukimo atidėjimas padės švietimo mokslo ir sporto ministerijai geriau apsvarstyti priemonės, kuriomis būtų gerinamas moksleivių pasiekimų lygis. Lietuvos apeliacinis teismas nutraukė bylą, kurioje ginčyta teisė į strateginės šalies bendrovės koncerno Achemos grupė kontrolinio akcijų paketo įsigijimą. Apie norą įsigyti daugiau nei 300 milijonų eurų vertės grupės akcijų paketą buvęs koncerno prezidentas, dabar smulkusis akcininkas Arūnas Laurinaitis, paskelbė dar pernai vasarį, o kiek anksčiau 2024 gegužę žiniasklaida paviešino, kad pagrindinės koncerno akcininkės Lida Lubienė ir Viktorija Lubytė įmonių grupė ketina parduoti vengrų energetikos įmonei Med Group. Kaip skelbta žiniasklaidoje, sandorio siekusią įmonę labiausiai domino koncernui priklausanti įmonė Klaipėdos jūrų krovinių kompanija. Apie tai paskelbus tiek politikai, tiek verslo atstovai įspėjo, kad galima grupės pirkėja turėtų įvertinti šalies institucijus. Šiauliuose lankėsi JAV kariuomenės atstovai su miesto vadovybe aptarė pasirengimą krizėms. Savivaldybės teigimu diskusijoje daug dėmesio skirta ne tik institucijų pasirengimui, bet ir visuomenės atsparumui. Aptarta gyventojų informavimo svarba, praktinių mokymų organizavimas, nevyriausybinių organizacijų įsitraukimas bei bendradarbiavimas su verslu, stiprinant miesto pasirengimą galimoms krizėms. Pristatymo metu akcentuota, kad Šiauliuose įrengto 135 priedangos, kuriuose galėtų būti apsaugota daugiau kaip 60% miesto gyventojų. Tikėtina, kad gaisras labdaros organizacijos sandėlyje Rygoje buvo sukeltas rūpinantis Rusijos interesais, o vaizdo stebėjimo kamerų įrašai rodo, kad padegėjai buvo du kaukėti asmenys. Gaisras Skanstės rajone kilo aptvertoje teritorijoje, kurioje didžiausias pastatas yra asociacijos sandėlis, nudažytas Ukrainos vėliavos spalvomis. Dalį teritorijos sudaro neprižiūrima žalioji zona, medžiai ir aukšta žolė. Pranešama, kad gaisro sunaikintas plotas siekia 150 kvadratinių metrų, tačiau žala padaryta visam 1000 kvadratinių metrų ploto pastatui, kurį nuomojasi asociacija. Pastaroji tęs savo darbą, nors jos veiklas smarkiai nukentėjo. Šiuo metu ieškoma laikinų sprendimų, kaip priimti aukas ir paskirstyti jas Ukrainai bei Latvijos žmonėms. Dėl miško gaisro jau nusiaubusio daugiau nei 10 tūkstančių hektarų plotą pietvakarių Prancūzijoje iš populiarios turistinės vietos evakuota apie 40 tūkstančių žmonių. Prancūzijos vidaus reikalų ministras pavadino gaisrą didžiausiu šį sezoną ir pabrėžė, kad kol kas apie aukas nepranešta. Loranas Nunesas pridūrė, kad sudegė iš viso 80 namų, apie 50 ugnis visiškai sunaikino. Pasak ministro, gaisras dar nėra kontroliuojamas, šiuo metu dislokuota 1000 ugnegesių.
5: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
7: Orų prognozė pristato
8: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
5: Orai.
9: Rytoj trumpas lietus, numatomas tik kai kur, naktį rytą vietomis nusidrieks rūkas, vėjas bus vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė šilčiau apie 15, rytoj diena bus nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
10: Tik karštą spalį, kainos tirpsta čia.
11: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
10: Tik karštą spalį, kainos tirpsta čia.
12: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
13: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
12: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.

0: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Pirkdami naują automobilį dažnai norime pasiderėti ir gauti kuo daugiau nuolaidų. Tačiau dažnai pamirštame pasidomėti apie galimą jo vertę po keleto eksploatacijos metų. Apie skirtingą automobilių nuvertėjimą kalbėsime su įmonės Car Vertical atstovu Matu Buzeliu. Labas, Matai.
1: Sveikas.
0: Klausyk, papasakok mums dabar apie tyrimą, ar kaip jį pavadint, nežinau, tyrimą turbūt, kurį atlikote ir nustatėte, kokie automobiliai nuvertėja labiausiai. Nes aš taip ir manau, kad žmonės nebūtinai atkreipė dėmesį į tam tikrus dalykus ir šiame turbūt automobilizmo pokyčių laikotarpį aš manau, kad gali būti, kad tai, apie ką mes kalbėjom prieš metus, gali būti pasikeitę, o po metų vėl gali pasikeisti tą, ką kalbėsime šiandien. Tai tiesiog, truputėlį apžvelkim.
1: Jo, tai mes, kadangi vis tiek, kiekvienais metais, kaip čia pasakyti, patikriname maždaug 5 milijonų automobilių sveikatą, pasižiūrime, kokių istorinių ten faktų yra ir tuo pačiu fiksuojame, kaip keitėsi jų vertė, kaina ir visa kita. Tai sugalvojom, kodėlgi nepasižiūrėjus, kokiegi modeliai labiausiai nuvertėja ir vat padarėm va tokį vat dešimtuką elementarų, žinai.
0: Ir matom, kad lyderis.
1: Jo, matom, kad lyderis šituo atveju Citroen C4 Space Tourer. Va toks vat modelis pasirodo labai stipriai nuvertėjo. Bet mane nustebino antroje vietoje esantis Audi e-tron.
0: Aha.
1: Ir prašau, ir tai yra brangus premium segmento elektromobilis. Pasirodo, kad vat, kažkas, kas
0: nusipirko. Sakai, nustebino žodį, išgirdau, manęs tai visai nenustebino, nes man atrodo, kad brangus premium klasės elektromobiliai yra būtent ta klasė, kuri praranda daugiausiai.
1: Taip, yra tiesos, bet žinai, čia yra tave tokia vieta, atrodo, gražus automobilis, premium segmentas, viską labai gerai daro. O vat, pasirodo, kažkodėl tos vertės ir nebeišlaiko.
0: Gal neteisinga kaina pradžioje išsirašė, žinai, kaip būna, jeigu užsirašė ne tokia, kokia reikia, tai paskui
1: taip,
0: būna.
1: Taip. Mhm. Tai aš, žinai, tai va, pažiūrėjusi tuos automobilius, kad, ta prasme, kad tame dešimtukė yra ir, matau, ir Ford Mustang, ir Jeep Grand Cherokee, ir Peugeot keletas, Ford Focus, penktos serijos BMW, tai aš matau, kad šiaip spektras yra pakankamai įvairus, bet aišku, jeigu mes truputėlį giliau pasiknaisintume ir pasižiūrėtume pagal degalus, kokie automobiliai pirmauja, mes vis tiek matytumėm, kad elektromobiliai yra tarp labiausiai nuvertėjančių automobilių. Ir atrodo kartais, o, žinai, gal nu, čia tokia dviprasmiška žinutė. Iš vienos pusės atrodo, kad kadangi automobilis stipriai nuvertėjo, va dabar galim paimti kokį, pavyzdžiui, Mercedes EQE, ne? Tai net ir, pavyzdžiui, 2 metų senumo toks Mercedesas, jis jau bus praradęs ten apie 50 turbūt procentų savo kainas. Ir tai atrodo, kad labai gera vertė už tuos pinigus, nes tas automobilis toli nuvažiuoja, visai nebloga dinamika, salonas geras, ten pakaba kažkokia, ten visus tuos premium segmento dalykus automobilis atliepia. Ir atrodo, gal verta tokį pirkti, nes jis jau nuvertėjo, bet tas nuvertėjimas ir toliau rytasi. Tai,
0: nes mes atsiminėme, kažkada kalbėjom, gal tiesiog labiau tarp durį negu eterija, kad visai geras pirkinys yra ten koks nors EQE, kainavęs apie 100 000 ir dabar staiga už 45 ir pravažiavęs tik 17 000. Ir mano supratimu, tai yra žiauri geras pirkinys. Ir taip. Toliau, aš taip manau, bet jeigu
1: ir toliau
0: krenta.
1: Tęsiasi ta tendencija ir toliau, bet tai jau nebėra taip, kad na, tas pirkėjas vėl praras pusę sumos, žinai, pirkdamas tą automobilį. Tai ne, ten paskui vis tiek stabilizuojasi iki kažkokio lygio, jau kada turbūt poreikis jau toks didelis tokiems automobiliams yra, kad nu, žmonėms kaip ir nėra ką galvoti, ar čia pirkti dabar už ten kokį, žinai, 5 000 benzininį ar dizelinį, ar rinktis elektrinį, kuris viską darys geriau, net ir ilgoje distancijoje, ilgoje kelionėje. Nes tie automobiliai jau tikrai nemažai nuvažiuoja. Bet vėlgi, kalbant apie elektromobilius ir jų vertes, tai man įdomiausias dalykas, ir aišku, mes čia kol kas neturim atsakymų, yra tų nauneiminių, pavadinkime, elektromobilių vertė, kaip jie atrodo po, nežinau, kaip jie dabar atrodo, jau galim po truputį sužinoti, bet kas bus dar po 5 metų.
0: Tai čia turėjo mini labiau kinus, gal, jeigu kalbėjo apie mūsų rinką.
1: Taip.
0: Bet, žinai, nu, aišku, visada yra tas dalykas toks pirkimas, ane, pirkimo formatas. Tai vieni žmonės perka, tai jiem čia rizika turbūt ir ateina patiems susižiūrėti ir jiem reikia susižiūrėti, kas čia gali būti, arba bandyti paspėliot, kas čia gali būti po tiek metų, kiek jie žada važiuoti. Na, kitas dalykas, tie žmonės, kurie ten finansuojasi kažkaip, tai dažnai naudojasi tą atpirkimo kainą, vadinkim ją, turbūt taip jinai vadinasi. Ir aš bent jau žiūrėjau, kad kai kurių elektromobilių ir netgi kinų gamybos, dabar nepasakysiu, ar elektromobilio, ar šiaip ten kažkokių hibridų, atpirkimai nėra tragiški. Tai vat klausimas, ar atpirkėjai rizikuoja šiandien, dabar vat ką jie daro, norėdami parduoti ir turėti kažkokius skaičius. Ar visgi tas tikėjimas yra pagrįstas kažkoks, kad viskas bus gerai?
1: Aš manau, kad rinka jau kažkiek vis tiek subrendo, jau supranta ir kas yra tie kiniški automobiliai. Pamatė žmonės, kad jie pakankamai šiaip gerai atliepia tuos visus lūkesčius ir net ir naudoto tokio automobilio pirkimas tikriausiai dažnu atveju visai pasiteisina. Žmonės tikisi, kad galės nuvažiuoti kažkur ten toliau truputėlį, kad ten ta garantija galbūt kažkokia veiks ir panašiai. Žinai, kas bus po 10, sakykime, metų, jau turbūt yra sunkiau truputėlį pasakyti, bet vertinant bendrai, jeigu aš, sakyčiau, pats buvau labai skeptiškas prieš 5 metus, kalbėdamas apie kiniškus automobilius, aš matau, kad jie čia atėjo nejokaudami, nusiteikę rimtai. Ir turbūt tie patys ir lizinguotojai, ir draudikai, ir visa kita jau susirinko tą visą vadinamą know-how arba tiesiog patirtį, kaip tuos automobilius įvertinti. Ir dabar galbūt jau nepatiria tokio didelio nuostolio, sakykime, juos lizinguodami ir parduodami. Nes aš labai gerai atsimenu tokią situaciją, neatsimenu tik tais kurios markės. Tai buvo elektromobilis, atėjo kiniški, kažkokie kompaktiški elektromobiliai. Visus pirkėjus labai vilioja savo patrauklę kainodarą ir ten buvo liktais pakankamai nemažai, galėjo ją nuvažiuoti, ten ta baterija visai didelė, bet problema tokia, kad lizinguojantis tokį automobilį reikėtų ir kasko draudimo. Ir niekas iš draudikų negalėjo pasiūlyti kasko draudimų, išskyrus vieną kažkokį draudiką už kosminę kainą, vos ne 20% automobilio vertės. Tai vat gaunasi, kad tu ale perki kažkokį nebrangų automobilį, bet dabar už kasko turėsi sumokėti, tai padėk dieve kiek.
0: Nu tai ir čia paskui reikia, jo, reikia turbūt žiūrėti ir šiandieną aš taip spėju, kad reikia žiūrėti, nes ir nu, nebūtinai turi draudikai patirčių su naujai ateinančiais brandais.
1: Taip, jie nežino, kaip brangiai tie automobiliai genda, arba kaip brangiai remontuojasi ir panašiai. Ir tada kitas dalykas, tai yra tie leasingai su likutinėmis vertėmis, ar ne? Tai jeigu automobilis labai sparčiai nuvertėja, tai reiškia tik viena, kad mėnesinė įmoka bus kosminio dydžio. Kas buvo Didžiojoje Britanijoje su Porsche Taycanais ir Audi e-tron GT šitais sedanais, tai kad jie kas mėnesį prarasdavo ten, nemeluoju, po kelis tūkstančius svarų, kas mėnesį. Vertė taip stipriai krito ir denosi nuo kalno ir gavosi taip, kad pirkti, sakykim, ar ten, žinai, kalbėsime netgi apie įkraunamus hibridus Range Rover, tuos prabangius visureigius, jų vertė taip sparčiai krito, kad labiau klientams apsimokėjo pasirinkti tiesiog dyzelį. Arba tiesiog benzą. Suprantu, kad ten kažkokių subsidijų gal negausi, gal ten reikės kažkokį ten, nežinau, taršos mokestį sumokėti ar dar kažką panašaus, bet vien per nuvertėjimą automobilis taip stipriai išaugino mėnesinę įmoką, kad vartotojams tiesiog nebeapsimokėjo tokių
0: pirkti. Tai būtent šita finansavimo forma, jinai visada buvo, nu, tokia, kur reikėjo išmanumo šiek tiek pasižiūrėti, nes kartais atrodo, kad va, automobilį imsiu pigų, nuomosios ar ten lizinguosios, ten, nežinau, ten 30 tūkstančių kainuojantis automobilis,
1: taip,
0: bet su pakankamai prastu atpirkimu.
1: Taip.
0: Ir kitas 40 kainuojantis, tai gali būti ženkliai geresnis automobilis ir jisai turi gerą atpirkimą. Ir čia nieko ypatingo, gal įmoka panaši, bet tu važiuoji su geresniu automobiliu už tiek pat pinigų. Taip, nu, logiškas sprendimas. Reikia susižiūrėti visiems.
1: Reikia susižiūrėti, aš žinai, šitoj vietoj visada man iškyla prieš akis ir tas toks turbūt neišsemamas klausimas, o tai nauja ar naudota pirkti automobilį? Tai vėlgi, žinai, naujas automobilis, ne visi nauji automobiliai irgi vienodai nuvertėja. Ta prasme, ir aš visai neseniai žiūrėjau viename tokiame įdomiame tyrime apie labiausiai mažiausiai nuvertėjančius automobilius Europoje. Ir, žinok, mane taip nustebino, net truputį prajuokino, bet toks net džiugesys iškilo. Suzuki Jimny yra mažiausiai nuvertėjantis naujas automobilis.
0: Nu tai va.
1: Čia ten vertinant 5 ar 3 metų perspektyvą.
0: Kažkas dabar pasakė, kad jau nebeveža į Lietuvą taip. Dėl kažkokių tai ten...
1: Nu ten aplinkosauginiai.
0: Aplinkosauginių dalykų. Taip. Man gaila. Man patinka tas automobilis.
1: Fantastiškas. Ir tiesą pasakius, jiegi, žinai, naujausios kartos tie džimniukai mažučiai, jie buvo parduodami ir kaip keleiviniai normalūs automobiliai, o paskui dėl tų visų aplinkosauginių ir reguliavimų ir žaliojo kurso, Suzuki nebegalėjo tokių automobilių pardavinėti su M1 kategorija.
0: M1 persimėtė.
1: Persikvalifikavo į N1 ir gavosi visi jie dvi viečiai, žinai. Tai
0: jau.
1: Tų 4-viečių modelių, kuriuos spėjo parduoti vertė, nuo to tik padidėjo. Nes mašiniukas atrodo simpatiškai, važiuoja realiai ten, kur, žinai, kompasą nustatysi ten ir važiuos.
0: Siauras mažas, siauras mažas. Tarp medžių važiuoja, taip.
1: Ir jo visi nori, ir jis, žinai, patapęs jau tokia vos ne ikona, toks mažas G-klasės kūdikis, žinai.
0: Jo, tai aš dar mačiau ir tokį, ne tik kad humoristinį, bet, kaip nebūtų keista, mačiau gyvą Saudo Arabijoje, lygiai padaryta iš Jimnio kopija G-klasės Mercedes.
1: Taip.
0: Nu, ir gerai padaryta, mes ten vaikščiam ir taip negalėjom suprasti, bet taip šalia atsistoji ir supranti, kad tas automobilis taip. Yra kaip žaislinis lyginant.
1: Iš jo kepa ir G-klasė, ir Defenderio galima komplektą užsisakyti, pasiversti mažutį Defenderiuką turėti. Na, bet čia, žinai.
0: Čia geras linksmas automobilis, kartais taip. Man gaila, kad tie reguliavimai sugadina automobilizmą. Taip, galbūt mes turime eiti kažkokią aiškę vieną kryptimį, bet yra tikrai įdomių modelių, kurie arba nepatenka tiesiog toliau gaminami, bet nepatenka į taip. Mūsų rinką ir į Europos rinką ir tai gali seilę pavarvinti kažkur tai ten kitur matydamas, kad yra ar gyvai ar internete, bet yra tikrai pakankamai daug pavyzdžių. Man pakankamai keistai atrodo, nu ne keistai, bet taip yra, kad Toyota turi visai gerus, turbūt geras likutinės vertės, nes aš nežinau, ar dėl to, kad šiaip geras automobilis, ar dėl to, kad nu, labai didelis noras yra antrinės rinkos, visi jų nori.
1: Milžiniškas. Aš, žinai, mėgstu sakyti, reikia, norint sužinoti, kokie automobiliai yra geri, reikia pasižiūrėti į pavežėjus arba taksi vairuotojus, ar ne? Tai mes pamatysim senesnius E-klasės, kokius modelius dar kažkur naudoja, žinai, ar net 124 Mercedes'us.
0: Nu, čia
1: kažkur,
0: retai.
1: Nu, čia jau retai, bet taip, va, iki kraštutinumų. Bet šiaip visos tos hybridinės Toyotas, nu, jos tiesiog veikia. Ir žmonėms yra taip užsifiksavę pasąmonėj tas, ale, Toyotinis patikimumas, ir aš manau, kad būtent dėl šitos priežasties tų automobilių ir geidžiamumas toks yra išlikęs stiprus ir jų visi nori ir dėl to, na, ta turbūt išliekamoji vertė.
0: Na taip, jeigu tu žinai puikiai, kad greitai parduosi, taip. Dar tu vadovauji paradui kaip pardavėjas, taip. O ne pirkėjas reguliuoja eismą, nu taigi geriau, geresnė kaina visada.
1: Vienareikšmiškai. Mhm. Čia, žinai, čia nuvertėjimas kartais, bent jau ką aš matau iš tos tokios, žiūrėdamas per tokio, na, nežinau, entuziastišką perspektyvą, tai aš matau, kad kai kuriais atvejais elementarus parametras, kaip pavyzdžiui pavarų dėžė, irgi gali nulemti labai stipriai automobilio nuvertėjimą, nes jeigu mes pasižiūrėsim į tokias brangenybės kaip įvairiausi Ferrari arba Lamborghini, ir mes paimsim, nu vat, kaip elementarus pavyzdys, paimsim Lamborghini paprastą Murcielago V12, automatinį arba mechaninį, kuris yra paskutinis mechaninis Lamborghinis su V12 varikliu, tai jų kaina skirsis kone dvigubai. Reiškias, vien už tai, kad tai yra V12 ir mechaninė pavarų dėžė, reikės primokėti bent kelis šimtus tūkstančius
0: eurų. Nu, tai aš manau, kad dėl to, kad yra reta. Taip. Nu, kaip ir viskas, kas taip. Yra reta, tas. Taip. Bet gerai, matai, aš dabar pabandysiu paoponuot, nu, ne taip kaip nors piktai, bet neinant į kosmosėlį, neinant link Lambo ar Ferrari, einam prie kasdienio automobilių. Ir kasdieniai automobiliai su mechaninė greičių dėžė, nu taip, nyksta, vadinkim, turbūt.
1: Sėkmingai.
0: Tai tiesiog sėkmingai nyksta, nors ten nuomai kokioj nors ten tikrai yra. Ir aš, kai nuomojuosi kažkur tai užsienį, tai dažnai gaunu dar tą pasiūlymą ir rimu. Beje, taip. Dabar ir iš Škotiją važiuosim, tai su mechaninė pasiėmiau, nors reikia ranką makaluot kairę, ten, nu, nes vairas netaip bus.
1: Atsiranda įdomumas
0: kažkoks. Jo, bet daug įdomiau vairuo. Tai aš pasiėmiau, sakau, net neduokit man tos automatinės. Bet šiaip mieste važinėt, nu, turbūt automatas darosi, nu, eina populiarin, tai matosi ir iš gamintojų, ir iš žmonių, turbūt ir iš tų, net regitra gali ten kažką pasakyti apie tos žmonės, kurie tik tai vairuotojo pažymėjimą pasirenka gauti tik tai automatui. Tai va čia irgi klausimas, ar taip. Po kažkiek tai laiko tu ta, su ta mechaninė dar kas nors norės pirkti, jeigu kalbam apie paprastą ten Ford Fiesta ar kažką.
1: Vienareikšmiškai, tai aš tai matau, kad gamose jau dabar tiesiog mechaninių pavarų dėžių nebėra. Net ir tokių elementarių automobilių, kaip, nu, dabar nesugalvosiu paprasčiausią pavyzdžio, bet, na, tarkim, koks pirmos serijos ar trečios serijos BMW. Aš jau nežinau, ten turbūt tik tais baziniai modeliai su silpniausiais varikliais buvo su mechaniniam pavarų dėžėm. Nes automatas už vairuotoją viską daro geriau. Pavaras perjungia greičiau, pavarų yra daugiau, reiškia degalų ekonomija geresnė. Gali ir, žinai, mieste parinkti tinkamesnę pavarą negu žmogus. Ir užmiestyje tu gali mažesnėm apsukom kruizinti, pavadinkime. Tai aš manau, kad, na, čia tas technologinis progresas tiesiog diktuoja visas sąlygas. Ir jeigu dar pasižiūrėsim dar toliau, tai hibridinių ar elektrinių automobilių su mechanine transmisija, na, jų tiesiog nėra.
0: Ten vienintelis gali būti
1: Honda CRZ, man atrodo, buvo mechaninis hibridas, įdomus dalykas, bet vertinant bendrai, nu, elektrai ne iš vis, nu, pavarų dėžė nelabai reikalinga.
0: Nu, tai yra dabar Mercedes'as, turi tos du bėgius, bet bet jo, nu, tai iš tikrųjų, bet aš vėl dabar grįšiu nuo to, ko mes pradėjom laidą kalbėdami, kaip čia nuvertėja tie elektromobiliai.
1: Taip.
0: Ir kaip ten ypatingai prabangesnė ar dar kažką. Beje, man atrodo, kad tas nuvertėjimas prabangesnių modelių, net ir paėmus ten 10 ar 20 visada buvo didesnis. Prabangaus taip. Modelio negu ten taip. Paprasto kibiriuko, kaip taip. Sakyt, tai jis visą laiką ten mažiau nukrenta. Net procentaliai, nekalbant jau apie piniginę išraišką.
1: Taip.
0: Bet dabar laikai keičiasi, ne? Vis tiek keičiasi ir tu paminėjai ten prieš tai, kad 10 metų, nežinau, kas bus po 10 metų. Nu ir įsivaizduokim, kas čia bus po tų 10 metų, kada galbūt elektromobilis jau bus tas automobilis, su kuriuo čia nori visi važiuoti ir važiuoja, o va tas kažkoks kitoks, kur dabar nuvertėja mažiau, gali būt, kad bus, nu, nelabai kam reikalingas. Ne, nu, okei, Afrikoje bus dar reikalingas, bet mesgi nežinom, kokie čia bus įstatymai.
1: Kaip Briuselis mums
0: jo,
1: kokias taisyklės
0: sugalvos. Lieps daryti, žinai, tai klausimas, ką vat manai, ar negali apsiversti aukštinkojom?
1: Vienareikšmiškai gali, bet aš manau, kad, na, tie sprendimų prieimėjai mažiausiai, ko nori, tai sukurti žymiai blogesnės, pabloginti sąlygas tiems, kurie naudoja ne pirmos jaunystės automobilius. Ir turiu meni, kad jie gali diktuoti, kokius automobilius reikia gaminti ir reikia registruoti ir taip toliau, bet nesudarydami sąlygų tokius automobilius įsigyti, jie negali drausti tų automobilių, kokius, žinai, žmonės turi vairuoti. Nu, ta prasme, jeigu dabar staiga pasakys, kad, na va, nuo rytojaus mes nebegalėsim vairuoti dyzelių ar benzų, galėsit naudoti tik tais hibridus, žinai, ir tik įkraunamus, tai kokią žalą tų automobilių vertė į toks įstatymas tokia tvarka padarytų? Aš manau, kad, na, niekas nesiryš tokiam drastiškam žingsniui.
0: Ja, nu, tai čia jau socialinis turbūt taip. Net labiau dalykas negu automobilis.
1: Bet bendra trajektorija, link kur eina visa ta industrija ir naudotų automobilių rinka, ir matosi, kad elektromobilių rinkos dalis vis auga sėkmingai, dyzeliai, žinai, traukiasi.
0: Nu, čia iš gamintojų net taip, matosi.
1: Taip.
0: Bet žinai, man net keista, kad kai kurie gamintojai taip grįžta, gal nesakyčiau, kad grįžta, bet nenutraukia,
1: ne,
0: ir ypač kai kurių modelių vis tiek laikosi.
1: Aš manau, kad nenutrauks taip paprastai ir manau, kad čia dar bus ne vienas rodeo tarp gamintojų ir tų sprendimų priėmėjų, ir bus daug ir to lobizmo vadinamo, kad tik Europos automobilių gamintojams būtų palikta galimybė gaminti ir automobilį su vidaus degimo varikliu. Nes tai yra europiečių vizitinė kortelė, tai yra vienintelis, manau, kad pranašumas prieš Kinijos gamintojus, ir jeigu, na, užteks, nežinau, meilės savo pačių brandams Europos komisijoje, žinai, tiems visiems sprendimų priėmėjams, tai manau, kad jie tikrai pabandys išlaikyti bent kažkiek tų darbo vietų, o ne perleist visko kinams. Nes kinai ateina tikrai nusiteikę karingai, agresyviai, paimti kuo didesnę rinkos dalį čia ir dabar, ir realiai konkuruoti prieš juos yra sunku, dėl to, kad jų produktai yra tikrai pigesni, bet nebūtinai stipriai blogesni. Ir taip ir gaunasi, kad, žinai, mums perkantiems galbūt ne pirmos jaunystės automobilius, mes vis dar prisimenam tą kokį 10 metų atgal, kaip viskas buvo, kaip mes žiūrėjome tuos kiniškus automobilius ir koks geras buvo ten, nežinau, 5 serijos BMW ar Passatas. Dabargi, žiūrėk, jau yra pilna konkurencijos, ir to paties Passato ar 5 serijos BMW vertei, tai nori, nenori, daro kažkokią žalą, žinai. Ir taip ir gaunasi, kad... Bet čia toks paradoksas, nes automobilis nuvertėja, bet tuo pačiu metu jis pasidaro įperkamesnis. Ir tam žmogui, kuris ieško, na, tikrai gero automobilio, pavyzdžiui, už 10 tūkstančių, žiūrėk, gal kažkoks jau ten Golfas 7 jau visai pasirodo geras variantas, kuris kuo toliau, tuo lėčiau ir lėčiau nuvertės, aš manau. Nes vis tiek yra, aš esu šventai įstikinęs, kad yra tas, na, kaip čia pasakyti, peak car, tas toks pats geriausias momentas automobilizme. Tai mano nuomonė, pavyzdžiui, 7-os kartos Golfas, jis buvo fantastiškas. Jis viską turėjo, ir visokius karplėjus, ko reikia šių dienų, žinai, vairuotojams, puikias automatinės pavarų dėžės ir visa kita, bet tuo tarpu tą automobilį vairuodamas tu tiesiog vairuoji, tau nereikia ten tapšnoklių jokių, žinai.
0: Tai sutinku.
1: Tai yra tokių automobilių, kurie, manau, kad savo vertę dar pakankamai gerai užrakins ir tuo pačiu galės atliepti beveik visus poreikius.
0: Nu tai super. Matai, aš tai turbūt ir labai linkiu ir norėčiau, kad tikrai išliktų Europos gamintojai, mes juos pripratėmės, juos mylim, gerbiam ir norim, kad jie būtų.
1: Mes apie juos svajojam.
0: Kad jie būtų geri, nes tai mes savo vaikystėj, paauglystėj nematėm jokių kinų, dėl to mum jų gali būti, kad mentaliai ir nebereikia.
1: Ant lovų neklygodavom su kiniškais automobiliais.
0: Tai ačiū, Matai, už fainą pasakojimą.
1: Ačiū.
0: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės Car Vertical atstovas Matas Buzelis. Laidą vedžiojo žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Žalia rodyklė.
3: Žinių radijas.
4: Dabar 16 valandų ir 30 minučių.
3: Žinios.
4: Lietuvoje uždaromos visos merė tinklo parduotuvės. Maskva ir Kijevas intensyvina smūgius. Paaiškėjo naujasis nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktorius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Belta pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Europos Sąjungoje sankcionavus Rusijos verslininką Sergejų Šnaiderį, kuriam priklauso mažmeninės prekybos tinklas Merė, Lietuvoje uždaromos visos 20 šio tinklo parduotuvių, skelbia portalas 15 min. Portalo šaltinių duomenimis taiga pradėtos išjunginėti šviesos, darbuotojams netikėtai nurodyta uždaryti parduotuves ir apleisti patalpas. Portalo žurnalistai nuvykė į parduotuves Liepkalnio ir Liongino Baliukevičiaus Zūko gatvėse, jas jau rado uždarytas, nors jų darbo laikas dar nebuvo pasibaigęs. Maskva ir Kijevų intensyvinant smūgius per naujausias ataka žuvo mažiausiai 17 žmonių vietovėse netoli Kijevo ir už 100 km į rytus nuo Maskvos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad per Rusijos raketų smūgį netoli Ukrainos sostinėje žuvo 6 žmonės. Anot jo tęsiama gelbėjimo operacija ir pranešama, kad 10 žmonių buvo sužeisti. Tuo tarpu Maskva pranešė, kad per ataką prieš gamyklą Kirovo mieste už daugiau nei 1000 km nuo fronto linijos žuvo 6 žmonės. Ukraina taip pat smogė Rusijos elektroninės prekybos milžinės Wildberries sandėliams šalia Sankt Peterburgo. Šiai bendrovė, kuri dažnai vadinama rusiškuoju Amazon atitikmeniu, šią savaitę buvo smogta jau trečią kartą. Rumunija savo oro erdvėje numušė droną, apie tai skelbė šalies prezidentas. Nikošūras Danas pridūrė, kad vietovė, virš kurios numuštas dronas, yra negyvenama ir kad pradėtas incidento tyrimas. Dronas buvo numuštas maždaug už daugiau nei 100 km nuo sostinės Bukarešto. Nuo karo Ukrainoje pradžios Rumunijoje dronų įsibrovimai buvo užfiksuoti 10 kartų, tačiau Rumunijos pajėgoms iki šiol nebuvo pavykę ne vieno iš jų numušti. Izraelio premjeras nurodė statyti naujas naujakurių gyvenvietės vakarų krante. Toks Benjamino Netanyahu pareiškimas pasirodė po kruvino susidūrimo, per kurį žuvo vienas izraelietis ir 4 palestiniečiai. Kiek anksčiau Netanyahu bei šalies gynybos ministras paskelbė apie virtinę žingsnių, įskaitant reidus palestiniečių kaimuose. Pagal tarptautinę teisę visos nausėdijos vakarų krante yra neteisėtos. Europos Sąjunga apkaltino TikTok platformą nepakankamą vaikų apsaugą. Bendrijos teigimu platformos paskirų nustatymą atvėrė kelią tokioms rizikoms kaip patyčios internete ir grobuoniškas elgesys. Dėl šių pažeidimų bendrovė grėsia didelė bauda. Savo ruoštų TikTok atstovai tvirtina, kad bendrovė yra įsipareigojusi užtikrinti nepilnamečių saugumą internete. Europos Sąjunga suintensyvino pastangas apsaugoti nepilnamečius, o vėliau šiais metais tikimasi įvesti naujas taisyklės, kurios uždraus jaunesniems nei 13 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktoriumi paskirtas Richardas Tamošauskas. Konkursą laimės įstaigos vadovas šias pareigas pradės eiti nuo pirmadienio. Tamošauskas yra įgijęs verslo administravimo bakalauro laipsnį Kauno technologijos universitete bei vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį Vilniaus universitete. Iki šiol laboratorijai laikinai vadovavo Toma Petrulioninė.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Rytoj trumpas lietus, numatomas tik kai kur, naktį rytą vietomis nusidrieks rūkas, vėjas bus vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė šilčiau apie 15, rytoj diena bus nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
3: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Į besiformuojantį viduramžių Vilnių jau 13 amžiuje atvykdavo migrantų iš tolimų regionų. Mokslininkai pateikė pirmuosius tiesioginius to įrodymus. Kokie jie? Iš kur atvykdavo migrantai? Kodėl čia keliavo? Visą tai aiškinamės su tyrimo autoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesore Giedre Matuzaitė Matuzevičiūtė ir archeologu daktaru Ryčiu Jonaičiu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
9: Tie tyrimai parodo, kiek kompleksiškas mūsų visas tas etnosas. Jisai nėra grina kraujiškas, lietuviškas. Mes nuolatos tas migracijas patyrėme, mes maišėmės vieni su kitais.
10: Nebuvom užsidarę savyje, ta prasme, buvom atviri visom naujovėm, visom bendruomenėm.
7: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Čia Žinių radijas. Mokesčių rojus.
11: Laida Mokesčių rojus pristato Riodl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
12: Sveiki, čia laida Mokesčių rojus. Ir aš, Rūta Bilkštytė, mokesčių konsultantė ir ekspertė iš tarptautinės teisinės mokesčių konsultacijų įmonės Riodl. Šiandien visi kalba apie naują holivudinį filmą Odisėjas. Tačiau ar žinojote, kad prie tokio didelio tarptautinio kino projekto kaip Odisėja finansavimo ir gamybos

lengvatai ir kiek iš tikrųjų verslas gali uždirbti. Kaip Lietuvos įmonė gali prisidėti prie tarptautinio kino projekto finansavimo? Ne tik tarptautinio, bet ir Lietuvos kino. Pastaraisiais metais Lietuvoje nufilmuota keli šimtai įvairių filmų, kurie pasinaudoja Lietuvos įmonių lengvata ir Lietuvoje tarptautinės kino kompanijos atvežė ne tik tai savo žvaigždės, filmavimo techniką, bet ir pinigus viešbučiams, restoranams, transporto bendrovėms, dekoracijų gamintojams ir šimtams specialistų. Tai reiškia, sukuria papildomą pridėtinę vertę visai Lietuvai ir be abejo papildomų pajamų Lietuvai. Todėl valstybės visada konkuruoja tarpusavyje ne tik gražiomis filmavimo vietomis, bet ir mokestinėmis paskatomis. Viena iš tokių priemonių Lietuvoje – tai pelno mokesčio lengvata filmų gamybai. Nors aš vis dėlto labiau sakyčiau, kad tai ne pelno mokesčio lengvata, o investicinė paskata pačioms įmonėms, ne tik filmams. Paprastai tariant, jeigu Lietuvos ar užsienio įmonė, jeigu veikia per nuolatinę buveinę Lietuvoje užsienio įmonė, gali net lygintinai skirti lėšų Lietuvoje gaminamam filmui ar serialui ir už tai pasinaudoti vadinama lengvata. Tačiau tai nėra parama bet kokiam filmui. Pirmiausia, filmas turi gauti Lietuvos kino centro įvertinimą, jam suteikiamas kultūrinio turinio ir gamybos kriterijus atitinkamas kvalifikacijos pažymėjimas. Reklaminiai filmai, televizijos laidos, muzikiniai klipai ir panašiai negalėtų pasinaudoti tokia lengvata, tai reiškia negalėtų į tokius filmus investuojamos įmonės, jų kūrimą negalėtų uždirbti papildomai savo naudos. Kaip veikia šita lengvata? Tai keli žingsniai. Pirmas žingsnis – tai suma, kurią įmonė neatlygintinai skyrė filmo gamybai. Gali sumažinti jos apmokestinamasias pajamas iki 75% suteiktos sumos. Tai reiškia, kad pačią mokestinę bazę jau tu gali sumažinti tą skirtą paramą filmams. Antras žingsnis – tai yra ta suma, kurią tu skiri finansuoti filmus, gali taip pat sumažinti mokėtiną pelno mokestį. Tai yra pelno mokestis, jeigu buvo skirta tokia parama, jisai nebemokamas į biudžetą, bet yra užskaitomas kaip jau sumokėtas pelno mokestis. Gerai matysis pagal pavyzdį. Pavyzdžiui, įmonės pelnas prieš mokesčius yra 1 milijonas eurų, o filmo gamybai skiria 100 tūkstančių eurų. Nuo 26 metų sausio 1 pelno mokestis standartinio tarifas yra 17%. Tai reiškia, jeigu pelnas milijonas, 17% apmokestinamasis pelnas, tai 170 eurų turėtų sumokėti jau 27 metais įmonė pelno mokesčio. Tačiau, jeigu įmonė 26 metais tą 100 tūkstančių skirs kino kūrėjams, tuomet apmokestinamąją bazę savo gali sumažinti 75% skirtos sumos. Tai reiškia, apmokestinamoji bazė tampa nebe milijonas, o 925 tūkstančiai. Ir skaičiuojant pelno mokestį nuo to sumažintos sumos, jau būtų ne 170 tūkstančių, o 157-250 tūkstančių. Tačiau antrame žingsnėje, kas dar yra įdomu, kad visa suteikta parama galima mažinti patį pelno mokestį, jeigu jisai neviršyje 75% tos sumos. Taigi, galiausiai įmonė į biudžetą reikės sumokėti įmonei tik 57250 eurų pelno mokesčio vietų 170 tūkstančių. Tiesa, 100 tūkstančių jinai parems filmą. O kas su tuo skirtumu tarp kurisai lieka 12750, tai yra tiesiog investicinė graža. Šiemet investuoji į filmų gamybą ir 12750 gauni kaip papildomą gražą per mažiai mokamą pelno mokestį ir dar noriu pažymėti, kad ta graža yra neapmokestinama. Aišku, yra tam tikros sąlygos, kokiems filmams gali.

0: Galima skirti tą lengvatą, tai pirmiausia, to filmo išlaidos turi būti, gamybos išlaidos turi būti patiriamos išlaidos Lietuvoje ir negali viršyti tos lėšos, turėtų vis tiek filmas surinkti papildomų lėšų, negali būti tik tais iš įmonės gautomis tokiomis lengvatomis skiriamos kuriamas filmas. Tačiau bet kokiu atveju valstybė, kodėl suteikia tokią lengvatą, tokia galioja, tai yra paskata įmonėms investuoti, nes, kaip minėjau, 100 tūkstančių investuoji, 12 virš 12 procentų sugražina tau, bet svarbiausia, kad kuriant filmus, remiant tą industriją, plečiant industriją, jinai uždirba, kaip jau pati industrija, iš pačios kino veiklos, kino pramonės veiklos, galima sakyti, valstybė uždirba papildomų daug pajamų. Tai dabar sugrįžkime prie pradžioje užduotų klausimų, ar verslas gali prisidėti prie kino kūrimo, taip, ir prie Odisėjo tokio, ar galima gauti mokestinę naudą, sakytumėm taip, mokestinė nauda. Mokestinė nauda nėra tiesiogiai, tai yra tai, kad mokestį vietoj pelno mokesčio pervedamo į biudžetą, tu pervedi tam tikrą dalį lėšų, to pelno mokesčio dydžio, kuris būtų pervedamas į biudžetą, pervedi kino kūrėjams. Ir ar mokesčių lengvata sukurta tam, kad būtų daugiau filmuojama aukštos vertės projektų? Taip, tikrai taip. Tad kitą kartą, kai pamatysime filmo titrus, atkreipime dėmesį, kur yra filmas filmuotas ir kas yra, ar yra Lietuva, Lietuvos įmonės, kiek Lietuvos įmonių yra prisidėjusi prie tarptautinių kino projektų. Tai jums aktualius mokesčių klausimus. Šiandien apžvilgiau aš, Rūta Bilkštytė, iš tarptautinės audito mokesčių ir teisės konsultacijų kompanijos Rodel. Iki kitų susitikimų ir gražių filmų šią vasarą.
1: Mokesčių rojus. Laida Mokesčių rojus pristato Rodel. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Reklama.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
4: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
5: VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
10: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 17 valandų.
0: Žinios.
1: Lietuvoje uždaromos visos Mere tinklo parduotuvės. Prezidentas vetavo 10-okams svarbias pataisas. Rimas Kurtinaitis paprašė laiko apsispręsti dėl tolesnio vadovavimo rinktiniai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Belta pranešimus, taip pat Žinių radijo informaciją. Europos Sąjungoje sankcionavus Rusijos verslininką Sergejų Šnaiderį, kuriam priklauso mažmeninės prekybos tinklas Mere, Lietuvoje uždaromos visos 20 šio tinklo parduotuvių, skelbia portalas 15 min. Portalo šaltinių duomenimis taiga pradėtos išjunginėti šviesos, darbuotojams netikėtai nurodyta uždaryti parduotuvės ir apleisti patalpas. Susisiekus su tinklo atstove pastaroji nekomentavo, ar parduotuvės uždarytos laikinai, bei ar tai susijęs su paskelbta informacija apie sankcijas. Europos Sąjungai įvedus sankcijas Lietuvoje veikiančio prekybos tinklo Mere valdytojų verslininkui Sergejui Šnaideriui ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad tai svarbu žingsnis mažinant bet kokią tiesioginę ir netiesioginę finansinę naudą karą Ukrainoje pradėjusiai Rusijai. Anot ekonomikos ir inovacijų ministerijos, bendrijai sankcionuotų asmenų sąrašą įtraukė prekybos tinklo grupės Svetofor Group savininkus, kuriems priklauso ir Lietuvoje veikiančios Mere parduotuvės. Nuo šio ketvirtadienio visi šių asmenų pinigai ir turtas Europos Sąjungoje turi būti įšaldyti, jiems bus draudžiama suteikti lėšų ar kitų ekonominių išteklių. Generalinė prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame Lietuvos piliečiui pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Prokuratūra šiandien pranešė, kad tyrimas pradėtas po valstybės saugumo departamento gautos informacijos. Įtarima, kad Lietuvos pilietis pats inicijavo kontaktą su rusais ir vykdė Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų užduotis. Įtarimasis galimai fotografavo ir teikė informaciją apie Lietuvos kariuomenės batalioną, karinės radarų radiolokacinės sistemas gaminančią įmonę, karinės technikos judėjimą Vilniaus oro uoste, taip pat perdavė informaciją su karinės technikos vaizdais, bei siūlė teikti tokią informaciją lankydamasis Belgijoje. Prezidentas tikisi, kad per 3 metus bus sukurta veiksminga pagalbos sistema pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės nepasiekintiems mokiniams, sako šalies vadovo patarėja. Taip Jūratė Litvinaitė kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai vetavus įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti ir pasiūlius jų įvedimą atidėti iki 2029. Anot Litvinaitės tikimasi, kad pasiūlyto laikotarpio užteks paruošti mokinių reikalingą pagalbos paketą ir kartu paruošti visas galimas mokinio karjeros, ateities mokymosi kryptis, neišmetant ne vieno žmogaus į sistemos. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Tuo tarpu švietimo ministrė teigia gerbinti šalies vadovo sprendimą, tačiau mano, kad tai problemos neįspręs. Raminta Popovienė sakė, kol kas nežinant ir Seimas susirinks į neįlinę sesiją spręsti šio klausimo dar iki rugsėjo, tačiau jos manimu tokios sesijos prireiks. Asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas vienbalsiai nepatvirtino Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio Rimo Kurtinaičio atsistatydinimo prašymo ir pasiūlė jam tęsti darbą. Apie tokį asociacijos sprendimą LRT šaltiniai pranešė dar prieš šiandien surengtą spaudos konferenciją. LRT žiniomis Kurtinaitis turės parą pasiūlymų apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Diskusijos dėl trenerio ateities kilo po pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo, kuriame Lietuvos rinktinė iškovojo 3 pergalės, patyrė tiek pat pralaimėjimų ir sukomplikavo savo padėtį kovoje dėl kelialapio į planetos pirmenybės.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
4: Rytoj trumpas lietus, numatomas tik kai kur, naktį rytą vietomis nusidrieks rūkas, vėjas bus vakarų, pietvakarių 6-11 m/s. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė šilčiau apie 15, rytoj diena bus nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.

0: Aktualusis interviu.
1: Bandymas įstatymu uždrausti Rusijoje ir Baltarusijoje dirbantiems kultūros pramogų atstovams atvykti į Lietuvą iš antro bandymo įveikė pirmąjį balsavimą Seime. Pavasarį projektas buvo atmestas ir grąžintas iniciatoriams tobulinti, sulaukus pluošto Seimo teisininkų ir Teisingumo ministerijos pastabų. Jos buvo susijusios su tuo, kad jų vertinimu projektas gali prieštarauti ES teisai, pagal kurią draudimas užsieniečiui atvykti į valstybę narę turi būti pagrįstas individualių užsieniečio situacijos ir jo elgesio vertinimu. Visgi vasarą tą pirmąjį barjerą projektui Seime peršokti pavyko, nors nuo pirminio varianto jis, kaip skelbiama, beveik nepasikeitė. Pagal šį variantą užsieniečiams, kurie aktyviai remia, dalyvauja užsienio valstybės vykdomoje tarptautinės teisės principus bei normas pažeidžiančioje veikloje ir kurie po 2022 vasario 24-osios vykdė kultūrinę, koncertinę, pramoginę ar su tuo susijusią veiklą Rusijoje, Baltarusijoje ar jų okupuotose teritorijose, būtų draudžiama atvykti į Lietuvą neilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. Dabar toks draudimas galioja sunkius ir labai sunkius nusikaltimus padariusiems asmenims. Tačiau dabar radusi naujas prieštaravimas, nors Lietuvos užsienio reikalų ministerija idėją palaiko, visgi konkretų Seimo projektą jis siūlo atmesti, kaip skelbia portalas 15 min, nurodydama, kad šiuo metu rengiamos naujos Lietuvos sankcijos Rusijai ir Baltarusijai, kuriomis būtų pasiekti ir Seimo projekte nurodyti tikslai. Tad apie tai, kodėl ne taip paprasta Rusijoje koncertavusių atlikėjų neįsileisti į Lietuvą, mes ir pasikalbėsime laidoje, o joje dalyvauja vienas įstatymo iniciatorius, Seimo narys konservatorius Vytautas Kernagis. Sveiki.
2: Labą dieną, sveiki.
1: Taip pat kultūros viceministras Tomas Juočys. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Ir muzikos atlikėjų vadybininkas, koncertų rengėjas, muzikos agentūros MP3 vadovas Vaidas Stackevičius. Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Tai, ponas Stackevičiau, aš nuo jūsų ir norėčiau pradėti, nes išties keista būna, kai tenka pamatyti, kad kažkokie atlikėjai, kurie yra prorusiški ar koncertavę Rusijoje ar jos okupuotose teritorijose, na, rengia koncertus Lietuvoje ar ketina juos rengti, nes kartais vis dėlto pavyksta tam užkirsti kelią. Bet įdomu, kiek apie tai yra diskutuojama jūsų bendruomenėje, štai koncertų organizatorių, ar visi sutinka, kad tai yra negerai, ar tai būna vis dėlto karšti debatai?
4: Tai aš taip pat esu ir Lietuvos muzikos verslo asociacijos vadovas, tai tą asociaciją sudaro įvairios muzikos agentūros. Mūsų pozicija yra visiškai vienoda pas visus ir taip pat tenka bendrauti su organizatoriais, kurie ir nepriklauso mūsų asociacijai. Tai iš esmės vertybiškai tai visi žiūrim į vieną pusę, kažkokių išimčių didelių nematau išskyrus, galbūt būna įvairūs kažkokie užsienio koncerto organizatoriai, nežinau, tai Latvijoje arba ten Čekijoje arba netgi ten Kiprio organizuotos įmonės, kurios bando kažkaip tai praslysti ir surengti kažkokį renginį, kur galėtų, na, dalyvauti atlikėjai, kurių, na, pozicija būtų ganėtinai abejotina. Tai mes stebim tą dalyką, smerkiam, tikrai neskatinam, kai kurios netgi koncertinės salės yra vertybiškai priėmusios poziciją, kad tikrina atlikėjus ir tarkime arba Žalgirio arena, tai jie irgi yra išreiškę, kad iš esmės su abejotinos reputacijos atlikėjais nereikėtų ateiti pas juos organizuoti renginių. Tai sakyčiau, na, kiek galim, tiek stengiamės susižiūrėti.
1: Pone Kernagi, akivaizdu, kad Seime irgi nėra kažkokių didelių prieštaravimų, ypač kai antrą kartą bandė projektas praeiti ir praėjo tą pirmąjį balsavimą, 84 berods palaikė, ten, na, keli susilaikė, bet vis dėlto buvo tų teisinių tiesiog niuansų, teisinių tam tikrų pastabų. Kaip pavyko vis dėlto jas atliepti, ar viskas tada yra dabar, sakytumėt, sutvarkyta ir kaip pagal tą siūlymą konkrečiai veiktų tie ribojimai?
2: Taip, tas projektas dabar, nu, praėjo gana lengvai. Mes galbūt sutarėme su frakcijomis visomis Seime, kad mes tą projektą kultūros komitete ar kitam komitete kažkaip tai dar patobulinsime, nes be abejo, kad tų iniciatyvų, visokiausių minčių yra įvairių. Seime jisai turbūt, kad eis ir praeis tas įstatymo projektas. Tai, ką aš išgirdau iš užsienio reikalų ministerijos, mane šiek tiek nustebino. Tik gal priminsiu, gal nežinau, keista, kad užsienio reikalų ministerija to nežino, bet jau 5 metai vyksta karas Ukrainoje. Ir tie atlikėjai, prorusiški atlikėjai, nebūtinai yra iš Rusijos ar Baltarusijos. Jie tiesiog yra tie, kurie koncertuoja tenas. Jie atvyksta į Lietuvą. Manau, kad tai daro įvairią žalą Lietuvos valstybei, įskaitant ir tą, kad jinai suburia prorusiškus žmonės į vieną vietą ir ne tik tai leidžia jiems pabūti drauge, leidžia apsikeisti kontaktais, bet jie jiems ir suteikia viltį, kad tie atlikėjai, kurie koncertuoja Lietuvoje, Rusijoje ar Baltarusijoje, okupuotose Ukrainos teritorijose, kad jie gali koncertuoti ir Lietuvoje. Tai toks tam tikras tokio nebaudžiamumo jausmas, teisingai. Ir mes nelabai norėtumėm, kad ta, nežinau, šia penkta kolona, ar kaip mes juos pavadinsim to žmonės, kad jie turėtų tam tikrą galę mūsų valstybei. Tai, ką dabar pasakė užsienio reikalų ministerija, aš nežinau. Galbūt tai, gal viceministras kažką tai pakomentuos daugiau, bet man tai atrodo, kad tai yra tiesiog apsimetinėjimas.
1: Jūs irgi tą supratote taip, kad užsienio reikalų ministerija kalba būtent apie tas įmonės juridinius asmenis, kurie yra būtent Rusijos ir Baltarusijos. Nes čia apie jiems ribojimus, jie nekalba apie kaip jūsų siūlyme yra, kad ir ES piliečiams tas galiotų, kurie reiškia.
2: Jie nekalba apie asmenys, jie kalba apie juridinius asmenys, kas yra iš esmės visiška nesąmonė, nes be abejo, kad atlikėjai jie patys gali atvažiuoti, jiems nereikia jokių juridinių asmenų, kurie jos čia atvežtų, bet yra ir kitas dalykas, kad jeigu mes kalbam apie sankcijas, tai jūs įsivaizduokite laike, kiek tai išsitęs. Geriausiu atveju, aš manau, kad tai yra kitas pavasaris, kada galėtų tai kažkaip tai įsigalioti ar nežinau, pradėti veikti. O mums to įstatymo projektų ir draudimo reikia čia ir dabar. Tai man yra labai keista užsienio reikalų ministerijos pozicija. Aš sakau, gal vat, viceministras kažką daugiau galėtų pasakyti.
1: Viceministra, ar galėtumėt pasakyti, nes naujasis kultūros ministras Lukas Alsys iš principo jisai pritarė tam, kad neturėtų čia prorusiški atlikėjai muzikuoti ir kitokiom veiklom užsiimti. Ar tai yra visos ministerijos pozicija? Kaip į tą užsienio reikalų ministerijos poziciją jūs žiūrėt?
5: Tai visiškai visos kultūros ministerijos pozicija. Mes tikrai turim savo kategorišką nuomonę. Ir jinai sutampa savo gerbiamo Vytauto nuomonę, kad negali būti tokių atlikėjų čia, negali būti tokių kultūros veikėjų. Mes labai kartais per silpnai ir per mažai vertinam, kokią įtaką gali padaryti tokie veiksmai Lietuvoje, kokią dezinformaciją paskleisti ir, kaip ir Vytautas paminėjo, ar suteikti vilties, ar netgi palaikyti tą lauką žmonių, kurie yra ir Lietuvoje ir praktiškai pritarė tam, kas vyksta dabar, ar ne, tai šito reikia išvengti dėl pačios struktūros, kaip viskas vyksta. Tai aš suprantu, nuoseklumas toksai, kad balandžio mėnesį pirmas siūlymas buvo atmestas, dabar pateikta su minimaliais pakeitimais ir užsienio reikalų ministerijos minimalus pakeitimai kaip ir netenkina. Taip pat ir Teisingumo ministerijos lygiai ir nepraėjo to filtro, tai esmė yra, kad jie patys rengia dabar dokumentą, kuris turėtų apimti visą tai. Kiek ilgai tai užtruks, aš nežinau, kada tai gali būti, bet aišku, kad mums kaip kultūros ministerijai toks dokumentas reikalingas pagreičiau.
1: Bet ar tai apima ir tuos asmenis, ne tik juridinius asmenis ir ne tik Baltarusijos ir Rusijos piliečius ir juridinius veikėjus?
5: Taip, aš suprantu taip, nes užsienio reikalų ministerija deklaruoja, kad tai labai panašaus turinio dokumentas.
1: Taip, ponia Kernagi, jūs norėjote reaguoti.
2: Jo, bet suprantat, vėlgi mes vėl įsiveliam į kažkokias diskusijas, mes net nelabai žinome, ką ta užsienio reikalų ministerija nori padaryti. Jie tiesiog nori galbūt būti tie lyderiai, kurie reiškia, nešta vėliavą ir bus ir jie uždraus, reiškia, tiem atlikėjams atvykti. Tai tebūnie, tavasi, atimkite tą įstatymą, nežinau, dar patobulinkite, atneškite ir būkite vėliavnešiai. Čia ne apie tai išneka, mums reikia rezultato, rezultato reikia jau dabar. Šiaip jau jo reikėjo ir anksčiau. Aš dabar čia negrįšiu atgal, taip, ir mes prie mūsų vyriausybės bandėme tai daryti, ten ne visiškai galbūt gavosi, bet dabar mes turim variantą. Ir kodėl negalim tiesiog apsistoti, aš nežinau. Sakau, čia man atrodo, kad gal yra daugiau politinės ambicijos, negu visgi noras užkardyti tų atlikėjų atvykimą į Lietuvą.
1: Vis dėlto rezultato taip norisi dabar, bet na, tas pats įgyvendinimas, kaip jisai turėtų atrodyti. Ir ponė Stackevičiau, norėčiau grįžti prie jūsų, nes na, jūs pats irgi turėjote tą tokią patirtį, gal nelabai malonę pavadinkim, su praėjusiu metu diskoteka Nidoje Andriaus Tapino organizuota, kai teko ir atsiprašyti, nes vienas atlikėjas pasirodo buvo koncertavęs Rusijoje ir dar paramos Ukrainai po to buvo nuspręsta skirti, kai paaiškėjo visos tos aplinkybės. Tai atrodo, kad nėra taip jau paprasta sutikrinti kiekvieną tą žmogų. Kas tą turėtų daryti, kam čia ta atsakomybė krenta, ar organizatoriui, ar vietai, kuri priima, kaip jūs į tą visą žiūrite?
4: Na, dabar tokia situacija yra, kad iš tiesų patys organizatoriai stengiasi būti atsargus ir tikrinti tą informaciją. Nėra kažkokios duombazės, kur parašyta, ten tarkime, taip arba kitaip yra su tuo atlikėju. Ir patys tą atlikėją, kurį praėjusiais metais kvietėme koncertuoti, tai tikrinome, bet dėl vardo specifikos paieška buvo sudėtinga ir pakankamai daug tų puslapių pražiūrėjome ir neradome informaciją apie koncertus 2011 metais arba 2013 metais, neradom informacijos, nepastebėjom, kad buvo vizitas 22 ar tai 23. Tai žinoma, klaidų pasitaiko dirbant, bet tikrai galiu pasakyti, kad visi, kiek galima, jau ten tikrina, pertikrina, netgi persiklausė kartais vieni kitų arba muzikos žurnalistų, dar pas juos pasitikrina, ar tu žinai, ką nors negero, ar tikrai galima kviesti šitą atlikėją. Bet tų istorijų pasitaiko iš tiesų tiesiog per kvailą galvą, kai kurių atlikėjų turėjom šiais metais irgi atšauktų koncertų. Tarkime, buvo toks violončelininkas Hauseris, kuris turėjo koncertuoti Kalnų parke. Jo socialinėse tinkluose pasirodė, ten darė tokį projektą, kur ten pagal kiekvieną šalį ten sugroja to šalies motyvą, už nugaros yra kažkokie to šalies vaizdai. Tai jisai sugebėjo artėjant vizitui Lietuvoje, vat, tarkim, su Kremliaus vaizdu sugroti ten rusišką kūrinį. Tai užtruko 2 dienas, kažkur tai tuo pačiu ir visuomenė pakankamai aktyvi, didelė diskusija buvo, organizatorius irgi supratingas ir maždaug 2 dienos užtruko ir to koncerto nebeliko, jisai buvo tiesiog atšauktas. Ir tai kas tai turėtų prižiūrėti, čia gal turėtume bendrai visi padiskutuoti, bet kad patys organizatoriai prisižiūri ir tarisi tarpusavį kalbasi, tai tikrai galiu tą dalyką patikinti.
1: Na, kitas klausimas dar yra, o tai kur yra ta riba, nes koks nors irgi žymus atlikėjas, berods James Blunt, man atrodo, buvo įsikėlęs irgi nuotrauką ten su sovietinė atributika. Ar čia jau yra irgi taip, ar čia jau irgi yra ta raudona peržengta linija, ar čia na, gal nebūtinai taip traktuoti?
4: Galiu jums pasakyti, kad apsitarėm viduje. Jisai yra kelis kartus grojęs Lietuvoje ir tiesiog net kolekcionuoja kepurės ir ten buvo užsidėjęs ar tai sovietinė, ar tai rusiška karinė kepurė ir irgi įsikėlęs tą vaizdelį. Tai galiu tik pasakyti, kad iš man pažįstamų koncerto organizatorių Lietuvoje šiuo metu tiesiog nei vienas nesiryštų to koncerto organizuoti dėl to, kad, na, nežinau, publika tiesiog gali neateiti, bet ir na, pačiam nesinori rizikuoti. Tiesiog tikėtina, kad nepalaiko tos atlikėjas Rusijos agresijos, bet, na, iš esmės tai irgi nepateisinama, kad socialiniuose tinkluose, vat, na, sklinda populiarinama simbolika to šalies tų kraštų politikos. Tai
2: taip. Galėčiau papildyti truputį.
1: Taip, ponia Kernagi, norėjau jūsų klausti, kaip tas įgyvendinimas turėtų atrodyti, ar sąrašą kažkokį pateiksit, ar ką?
2: Jo, bet aš dar vat norėjau Vaidui, kaip čia, paantrinti, kad iš tikrųjų aš nemažai bendrauju su organizatoriais renginių ir aš žinau tas problemas, kai atvyksta atlikėjas, tu parduodi bilietus ir paaiškėja, kad jis ten kažkokiai surengė koncertą. Bet čia reikia suprasti ir dar vieną dalyką mums, kaip visuomeniai, kad anos pusės, tos, kurie, reiškia, nori čia atvežti tos atlikėjus, jie ten irgi yra žmonės, tenais irgi yra galvoti žmonės, ten yra vadyba, kurie išplauna atlikėjus, jie pasidaro, reiškia, tokie, kurie lik nieko nedarė ir kartais tos galus atsekti yra labai sudėtinga. Ir šito vietą aš galiu tiesiog pasidžiaugti, kad mūsų visuomenė jau jie, reiškia, patys yra kaip tam tikras filtras, kurie, vat, kaip Vaidas ir sako, reiškia, jie patys sureaguoja ir kartais net organizatoriam pateikia, kad žiūrėkit, tas atlikėjas tą yra nedarė. Tačiau šitoje vietoje gaunasi taip šiai dienai, kad visa atsakomybė tenka organizatoriui, nes jisai veža. Ir dabar, jeigu būtų tas įstatymo projektas, apie kurį mes kalbam, ten yra nu, labai elementariai ir paprastai, galbūt tuo pačiu ir genialiai surašyta, kad jeigu tu rengiai koncertą nuo tada iki tada tose teritorijose, viskas, tu čia nepageidavimas ir tu čia nais nebūsi. Dabar kas turės vykdyti tą priežiūrą, nu, tai jeigu mes Lietuvoje turėsime įstatymą, nu, tai tam tos institucijos, kurios prižiūri, kad to įstatymo laikytųsi jos ir teis, kaip ir ten yra tas įstatymas veikiantis, jis yra tik papildomas išlygomis apie tos koncertus, reiškia, tam tikrose šalyse. O tie, kas padarė ten sunkius, itin sunkius nusikaltimus, jie ir taip nebeįleidžiami. Nu, tai tos pačios institucijos, kurios dabar tą įstatymą, reiškia, kaip šiuo, veikia pagal to įstatymą reguliavimą, tai ir tenai veiktų, čia labai yra paprasta. Bet čia jau būtų valstybės toksai kontrolė ir būtų nuimtas tokia didžiulė atsakomybė, kuri visgi tenka tiem organizatoriam, kurie, nu,
1: Ar tai reiškia, kad kažkuri įstaiga pranešinėtų, ar tas atlikėjas, kurį kažkas nori atsivežti, koncertavo ar nekoncertavo, bet vis tiek tą turėtų organizatoriai susitikrinti galiausiai?
2: Nu, tai greičiausiai kažkaip, tai aš nežinau, tai šiais laikais irgi kažkaip nu, susižiūri tos dalykus. Aš manau, kad čia diskusijų klausimas, čia nereikia į tokias detales lysti. Čia esmė yra tokia, ar mes norim to atlikėjo ar nenorim. Jeigu nenorim, tai padarykim, kad jų čia nais nebūtų ir viskas. Ir nebedelskim iki kito pavasario, nes iš vis neaišku, kas ta kita pavasarį bus.
1: Viceministra, kaip jūs įsivaizduojate tą įgyvendinimą? Ar čia sąrašų reikia, kas koncertavo Rusijoje ar jos okupuotose teritorijose ar Baltarusijoje? Ar čia nereikia tokių sąrašų? Kiekvieną kartą reikia vertinti atskirai, ieškoti tiems, kas organizuoja, kaip jūs tą matytumėt?
5: Tai vat, procesas čia ir yra matyti svarbiausias dalykas galite, kaip yra tai vertinama. Dabar labai gaila, kad prodiuseriam yra palikta, nu, faktiškai ne jų funkcija. Jie neturi tokio resurso, kaip patikrinti. Jie gali naudoti tos viešai prieinamus mūsų resursus ir taip bandyti įsitikinti, kad atvažiuojantis atlikėjas nėra lojalus Rusijos valdžiai ir taip toliau. Ir man atrodo, kad tame yra pagrindinis dalykas, kurį reikia išspręsti ir įstatymą, rodos taip pat. Jeigu tai mes kalbam, kad kiekvienu atveju reikėtų, na, pavyzdžiui, saugumo pažymos, tai gali būti sprendimas toksai, ar ne? Kitas dalykas, aš tikrai palaikau gerbimo Vytauto idėją, kad įstatymas reikalingas kuo skubiau, bet vienas niuansas mane vis tik kaip žmogų truputėlį jaudina. O kas su tokiais atlikėjais ir galbūt produceris čia, nu, kaip sakykime, visiems žinoma grupė DDT, kuri turėjo koncertų po vasario 24-os, kurių metu kvietė žmonės nepritarti valdžiai ir tik po to pasitraukė iš Rusijos, nes jiems iškėlė baudžiamąsias bylas, vis tiek personalizuoti vertinimą ko gero reikėtų. Ne viskas taip yra vien juoda arba vien balta. Vytautas labai teisus, kada sako, kad reikalingas skubiai įstatymas, bet ir niuansus reikia vis tiek įsivertinti. Aš laikausiu tokios nuomonės, tikiuosi, kad...
2: Be abejo, ir aš pritariu, kad niuansus reikia įsivertinti ir mes tą nu, darysime, tai yra vėlgi yra įstatymas, jis nėra dabar, kad jis balta juoda bus primtas ir nebus primtas. Jis keliaus į komitetus. Komitete greičiausiai, kad bus klausimai, kur susirinks ekspertai, bus diskusijos. Nu, taip įstatymai dažniausiai leidžiami tie, kur norisi, kad visos pusės būtų patenkintos. Ir taip, apie ką gerbiamas Tomas kalba, taip, iš tikrųjų yra tų grupių, kurios galbūt mes net norėtumėm, kad jos šiandien koncertuotų, nors jos ten yra rengusios koncertus. Tai tų išimčių visą laiką bus, bet vėlgi, jeigu tu tokią grupę čia pasikviesi, aš manau, kad visuomenė supras, kokiu tikslu jinai čia nais yra ir ta išimtis bus tiesiog palaikoma visų. Bet kokiu atveju, sakau, 5 metai karo mes dar vis diskutuojame, kaip atsisakyti tų veikėjų Lietuvoje. Nu,
1: bet tuo pačiu
2: noriu,
1: girdisi...
2: Sakyti, žodžiu, apgailėtina, bet šiek tiek apgailėtina.
1: Bet tuo pačiu girdisi ir tas sąmoningumas, ar ne, iš mūsų bendruomenės, kurie atveža atlikėjus, ką gerbiamas Vaidas pasakojo, kad patys organizatoriai ar erdvės, kurios priima koncertus, tikrina ir taip toliau. Tai, Vaidai, aš nežinau, paskutinį klausimą jums tuomet norėčiau užduoti. Ar labai blogai būtų, jeigu net nebūtų priimtas tas įstatymas, atsižvelgiant į tą vis dėl to sąmoningumą, kuris galiausiai yra vis dėlto susiformavęs ir kad, na, nesurenka galbūt tie atlikėjai, kurie čia vis dėlto atvažiuoja arba jų koncertai atšaukiami būna, na, tai rodo, kad galbūt nėra taip būtina. ar ne?
4: Na, vis tiek ta savireguliacija būtų ir prisižiūrėtume toliau. Tiesiog, jeigu būtų įstatymas, galbūt tai būtų paprasčiau ir ypatingai, jeigu būtų sugalvota, kaip tai galima būtų gyvendinti. Galbūt kažkokia duomenų bazė gali būti sukurta, kur ten, tarkim, vos ne agentūros, ten, tarkim, prisijungus, jeigu tu ten tikrinai radai informaciją, tu gali galbūt tą informaciją uploadinti ir tokiu būdu visi bendrai galim kažkokią duombazę sukaupti, kur tada gali tiesiog nueiti ir pasitikrinti pakankamai greitai. Tai čia, na, sprendimai, čia reikėtų sugalvoti, kokie galėtų būti, bet žinoma, jeigu nebūtų to įstatymo, tai tiesiog darytume, ką darom, tai tikrinam, pertikrinam ir ypatingai, jeigu kažkur esi jau kažko nesužiūrėjęs, tai, nu, tai tiesiog kelis kartus atidžiau tada dar kitą kartą tikrinį ir, kaip ir sakau, pasiklausi ir kolegų, ir šioje srityje dirbančių žurnalistų jau kaip gali, taip stengiasi pasitikrinti tą informaciją. Bet aišku, kartais nutinka ir eigoje gali būti taip, kad pasirašai sutartį, kvieti atlikėją ir kažkas tai tiesiog vat, nutinka eigoje ir, na, tiesiog tenka nuimti koncertą, tai aišku susijęs su nuostoliais, nes ne vienas agentas visgi dėja neleidžia tu jiems išaiškinį aplinkybės, bet sutartį pakoreguoti, įtraukti tokį punktą nesutinka, nes sutartys yra standartinės ir jeigu tu nenori pasirašyti, tai tada pasirašys su kažko kitu tą sutartį dėl pasirodymo, dėl koncerto. Tai šito vietoj prispausti jų nesigauna, tik tai susirašinėjame tarpusavį gali paakcentuoti, atkreipti dėmesį, paminėti, paprašyti, prižiūrėti atlikėją, jeigu ten to reikia, kad kažkokių tokių nutikimų nebūtų. Bet, na, iš esmės niekas neapsaugotas nuo to, kad tai gali nutikti.
1: Taip, vis dėlto taip.
2: Mažą komentarą, aš tik norėčiau pasakyti, kad jeigu visgi tos įstatymas būtų priimtas, mes parodinėm, kad valstybė irgi turi savo požiūrį ir poziciją. Šiai dienai mes rodom, kad valstybė neturi savo pozicijos šitų klausimų, tik tais renginių organizatoriai turi kažkokį tais ryškis vidinės vertybės, kuriamis netveža to atlikėjai. Ir man atrodo, kad tai nėra gerai.
1: Taip įdomu iš tikrųjų, kaip atrodys tas galutinis variantas, kada pavyks jį priimti ir kaip atrodys įgyvendinimas. Ačiū labai už tą pirminę, pavadinkime, tokią gilesnę diskusiją. Laidoje Aktualusis interviu dalyvavo Seimo konservatorius Vytautas Kernagis, kultūros viceministras Tomas Juočys ir muzikos atlikėjų vadybininkas, koncertų rengėjas Vaidas Tackevičius. Dėkuoju mūsų klausytojams ir linkiu gražaus savaitgalio. Iki.
0: Aktualusis interviu.
6: Reklama. Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
7: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
8: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
9: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
10: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Lai
11: Laidą Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
12: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
13: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
14: Sveiki, žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime, su jumis šį vakarą sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys, tikiuosi pasiruošę dalyvauti žaidime, tad kviečiu jūs tą ir daryti, bet prieš atrankinio etapo pradžią, dar sykį šią savaitę norisi jums daugiau papasakoti apie žaidimų remėją, čia trumpa jų reklama. Šią savaitę žaidimą proto mankšta pristato Ekoš maisto papildai vedami gamtos. Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties be konservacijos. Vantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų. Daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje jau pasitiki Ekoš produktais. Kviečiame apsilankyti ir jūs svetainėje ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Na, o kalbant apie prizą, žaidimo remėjas jums padovanos vieną savo top produktų, tai yra ašvaganda su KSM66 šaknų ekstraktu. Ašvagandų šaknis gali padėti palaikyti normalią psichologinę funkciją, miego kokybė bei normalų streso lygį organizme. Kalbant apie sudėtį, KSM66 ašvagandų šaknų ekstraktas 22,5 mg vitanolidų dviejose kapsulėse, tik standartizuoti ekstraktai, švari sudėtis tinka veganams, be konservantų ir net 90 kapsulių. Pakuotė tokį prizą steigia žaidimo remėjas Ekoš ir tuo pačiu primena, kad maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama baigėsi, na, o mes keliaukim prie atrankinio etapo. Aš tik priminsiu, kad žaidime du tie etapai. Iš pradžių atrankinis, jame du klausimai. Jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalą, o finale pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoje. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes pasikalbėsime apie pinigus. Šiandien Europos Centrinis Bankas pristatė galimus naujų eurų banknotų dizaino variantus. Atrinkti variantai sukurti pagal dvi temas – Europos kultūra ir upės ir paukščiai. Tad pasidomėkime, kągi ant šių banknotų planuojama pavaizduoti. Ir atrankinį etapą pradėkime nuo pirmoje vietoje esančio, vertinant pagal jo apyvartoje esantį kiekį, 50 eurų vertės banknoto. Planuojama, jog naujajame banknote renesanso laikotarpio architektūros elementus pakeis žmogaus atvaizdas, kurio viena iš parašytų istorijų dažnai laikoma pirmuoju moderniuoju romanu literatūros istorijoje. Kasgi šis žmogus? 2431431 Vilniaus kodas 05. Planuojama, jog naujajame banknote 50 eurų vertės renesanso laikotarpio architektūros elementus pakeis žmogaus atvaizdas, kurio viena iš parašytų istorijų dažnai laikoma pirmuoju moderniuoju romanu literatūros istorijoje. Kasgi šis žmogus? Jo vardu nuo 1975 metais yra skiriama net vardo. Premija 2431431 Vilniaus kodas 05. Jeigu žinote teisingą atsakymą, norite dalyvauti proto mankšto žaidime, kviečiu tą ir daryti, skambinti į Žinių radijo eterį. Sveiki, kuo vardu?
15: Sveiki, Vytautas.
14: Vytautai, kas tai per žmogus?
15: Iš tikrųjų nežinau. Užuominą gal duosit.
14: Ispanijoje teikiama jo vardo premija.
15: Pasiduodu.
14: Neturit variantų?
15: Leidžiu vietą.
14: Gerai, gerai. Jeigu netyčia prisiminsit, kviečiu dar kartą paskambinti. 2431431 Vilniaus kodas 05. Kol kas pirmasis atrankinis klausimas lieka neatsakytas. Norintys dalyvauti, turit galimybę pamėginti, pagauti savo sėkmę, prisiskambinti ir atsakyti į klausimą, kasgi planuojama pavaizduoti naujajame 50 eurų vertės banknote. Tai yra žmogus, žymus žmogus, viena iš jo parašytų istorijų, dažnai laikoma pirmuoju moderniuoju romanu literatūros istorijoje. Nuo 1975 metų yra steigiama jo vardo premija. Sveiki, kuo vardu?
16: Sveiki, Tadas.
17: Tadai, kas tai per žmogus?
16: Cervantesas.
17: Taip, tai yra Miguelis de Cervantesas, o premija steigiama Ispanijoje nuo 1975 metų ir jo Don Kichotas dažnai laikomas pirmuoju moderniuoju romanu literatūros istorijoje. Tadas, finale ieškom jam varžovo arba varžovės. Kitoje banknotų temoje upės ir paukščiai ant 50 eurų vertės banknoto planuojama pavaizduoti paukštį, kuris Lenkijoje laikomas kaimo tradicijos ir kraštovaizdžio simboliu. O kalbant apie mūsų šalį, čia sutinkamos dvi šių paukščių rūšis. Gyvena atvirose vietose prie žmonių, dar vadinami tolimais migrantais. Kas tai per paukštis? 2431 431 Vilniaus kodas 05. Kitoje banknotų temoje upės ir paukščiai ant 50 eurų vertės banknoto planuojama pavaizduoti paukštį, kuris Lenkijoje laikomas kaimo tradicijų ir kraštovaizdžio simboliu. O kalbant apie mūsų šalį, čia sutinkamos dvi šių paukščių rūšis. Gyvena atvirose vietose prie žmonių, dar vadinami tolimais migrantais. Kasgi tai per paukštis? 2431 431 Vilniaus kodas 05. Tadas jau finale, kviečiu mesti jam iššūkį, taip pat atsakyti, taip pat patekti į finalą ir galbūt finale įveikti. Tadas, iki kuo vardu?
18: Iki Giedrius.
17: Giedriau, gerai ir jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
18: Bandau spėti, gal čiurlys?
17: Ne čiurlys, dėja, bet ne čiurlys, gaila, bet turim pirmą šūvį pro šalį antrajame atrankinėme klausime. Ne čiurlys. Ir yra užuomina, bet labai nesinori jos minėti, nes ji iš karto trakina visus vartus link to teisingo atsakymo, bet matau, kad tuoj turėsim klausytoje, galbūt jam tos užuominos ir neprireiks. Sveiki, kuo vardu?
19: Aistė,
17: kasgi per, koks tai teisingas atsakymas?
19: Gandras,
17: puikiai. Aistė, sveikinu jūs, jūs keliaujate į šio vakaro žaidimo finalą. Taip, tai yra gandras, o ta užuomina, na, tai nacionalinis mūsų šalies paukštis. Bet jeigu tai būtų buvusi pirmoji užuomina, klausimas būtų labai paprastas ir nesudėtingas. Tadas ir Aistė varžysis finale, darom pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta. Finalinis jo etapas, du klausytojai, Tadas ir Aistė, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl žaidimo remėjo Ekoš įsteigto prizo. Koks tas prizas, netrukus dar sykį priminsiu, bet prieš tai remėjų reklama. Šią savaitę žaidimą proto mankšta pristato Ekoš maisto papildai vedami gamtos. Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų. Daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje jau pasitiki Ekoš produktais. Kviečiame apsilankyti ir jūs svetainėje ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Na, o kalbant apie prizą, Ekoš jums padovanos vieną iš savo top produktų, tai yra ašvaganda su KSM66 šaknų ekstraktu. Ašvagandų šaknis gali padėti palaikyti normalią psichologinę funkciją, miego kokybę bei normalų streso lygį organizme. Taip pat primename, kad maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama baigėsi, Tadai, ar jūs čia?
1: Jo.
0: Puiku, Aister, galima girdėti jūs. Kur lekia Taistė?
2: Namo.
0: Namo su atidarytais langais? Nes čia, kai kolega Karolis jungė jūs į eterį, atrodo, kad su atidarytais langais autostrada lekiat. Bet nieko, tikiuosi, tai netrukdys mums puikiai vienas kito girdėti. Pasiruošę? Gerai, pirmasis finalinio etapo klausimas. Ant naujųjų 10 eurų vertės banknotų planuojama pavaizduoti paukštį, kurį 1758 metais atrado ir aprašė švedų gamtininkas Karlas Linėjus. Šis paukštis taip pat minimas ir mūsų šalies raudonojoje knygoje, į kurią įrašytas buvo 1989. Kaipgi jis vadinasi, savo didžiu panašus į naminį žvirblį, tačiau išsiskiriantis ryškias palvių plunksnų apdaru. Kaip?
1: Tulžys,
0: sako Tadas, ir užsidirba pirmąjį tašką. Taip, tai yra tulžys. Judam toliau. Ant 20 eurų vertės banknoto, pasirinkus temą Europos kultūra, planuojama pavaizduoti žmogų, apie kurį 2016 ir 2019 metais buvo sukurti kino filmai. Šie filmai pasakoja istoriją apie moterį, kuri, vertinant jos pasiekimus, yra tokia vienintelė. Kas tai per moteris, sakot abu, bet Tadas buvo truputį greitesnis. Ji yra pelniusi Nobelio premijas dviejose skirtingose mokslo srityse – fizikoje ir chemijoje. O dabar bus galimybė Aistei išlyginti rezultatą. Klausimas už du taškus, bet priminsiu, kad tam, kad tuos du taškus pavyktų gauti, į klausimą reikės atsakyti pasinaudojus pirmą užuominą. Jeigu reikės antros, trečios arba ketvirtos, klausimas bus vertas vieno taško, turit vieną bandymą. Gerai? Klausimas paprastas. Koks tai paukštis, pirmoji užuomina? Yra tokia profesija.

0: Kaip?
1: Ne.
0: Dar pakartokit, nes nenugirdom.
2: Aras.
0: Ne, ne, aras. Ką galvoja Tadas?
1: Nežinau tiksliai.
0: Gerai, gerai. Kaip įprastai paliekam, klausimas yra už vieną tašką. Yra net filmas kino ekranuose pasirodęs 2024 metais, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka Jasonas Stathamas.
1: Transporteris?
0: Ne, ne transporteris. Smagus būtų paukščio pavadinimas, bet ne. Gerai, šį paukštį planuojama pavaizduoti ant naujo 20 eurų vertės banknoto. Vis dar variantų nėra. Gerai, o dabar užuomina, kuri turi atrakinti. Tai nedidelis ryškių spalvų paukštis, mintantis vidutinio dydžio ir stambiais vabzdžiais, priklausomai nuo geografinio regiono ir rūšės, skiriasi jų gaudomų vabzdžių įvairovė, bet daugelio šio paukščių genties rūšių mėgstamiausi yra plėvėsparnių būrio vabzdžiai, ypač bitės. Bitininkas yra teisingas atsakymas. Yra tokia profesija. Bitininkas yra filmas Bitininkas. Bitininkas bus galimai bus pavaizduotas ant 20 eurų vertės banknoto. Ir kas tai per paukštis? Tai yra bitininkas. Aistė užsidirba pirmąjį tašką. Rezultatas 2-1. Ketvirtasis klausimas. Baroko ir rokoko stiliaus elementus, kurie vaizduojami ant dabartinių 100 eurų vertės banknotų, planuojama pakeisti atvaizdu žmogaus, kuriam priskiriami šių įrenginių projektai. Šarvuota kovos mašina. Greitai surenkama... Davinčis. Ir čia jau bus sunku pasakyti, kuris greitesnis. Net kolega Karolis negali to patvirtinti. Rašom abiem po tašką. Taip, tai yra Davinčis, šarvuota kovos mašina, greitai surenkamas tiltas, uostų dugno valymo mašina ir ornitopteris. Kas tai per daiktas?
1: Skraidymo aparatas,
0: sparnais mojantis skraidymo mašina. Ir tai yra Leonardo da Vinci projektai. Gerai. Penktasis klausimas. Ant 200 eurų vertės banknoto Europos Centrinis Bankas planuoja pavaizduoti austrų rašytoją, žurnalistę ir pacifistinių idėjų skleidėją Bertą von Sutter. 1905 metais ji tapo antrąją moterimi gavusią Nobelio premiją ir pirmąją moterimi apdovanota Nobelio taikos premija. Vienas žymiausių jos kūrinių romanas Die Waffen Nieder, lietuviškai Šalin ginklus. Jis buvo laikomas vienu svarbiausių antikarinių romanų vokiečių kalba iki 1929. Kas jį pakeitė?
1: Remarkas,
0: koks romanas?
1: Vakarų fronte nieko naujo.
0: Ir tai yra dar vienas teisingas atsakymas, kurį mums pasako klausytojas. Tadas, 4-2, toks šio vakaro proto mankštos žaidimo rezultatas. Aistė, ačiū labai, kad dalyvavote. Gero jums artėjančio savaitgalio. Pailsėkit ir su naujom jėgom kipkit į būsimos savaitės darbus. Tadai, puikus pasirodymas, sveikinu jūs. Jums atitenka žaidimo remėjo Ekoš įsteigtas prizas, tai yra vienas iš jų top produktų, tai yra ašvaganda su KSM66 šaknų ekstraktu. Su jumis kitą savaitę susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Be to, dar sykį primenu, kad maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. O jeigu ir jūs norėsite įsigyti žaidimo remėjo ekoš.lt steigiamą prizą, jį galite rasti jų svetainėje ekoš.lt. Be to, užsakius darbo dienomis iki 14 valandos, užsakymas yra išsiunčiamas tą pačią dieną. Tai tiek tos informacijos. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta. Aš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
4: Reklama.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
2: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
6: Čia Žinių radijas.

0: žinojimas keičia. Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos, čia laida Mokslas suprantamai ir šiandien mūsų studijoje profesorius Rimantas Stukas, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius, gydytojas, sveikos mitybos ekspertas. Sveiki gyvi.
2: Sveiki.
1: Ir prieš pat eterį dar pasikeitėm keliom replikom apie tai, kad šiandien tų mitybos ekspertų yra be galo daug, pilnas internetas.
2: Profesoriau, tikrai taip.
1: Kaip jūs skiriat, ekspertas ar pseudo ekspertas, į ką atkreipdėmėsi pirmiausiai klausytojams reikėtų vadovaujantis vieno ar kito matyto eksperto patarimais?
2: Ko gero, reikėtų atkreipti dėmesį, ką tas kalbėtojas apie mitybą atstovauja. Jeigu jis atstovauja save, tai jisai save ir atstovauja ir save įvardina, kaip jam patinka. Jeigu atstovauja, sakysim, universitetą, ligoninę ar vaistinę, jau jisai jaučia atsakomybę už kiekvieną savo žodį ir jau jis yra specialistas. Tai aš sakyčiau, būtent ko gero reikėtų į tai atkreipti dėmesį. Būtent kokios institucijos darbuotojas, o tada jau galima ir pasigilinti, ar turi mokslinių publikacijų būtent tą temą, kokius darbus atlieka, kokius tyrimus atlieka, nes kalbėti remianti savo asmeninę patirtimi, na, vis tik tai apie save pasakoti galima, bet dažnai tai siūloma kitiem. Tai va čia, kas tinka vienam, tai nebūtinai tinka kitam. O kai kalba ekspertas, specialistas, jisai remiasi tyrimais, kurie tinka daugumai. Ir vat būtent kalbant apie mitybą, reikia turėti mintyje, kad tos visos rekomendacijos, jos yra bendro pobūdžio, bet vis tiek kiekvieno žmogaus organizmas yra individualus ir žinodamas bendras rekomendacijas, jau kiekvienas turi prisitaikyti sau aklai, tiesiog išgirdai ir taikyti sau, na, ne visada tinka. Gali tikti, taip, gali būti taip, bet jokių būdų, kaip sakoma, atsisakyti kritinio vertinimo nereikėtų.
1: Mes visi skirtingi. Visi ir mitybos požiūrių tai irgi turėtų.
2: Taip, mitybos požiūrių iš tikrųjų ir vienas dalykas mitybos požiūrių, kitas aspektas yra organizmo fiziologinė būklė. Vis tiek yra, na, tam tikri niuansai, na, o, kaip sakoma, idealiai sveikų žmonių, na, dalis yra, bet didžioji dalis vis tiek turi vienokį arba kitokį, galbūt net ir fiziologinį nukrypimą. Už tai reikia žinoti savo organizmą, savo organizmo ypatumus, žinoti bendras mitybos rekomendacijas, dabar mes kalbam sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijos, jau taip sakant plačiau visą, o tada, kaip sakant, įjungus kritinį mąstymą, jau prisitaikyti savo.
1: Kaip ten gydytojo jokauja, sveikų nėra, tik neištirtų.
2: Taip, neištirtų, nediagnozuotų.
1: Nediagnozuotų, bet, žinot, profesoriu, aišku, mityba yra be galo plati tema su jumis.
2: Tikrai taip.
1: Dešimtis interviu esam darę ir įvairiais kampais. Mes, kadangi atostogų metas, tai irgi buvom su šeima išvažiavę, mašina važiuojam, Europą, Vokietiją, Olandiją, Briuselį sustojam, su draugais bendraujam, šnekamės ir kilo vakare tokia tema prie stalo. Kolegė, kaip tik draugė mūsų, sako, nu, žinot, ar jūs pastebėjot, sako, prekybos centruose apstų plastiko. Viskas, sako, į plastikinius maišelius įpakuota, įviniota. Ir aš, aišku, prisiminiau tada visas tas istorijas apie tai, kiek mes čia per savaitę kortelių suvalgom plastikinių ir kiek smegenyse gali tų šaukštelių plastiko būti plastikinių ir visokių kitokių. Bet iš esmės, nežinau, kiek tai yra jūsų tema, bet plastiko problema maiste. Kokio jinai šiandien aktualumo tema ir problema?
2: Tai tikrai yra labai aktuali tema ir dabar atliekama daug įvairių tyrimų būtent šiuo klausimu ir problema, ko gero didžiausia, tai yra nanoplastikas. Tai yra tos dalelės, kurios yra vieno mikrometro dydžio. Tai būtent pačios, jos yra mažesnės negu žmogaus kūno ląstelė. Ir jos iš plastikinių indų, plastikinių maišelių, plastikinių, na, kažkokių tai įrankių, puikiai pereina į maistą, patenka į mūsų organizmą, o kadangi tai yra labai labai mažytės dalelės, jos patenka ir į kraują, išnešiojamos po visą organizmą, patenka ir į įvairius organus, net į placentą patenka nešiosiom. Tai reiškia, na, mūsų organizme plastiko yra. Būtent tos nanoplastiko dalelės. Mikroplastikas, jisai truputį didesnės tos dalelės, jau nuo vieno mikrometro iki 5 milimetrų, tai jos gal netokios jau rizikingos, bet nanoplastiko tikrai yra labai daug. O dar yra kitas patekimo kelias per orą, nes kartais mes nepagalvojam, bet kvėpuodami oru mes įkvėpėme tas daleles, o į orą jos patenka, na, deginant šiukšles, atliekas, iki galo nesudega ir patenka į atmosferą būtent tos nanoplastiko dalelės, o dar yra vienas kelias, na, vis tiek daug kas nešioja sintetinius rūbus. Ir vat jie vis tiek dyla, kad ir vaikštant kažkiek, vat juda žmogus, trinasi, ir jos patenka į aplinką. Ir vėl patenka į orą. Tai reiškia, tų kelių yra patekimo gana daug, bet aišku, pagrindinis tai yra maistas. Yra maistas, kai į jį patenka sąlytyje su plastikiniais gaminiais ar įrankiais, o kita dalis yra, sakysim, jūros produktai. Į jūros vandenynus irgi yra patekę daug to plastiko dalelių ir vat valgant jūros produktus, vėl į mūsų organizmą patenka to plastiko. Aišku, yra tų kelių, kur patekimo, kur mes, na, kaip personaliai asmeniškai jų kaip ir nesuvaldysim, bet mes galime buityje daug ką pasikoreguoti. Pavyzdžiui, kam naudoti plastikinę pjaustymo lentelę, jeigu mes galime medinę panaudoti. Aišku, gal plastikinė yra patogiau. Kam naudoti plastikinį indą, jeigu galime stiklinį panaudoti, o be to plastikas sensta. Ir jeigu mes nusipirkom plastikinį kokį nors indelį, gražus, blizgas, skaidrus, tai, na, dar ta polimerizacija yra ten pilnai įvykusi, dar viskas stabilu, bet sensta, atsiranda įtrūkimai, atsiranda skaidrumo pakeitimai ir pradeda skirtis tos nanoplastiko dalelės ir jų išsiskiria gana daug. Netgi literatūroje nurodoma, kad žmonės, jeigu naudoja va, tos plastikinius indus, plastikinės lenteles, tai per metus milijardai tų dalelių patenka į mūsų organizmą. Tai va, o tai, kai jos patenka, aišku, tada atsiranda rizika sveikatai. Tos rizikos, na, šiandieną jau kas yra aišku, tai kad, na, išnešiojimo apie visą organizmą, kaip minėjau, ir placentoje yra, gali paveikti reprodukcinę funkciją, gali, aišku, žarnyno gerosiom bakterijom, tai yra blogai, kadangi vis tik tai, kai su maistu patenka į žarnyną, mažosios tos dalelės skverbiasi per žarnyno senelę, taip pat veikia tas gerasias bakterijos, nuo kurių mūsų, na, kaip ir imuninė sistema ir netgi intelekto koeficientas priklauso, na, o kai patenka į kraują ir išnešiojimo po visą organizmą, tai tų pokyčių gali būti įvairių. Ir netgi, pavyzdžiui, širdies kraujagyslių sistemos ligos, kurios vyrauja Lietuvoje, pirmoji vietoje yra širdies kraujagyslių sistemos ligos, kuo serga ir miršta Lietuvos gyventojai. Tai irgi tos nanoplastiko dalelės gali skverbtis į kraujagyslės ir netgi sukelti tenai tokį, na, ląstelinėme lygmenyje uždegimą, vėl tada kaupiasi cholesterolis greičiau ir gali atsirasti pasekmės, miokardo infarktas, smegenų insultas. Tai čia to poveikio yra gana daug. O dar, pavyzdžiui, vis tiek patenka į smegenis, tai čia dar nėra daug tyrimų, koks ten yra poveikis smegenim. Na, tai čia iš tikrųjų dabar yra susirūpinta. Tikrai labai susirūpinta plastiko problema ir ieškoma sprendimų. Na, bet šiandien mes neturim dar kuo pakeisti.
3: Tai va, ir čia turbūt ir patogumo, ir pigumo momentas, ir daugybė kitų, nepaisant tos akivaizdžio žalos, ir aplinkos, ir mitybos specialistai, ir jūs sakote ypatingai termotose reakcijose, šildant, šaldant, saulės spinduliuose, tos nanoplastiko dalelės įsiskiria ir tikrai nejučiomis, mesgi nejaučiam, nei skonio, nei matom, bet taip, labai daug galim užvesti žalingų organizme reakcijų su tuo plastiku. Aš pamenu, žinot, profesorius sakot, neturim kuo pakeisti. Regis Kenija reiktų patikrinti, yra Afrikos šalis, ten dėl kitų priežasčių, ne dėl mitybos, bet už plastikinio maišelio turėjimą plastikinio.
1: 4 metai nelaisvės. Man pačiam teko skaityti, aš kelis kartus tikrinausi, galvoju, ar čia kažko tai nesugaliucionavo man, koks čia dirbtinis intelektas ar kas, bet iš tiesų tai yra faktas, kad didelės bausmės, didelės baudos, nes ten į vandenynus metą užsikemša, reiškia, žodžiu, ten visokių kitos problemos, bet iš esmės mano klausimas būtų toks. Reikėtų griežčiau kažkaip telktis mums reguliatorikoj su plastiku ir nanoplastiku. Na, pirmoji,
2: reikėtų ko gero keisti plastikinių gaminių vartojimo kultūrą buityje. Jeigu yra vienkartinis gaminys, tai jis ir turi būti vienkartinis. O jeigu yra maišelis plastikinis, tai irgi panaudojai ir išmeti. Žmonės pas mus dažnai, na, atrodo, koks gražus, patogus tas indelis, tai ką čia išmesi. Ir naudoja jį. Jeigu yra skirtas tik biriem ir sausiem produktam, tai jokių būdų ten negalima skysčio pilti. Na, o jeigu dar deda į mikrobangų krosnelę, nu, tai jau čia visai yra blogai.
1: Ir su plastiku. Deda, čia sakot, jau baisiausias.
2: Tai vat yra būtent ta, ko gero, pirmas žingsnis, kad žmonės iš tikrųjų, na, teisingai naudotų tuos plastikinius gaminius, kuriuos naudoja, nes vis tiek šiai dienai tikrai matom daug jų yra naudojama. Na, o jeigu yra galimybė, pavyzdžiui, nusipirkti, na, kažkokį, kad ir gėrimą stikliniame butelyje, nu, tai nusipirk stikliniame, taigi vis tiek priduosi jį. O ne plastikinė.
1: Prisimėjau, pas mus namie visą laiką buvo, dabar jau nėra, bet gal ir ne pas vieną klausytų. Stalčius maišelių. Visas stalčius mus užsidaro.
2: O jie jį sensta. O jie nereikia to sensta. Ir tie maišeliai irgi sensta ir į tokį įdėjus maisto produktą, tai tikrai jau tenai didžiuliai kiekiai nano dalelių, būtent nano plastiko dalelių pereina į maistą. Lyg ir atrodo, kai nematai, problemos nėra. Nei užuodi, nei skonis pakitęs, nei išvaizda pakitusi maisto nuo tų nano plastiko dalelių, bet va, po truputį kaupiasi, na ir tada gali atsirasti kažkokia rizika. Ir čia nėra taip, kad staigiai, va, paimė, įvyko, na, sakysim, kaip sloga, va, pajutai. Čia nepajusi, čia gali labai išlieto ir net nežinosi, kokie veiksniai galėjo sukelti vieną arba kitą ligą ateityje.
1: Mm. Tai būkit atsargų su plastiku ir ką jūs minėjot ir tos lentelės pjaustimo duonos ar ten mėsos gaminių plastikinių tikrai tekė matyti, nors pas mus jau kuris laikas medinės, bet aišku ir jokio karščio plastikui čia taip, yra taip, būt, taip. Irgi esminis patarimas ir tuos senus indus, tik nežinau, žinot, yra žmonės gal jau dabar pakeitę į keramikinius ar popierinius puodelius, bet dar vis tenka pamatytų plastikinių indų.
2: Tai žodžiu, dar yra.
1: Meskit juos iš šiukšlių dėžę, jūs profesoriau taip sakytumėte.
2: Na, iš tikrųjų, jų reikėtų nevartoti.
1: Nenaudoti. Ypač karštų arbatų ten nepilt nieko. Būdų.
2: Ir dar, kur
1: ir plastikinių virgulių net yra kartais.
2: Taip, dar, kur yra netgi rizika įvardyma. At, pavyzdžiui, labai patogu arbatžolių arba kokių kitokių, sakysim, žolelių arbatą nusipirkti pakeliais. Būna pakeliai kokie. Būna kartais medžiaginiai, būna popieriniai, o būna ir plastikinio tinklelio. Tokie trikampiukai, kaip piramidės mažiukai. Tai va tokia arbata užpylus karštų vandeniu, tai ne tik tai arbatžolės paleis savo į vandenį tą aromatą, skonį, spalvą, bet ir tikrai milijonai nano plastikų dalelio į tą pačią arbatą. Iš to būtent maišelio. Anksčiau tai nekreipdavo dėmesio, už tai ir gaminama buvo. Dabar jau po truputį ir gamintojai jau jie edukuojami ir jau keičia būtent požiūrį. Ir na, jeigu yra va toks plastikinis trikampiukas, kuriame yra kažkokios žolelės ar arbatžolės, na, reikėtų galbūt atsisakyti tokios arbatos.
1: Oi, tik tai ką į gamtą vežtis, žinot, ar ten šašlykus į keptarką važiuoja žmonės ir tose parduotuvėse tada greitai ten tų vienkartinių.
2: Na, tai aišku.
1: Jau nuo vieno karto.
2: Nuo vieno karto tikrai nieko nesitiks, bet čia mes kalbam apie kasdieninius įpročius.
1: Profesoriau, žinot, jūs sekat tą temą ir daugybę metų ir eteriuose visuose įmanomuose dalyvaujat konferencijose, pranešimus skaitot. Kyla tas mūsų supratimo lygis, bet ir plastiko tema, ir daugybė kitų, atrodo, žinot, paskaitai, tai kol jau ten netrenkia žaibas, tol niekas nekreipia dėmesio ir
3: kažkaip jau, kai susiduria, ten žiūriu, pradeda ieškoti žmonės, ar ten blogas cholesterolis, ar neduok dieve kažkokios kitos sveikatos indikacijos pablogėja gerokai, tada jau pradeda griebtis tą šiaudą, kuris sveika mityba vadinamas.
2: Taip, iš tikrųjų, jūs teisus, mitybos įpročiai yra labai įsitvirtinę, bet... Esant reikalui, žmonės susirūpina. Mes jau, ko gero, kokie 5-6 metai iš eilės vykdome tokius reprezentatyvius Lietuvos gyventojų mitybos, fizinio aktyvumo, maisto papildų vartojimo tyrimus ir į tą laikotarpį pateko pandemija.
3: Tai.
2: Ir kaip buvo, sakysim, iki pandemijos sveikata, renkantis maistą, buvo trečioje vietoje, žmonėm buvo skonis, dar kaina, o į sveikatą beveik nežiūrėjo. Pandemijos laikotarpiu viskas į pirmą vietą sveikata, renkantis maistą žiūrėjo, kad tik tai būtų sveikatai palankesnis, kad tik imuninė sistema stiprintų, kad biologiškai vertingesnis, dar pirmi metai po pandemijos taip pat dar sveikata, o po to... Vėl viskas grįžo į tą pirminį lygį, kai pirmoji vietoj skonis, antroji vietoj kaina, o sveikata vėl į trečią vietą. Tai reiškia, reikia dar kažkokio papildomo, tokio veiksnio, kuris, vien žinių nepakanka. Dar turi būti kažkoks motyvacinis veiksnys, bent tą parodė vat, mūsų tyrimai. Bet įmanoma, kaip matom, įmanoma, tai reiškia kalbėti, aiškinti, suprantamai, paprastai, kad žmogus tikrai, žinotų, kad čia tikrai rimtas dalykas, kad čia sveikata, jinai gali sutrikti, a visi nori būti sveiki, ilgai gyventi ir, kaip sakoma, kad tas gyvenimas būtų kokybiškas.
3: Bet ir visi nori, to profesoriau labai sunku, to trumpalaikio malonumo, žinot, aš pats, nežinau, ten ar kažkokie tai traškučiai, ar riebesnis maistas, ar saldesnis maistas, kažkaip vaisių persivalgiai, dabar toks metas, kai iš tikrųjų atrodo visko to cukraus ir fruktozės yra labai daug ir labai sunku susilaikyti, bent man labiausiai padeda, aš tiesiog kuo mažiau matyti tuos produktus, arba nepirkti, arba ant stalo, nes jeigu tu visą laiką eini pro stalą, ant kurio gražiausio obuoliai guli, tikrai labai didelė pagunda paimti
2: tą obuolį. Bet mes dar pastebėjom, tyrimai rodo, jaunimas jau vis tik maitinasi sveikiau. Vyresnė karta dar jie turbūt prisilaiko tų savo ankstesnių mitybos įpročių ir jų mityba nėra tokia sveika, nebent jeigu jau pagal diagnozę prirašyta kažkokia tai dieta, jau kaip pagal gydytojo nurodymus, taip. Bet šiaip jaunimas jau renkasi maistą sveikatai palankesnį, netgi jau tampa kažkoks tai prestižo reikalas maitinti sveikai. Tai yra vilčių, kad Lietuvos gyventojų mityba su laiku gerės.
3: Su laiku gerės. Tai dabar, žinot, jeigu dar praeiti per tą visą mitybos principų tokią piramidę, aš suprantu, kad jau tūkstantis kartų iš jūsų lūpų tie patarimai, bet, žinot, to tokių asmenių dalykų man įdomu, profesoriu, jūsų paklaus. Gal pravažiuokim, jūsų rytas, jūsų pusryčiai, kada, kelinta, kokie, žmogaus, kuris tikrai išmano ir žino, kas geris, kas blogis, kur žalą darai, kur naudą, nuo pusryčių pradėkim, kaip jie atrodo?
2: Aišku, kalbant apie pusryčius, tai yra tas toks principas, kad pusryčiam geriausiai maistas, kurio sudėtyje yra daugiau stambiamolekulinių angliavandenių, tai reiškia įvairių kruopų košės, kurios, aišku, nepagardintos riebalais, kažkokiais riebiais padažais, o tiesiog gali būti, aš asmeniškai, sakysim, jeigu valgau kokių avižinių dribsnių košę, tai įsiberiu kažkokių tai džiovintų vaisių, bet tikrai labai nedaug. Sakysim, keletą razinų, keletą džiovintų slyvų, tai yra šitų arba džiovintų vyšnių, bet tikrai nedaug tam, kad trupučiuką tą tokį skonį.
3: Tos monotoniškos skonio košės.
2: Kartais pikantiškiau nori, įpjaustai kokių petražolių galima, krapui, arba kartais net ir pipirų už tiesiog pabarstai. Tai reiškia, skonio įvairovė tikrai čia galima labai labai plati. Nuo tokios saldesnės košės iki tikrai pikantiškos ir tokios jau, kaip sakant, net česnako galima tenai įtraukti. Trupučiuką įsipjaustyt.
3: Bet pilno grūdo, sakė, dripsniai pilno grūdo,
2: Na taip, aš tai stengiuosi, kad būtų pilno grūdo ir kad būtų, yragi nusipirkti netgi, pakeliai, kur yra ir 4 rūšių, ir 5 rūšių. Tai būtent tokia užpilo verdančių vandeniu, Ir tiesiog, va, man per kol nusiprausiu, jau man būna gatava.
1: Tai jūs esate rytas jūsų košė.
2: Košė.
1: Iš esmės, arba mainot košę.
2: O grikiai tai tiesiog iš vakaro užpili vandeniu, iš ryto jau jie būna minkštučiai. Tai čia yra dažniausiai. Aišku, tai nereiškia, kad absoliučiai. Būna, kad ir kiaušinį suvalgau, būna, kad ir sumuštinį, būna, kaip sakant, tai įvairovė, bet pagrindinis vyraujantis patiekalas yra šitas.
1: Anksti
2: tai
1: reiškia, valgot? Atsiprašau.
2: Tai jeigu jį, sakysim, į darbą, tai jau kokia 7:00 PM. Taip, atostogų metu jau kaip pamiegi. Va, vakarieniai vis tik tai baltyminis maistas. Tai jeigu pusryčiam yra stambiamolekuliniai angliavandeniai, vakarieniai baltyminis. Tai reiškia įvairūs pieno produktai, varškė, rūgpienis, jogurtas, kefyras. Būtent va tokie, aišku, gali būti balta žuvies mėsa. Na, jeigu kartais sočiau norisi, puikiai tinka vištienos krūtinėlė, aišku, be odos virta. Arba, nu, kad ir kepta, bet jau be odos. Mhm. Tai nesodoji daug cholesterolio. O pietus, na, tai jau čia yra, kaip sakoma, klasikinis variantas, gali būti ir mėsa, ir žuvis, bet daržovių, va daržovių tai tikrai daug. Tikrai daug daržovių ir jeigu, pavyzdžiui, pagal rekomendacijas mes sakome, nu, kad būtų bent 2 rūšių daržovių ir viena, kad būtų žalios spalvos, nes ten daug mineralinės medžiagos magnio, kuris saugo mūsų nervų sistemą nuo streso, tai mano maisto racione yra, na, kokios 5-6 daržovių rūšis, tikrai tų daržovių labai daug ir va sezoninės, lapinės daržovės, aišku, sakysim, žiemą jau jų mažiau, bet dabar tas daržovių sezoniškumas jisai jau kaip ir nyksta, parduotuvėje visada visko yra, kartai žmonės sako, jeigu jau šiltnami išauginta, tai ten nieko nėra, nu tikrai ten yra, aišku, mažiau šiek tiek, bet ir tam šiltnami išaugintose daržovės ir vitaminų ir mineralinių medžiagų yra, o va tų antioksidacinių poveikių pasižyminčių medžiagų, tai mes vat su daržovėm ir gaunam. Ir vat visą laiką aš akcentuoju, nu daržovių įvairių yra, bet ropė, vat būtent ropė, ateis ruduo, užaugs derlius, tai yra daržovė, kuri mums genetiškai yra priimtina, nes kol Kolumbas į Europą nebuvo atvežęs, atplukdęs bulvių, pagrindinė daržovė buvo ropė. Tik po to bulvės išstūmė ropės.
1: Ar ropė, aš suprantu, apie ką kalbat, bet parduotuviai dažniausiai būna tos kaliarotės, turbūt.
2: Tai kaliarotė čia jau yra kopūstinių šeimos.
1: Aha, čia ne apie tai.
2: Ropė, čia reikia tą ropę, kur vat pasakoj pelytė padėjo išrauti, ten, kai senelio daržai išaugo. Tai tokių ropių, nu, ūkininko turgeliuose, tai visada mes galime rudenį nusipirkti.
1: Kuo ta ropė tokia ypatinga?
2: Vienas dalykas yra skaidulinių medžiagų daug, ko mums tikrai, kaip tyrimai rodo Lietuvos gyventojai, 2 daugiau turėtų gauti. Mineralinių medžiagų praktiškai visas spektras yra. Na ir yra vitaminų, ypač B grupės vitaminų, C vitaminų. Tai reiškia, nu, biologiškai labai vertinga ir yra stambia molekuliniai angliavandeniai. Tai vat būtent tie polisacharidai, kurie labai išlėto yra skaidomi, po truputį įsisavinami ir, nu, iš tikrųjų, bet ko gero, va, tas skaidulinių medžiagų kiekis gana didelis, jis ypatingai yra svarbus.
1: Kągi, dėkui, kad buvot su Žinių radijo klausytojais ir už jūsų patarimus mitybos profesorius Rimantas Stukas. Rimantas yra Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius, sveikos mitybos ekspertas. Būkit sveiki, sveikai maitinkitės ir likit su Žinių radiju.
0: Mokslas suprantamai.

0: reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia žinių radijas.
2: Ekspertai pataria.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lomeskienė prie mikrofono, mūsų eterio laida Ekspertai pataria. Vasaros vitaminai tiesiai iš daržo, apie tai mes šiandien, nors prekybos centruose žvilgsnį dažnai patraukia egzotiniai vaisiai, tikrieji vitaminų lobiai vasarą auga čia pat mūsų soduose ir daržuose. Ką rinktis, norint natūraliai stiprinti sveikatą? Ar galima iš sezoninių uogų ir daržovų gauti viską, ko reikia organizmui? O kaip tinkamai paruošti šaltajam sezonui, kad ir žiemą lėkštėje netrūktų vitaminų. Man labai malonu pristatyti laidos viešnę. Pas mūsų studijoje vieši vaistinių tinklo Kamelija vaistininkė Virgilija Bečelytė. Sveiki, gerbiama Virgilija.
4: Sveiki.
3: Tai gal šiek tiek apie tą sezoninės gėrybės ir jų naudą pradėkim. Kuo išskirtiniai yra Lietuvoje būtent vasarą užauginti vaisiai, uogos, daržovės, jeigu mes lygintumėm su tom atvežtinėm, kurias iš egzotinių kraštų, kurias matome prekybos centruos?
4: Na, iš tikrųjų, pirmiausiai, tai turbūt išskirčiau vieną tokią pirmąją savybę, tai šviežumas ir skonis. Tikrai mes pajaučiame tą lietuvišką pomidorą, agurką, nes tai yra trumpiausias kelias iš lauko iki vartotojo. Tai mažiau yra, tai produktai yra neskirti ilgam transportavimui, sandėliavimui, tai tiesiai pasiekia mūsų stalą. Tai ta savybė yra labai svarbi, man atrodo, nes žiemą mes to tikrai nepajuntame. Na, aišku, ir natūralumas dėl to, kad tai yra nesandėliuojama ir ilgai netransportuojama. Tai aš tikrai tikiu, kad auginimo metu tikrai yra naudojama mažiau konservantų ar kitų cheminių medžiagų, kad tą produktą išlaikyti ilgesnį laiką.
3: Tai jeigu yra galimybė, tai rinkitės lietuvišką produktą, nes trumpiausias kelias iki jūsų skrandžio čia gautųsi tikriausiai ir ne. Ir tikriausiai tų vitaminų gausa yra pati didžiausia, kalbant apie vitaminų gausą lietuviškose vaisiuose ir daržovėse. Ką mes galėtumėm įvardinti, kur gausiausiai vitaminų ir mineralų, jeigu mes kalbam apie lietuvišką produkciją?
4: Na tai aišku, tai imam ir tas pačias lietuviškas uogas, vaisius, daržovės, tai tikrai didelė gausa, kad ir pradedant.
3: Visose be išimties, ar vis dėlto yra reitingavimas, kokia hierarchija čia šioje vietoje?
4: Yra skirtingi kiekiai, skirtingos medžiagos, tarkim, kad paimkim tą paprastą pomidorą, jis turi ir ląstelienos ir turi likopeno, kuris yra naudingas mūsų širdies veiklai, to pačio vitamino C, agurkai, jeigu mes juos valgome su žievele, turi B grupės vitaminų ir K vitaminą, paprika, puikus vitamino C šaltinis, lygiai taip pat brokoliai, špinatai, rūgštynės, tai tikrai vitamino C gausa yra didelė, o jau juodieji serbentai. Tai iš vis čia yra mūsų lobis, tikrai yra tokie tradiciniai, kai kurie jau žmonės juos ir pamiršta, tik tai atranda, tarkim, pas senelius sode, bet tai yra labai vertingi dėl vitamino C, tai 100 gramų juodųjų serbentų yra 3-4 kartus daugiau vitamino C nei, tarkim, apelsinė.
3: Tai egzotika prieš lietuvišką serbentą, taip, ne apelsinas prieš lietuvišką.
4: Taip, tai tikrai reikėtų rinktis tą, ką mums duoda sezoniškumas, tą, ką duoda mūsų gamta, prašau dar morkos, beta-karotenas, burokėliai, geležies, puikiai valo kepenis, kraują, tai visą tą gėrį mes turime čia Lietuvoje ir tikrai verta pasinaudoti ypatingai sezoniškumo metu, kada pilnas daržas uogų, vaisių, daržovių, tai tiesiog nepatingėti, nusiskinti, pasiruošti ir suvalgyti.
3: Kalbant apie serbentus, aš labai gerai atsimenu, trys rūšys yra raudonieji, geltonieji ir juodieji. Jie visi lygiai verčiai yra, ar vis dėlto, kaip ir sakėt, juodieji tai jau yra
4: serbentos, kiek teko literatūroje, na, aišku, pagal skonį, tai atrodo, kad ir tie, aišku, kad turi vitamino C, bet kiek teko skaityti literatūroje, tai taip, juoduosiuose serbentuose yra daugiausiai vitamino C.
3: Kalbant apie miško uogas, kokia čia vertė, kas labiausiai turėtų būti mūsų dėmesio centre?
4: Na, turbūt pirmoje vietoje tai mėlynės ir jeigu jau jų yra, tai bent jau po vieną saujytę kiekvieną dieną, tai mes puikiai padėsime savo akims, juo lab, kad jos vargsta nuo kompiuterių, televizijos ekranų, šviesos, tai puikiai priemonė, tikrai nereikės vartoti maisto papildų.
3: Kalbant apie tą maistinę vertę, ar šviežia yra lygų aukšta maistinė vertė, ar čia mes turime dėti lygį be ženklų?
4: Jeigu trumpai, tai ir taip ir ne. Jeigu šviežia, ką tik tai nuskinta ir ant mūsų stalo, tai taip. Ir vitaminai, ir ta maistinė vertė yra žymiai didesnė, bet jeigu ta šviežia yra laikoma ilgai parduotuvių lentynose, arba mes patys nusiskinam ilgai laikom, tai be abejo tikrai ne. Tai tada tikrai vertėtų imti ir užšaldyti, jeigu derlius yra didelis, tai imti šviežią, nelaikyti ir iš karto teisingai užšaldyti. Aišku, jeigu prieš užšaldant ten apverdama, tai taip, jau tada termiškai jautrus vitaminai, kaip vitaminas C, folinė, rūgštis, jie jau tiesiog sunyksta. O šiaip tai šaldytas, šviežia šaldytas, sakyčiau, jeigu žiemą šildom, tai tolygų šviežiam iš daržo.
3: Kadangi jau pradėjot apie tą užšaldymą, vieną iš būdų, kaip būtent vasaros gėrybės paruošti žiemai, gal tada pakalbėkime apie tas instrukcijas, kaip tinkamai ir išsaugant maksimaliai tą maistinę vertę užšaldyti šviežias daržovės. Kokie jūsų patarimai šioje vietoje?
4: Na, iš tikrųjų, nuskinus, tada jau reikėtų iš karto užšaldyti ir tinkamai užšaldyti. Jeigu norima užšaldyti, šaldant lietai susidaro per daug ledo kristalų, tai pažeidžiama tekstūra ir tada atšildant, jie visi mūsų vitaminai į maišelio galą su tais ledukais ir nubėga. Ir aišku, jeigu...
3: Ką sakot lietai, aš atsiprašau, lietai užšaldyti, tai
4: na, tarkim, norima vienu metu užšaldyti labai daug. Šaldiklis tiesiog nesusidoroja, taip pritrombuojam ir šala po truputį lietai. Na, aišku,
3: tai to nedarom. Stengiamės bent jau nedaryti, ar ne?
4: Tai aišku, geriausiai turėti atskirą šaldiklį. Tarkim, aš mėgstu šaldytus vaisius, daržovės, turim atskirą laisvą šaldiklį ir ten puikiai susikraunam visus tos produktus, kad jie nebūtų sutrombuoti.
3: Ir kiek iš čia svarbus, kaip suprantu, geriau taip, po truputį ir šaldyti, ar
4: taip,
3: ne? Ir tikriausiai, kaip jūs sakėt, minėjot, apvirti nereikėtų.
4: Nereikėtų, nes tada termiškai jautrus vitaminai, C vitaminas, folinė, rūgštis, jie tiesiog žūsta.
3: Virgilė, ar galima šaldyti viską? Ir kas ir tavo darže auga, ar taip, dėl to kažkas nepasiduoda šaldymui, arba nėra prasmės šaldyti.
4: Taip, tinkamai paruošus, tarkim, burokėlius, susmulkinus, atskirom dozytėm, ar morkas, į atskirus maišelius, tiek, kiek mums reikės, tarkim, sriubai pasiruošti. Tai tokiais nedideliais kiekis, kad nebūtų taip, kad jis išsiimu tokį maišą, atsišildau, kiek man reikia, ir tada vėl atgal. Na, taip tikrai nereikia.
3: Neveikia taip pat.
4: Ne.
3: Virgilė, ar yra temperatūros kažkoksai, tai reikalavimas, kad va, tik tokioj temperatūroje šaldyti žemesnėje, aukštesnėje, ar čia...
4: Na, tiesiog dabar nepasakysiu, kiek ten šaldiklyje ta temperatūra, bet tai yra tinkama užšaldymui. Jeigu šaldiklis, aišku, viskas gerai veikintis, tai tinkama užšaldyti mūsų produktam.
3: Grįžtant dar prie vasaros, dabar, nu, ta mūsų vasaro pavadinimas tikriausiai tik likę šiandien. Ar tikrai galime vasarą organizmą aprūpinti visais reikalingais vitaminais, vien tik tai maitindamėsi iš to, ką duoda mūsų sodas, mūsų daržas, miškas, ar to pakanka?
4: Na, didžiąją dalį tikrai mes gauname iš sodo ir daržo, ir tą vitaminą C, ir magnio, aišku, nepakankamą kiekį, ir beta karoteną, ir kažkokią dalį kalcio, bet yra ir bet, sakyčiau, D vitaminas. Tai yra didžiausia problema, nes didžioji dauguma lietuvių turi didelį vitamino D deficitą ir retas dar, kuris ir žino, ar jisai turi pakankamą tą kiekį, visada rekomenduočiau pasidaryti ir kraujo tyrimą bent kartą į metus. Tai va, tai D vitamino visada trūksta ir jeigu mes valgom pakankamai riebio žuvies, tuną, lašišą, silkę, kiaušinius, tai tada galbūt taip ir tai nepakankamai būtų D vitamino. Arba būti saulėje reikėtų bent jau pusvalandį su maldomuku atokaitoje, tarkim, nuo 12 iki 3 valandos, bet tai yra labai žalinga organizmui. Dėl pigmentinių dėmių, keratomų susidarimo arba netgi gali išaukti į odos vėžį. Tai tada tikrai patarčiau, jeigu mes saulės nematome, dirbame uždaroje patalpoje, o jo šiais metais tai ir tikrai nėra, valgome nepakankamai žuvies, kiaušinių ir taip toliau, tai reikėtų vartoti maisto papildus bent jau 2000 tarptautinių vienetų, tai yra po vieną kapsulytę per dieną.
3: Be vitamino D, ar dar yra vitaminų, kurių tikrai nepakanka vasarą?
4: Tai dar būtų antroje vietoje tikrai vitaminas B12, nes augaliniuose produktuose jo nėra.

0: vaisius, ar uogas.
1: Juodosius serbentus.
0: Jo, juodosius serbentus. Tai tikrai taip nebūna. Na ir aišku, vasaros metu mes daugiau judame, daugiau prakaituojame, tai reikėtų atkreipti dėmesį ir į mineralus. Ypatingai magnis, kalis, tai kurie užsiema fizinę veiklą, daug sportuoja, išprakaituoja. Tai turbūt arba reikia atsirinkti jau tuos maisto produktus, kuriuose yra daug magnio, tai špinatai, ten ankštinės kultūros, ten želmenų sultis ir taip toliau, bet reikėtų turbūt, jeigu yra gausesnis prakaitavimas, tai būtinai atkreipti dėmesį ir mineralus, to, ko taip pat organizmui yra žalinga.
1: Iš sodo, kokie uogos daržovės gausiausiai pasižymi mineralais?
0: Na, tai ankštinės kultūros, špinatai, tai bet įsivaizduokim, kiek mums reikia jų suvalgyti.
1: Nu, kad, be sustojimo špinatas griaužta, ne?
0: Kad būtų pakankamas kiekis.
1: Grįžtant prie tų paruošimų daržovių, vaisių, uogų, šaldymas, konservavimas, džiovinimas ar rauginimas. Keturi tikriausiai populiariausi būdai pasiruošti žiemai savo sodo gėrybės. Kuris būdas jūsų galva yra geriausias siekiant išsaugoti?
0: Na, iš tikrųjų tai pirmą vietą duočiau šaldymui.
1: Šaldymas, apie kurį kalbėjau.
0: Šaldant šviežias daržovės ar ten vaisius, nes išsilaiko vitaminas C, vandenyje tirpus vitaminai. Toliau, jeigu būtų konservavimas, žinom, termiškai apdoroti produktai praranda C vitaminą. Na ir ta maistinė vertė, jinai yra jau mažesnė. Toliau džiovinimas. Džiovinimas tai išsilaiko vandenyje, tai yra riebaluose tirpus vitaminai, bet mes prarandame didžiąją dalį vitamino C, folinės rūgšties, nes džiovinama, tarkim, ar aparatuose, ar saulėje. Tai
1: natūraliu būdu,
0: ar dirbtiniu būdu, tai vitaminas C ir folinė rūgštis tikrai jau jų nebelieka. Na, toliau rauginimas. Rauginimas irgi yra puikus paruošimas, tarkim, žiemai. Nes tai, jeigu natūralus rauginimo metu be jokių actų susidaro bifidobakterijos, kurios teigiamai veikia mūsų virškinimo sistemą, mikroflora mūsų atstato žarnyno, toliau rauginti dar produktai išlaiko ir, na, ir vitamino C išlieka ir netgi kai kuriais atvejais ir B vitamino netgi padidėja. Taigi šitas būdas yra puikus.
1: O marinavimą mes pamirštumėm?
0: Na, marinavimas, konservavimas, taip, tai vienas pliusas yra, kad ilgas galiojimo laikas, bet kiek ten medžiagų, taip, išsilaiko ten skaidulinės medžiagos, ten B grupės, galbūt mineralai, bet vitamino C, tai tikrai ne folinės, ne maistinė vertė. Kaip ten bebūtų, bet taip nėra jos tiek.
1: Ir lietai šaldom, jeigu prisišaldom, tada galime džiovinti. Tada, jeigu džioviname, prisidžioviname, tada galime rauginti.
0: Rauginti, taip, konservuoti
1: marinuoti. Atsargiai. Žiūrėkit, žiemą tikrai turime jau dabar ištisus metus tos šviežius vaisius, pomidorus, agurkus ar ne, ir žiemos metu. Jūsų galva, ar geriau žiemą rinktis tos raugintus, kuriuos aš pasidariau agurkėlius, ar vis dėlto tos pirkti atvežtinius prekybos centruose?
0: Na, kaip jūs galvojate? Dažnai būna taip, kad jį nusiperki, jisai taip, agurkas pilnas vandens, 95-97% vanduo sudaro, bet skonio ir tos maistinės vertės, na, kažiai, turbūt pasverčiau ir taip, ir taip. Nes jeigu rauginti agurkėliai, taip, sutinku, bet jeigu marinuoti, tai turbūt ne.
1: Geriau raugintą rinktis.
0: Taip.
1: O jeigu marinuotą norit žalę, tai geriau žalę tada rinktis negu marinuotą.
0: Manau, kad taip.
1: Ir su kitom daržovėm taip pat tikriausiai labai panašiai toks pasirinkimas turėtų.
0: Taip, žiemos metu rauginti produktai, jeigu tik tai leidžia virškinimo sistema, nes daugelis turi jaučia tokį pašalinį poveikį, kaip pučia pilvą, nepatogumai tokie, tai bet rauginti produktai.

0: tai yra pakankamai vertingi. Natūraliai rauginti.
1: Ir natūraliai, tai be jokių actų, kai ten visų kitų papildomų.
0: Papildomų.
1: Virgilija, kokie būtų jūsų pagrindiniai patarimai norintiems sveikai maitintis vasaros metu ir paruošti savo organizmą žiemai? Ar apskritai ir manoma paruošti organizmą žiemai?
0: Manau, kad įmanoma. Tai jeigu viską susidėlioti tvarkingai teisingai, tai aišku, nepamiršti savo sodo daržo gėrybių ir maksimaliai pasinaudoti ir papildyti savo organizmą natūraliu būdu, tai yra pats geriausias variantas. Toliau nepamiršti D vitamino vartoti. Jeigu ir vasarą pasitaiko peršalimai, tai galbūt neužtenka tų mūsų uogų, iš uogų gaunamo vitamino C, tai turbūt papildomai dar jo reikėtų, kad pastiprinti imuninę sistemą, padėti organizmui kovoti su peršalimu ar kita infekcija. Na, aišku, labai svarbu pakankamas vandens kiekio vartojimas, ne taip, kad išgėriau ryte dvi stiklinės ir visą dieną nieko, o gurkšnoti visą dieną, nepamiršti, jeigu daugiau prakaituojam mineralų. Labai svarbu ir darbo poilsio režimas ir subalansuota mityba, aišku, nes vasara dažniau visokiausių pramogų, mes skubame, lekiame, būna lengvi užkandukai ir viskas. Natūraliai, jeigu šilta nesinori sunkiai virškinimo maisto, tai tada reikėtų pasirinkti žuvį kokybišką, bent jau kažkaip pasistengti, nors sunkoka turbūt Lietuvoje, bet vasaros metu turbūt ir iš žvejojančių yra daugiau ir patys gali pramogaudami susižvejoti. Tai visi tie dalykai, jie padeda paskui organizmui rudenį lengviau tvarkyti su oro permainomis ir nėra tokio streso.
1: Virgilija, o kalbant apie vaikus, ar jiems galioja tokios pačios taisyklės, ar vis dėlto vaikų mityba ir vaikų aprūpinimas vitaminais, mineralais šiek tiek skiriasi?
0: Na taip, vaikų yra specifinis skonis ir išrankumas ir taip toliau, tai ypatingai reikėtų atkreipti dėmesį, nes dažnai žiūrint, ką valgo, kiek valgo, ypatingai ką valgo, tai būna lengvi tokie sausainukai, Coca-Cola.
1: Tik vasarą atostogas, kaip čia dabar. Ir skrandžiai vaikai atostogauti.
0: Tai tikrai nestiprina imuninės sistemos ir pusfabrikačių tikrai reikėtų įmanoma vengti ir daugiau natūralų maistą.
1: Čia tikrai ne tik vasarą, čia reikėtų šitų reikalų vengti visus metus ir stengtis kuo natūralesnį maistą valgyti. Dar žinot, ką norėjau paklausti, kas populiarėja, labai dekoratyvinės uogos populiarėja sodos žmonių daržuose. Čia vertingas reikalas, ar vis dėlto tik tai pasigražėt, pasižiūrėt ir pamiršt?
0: Na, jeigu valgomus, tai kodėlgi ne, vis tiek jos turi kažkokį.
1: Jos tokios žemogės, pavyzdžiui, tokios pačios vertės pas tave lysvė pasavintos ir užaugusios, kaip žinokusios, lygiai tokios pačios vertės miške užaugusios angas.
0: Na, aš visada renkuosi miško žemogę, nes jinai ir kvepia kitaip, ir skonis kitas, ir tu jauti tokį ypatingai daugiau žemogių suvalgius, atrodo, kad tokį geležies skonį pajunti burnoje. Tai nežinau, tas nėra blogai, tai viskas yra tvarkoje, vis tiek mes gaunam kažkokių medžiagų, bet ką gauname, kur natūraliai užaugę, tai aš manau, kad vis tiek yra vertingiau.
1: Ir pabaigai, apie papildus, apie vitaminus, papildomus vitaminus vasarą, šiek tiek užsiminėt apie vitaminą D, kad papildomai reikėtų ir B vitamino. Ar verta vartoti papildomus vitaminus vasarą be vitamino D, jeigu išsitiri, kad jo trūksta? Ar vis dėlto pasikliauti tik tai vasaros produktais?
0: Na, manau, kad kiekvienas savo organizmą jaučia geriausiai ir žino, ant kiek yra subalansuota jo mityba, nes aš retą, kurį pažįstu, kuris susideda savo savaitės maisto racioną, kad gautų visas reikalingas medžiagas tiek, kiek reikia organizmui. Tai netgi dienai turbūt mes visi bėgam ir pamirštame, kad kartais būna pusryčiai ir vakarienė, arba tik tai pietus ir vakarienė, arba tik vakarienė. Tai aš manau, kiekvienas jaučiame, ko mums labiausiai reikia ir tikrai nieko blogo nėra, jeigu ir vasaros metu vartoja maisto papildus, tarkim, jaučia silpnumą, vat, ir netgi šią vasarą turėjau tokių, kad jaučia silpnumą, nuovargį. Ir pats pacientas susigalvojo, kad, na, turbūt, sako, man reikia B grupės vitaminų. Na, pasišnekėjus, kaip valgo, ką valgo, tai aišku, kad ir B grupės reikia, ir to pačio magnio reikia, ir kalcio reikia, nes ypatingai vyresnėme amžiuje, jeigu yra tam tikri susirgymai, jeigu sutrikusi virškinimo sistema, jeigu laikomas dietų, tai taip, visais atvejais reikia organizmą papildyti.
1: Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė. Pas mus šiandien svečiavosi vaistinių tinklo Kamelija vaistininkė Virgilija Bečelytė, laidą vedžiau aš Lina Luneckienė ir toliau likite su žinių radijo, gražių Jums dienų.
2: Ekspertai patarė.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Jūs klausotės žinių radijo.
8: Smaližiams radio Razina.
9: Šiandien kariniai dronai yra neatsiejama modernių konfliktų dalis, atliekanti viską nuo žvalgybos iki tikslių smūgių. Visgi pirmieji žingsniai bepiločių orlaivių istorijoje buvo žengti Didžiojoje Britanijoje dar 1916 metais. Tada inžinierius Archibaldas Law sukūrė radio bangomis valdomą lėktuvą pavadintą Ruston Proctor Aerial Target. Nors šis projektas nebuvo visiškai sėkmingas dėl tuometinių technologijų trūkumo ir dažno ryšio trūkinėjimo, jis padėjo pamatą ateities inovacijoms. Kiek vėliau 1918 metais Jungtinės Amerikos valstijose buvo sukurtas Catherine Bug. Iš esmės tai buvo ankstyvoji sparnuotosios raketos versija. Nuo tikrasis proveržis sukūręs daugkartinio naudojimo bepilotį orlaivį įvyko tarpukariu, kai 1935 metais Didžiosios Britanijos karališkosios oro pajėgos pristatė bičių karalienę. Tai buvo modifikuotas radio bangomis valdomas biplanas, sukurtas specialiai prieš lėktuvinės artilerijos treniruotėms.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
1: Klausotės žinių radijo.

0: Aktualusis interviu. Bandymas įstatymu uždrausti Rusijoje ir Baltarusijoje dirbantiems kultūros pramogų atstovams atvykti į Lietuvą iš antro bandymo įveikė pirmąjį balsavimą Seime. Pavasarį projektas buvo atmestas ir grąžintas iniciatoriams tobulinti, sulaukus pluošto Seimo teisininkų ir Teisingumo ministerijos pastabų. Jos buvo susijusios su tuo, kad jų vertinimu projektas gali prieštarauti ES teisai, pagal kurią draudimas užsieniečiui atvykti į valstybę narę turi būti pagrįstas individualiu užsieniečio situacijos ir jo elgesio vertinimu. Visgi vasarą tą pirmąjį barjerą projektui Seime peršokti pavyko, nors nuo pirminio varianto jis, kaip skelbiama, beveik nepasikeitė. Pagal šį variantą užsieniečiams, kurie aktyviai remia, dalyvauja užsienio valstybės vykdomoje tarptautinės teisės principus bei normas pažeidžiančioje veikloje ir kurie po 2022 vasario 24-osios vykdė kultūrinę, koncertinę, pramoginę ar su tuo susijusią veiklą Rusijoje, Baltarusijoje ar jų okupuotose teritorijose, būtų draudžiama atvykti į Lietuvą neilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. Dabar toks draudimas galioja sunkius ir labai sunkius nusikaltimus padariusiems asmenims. Tačiau dabar radosi naujas prieštaravimas, nors Lietuvos užsienio reikalų ministerija idėją palaiko, visgi konkretų Seimo projektą jis siūlo atmesti, kaip skelbia portalas 15 min, nurodydama, kad šiuo metu rengiamos naujos Lietuvos sankcijos Rusijai ir Baltarusijai, kuriomis būtų pasiekti ir Seimo projekte nurodyti tikslai. Tad apie tai, kodėl ne taip paprasta Rusijoje koncertavusių atlikėjų neįsileisti į Lietuvą, mes ir pasikalbėsime laidoje, o joje dalyvauja vienas įstatymo iniciatorius, Seimo narys konservatorius Vytautas Kernagis. Sveiki.
1: Labą dieną, sveiki.
0: Taip pat kultūros viceministras Tomas Juočys. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Ir muzikos atlikėjų vadybininkas, koncertų rengėjas, muzikos agentūros MP3 vadovas Vaidas Tackevičius. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Tai, ponas Tackevičiau, aš nuo jūsų ir norėčiau pradėti, nes išties keista būna, kai tenka pamatyti, kad kažkokie atlikėjai, kurie yra prorusiški ar koncertavę Rusijoje ar jos okupuotose teritorijose, na, rengia koncertus Lietuvoje ar ketina juos rengti, nes kartais vis dėlto pavyksta tam užkirsti kelią. Bet įdomu, kiek apie tai yra diskutuojama jūsų bendruomenėje, štai koncertų organizatorių, ar visi sutinka, kad tai yra negerai, ar tai būna vis dėlto karšti debatai?
3: Tai aš taip pat esu ir Lietuvos muzikos verslo asociacijos vadovas, tai tą asociaciją sudaro įvairios muzikos agentūros. Mūsų pozicija yra visiškai vienoda pas visus ir taip pat tenka bendrauti su organizatoriais, kurie ir nepriklauso mūsų asociacijai. Tai iš esmės vertybiškai tai visi žiūrim į vieną pusę, kažkokių išimčių didelių nematau išskyrus, galbūt būna įvairūs kažkokie užsienio koncertų organizatoriai, nežinau, tai Latvijoje arba ten Čekijoje arba netgi ten Kiprė organizuotos įmonės, kurios bando kažkaip tai praslysti ir surengti kažkokį renginį, kur galėtų, na, dalyvauti atlikėjai, kurių, na, pozicija būtų ganėtinai abejotina. Tai mes stebim tą dalyką, smerkiam, tikrai neskatinam, kai kurios netgi koncertinės salės yra vertybiškai priėmusios poziciją, kad tikrina atlikėjus ir, tarkime, arba Žalgirio arena, tai jie irgi yra išreiškę, kad iš esmės su abejotinos reputacijos atlikėjais nereikėtų ateiti pas juos organizuoti renginių. Tai sakyčiau, na, kiek galim, tiek stengiamės susižiūrėti.
0: Pone Kernagi, akivaizdu, kad Seime irgi nėra kažkokių didelių prieštaravimų, ypač kai antrą kartą bandė projektas praeiti ir praėjo tą pirmąjį balsavimą, 84 berods palaikė, ten na, keli susilaikė, bet vis dėlto buvo tų teisinių tiesiog niuansų, teisinių tam tikrų pastabų. Kaip pavyko vis dėlto jas atliepti, ar viskas tada yra dabar, sakytumėt, sutvarkyta ir kaip pagal tą siūlymą konkrečiai veiktų tie ribojimai?
1: Taip, tas projektas dabar praėjo gana lengvai. Mes galbūt sutarėme su frakcijomis visomis Seime, kad mes tą projektą kultūros komitete ar kitam komitete kažkaip tais dar patobulinsime, nes be abejo, kad tų iniciatyvų, visokiausių minčių yra įvairių. Seime jisai turbūt, kad eis ir praeis tas įstatymo projektas. Tai, ką aš išgirdau iš užsienio reikalų ministerijos, mane šiek tiek nustebino. Tik gal priminsiu, gal nežinau, keista, kad užsienio reikalų ministerija to nežino, bet jau 5 metai vyksta karas Ukrainoje. Ir tie atlikėjai, prorusiški atlikėjai, nebūtinai yra iš Rusijos ar Baltarusijos. Jie tiesiog yra tie, kurie koncertuoja tenais. Jie atvyksta į Lietuvą. Manau, kad tai daro įvairią žalą Lietuvos valstybei, įskaitant ir tą, kad jinai suburia prorusiškus žmonės į vieną vietą ir ne tik tai leidžia jiems pabūti drauge, leidžia apsikeisti kontaktais, bet jie jiems ir suteikia viltį, kad tie atlikėjai, kurie koncertuoja Lietuvoje, Rusijoje ar Baltarusijoje, ar okupuotose Ukrainos teritorijose, kad jie gali koncertuoti ir Lietuvoje. Tai toks tam tikras tokio nebaudžiamumo jausmas, teisingai. Ir mes nelabai norėtumėm, kad ta, nežinau, šia penkta kolona, ar kaip mes juos pavadinsim, tos žmonės, kad jie turėtų tam tikrą galią mūsų valstybei. Tai, ką dabar pasakė užsienio reikalų ministerija, aš nežinau. Galbūt tai, gal viceministras kažką tai pakomentuos daugiau, bet man tai atrodo, kad tai yra tiesiog apsimetinėjimas.
0: Jūs irgi tą supratote taip, kad užsienio reikalų ministerija kalba būtent apie tas įmonės juridinius asmenis, kurie yra būtent Rusijos ir Baltarusijos. Nes čia apie jiems ribojimus, jie nekalba apie kaip jūsų siūlyme yra, kad ir EU piliečiams tas galiotų, kurie reiškia. Taip,
1: jie nekalba apie asmenys, jie kalba apie juridinius asmenys, kas yra iš esmės visiška nesąmonė, nes be abejo, kad atlikėjai jie patys gali atvažiuoti, jiems nereikia jokių juridinių asmenų, kurie jas čia nais atvežtų, bet yra ir kitas dalykas, kad jeigu mes kalbam apie sankcijas, tai jūs įsivaizduokite laike, kiek tai išsitęs. Geriausiu atveju, aš manau, kad tai yra kitas pavasaris, kada galėtų tai kažkaip tai įsigalioti ar nežinau, pradėti veikti. O mums to įstatymo projektų ir draudimo reikia čia ir dabar. Tai man yra labai keista užsienio reikalų ministerijos pozicija. Aš sakau, gal vat viceministras kažką daugiau galėtų pasakyti.
0: Viceministra, ar galėtumėt pasakyti, nes naujasis kultūros ministras Lukas Alsys iš principo jisai pritarė tam, kad neturėtų čia prorusiški atlikėjai muzikuoti ir kitokiom veiklom užsiimti. Ar tai yra visos ministerijos pozicija? Kaip į tą užsienio reikalų ministerijos poziciją jūs žiūrėt?
4: Tai visiškai visos kultūros ministerijos pozicija. Mes tikrai turim savo kategorišką nuomonę ir jinai sutampa su gerbiamo Vytauto nuomonę, kad negali būti tokių atlikėjų čia, negali būti tokių kultūros veikėjų. Mes labai kartais per silpnai ir per mažai vertinam, kokią įtaką gali padaryti tokie veiksmai Lietuvoje, kokią dezinformaciją paskleisti ir, kaip ir Vytautas paminėjo, ar suteikti vilties, ar netgi palaikyti tą lauką žmonių, kurie yra ir Lietuvoje ir praktiškai pritaria tam, kas vyksta dabar, ar ne, tai šito reikia išvengti dėl pačios struktūros, kaip viskas vyksta. Tai aš suprantu, nuoseklumas toksai, kad balandžio mėnesį pirmas siūlymas buvo atmestas, dabar pateikta su minimaliais pakeitimais ir užsienio reikalų ministerijos minimalus pakeitimai kaip ir netenkina. Taip pat ir Teisingumo ministerijos lyg ir nepraėjo to filtro, tai esmė yra, kad jie patys rengia dabar dokumentą, kuris turėtų apimti visą tai. Kiek ilgai tai užtruks, aš nežinau, kada tai gali būti, bet aišku, kad mums kaip kultūros ministerijai toks dokumentas reikalingas pagreičiau.
0: Bet ar tai apima ir tuos asmenis, ne tik juridinius asmenis ir ne tik Baltarusijos ir Rusijos piliečius ir juridinius veikėjus?
4: Taip, aš suprantu taip, nes užsienio reikalų ministerija deklaruoja, kad tai labai panašaus turinio dokumentas.
0: Taip, ponia Kernagi, jūs norėjote reaguoti.
1: Jo, bet suprantat, vėlgi mes vėl įsiveliam į kažkokias diskusijas, mes net nelabai žinome, ką ta užsienio reikalų ministerija nori padaryti. Jie tiesiog nori galbūt būti tie lyderiai, kurie reiškia, nešta vėliavą ir bus ir jie uždraus, reiškia, tiem atlikėjams atvykti. Tai tebūnie tavęs atrimkit tą įstatymą, nežinau, dar patobulinkit, atneškit ir būkite vėliavnešiai. Čia ne apie tai išneka, mums reikia rezultato, rezultato reikia jau dabar. Šiaip jau jo reikėjo ir anksčiau. Aš dabar čia negrįšiu atgal, taip, ir mes prie mūsų vyriausybės bandėme tai daryti, ten ne visiškai galbūt gavosi, bet dabar mes turim variantą. Ir kodėl negalim tiesiog apsistoti, aš nežinau. Sakau, čia man atrodo, kad gal yra daugiau politinės ambicijos, negu visgi noras užkardyti tų atlikėjų atvykimą į Lietuvą.
0: Vis dėlto rezultato taip norisi dabar, bet na, tas pats įgyvendinimas, kaip jisai turėtų atrodyti. Ir ponas Stackevičiau, norėčiau grįžti prie jūsų, nes na, jūs pats irgi turėjote tą tokią patirtį, gal nelabai malonę pavadinkim, su praėjusiu metu diskoteka Nidoje Andriaus Tapino organizuota, kai teko ir atsiprašyti, nes vienas atlikėjas pasirodo buvo koncertavęs Rusijoje ir dar paramos Ukrainai po to buvo nuspręsta skirti, kai paaiškėjo visos tos aplinkybės. Tai atrodo, kad nėra taip jau paprasta sutikrinti kiekvieną tą žmogų. Kas tą turėtų daryti, kam čia ta atsakomybė krenta, ar organizatoriui, ar vietai, kuri priima, kaip jūs į tą visą žiūrite?
3: Na, dabar tokia situacija yra, kad iš tiesų patys organizatoriai stengiasi būti atsargus ir tikrinti tą informaciją. Nėra kažkokios duombazės, kur parašyta, ten tarkime, taip arba kitaip yra su tuo atlikėju. Ir patys tą atlikėją, kurį praėjusiais metais kvietėme koncertuoti, tai tikrinome, bet dėl vardo specifikos paieška buvo sudėtinga ir pakankamai daug tų puslapių pražiūrėjome ir neradome informaciją apie koncertus 2011 metais arba 2013 metais, neradom informacijos, nepastebėjom, kad buvo vizitas 22 ar tai 23. Tai žinoma, klaidų pasitaiko dirbant, bet tikrai galiu pasakyti, kad visi, kiek galima, jau ten tikrina, pertikrina, netgi persiklausė kartais vieni kitų arba muzikos žurnalistų, dar pas juos pasitikrina, ar tu žinai, ką nors negero, ar tikrai galima kviesti šitą atlikėją. Bet tų istorijų pasitaiko, iš tiesų, tiesiog per kvailą galvą, kai kurių atlikėjų turėjom šiais metais irgi atšauktų koncertų. Tarkime, buvo toks violončelininkas Hauseris, kuris turėjo koncertuoti Kalnų parke. Jo socialiniuose tinkluose pasirodė, jis ten darė tokį projektą, kur ten pagal kiekvieną šalį ten sugroja to šalies motyvą, už nugaros yra kažkokie to šalies vaizdai. Tai jisai sugebėjo artėjant vizitui Lietuvoje, va, tarkim, su Kremliaus vaizdu sugroti ten rusišką kūrinį. Tai užtruko 2 dienas, kažkur tai tuo pačiu ir visuomenė pakankamai aktyvi, didelė diskusija buvo, organizatorius irgi supratingas ir maždaug 2 dienos užtruko ir to koncerto nebeliko, jisai buvo tiesiog atšauktas. Ir tai kas tai turėtų prižiūrėti, čia gal turėtume bendrai visi padiskutuoti, bet kad patys organizatoriai prisižiūri ir tarėsi tarpusavį kalbasi, tai tikrai galiu tą dalyką patikinti.
0: Na, kitas klausimas dar yra, o tai kur yra ta riba, nes koks nors irgi žymus atlikėjas, berods James Blunt, man atrodo, buvo įsikėlęs irgi nuotrauką ten su sovietinė atributika. Ar čia jau yra irgi taip, ar čia jau irgi yra ta raudona peržengta linija, ar čia na, gal nebūtinai taip traktuoti?
3: Galiu jums pasakyti, kad apsitarėm viduje. Jisai yra kelis kartus grojęs Lietuvoje ir tiesiog net kolekcionuoja kepurės ir ten buvo užsidėjęs ar tai sovietinė, ar tai rusiška karinė kepurė ir irgi įsikėlęs tą vaizdelį. Tai galiu tik pasakyti, kad iš man pažįstamų koncerto organizatorių Lietuvoje šiuo metu tiesiog nei vienas nesiryštų to koncerto organizuoti dėl to, kad, na, nežinau, publika tiesiog gali neateiti, bet ir pačiam nesinori rizikuoti. Tiesiog tikėtina, kad nepalaiko tos atlikėjas Rusijos agresijos, bet, na, iš esmės tai irgi nepateisinama, kad socialiniuose tinkluose, vat, na, sklinda populiarinama simbolika to šalies, tų kraštų politikos. Tai
1: taip. Galėčiau papildyti truputį.
0: Taip, ponia Kernagi, norėjau jūsų klausti, kaip tas įgyvendinimas turėtų atrodyti, ar sąrašą kažkokį pateiksit, ar ką.
1: Jo, bet aš dar vat norėjau Vaidui, kaip čia, paantrinti, kad iš tikrųjų aš nemažai bendrauju su organizatoriais renginių ir aš žinau tas problemas, kai atvyksta atlikėjas, tu parduodi bilietus ir paaiškėja, kad jis ten kažkokiai surengė koncertą. Bet čia reikia suprasti ir dar vieną dalyką mums, kaip visuomeniai, kad anos pusės, tos, kurie, reiškia, nori čia atvežti tos atlikėjus, jie ten irgi yra žmonės, ten irgi yra galvoti žmonės, ten yra vadyba, kurie išplauna atlikėjus, jie pasidaro, reiškia, tokie, kurie lik nieko nedarė ir kartais tos galus atsekti yra labai sudėtinga. Ir šito vietą aš galiu tiesiog pasidžiaugti, kad mūsų visuomenė jau jie, reiškia, patys yra kaip tam tikras filtras, kurie, vat, kaip Vaidas ir sako, reiškia, jie patys sureaguoja ir kartais net organizatoriam pateikia, kad žiūrėkit, tas atlikėjas tą ar nedarė. Tačiau šitoje vietoje gaunasi taip šiai dienai, kad visa atsakomybė tenka organizatoriui, nes jisai veža. Ir dabar, jeigu būtų tas įstatymo projektas, apie kurį mes kalbam, ten yra nu, labai elementariai ir paprastai, galbūt tuo pačiu ir genialiai surašyta, kad jeigu tu rengiai koncertą nuo tada iki tada tose teritorijose, viskas, tu čia nepageidavimas ir tu čia nais nebūsi. Dabar kas turės vykdyti tą priežiūrą, nu, tai jeigu mes Lietuvoje turėsime įstatymą, nu, tai tam tos institucijos, kurios prižiūri, kad to įstatymo laikytųsi jos ir teis, kaip ir ten yra tas įstatymas veikiantis, jis yra tik papildomas išlygomis apie tos koncertus, reiškias tam tikrose šalyse, o tie, kas padarė ten sunkius, itin sunkius nusikaltimus, jie ir taip nebeįleidžiami. Nu, tai tos pačios institucijos, kurios dabar tą įstatymą, reiškia, kaip čia veikia pagal to įstatymą reguliavimą, tai ir tenai veiktų, čia labai yra paprasta, bet čia jau būtų valstybės toksai kontrolė ir būtų nuimtas tokia didžiulė atsakomybė, kuri visgi tenka tiem organizatoriam, kurie, nu,
0: Ar tai reiškia, kad kažkuri įstaiga pranešinėtų, ar tas atlikėjas, kurį kažkas nori atsivežti, koncertavo ar nekoncertavo, bet vis tiek tą turėtų organizatoriai susitikrinti galiausiai?
1: Turbūt. Nu, tai greičiausiai kažkaip, tai aš nežinau, tai šiais laikais irgi kažkaip nu, susižiūri tos dalykus. Aš manau, kad čia diskusijų klausimas, čia nereikia į tokias detales lysti. Čia esmė yra tokia, ar mes norim to atlikėjo ar nenorim. Jeigu nenorim, tai padarykim, kad jų čia nais nebūtų ir viskas. Ir nebedelskim iki kito pavasario, nes iš vis neaišku, kas kita pavasarį bus.
0: Viceministra, kaip jūs įsivaizduojate tą įgyvendinimą? Ar čia sąrašų reikia, kas koncertavo Rusijoje ar jos okupuotose teritorijose ar Baltarusijoje? Ar čia nereikia tokių sąrašų? Kiekvieną kartą reikia vertinti atskirai, ieškoti tiems, kas organizuoja, kaip jūs tą matytumėt?
4: Tai vat, procesas čia ir yra matyti svarbiausias dalykas, galite, kaip yra tai vertinama. Dabar labai gaila, kad prodiuseriam yra palikta, nu, praktiškai ne jų funkcija. Jie neturi tokio resurso, kaip patikrinti. Jie gali naudoti tos viešai prieinamus mūsų resursus ir taip bandyti įsitikinti, kad atvažiuojantis atlikėjas nėra lojalus Rusijos valdžiai ir taip toliau. Ir man atrodo, kad tame yra pagrindinis dalykas, kurį reikia išspręsti ir įstatymą, rodos taip pat. Jeigu tai mes kalbam, kad kiekvienu atveju reikėtų, na, pavyzdžiui, saugumo pažymos, tai gali būti sprendimas toksai, ar ne? Kitas dalykas, aš tikrai palaikau gerbiamą Vytauto idėją, kad įstatymas reikalingas paskubiau, bet vienas niuansas mane vis tik kaip žmogų truputėlį jaudina. O kas su tokiais atlikėjais ir galbūt prodiuseris čia, nu, kaip sakykime, visiems žinoma grupė DDT, kuri turėjo koncertų po vasario 24-os, kurių metu kvietė žmonės nepritarti valdžiai ir tik po to pasitraukė iš Rusijos, nes jiems iškėlė baudžiamąsias bylas, vis tiek personalizuoti vertinimą ko gero reikėtų. Ne viskas taip yra vien juoda arba vien balta. Vytautas labai teisus, kada sako, kad reikalingas skubiai įstatymas, bet ir niuansus reikia vis tiek įsivertinti. Aš laikausiu daugiaus nuomonės, tikiuosi, kad...
1: Be abejo, ir aš pritariu, kad niuansus reikia įsivertinti ir mes tą nu, darysime, tai yra vėlgi, yra įstatymas, jis nėra dabar, kad jis balta juoda, bus primtas, nebus primtas. Jisai keliaus į komitetus. Komitete greičiausiai, kad bus klausimai, kur susirinks ekspertai, bus diskusijos. Nu, taip įstatymai dažniausiai leidžiami tie, kur norisi, kad visos pusės būtų patenkintos. Taip, apie ką gerbiamas Tomas kalba, taip, iš tikrųjų yra tų grupių, kurios galbūt mes net norėtumėm, kad jos šiandien koncertuotų, nors jos ten yra rengusios koncertus. Tai tų išimčių visą laiką bus, bet vėlgi, jeigu tu tokią grupę čia pasikviesi, aš manau, kad visuomenė supras, kokiu tikslu jinai čia nais yra ir ta išimtis bus tiesiog palaikoma visų. Bet kokiu atveju, sakau, 5 metai karo mes dar vis diskutuojame, kaip atsisakyti tų veikėjų Lietuvoje. Nu,
0: bet tuo pačiu girdisi...
1: Žodžiu apgailėtina, bet šiek tiek apgailėtina.
0: Bet tuo pačiu girdisi ir tas sąmoningumas, ar ne, iš mūsų bendruomenės, kurie atveža atlikėjus, ką gerbiamas Vaidas pasakojo, kad patys organizatoriai ar erdvės, kurios priima koncertus, tikrina ir taip toliau. Tai, Vaidai, aš nežinau, paskutinį klausimą jums tuomet norėčiau užduoti. Ar labai blogai būtų, jeigu net nebūtų priimtas tas įstatymas, atsižvelgiant į tą vis dėlto sąmoningumą, kuris galiausiai yra vis dėlto susiformavęs ir kad, na, nesurenka galbūt tie atlikėjai, kurie čia vis dėlto atvažiuoja arba jų koncertai atšaukiami būna, na, tai rodo, kad galbūt nėra taip būtina ar ne?
3: Na, vis tiek ta savireguliacija būtų ir prisižiūrėtume toliau. Tiesiog, jeigu būtų įstatymas, galbūt tai būtų paprasčiau ir ypatingai, jeigu būtų sugalvota, kaip tai galima būtų gyvendinti. Galbūt kažkokia duomenų bazė gali būti sukurta, kur ten, tarkim, vos ne agentūros, ten tarkim prisijungus, jeigu tu ten tikrinai radai informaciją, tu gali galbūt tą informaciją uploadinti ir tokiu būdu visi bendrai galim kažkokią duombazę sukaupti, kur tada gali tiesiog nueiti ir pasitikrinti pakankamai greitai. Tai čia, na, sprendimai, čia reikėtų sugalvoti, kokie galėtų būti, bet žinoma, jeigu nebūtų to įstatymo, tai tiesiog darytume, ką darom, tai tikrinam, pertikrinam ir ypatingai, jeigu kažkur esi jau kažko nesužiūrėjęs, tai, nu, tai tiesiog kelis kartus atidžiau tada dar kitą kartą tikrinį ir, kaip ir sakau, pasiklausi ir kolegų, ir šioje srityje dirbančių žurnalistų jau kaip gali, taip stengiasi pasitikrinti tą informaciją. Bet aišku, kartais nutinka. Ir eigoje gali būti taip, kad pasirašai sutartį, kvieti atlikėją ir kažkas tai tiesiog vat, nutinka eigoje ir, na, tiesiog tenka nuimti koncertą, tai aišku susijęs su nuostoliais, nes ne vienas agentas visgi dėja neleidžia tu jiems išaiškini aplinkybės, bet sutartį pakoreguoti, įtraukti tokį punktą nesutinka, nes sutartys yra standartinės ir jeigu tu nenori pasirašyti, tai tada pasirašys su kažko kitu tą sutartį dėl pasirodymo, dėl koncerto. Tai šito vietoj prispausti jų nesigauna, tik tai susirašinėjame tarpusavį gali paakcentuoti, atkreipti dėmesį, paminėti, paprašyti, prižiūrėti atlikėją, jeigu ten to reikia, kad kažkokių tokių nutikimų nebūtų. Bet, na, iš esmės niekas neapsaugotas nuo to, kad tai gali nutikti.
0: Taip, vis dėlto taip.
1: Mažą komentarą, aš tik norėčiau pasakyti, kad jeigu visgi tos įstatymas būtų priimtas, mes parodinėm, kad valstybė irgi turi savo požiūrį ir poziciją. Šiai dienai mes rodom, kad valstybė neturi savo pozicijos šitų klausimų, tik tais renginių organizatoriai turi kažkokį tais ryškis vidinės vertybės, kuriomis netveža to atlikėjai. Ir man atrodo, kad tai nėra gerai.
0: Taip įdomu iš tikrųjų, kaip atrodys tas galutinis variantas, kada pavyks jį priimti ir kaip atrodys įgyvendinimas. Ačiū labai už tą pirminę, pavadinkime, tokią gilesnę diskusiją. Laidoje aktualusis interviu dalyvavo Seimo konservatorius Vytautas Kernagis, kultūros viceministras Tomas Juočys ir muzikos atlikėjų vadybininkas, koncertų rengėjas Vaidas Tackevičius. Dėkuoju mūsų klausytojams ir linkiu gražaus savaitgalio. Iki.
5: Aktualusis interviu.
6: Reklama.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
10: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Į besiformuojantį viduramžių Vilnių jau 13 amžiuje atvykdavo migrantų iš tolimų regionų. Mokslininkai pateikė pirmuosius tiesioginius to įrodymus. Kokie jie? Iš kur atvykdavo migrantai? Kodėl čia keliavo? Visą tai aiškinamės su tyrimo autoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesore Giedre Matuzaitė Matuzevičiūtė ir archeologu daktaru Ryčiu Jonaičiu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Tie tyrimai parodo, kiek kompleksiškas mūsų visas tas etnosas. Jisai nėra grina kraujiškas, lietuviškas. Mes nuolatos tas migracijas patyrėme, mes maišėmės vieni su kitais.
4: Nebuvom užsidarę savyje, ta prasme, buvom atviri visom naujovėm, visom bendruomenėm.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
6: Čia Žinių radijas. Tylus nuovargis.
7: Sveiki, eteryje Tylus nuovargis ir aš esu jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Svečiuose pas mus yra NBA čempionas, Boston Celtics tarptautinis skautas Benas Matkevičius. Ir mes ką tik su tuim šnekėjomės, ane, apie kaip tave pristatyti ir tu pasakyti, kad tu esi žmogus. Besimėgaujantis gyvenimu, ne, ir taip. Tai yra tavo labai labai svarbus aspektas.
8: Jo, norisi gyvenimą pilnavertiškai gyventi, išgyventi, ne tai, kad atgyventi, bet gal pasimėgoti to viso kelioniai. Nes yra toks irgi posakis, va, kaip tik man krito į galvą, žmogus turi du gyvenimus ir jisai supranta, kad tas antras gyvenimas prasideda, kaip tu žinai, kad tu tais vieną gyvenimą turi. Tai nuo to laiko, kaip aš supratau, pradėjau mėgautis daugiau, sunkumus išgyveni, susidėlioju viską į tas lentynas ir keliauju toliau. Ir aš manau, gyvenimas yra susidėjęs iš to gero ir blogio. Ir man, kiekvienam reikia mokėti susidoroti su tom ir išmokti mėgautis ir to sunkumu, kažkiek tai priimti. Aišku, sunkumai nelygus sunkumai, nes yra visokių sunkumų. Tiek su sveikata galėčiau, gal likimai visokie yra, tai čia negalima lyginti vienus su kitu. Bet iš esmės, pilnavertiškai gyventi gyvenimą, pasisemti kiek tik įmanoma, pasidalinti tiek meilę, tiek žiniomis, tiek požiūrių, tiek pasaulėžiūrą, kad žmonės kažkiek tai galėtų pasisemti iš to ir keliauti toliau ir kažką turėti savo kišeninkį, situacijos ištinka, kur galima sakyti, o, tą prisimenu, kažkur girdėjau, galima pasinaudoti, tai aš pats tą augimą jaučiau ir supratau visą šitą, ką aš dabar kalbu, ir įvairius podcastus, bet nelietuviškus, buvo tokie tarptautiniai, kuriuos aš dar iki šiol klausau ir man labai daug žinių pravėrė, ne krepšinio podcastai, bet daugiau podcastai ir videoklipai, bet iš esmės aš klausausi visą istoriją, ne tik tais ten klipus, nes klipai labai išėma iš konteksto. Bet tą suprasti žmogus požiūrį ir ekspertų, kurie tuom dalinasi, kurie yra knygas rašė, tai labai daug iš tų visokių istorijų ir gerų pavyzdžių, tiek iš mūsų laikų, kur mes gyvendavom prieš tūkstančiais metų, tiek mūsų DNR vis dėlto yra išlikę. Ir mes turim atrasti ir suprasti, kad šiuolaikinis gyvenimas iškreipia viską, nes yra visko per daug. Yra perteklis visko, yra perteklis žinių, perteklis informacijos, perteklis, nori, nenori maisto, irgi mes tiek maisto, tiek pasiūlos nesam turėję, ar mes pamirštam, kad yra buvę sunkiau žmonėm, kur donos neturėjo, ar ten reikia žiūrėti, kaip čia valgyt gauti. Tai iš esmės mes turim viską ir tą visą amplitudę, spektrą matyti to gero ir blogio ir suprasti, kurioj kurioje vietoje mes dabar esam ir kaip iš tikrųjų gerai gyvenam ir tą vertinti mokėti. Tai tą supranti su laiku, aš dabar čia kalbu be sustojimo, bet iš esmės supranti su laiku, subręsti, patirti savo susirinkį iš santykių, iš draugyšių, iš sporto, iš darbo ir tos sunkumus išgyvenė ir važiuoju toliau.
7: Žinai, aš tavyje girdžiu dabar tokį fainą dalyką ir jau pasigendu labai dažnai. Aš studijuoju pozityvę psichoterapiją, ir tai nėra pozityvioji psichologija, nes pozityvioji psichologija yra tokia labiau apie rožinius akinius. O pozityvioji psichoterapija yra gimusi nuo žodžio pozitum priimti kaip duotybė. Ane, ir tu sakai, kad ne tik yra pasaulyje gerų dalykų ir mūsų gyvenime yra aibė kitokių dalykų ir labai svarbu juos priimti, ane, mokėti. Ir va tas svarbus, kad nes mes kai bandom nutildyti tam tikras emocijas, pavyzdžiui, pyktį, nusivylimą, nerimą ar dar kažkas, mes juk negalim nutildyti vienos grupės emocijų. Mes nutildom kaip muzika, ne, visas ir aukštas ir žemas bangas ir tada nejaučiam to tokios pasitenkinimo saulėlydžių, nejaučiam kaifo nuo tos skanios kavos, rytinės, ne, nuo geros draugijos, smagios kompanijos. Ir va tas vat, priimti, man atrodo, tu dabar tą kaip tik dalyką ir sakai, kaip labai svarbų aspektą.
8: Yra vienas žodis angliškoj kalboje, aš niekada neradau kitose kalbose šito išreiškimo embrace. Ir embrace yra priimti, apkabinti iš esmės, apkabinti, priimti ir taip globoti, kaip tai, nu, priėmė viską. Ir tai embrace'inė ir važiuoju su to lagaminu. Nu, koks jisai bebūtų, ir jisai paskui įsinešios tas lagaminas. Jisai nors gal ir bus kažkiek vienu metu pilnas, perpilas, sunkus, tau nugaros skaudės, temsi, ten gal jisai susikoja, bet pabiškit ten vieną kelnį išmes iš to lagamino, paskui batus išmes iš to lagamino, paskui matysi, kad jisai lengvėja ir taip ir keliausi, paskui žiūrėsi jau tik tais rankinis, tebe liko ir ten jau lengviau gali keliauti su rankinio, ne? Tai iš esmės labai tokios patirtis, kurios esi patyręs, ypatingai, manau, santykiai daug duoda, daug prideda prie patirties, emocinės refleksijos, visokių save įvertini tai, kas tinka, kas netinka, ką nori, ką nenori, savo klaidas matai kito žmogaus, na, tu supranti daugelis dalykų, ir aš buvau irgi terapijoje po to pasiėmęs, ko mano prieš aibę metų ten terapiją turėjau po santykių, nes tiesiog norėjau lentyną susidėlioti visus dalykus, kas įvyko, nes, kaip sakai, visą tai nutildė, toks įgaunasi, dar Lietuvoje oras

0: pagalba buvo įsikalbėti, save suprasti, save išgirsti per kitą nešališką žmogų, man tada kažkiek tai duoda atsakas, duoda klausimus teisingus, duodavo ir man iki tam tikro momento reikėjo, paskui nebereikėjo, ir aš taip, žinai, padėkojau, mes laiką palaikėm ryšį, kažkada vėl sugrįžau, kaip kiti santykiai nepavyko, bet yra tokie tokiam atkarpom gerai yra susidėlioti, bet aš nenoriu visą laiką laikyti tą, ar tai terapija būtų, ar kažkas kita kaip atrama, nu, kaip rementai, nes tu turi pats išmokti eiti. Taip, po fizioterapijos irgi tu neįsi visą laiką su rementais, tu turi kažkada pasitikėti savo kojom. Tai tą irgi su laiku supranti ir tada, nu, lentynas jau daug maž susidėliojo, emocijas kažkiek jau sudėdė į tos taškus, racionaliau pradė galvoti ir tada gerai, šiuo metu užteks ir aš tada pats susiduriu, nes tu nori gyventi ir suprasti tą gyvenime, ne viską dėliotis į tą kiekvieną žodį apversti ten 10 kartų, nu, išprotėsim.
1: Tikrai taip, ir žinai, tas yra laikotarpių, kada mums reikalinga kažkokia tokia atrama iš šalies, ne, tokiais reabilitacijos laikotarpiais. Ir Lietuvoje mums yra sunku pripažinti, ne, kad va, dabar va, su kažkiais sunkumais susiduriu dar kažką. Ir kada galvojau, ką noriu pakviesti į šitą laidą, tai tu buvai vienam iš prioritetinių sąrašų iš tikrųjų.
0: Ne, kurgi tai?
1: Nes, aš tave girdėjau krepšinio podcastuose, aišku. Ir, žinai, Lietuvos krepšinėje yra daug žmonių, kurie sako, kokia čia psichologija, kokia ką čia, tiesiog pats turi būti, ne pats varyti, ir tai yra pakankamai du tokia populiari nuomonė. Bet jeigu taip pasižiūrėti, ne, ir tas toks, nu, sporte apšilimas yra atsiradęs. Prieš daug metų tikiu, kad prieš kokių, nežinau, 50 metų tikrai buvo sportininkų, kurie nedarė jokio apšilimo ir jiems buvo viskas gerai, jokių traumų, jokių nieko, žinai, jie ten ko puikiausiai sportuodavo.
0: Kol neatsiliepė vėliau,
1: nes žengti trumpiau galėdavo sportuoti. Bet šiai dienai mes pakankamai daug žinome apie kaip paruošti kūną sportininko, ne, vat, tą vat mokslą mes jau išmanome. Ir iš tikrųjų daug žinių yra ir psichologinio apšilimo tokio, ne, jeigu galima taip pat ir sporto pereiti prie psichologinio apšilimo, tai yra kaip traumų prevencija, ne, ką padaryti, kad ne mes neįgriūtume į tokias pozicijas. Arba jeigu įgriūtume, tai ne taip giliai, arba ne tokiam ilgam laikotarpiui. Ne, tai vat tu esi žmogus man, kuris kalba apie tokius dalykus, ne, kalba apie psichologinę sveikatą, apie poreikį psichoterapijos, apie poreikį vata, ne, tai vat kas tau tai yra?
0: Čia vienas įrankis. Iš visų įrankių, kur tu turi turėti gyvenime, tiek sporte, tu turi visokių įrankių turėti, jeigu kalbam apie sporto psichologiją, tai tu turi turėti, jeigu esi aukščiausiam lygį, tarkim, NBA, ten irgi turi savo virėjus, aš nesakau, kad čia kiekvienas turi turėti, bet ten aukščiausiam lygį turi virėjus, turi ten savo kinezoterapeutą, turi savo fizioterapeutą, su kuriuo tada gali ten reabilitacijas daryti. Ir kai kurie turi savo psichologus. Ar kitai mental performance coach, kurie turi vėl kažkaip įsireiškimą kitokį turi, nes daugiau į performance orientuotas dalykas. Kai kurios komandos tai turi, jie kurie nuolatinė pastovė.
1: Jo, pastovė, nuolat.
0: Nuolat būna su komanda. Ir jie turi įvertinti tą visą bendrą vaizdą, negali šiaip ateiti psichologas pasakyti, nu, čia negerai, čia. Jie turi matyti tą visą dinamiką tarp žaidėjų, tarp komandos ir trenerio, tarp viso tų vienas su kitų žaidėjų, kuris gali, kuris negali. O individualiai tai čia yra tiesiog irgi, sakau, įrankis, manau, žinių pasisėmimas, save geriau suprasti, savo reakcijas geriau suprasti ir suvaldyti ir stiprėti, jeigu jie čia vis lašeliai susideda ir paskui gaunasi pilnas kibras viso to gero vandens, ten, ką tu pavadinsi, bet iš esmės žingsnis po žingsnio turi eisti ir siekti to savo kažkokio tobulėjimo visą laiką aukščiausiam lygį tie kampai ar tie procentai jau mažėja, kur tu gali jau tą patobulėti, partobulinti, kažką paturbinti, kažkur tai pagerinti, nes jau elite viskas yra sustiguota, kai kam yra duota DNR, kai kurie yra natūraliai, nu, stipresni ar greitesni, kai kurie ne, ir turi kitur tos pranašumus ieškoti ir kitaip sugalvoti, kur čia galiu dar pagerinti savo miegą, kalbėjom apie miegą, ne. Tai va tokie irgi dalykai prisideda prie viso to vaizdo ir čia kaip Norvegijos Halandas irgi kalbėjo apie tai. Čia tik tai yra vienas dalykas, kur tu turi ilgą laiką daryti, pastovumas yra. Pastovumas yra svarbu, kad tu čia padarysi ten mėnesį, tai nepakeis, bet tu turi pastovėti tą rutiną gauti ir tada save sudrausme įpareigoti ir visą laiką laikytis tom. baigiau gerti alkoholį prieš

0: du metus, beveik dabar pusantrų metų, tas irgi kažkiek tai padėjo mano emocijas daugiau ten, kad nebūtų tokios šokinėjančios. Tas dobės gilesnis būna, manau, nes tas emocijos tokios nevaldomos tampa. Kavos, dabar tik geriau be kofino, ir šiaip mažai geriau kavos arbatos, tiesiog ten vandenį, kad tik tais tą emociją, hormonus, hormonų kaita yra pas kiekvieną amžių, pas moteris, pas vyrus, vis tiek kažkaip tai tu su amžiumi keičiasi tavo biologija, mikrobiota, tai tu turi irgi prisitaikyti prie savo būsenos ir suprasti, kas tau kenkia, kas tau padeda tavo sveikatai. Tas pats su aplinka, kas tau kenkia, kas yra toksiška, kas tau padeda mėgautis gyvenimu.
1: Iš tikrųjų, žinai, tu tokį dabar gražų dalyką kalbė, mano viena pažįstama, tai vadina savo meilę savo. Sako, aš nesuprantu, kaip mylintis save žmogus gali vartoti alkoholį, ypatingai ten, ne dideliais kiekiais. Juk čia nuvėliau blogai ir organizmų ir taip toliau, ne, ir jeigu tu myli save, tai tu taip nedarysi su savo kūnu. Ne, ir dažnai mes... Nes dalį žmonių sakys, ką aš čia, apie kokį gyvenimą jis kalba, jeigu jis visko atsisako, tai ką tau duoda atsisakymas, ne? Kad tu pilnesnį gyvenimą gyveni, ar kaip suprasti?
0: Jo, aš tą pajutau, kaip aš ten vieną savaigalį, bet ten nedaugam buvo, gal porą koktelių išgėriau, kitą rytą reikėjo eiti į darbą, ten sėdi salė ir taip, nu, įsimiegojasi, esi normaliai, ten nebuvo ten vėlyvas vakaras kažkos ypatingo, tiesiog su draugais pasibūnė. Ir aš jaučiu, kad man, nu, energijos trūkumas, galvos toksai šiek tiek skaudėjimas, toksai gaunasi blemba. Aš normaliai, ten viskas surkoju savo darbą, dirbu, bet negaliu mėgotis darbu. Negaliu mėgotis, kaip bendrauju su žmonėm, kaip energija tokia kritusi, kad viskas, ne tai, kad pilka, bet taip monotoniškai. Ir aš tiesiog supratau, kad man gaila dienos, man gaila laiko. Nes viską noriu pasisemti pilnavertiškai, tiek bendravimą su žmonėm, tiek darbą, tiek meilę, tiek visus tos dalykus. Jeigu eini, tai aš ir galiu puikiai pasibūti su draugais dabar be alkoholio ir tiesiog valgyti, ką aš noriu valgyti, gerti vandenį ar kažką kitką, kombučio be cukraus ar kažką tokio, kur ten tiesiog, nu, biški suprotu, tada darais, man, aš tiek pat mėgojusi. Nes man, aš supratau, kaip sako, ta gyvenimo linija yra tokia, kad aš trumpai išdėliosiu savo tą požiūrį, kaip yra, kaip man susidėlioja viskas. Yra kaip daug, aš kažkur tai esu jau kalbės apie tai. Mes, gal 80 metų gyvenu, mane, daug maž, tai tarkim, nežinai, kaip ten bus. Iš tikrųjų, kaip tas galas atrodys, tam bus gerai ar negerai, tai tarkim galim tos paskutinis 10 metų gal atmesti, ne atminusuoti, nes ten gal būsi vienišas, gal būsi ten be sveikatos, ten nežinai, tarkim plus minus 10 metų gal toks bus kitoks gyvenimas. Pirmi 20 metų, tai iš tikrųjų esi priklausomas daug nuo tėvų, nuo aplinkos, ten finansavimas eina gal daugiau iš tėvų, ten gal vieną kitą ten studentišką darbą gal turi ir esi saugioj aplinkoje, tarkim, tai, na, jeigu viskas tvarkoja. Tada tos 20 metų ir gali kažkiek tai atsekti ten kažkam kitam, tikrai ne tam kokybiškam gyvenimui. Paskui eina tas periodas 20-30, toksai orientacijos periodas, kur aš tada vadinu orientacijos. Taip, kur tu galvoji, kad tu supranti daugiau, tu studijuoji, tu žinių pasisėmė, tu ten jau išprusęs, paskui supranti kažkada, gal aš buvau neteisus, bet tau neleidžia tas nesaugumas pripažinti, tada tu eini toliau, giliau į tas blogumus, keiti darbą, keiti studijas, keiti darbą, keiti draugus, ir tu tada praeini pro kažkokį gal tą vienišumo chapterį, nežinau, lietuviškai tą
1: dalį.
0: Ir per tos 20 iki 30 periodų, idealiausiai kartais pas kai kurios užtrunka ilgiau, tas orientacijos periodas irgi toksai nurašymas orientacijai. Tai aš tos irgi tada 10 atskaičiuoju. Ir tada priklauso nuo aplinkybių, kuriam tu etapė savo karjeros, esi tu gal jau atsirinkai savo tą kelią, savo tą būklę, kur tu nori eiti, kaip tu kokias žinias pasisėmė ir tada tvirtai eini. Ir tarp 30 ir 70 iš tikrųjų yra 40 metų. Tai tu negyveni 80 metų, tu gyveni 40 metų ir tikėkimės, kad jie bus kokybiški. Ir tos 40 metų tada bandai taip išgyventi, kad jie būtų sveiki, saugus, faini, su patirtiems, su kelionėms, su draugais, nes bendruomenė daug ką duoda. Tai va tie dalykai, manau, žmonės po biškį, po truputį susidėliojo kai kurie nedabręsta iki to. Man pasisekė su žiniom, su kelionėm, su žmonėms, su kuriais susitikau, nes aš labai platų spektrų žmonių susipažįstu,
1: taip.
0: Matai skirtingus požiūrius. Ir tada susidėliojo to toksai vaizdas, kaip kas ir supranti, ar žmogus iš tikrųjų, kaip tu kalbi, ar supranta, ar nesupranta, apie ką tu kalbi.
1: Jo, tu taip įvardinai, ne, apie svarbą akimirkų, apie tą vat tokį atsirinkimą ir nužinojimą, kad dabartinis gyvenimas yra svarbus ir kad jis nėra begalinis.
0: Taip. Ir kalbant apie psichoterapiją, irgi žmonės, kas tas požiūrės, kaip sakai, kad daug kas sportininkų atmetė, ar taip Lietuvoje gal nelabai nori, nes čia mes turim parodyti, kad čia mes galim be ir tą pramušti. Tai čia iš esmės yra toksai nesaugumo jausmas arba nežinojimas, tuo patirties nenori pripažinti, kad kažkur kažkas gal negerai ir ten. Aš suprantu, kai kurios dalykus to nebūtinai reikia kiekvieną kartą bėgti pas terapeutą.
1: Tikrai taip.
0: Čia yra dalykai, kur tu ir čia yra mano problema gal kitoj pusėje.
1: Kitas kraštutinumas
0: šiuo metu, kur daug kas perskysti yra ir tada ieško tų kažkur tai galūnių, aš ko čia man negerai ir ten reikia dabar kalbėti su kažkom, vietoj to, kad pačiam auginti savo, lavinti savo charakterį ir tada žiūrėti kažkurio metu, gal tada jau esi įstrigęs kažkur, tai kažkokio kilpo ir nepralendi ir tau reikia tavo pagalbos. Ir ta pagalba tada tau tiesiog padeda kažkaip tai pro tą kilpą pralysti ir tada gali toliau važiuoti. Tai čia iš esmės požiūrį, kultūrinis požiūris, nes vakaruose tas yra jau plačiau, nu, daugiau praplitę. Man irgi buvau Rusijoje, dirbau CSKA prieš 14
1: daug metų.
0: Ja. Ir tai irgi buvo toks, kad ten sako, ne, čia jokiais būdais, nes mes esam stipri ir mes esam tokie ir tokie ir mes negalim čia žiūri kaip į silpnumą. Japonija irgi tas pats, kad čia negalim parodyti to tokio silpnumo ir nesaugumo. Tai daug kas tada viduj lieka. Kad tu neįsigalbi, bijai kalbėtis, ar ten su psichologu, ar su antra pusė, ar su draugais, daug kas viduj ten laša ir kaupiasi ir tada eksploduoja. Kažkada eksploduos. Arba tu tiesiog užsimarinuosi taip ir taip negyvensi to pilno vertiško gyvenimo, nes tu viską viduj laikai. Dėl to, kad tu viduj laikai, tu kaip sportuoji, ir aš tada prieinu prie to, kaip man tada sportas asociuojasi su psichologinė sveikata, tu įsikrauni. Mes esam iš prigimties, iš DNR ir iš mūsų
1: protėvių
0: gyvenom mūsų
1: bendruomenėse,
0: traibuose, gentiese. Vieni buvo atsakingi už ten uogas, tada kiti už žvejybą, už medžioklės, vaikų priežiūrą, bet buvo visą laiką aktyvumas. Aktyvumas išeiti, ieškoti, ten keletą dienų ir tada tu valgai, tada ten mėgaujasi bendruomenę, bet tu vienas būtas išgyvenimo procesas ir tu privalėjai kažkiek, tu automatiškai deginai kalorijas, deginai sunkumus praėjai, o paskui atsipalaidavai. Bet tą šiam gyvenime sukurti, surasti, labai mažai kas tą suranda, bet dabar atsiranda, jau seną laiką propagavau, dabar biškį mažiau, bet Wim Hofą, mano pusės yra labai to musijama, Igna Degutytė, jeigu žinot, jinai turi savo grupę ir Wim Hofą užsima, yra daugelis, kur, tai šaltas vonės, kvepavimas, šaltas vonės, challenge'ina save su visokiais sportiniais iššūkiais, kad taip natūraliais, bet nenatūraliais būdais save išprovokuoti ir savo limitus patestuoti, bet kiek tai duoda hormoniškai ir kiek atsipalaiduoji po to, ar kiek tu jauti tą tokią laimę ir tai galvoji, ai, šaltas, kaip nereikia. Reikia. Reikia išbandyti ir save suvaldyti, sukontroliuoti savo mintis, nes jos laksto visur, nes tu flight or flight, tu bandai pabėgti. Ir tą paniką sukontroliuoti, tai tu tada eliniai gyvenimo situacijoje jau būsi su tuo susidorojęs. Ir tas sunkumas jau nebe toks bus sunkus.
1: Mhm. Jo, tu labai fainius dalykus papalėti dabar. Ir padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą. Tylus nuovargis.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Tylus nuovargis.
4: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbamės apie kokie yra psichologiniai įrankiai, ne tiek sporte, tiek gyvenime, kaip rūpinti savo savijautą. Ir mūsų studijos svečias yra šiandien žmogus, rūpintis gyvenimu. Jo, Benas Matkevičius. Žinai, tu ką pasakojai, iš tikrųjų, ne, ir sporte, ir kitose sritise. Aš pats 3 metus praleidau Ukrainoje, 4 metai beveik išėjo. Ir kada vedžiau seminarus, nu vis tiek reikalinga tam tikra būsena, reikalinga tam tikra koncentracija, tam tikra empatija, tam tikras resursas. Ir dažniausiai seminarai tokie aktualiausi, sudėtingiausi išpuola po apšaudimų, kada naktį tenka praleisti slėptuvėje ir po to tu išeini, ne? Ir aš ilgai ieškojau tų įrankių, kurie man labiausiai padeda. Ir va tai, kad tu dabar vardinai, man tai buvo vaikščiojimas. Mhm. Aš žinau, kad jeigu pas mane už 2 valandų seminaras, tai aš galiu 20 minučių pasnausti, jeigu aš nemiegojau, ir tada 1-2 valandas ir kartais ir ilgiau tiesiog vaikščioti, ir jeigu tai yra parkas, o Lvyve yra nuostabus toks Trysky park, jis toks, nežinau, man labai labai su praeitimi, aš kartais vieną kartą jau ir supratau, kad šitie medžiai tiek visko matė, ir kad tu esi, žinai, tik vat dalelio viso šito proceso, dalelę gyvenimo ar netgi gyvenimų, ir man kažkokia tokia, nežinau, labai stiprus resursas atėjo, ne? Tai vienas iš dalykų, čia du tokius dalykus įvardinau, ne? Tai vienas vaikščiojimas, ne? Gamta ir tokia prasmė per istorijos prizmę.
5: Labai gera kombinacija, nes ta gamta vaikščiojimas ar sportavimas ar bet ką darytum gamtoje yra visą laiką. Vėl grįžtų prie to natūraliau mums, mūsų DNR yra vis tiek gamtoj augę, mes esam miestas ir čia viskas yra nenatūralu. Tai išprovokoja kitokias emocijas mums neteigiamas arba nebūtinai teigiamas, bet nelabai natūralias. Bet iš esmės aš irgi daug vaikščiojau, man Vilnius, pavyzdžiui, yra idealus vaikščiojimo miestas. Aš kiekvieną kartą kaip čia atvažiuoju ar būnu, ar jau pabūnu, tai man rytinis pasivaikščiojimas gal ne per tokį orą, bet šiaip rytinis pasivaikščiojimas, kad ar pusę miesto ar miega, aplink katedrą, Pilies gatvė, paskui Vokiečių gatvė, paskui Vilnius gatvė, nusileidi Gedo prospektas, tada nusiprendi ar įgrįžti prie katedros, ar eini link Balto tilto, tas ratus tokius yra labai fotogeniškas miestas.
4: Tikrai
5: patinka. Tas atitraukia nuo visko, nes tu gali kažkiek tai į kitus dalykus susikoncentruoti, nebūtinai apie tą galvoti, kas to dabar gal svarbu rūpi, bet tiesiog kažkiek nukreipti mintis. Aš tą darau irgi dažnai su podcastais ausiai, tiesiog vaikštau, klausausi, žinias semiosi, kartais skambučius daryti yra, gali sukombinuoti su darbu ir man yra aktualu, nes aktyvume, bedarant kažką, tu ir šiaip geriau įsisavini informaciją, nes tu ar aktyvuoji, ar rodyti, ar jeigu ten atmintis lavinama, jeigu ten dviračių važiuojant, dar kažką, nu, ne taip dviračių, bet sporto salį dviračių važiuojant, nes ten nevažinėsi ten su telefonu, bet iš esmės prisimini ir tavo smegeninės kitaip dirba, kraujotaka sužadinta ir viskas ta informacija geriausiai sauga. Kiti mokslai irgi sako, kad geriausiai savina informacija, jeigu tu rašaisi ranka, ir ypatingai junginties raidės, kurios.
4: Jo, kai ranka mūsų per kūną mes išvedame, net žinojimą.
5: Ir man tas visą laiką yra tas gamtoj pasivaikščiojimas lauke, kažką darantis istoriją žinias, aš kaip ir kitokias žinias gal pasisimu, bet ta kombinacija ir tas balansas tarp fizinio krūvio kažkokio, kiek tu gali panešti tuo metu, ar kiek tau reikia, ir su psichologinių krūvių kažkokio, kur tu gali įsisavinti ir tą laukę daryti, tai yra liuks. Man tas yra vis laikas tas balansas yin-yang, nu, yra visur, visose pasaulio ir gyvenimo vietose.
4: Man yra labai dar smalsus vienas dalykas. Tu Vokietijoj, tu Amerikoj, dabar apie Japoniją dar minėjai. Esi kažkada senais laikais dirbęs CSK ir matėjai daug skirtingų kultūrų. O kurioje kultūroje yra tokia, žinai, palankiausia pasiekimams, o ne va tą palaikymo prasme, kur va žmonės gauna palaikymą, va tą psichologinį, nes aš nežinau, ar svarbu yra teisė daryti klaidą, ar kaip tik yra svarbu, tu manai, kad spausti, kad žmogus nenorėtų padaryti klaidos. Nu, vat, kur, kokia aplinka tavo manimu, ne, yra geriausia atsiskleisti talentams?
5: Geras klausimas. Šiaip reiktų pagalvoti, nes yra ir besikeičianti kultūra, nes tos socmedijos daug ką gadina ir pakeičia ir tą įtaką daro desnį, negu jinai turėtų daryti. Tada tėvai įsijungia, tada tos visas pašaliniai pašaliniai faktoriai tokie įsivėlė. Aš šiaip ir keliavau daug po Vietnamą praeitis metais, ten 3 savaitės, po Pietų Ameriką prieš 2 metus, Australijoje buvau ir ten su kultūra, aš visą laiką mėgstu bendrauti su kultūros, nu, su kultūrom ten kavinėse, kažką small talką, kažkiek tai užsivedė kalbas ir nu, supranti mąstyseną. Iš tikrųjų, sakyčiau, tas Amerika visą laiką buvo tas labai varžymasis labai didelis, nes ta konkurencija labai didelė ir jinai išprovokuoja geresnius sportininkus, nes yra didelė atranka, daug konkurencijos ir tie stipriausiai išgyvena, kaip anksčiau buvo Sovietų Sąjungoje buvo didelė konkurencija ir tie sunkiausiai buvo, kaip jeigu tie stipresni atkrenta, stipresni išlieka. O Amerikoje irgi panašiai, bet Amerikoje dabar labai daug įtakos yra tos medijos, tie anksti ir per anksti gal mokantis dideli pinigai iškreipia kažkiek tai tą prioritetą. Tu net, taip sakyti, nes anksčiau siekdavai tą universitetą, stipendiją, tėvai norėdavo, kad vaikai gautų nemokamą mokslą, eidavai ir mokindavaisi, užbaigiai mokslus, tada eidavai MBA, arba eidavai dirbti, bet taip, Amerikoje buvo visą laiką to tokie gal su kažkokiu tikslu ir su to konkurencija, nes su to konkurencija išprovokuoja tikrą, tada tą rodo tokį užsispyrimą, serbai tai vadina INAT, tokia INAT yra biškai su politika surišta, nes yra toks irgi išgyvenimo procesas, kur tu nori parodyti, įrodyti ir nugalėti.
4: Ką žaidikais yra pavadinęs, man atrodo, serbų treneris Čianakas, jau?
5: Kaip
4: žaidikais, ne? Hrajekas.
5: Nu, jo, bet nu, Lietuvoje gal toks sportinis pyktis yra tas reiškimas toksai. Iš esmės, jeigu tą tokį balansą imant viso to, tai aš gal sakyčiau, gal netgi Australijoje yra toksai geras balansas tarp sistemos, tarp sporto konkurencijos, pozityvumo, nes yra kažkiek tai to drausmės, bet yra daugiau ir to pozityvumo, to tokio tolerancijos,
4: skatinimo
5: ir sporto besimėgončios sportų. Tai matosi ir per olimpinės žaidynės, kur nėra tokia didelė šalis, bet labai gyventojai, kas gyvena aplink ten prie jūros, tai nėra tiek daug. Bet iš esmės jie visur irgi būna, kaip olimpinėse žaidynėse būna daug, tai tik tais, kad tas būdas, jų mentalitetas su to balansu yra kitoks, negu ten sterbi, pyktis, pirpykti daug kas yra daroma, Lietuvoje pirpykti daug kas yra daroma, Ispanijoje gal lengvesnis toksai požiūris yra, bet yra vis tiek tas toksai su emocija, su energija, prancūzai gal per savo fiziškumą tą daug išprovokuoja, bet aš sakyčiau, kad vat Amerikoje buvo laika ir manau bus ta konkurencija didžiausia ir tie charakteriai yra tokie, kur tada iš to. Tik tai dabar sakau, dabar biški toksai periodas, kur daug kas ne tik Amerikoje, bet ir šiaip bendram sporto kontekste daug keičia tas dėmesys. Tai žmogus gali per tą suskystėti, nes gauna ankstyvą tą ankstyvus pinigus, labai daug tų pagonų ankstyvų užsideda tipo, kur dar labai ant projekcijos duoda, nes mato, kas gali būti, bet iš tikrųjų dar nėra toksai.
4: Aš tiek Lietuvoje, tiek Ukrainoje duodu žmonėms atlikti psichologinių testų rinkinį ir ten yra aibė parametrų nuo perdegimo, poilsio įpročių įvertinimo ir esu pastebėjęs tokį dalyką, ne, kad jeigu žmogus yra už viską atsakingas aš pats, kad aš viską pats, ne, kontroliuoju, nuo manęs priklauso rezultatas, tik nuo manęs priklauso rezultatas, tai įprastai jo pasiekimai yra prastesni ir produktyvumas krenta tam tikru metu ir stipriai krenta. O buvau labai nustebęs su teisininkais, kai esu dirbęs, nes teisininkai, jie turi didžiulius krūvius, ne, daug dirbo, jokaujama, kad jie ten iki 5 dirbo per atostogas. Jo, kaip tam anekdote. Tai pas juos poilsio įpročiai yra kaip tik labai aukšti ir balansas yra subalansuotas požiūris, kad ar už kažką aš esu atsakingas, už kažką aš esu ne. Ne, kaip tavo požiūriu, va, tas va, už viską esu atsakingas, nes nu, toks Robertas Sapolsky mokslininkas, jis yra apskritai visą knygą parašęs savo tokį gyvenimo mokslininko karjerą apibendrinantis pagrindinį išvadą, ką jisai padarė, kad mes apskritai neturim valios, laisvės neturime ir mes esame, kaip tu minėjai, hormonų, savo DNK ir visų kitų priežasčių rinkinys, ane, priklauso kiek cukraus ryte, kiek yra kitų hormonų, kiek dar kažko.

0: Na, tai vat, kai ką tu esi atradęs, ką tu esi pastebėjęs šitoje srityje?
1: Jo, čia irgi tokie įdomi. Sam Harris toks yra irgi, nežinau, politologas, rašytojas, jisai irgi sako, kad tipo, ne, mes neturim laisvos valios, mes iš tikrųjų esam priklausomi nuo mūsų
0: ritualų,
1: ir tos aplinkos, ir tada toksai kaip natūraliai taip duota, ir mums tik tais gal nuo to auklėjimo jau taip, mes galvojam, kad mes priimam sprendimus, bet iš tikrųjų jau, už mus buvo priimti sprendimai, kaip mes buvom auginti, ir tada mes taip priimam sprendimus. Tai čia epigenetika daugiau yra tada, taip, ir taip. Tada jinai prisideda prie viso to, bet iš esmės ir man taip yra vienas geras pavyzdys dėl teisybės, aš visą laiką apie teisybę kalbu, nes teisybės nėra vienos universalios teisybės. Ir tas tenis pavyzdys yra, kur Džokovičius, Federis ir Nadalis apšilinėjo ir vienas žurnalistas berods eidavo ir pažiūrėdavo ten prieš turnyrą, kaip jie apšilinėjo vieną po kito. Elitiniai, visi elitiniai aukščiausio lygio tenisininkai. Ir Džokovičius buvo tas, kuris buvo daugiausiai susikoncentravęs su jėga, bet su balansu, ten fokusas aukščiausio lygio. Nadalis viską per jėgą darė su visu greičiu, su visu ten prakaitavo emocijos, rodė, o Federis buvo atsipalaidavęs, atsiluosis, ten tiesiog ping-ping-ping-ping-ping pirmin atgal, ten sumušinėjo, kažkaip tai pasijokė. Nu ir ką? Ir ką pasakysi apie tai, kad visi kitaip apšilinėja ir kitaip atranda save, jie yra atradę, kas jiems veikia, jie yra atradę savo būtent unikalų kodą, kuris jiems yra reikalingas, kad jie pasiektų aukščiausio lygį, ir taip tada eina. Tai yra komandos, kur per daug save, jeigu kalba apie komandinį sportą, gal per daug save įspaudžia į tos rėmus ir tada taip save suspaudžia, sufokusuoja, kad tada perdega, kaip sakai, ne? Ir tada eksploduoja, ir tada panika ir viskas. O kiti yra biškį laisvesnio požiūrio, tik reikia mokėti tam tikrų momentų susijimti, kada reikia susijimti, sukontroliuoti, bet neprarasti to savo aistros ir pasimėgojimo, ne? Tai yra vienas geriausias rankininkas pasaulyje, Gicelis, Matijas Gicelis, jisai Berlyne žaidžia ir jisai Danas yra, ir aš su juo treneriu kalbėjau savo podcast'e, mes nežinau, ar galiu reklamuoti, ne, bet mes savo podcast'e mes kalbėjom, nes aš ten su treneriais, su sportininkais kalbu ir apie tos dalykus kalbėjom, ir jisai tas treneris jį dabar treniruoja ir jisai jį anksčiau treniravo vaikystėj, dar kaip jisai buvo besivystantis talentas, ir jisai matė, kad tas Gicelis buvo kitoks, jisai žaidybinis toksai, pasimėgaujantis ir vis laiką, ir greitesnis, mažesnis, smulkesnis nebuvo dar, bet jisai buvo ant greičio, ant to tokio kūrybiškumo vaikiško, kur mes prarandam labai anksti, nes mūsų sistema, mokykla, darbai, jie mus į rėmus įstato ir mes negalim tą kūrybą neegzistuojantį, ne visur. O kiti atsiskleidžia per kūrybą ir tada atranda visą ką tai gali surasti ir sugalvoti. Ir tas treneris tą labai anksti suprato, nes kad jisai yra išskirtinis ir tam Gicelį davė įsireikšti. Jis vienur kitur, ne tai, kad rėmus uždėjo, bet jisai uždėjo kažkiek tai tas bėgius. Ten, čia gal taip, čia, taip. Bet jisai jam leido būti savimi, nes tas talentas buvo labai unikalus. Ir jisai užaugo, jisai dabar jau dabar ar 3 kartus laimėjo geriausių rankininkų pasaulyje tą prizą, ir jisai yra dabar subrenęs, jis mažesnis, bet jisai yra greitesnis, jisai yra kūrybiškesnis, judesiai yra nestandartiniai, ir jisai pakeitė, iš tikrųjų pakeitė rankinį. Tai man buvo toks irgi pavyzdys, kaip nu, nėra vienos teisybės, bet kiekvienam taip, prie gero trenerio papuolė ir jisai atpažino ir jam leido būti. Prie kito trenerio gal jisai nebūtų taip įsivystęs, nes jisai būtų jį anksti uždaręs į vieną poziciją ir neleidęs taip vystytis, ir tada nebūtų Gicelio. Tai toksai, tų teisybių, kiekvienas turi savo atrasę teisybę ir daug dieve bus teisinga aplinka, kad ta epigenetika taip įsivystytų, kad būtų tinkama tau. Jeigu taip galima sakyti.
0: Jo, tai toks paieškos aplinkos, kur labiausiai galiu atsiskleisti, kur manimi tiki, ne, ir kur aš pats
1: sudrausmina, kur reikia sudrausminti, sukontroliuoja, nes kiekvienas charakteris yra skirtingas irgi. Bet tau leidžia tam, kas Lietuvos, jeigu dabar einu Lietuvos krepšinio prizmę, mes turėjom tų talentų išskirtinių tokių, kur buvo unikalus Jasikevičius, Sabonis, čia kaip ir visiems aišku, Marčiulionis, Kleiza, kurie buvo, Šiškauskas buvo kitoks, buvo tokie individualios įgūdžių žaidėjai. Bet bendram kontekste, jeigu dabar taip išimtų, nu, mes esam sistematiški žaidėjai. Mhm. Visi sistemoje esam žaidė. Aš Vokietijoje augau, tai aš kitoje sistemoje augau. Bet ir krepšinį kitoje sistemoje augau. Ir Lietuvoje matosi, kad rėmė labai vis laikas stiprus buvo. Ir mes dėl to labai vis laiką tradiciškai gera komandiška komanda, komandiškai žaidžianti komanda. Kaip aš buvau su komanda 13 metais, kai mes laimėjom sidabrą, pralašėm auksą, nežinau, ką geriau pasakyti. Bet iš esmės buvo tai, kad iki finalo, aš nepamenu dabar po finalo, kaip buvo, bet iki finalo buvo ne vieno žaidėjo, kuris nepelnė daugiau negu... Dviženklių nebuvo daugiau negu 9 taškų. 9,6 kažkas man tos, man atrodo, buvo, bet visi kiti buvo žemiau. Mhm. Tai buvo kiekvieno, visi iššoko, nežino, ir komandos nežinojo, kas kada iššoks, nes visi buvo geri, bet buvo pagal sistemą atpažinti, kas kada iššoks, buvo skirtingai, buvo sunku atpažinti. Tai tada, kaip šitie žaidėjai kažkur tai kitur išina, jie įpratė yra rolės būti žaidėjais. Tai tas būna sunku tada išprovo, jeigu nesi įsivystęs kitaip, kitoje sistemoje, atsiskleidęs, tada tu bijosi tų klaidų daryti, nes tu visą laiką buvai įrėmus įstatytas ir tau reikėjo tai daryti ir ne kitaip. Mhm. Ir tau klaidų nebuvo galima daryti. Ir labai anksti, ten nuo 15-14 metų visi turi būti va tokie. O, pavyzdžiui, Grigonis yra kitoks pavyzdys. Grigonis išvažiavo anksti į Ispaniją. Ir jis mhm. Ispanijoje žaidė. Ir Ispanija laisvesnis. Ir jis atrado savo įgūdžius ir matosi Grigonis tada ten žaidžia 2-2, 1-1 metimai, ten visokių skirtingų metimų turi, nes jisai turėjo tą tokį, jam buvo leidžiama, Ispanijoje leidžiama daryti klaidas. Per tas klaidas tu žaidi greitą žaidimą, greitį sprendimus priėmė, klaidų padarysi, bet iš jo mokinsis, kuo greičiau išmoksi, to greičiau į aukštesnį lygį išeisi. Tai va čia pavyzdys irgi yra, kaip mm-hmm. iš sistemos išeina, ir jis gal Lietuvoje nebūtų taip įsivystęs, nes jam ir jis buvo frustracija mano vaikystė, aš jo netrenavau, bet kad jis turbūt nebuvo leidžiama jam atsiskleisti. Taip, aš įsivaizduoju, vyko. Tai tokie va dalykai va, parodo, kaip tu gali iš skirtingų kultūrų išeiti ir būti visai nu, vienoks ar kitoks.
0: O mūsų laida jau artėja prie pabaigos, mes turim vos porą minučių. Ir tylus nuovargis, ne, tokia idėja yra, kad pakviesti žmonės pratesti mūsų laidą pas save virtuvėje, automobilyje, su kolegom, su namiškiais, su artimaisiais, ne. Ir kokį tu klausimą pasiūlytum žmonėms padiskutuoti, pasikalbėti su vat, savo aplinkoj, kuris galėtų jiems padėti, ne, vat, truputuką išgirsti savo nuovargį ir geriau save suprasti. Kad geriau jaustumėmės.
1: Kaip kurį klausimą žmogus tau turėtų užduoti savo aplinkoje?
0: Pasišnekėti, va, tu, va, ne, va, dabar, va, kad tavo draugai, ne, pasiklausydami šitą laidą, arba tavo artimėje, ne, va, kokį klausimą tu norėtum pasiūlyti jiems pagvildenti, pasišnekėti su draugais, ne, ne savo pačiam, ne, bet, va, virtuviai darant kavą, ar arbatą, ar dar kažką, ne?
1: Ar klausti klausimą geriau vis tai, ką savo ir išklausyti? Ar tu esi teisingas savo? Ar tu esi sąžiningas savo? Ar tu save išgirdi ir darai ne tai, kad visą laiką darai, ką nori, bet iš esmės, ar tu su kaukė gyveni, ar be kaukės gyveni? Su kaukė Lietuvoje yra įprasta gyventi, nes visi bijo būti atstumti. Tai daugelis su kaukė užsideda ir tada gyvena, ir ne tik Lietuvoje turbūt daugelis šalių, nes bet Lietuvoje yra mažesnė tauta ir didesnė baimė, kad būsi atstumtas, tada liksi be draugų, be aplinkos, nes jeigu kitaip galvosi tave iš karto, užstums ant tave, ar tave teis ir tave atstums. Jodas baltas bendravimas man tas nepatinka, nes labai, labai tave tada nėra tos pilkos zonos. Tai, bet aš vis tiek skatinčiau visus tą kaukę nusiimti, nes kaukė nejaučia tikros meilės. Kaukė niekados tikros meilės nejaus.
0: Tai žinai, tai gal tada tas klausimas ir galėtų skambėti taip, kad ne, kokią kaukę aš galiu nusiimti ir kažką parodyti tikro artimiesiems žmonėms, ne šiandien.
1: Ir nebijoti tikro parodyti save.
0: Jo, ar nusivylimą, ar džiaugsmą kaip tik, ne, ar susijaudinimą, ar galbūt viltį.
1: Taip.
0: Ne, vat ką norėčiau parodyti, ką slepiu įprastai už kaukės.
1: Taip, nes kas, kaip tu augai, tau ta jaunystė, jaunatvė ir tas augimas natūraliai sužaloja tave. Gyvenimas toks yra. Aš gal, man pasisekė, gal mažiau vaikystėje turėjau tų tokių vaikiškų traumų, nes labai saugio aplinkoje augau, bet man leidė įsivystyti, aš kaip gicelis augau, bet augau, kaip buvo, kaip ir mėgstu labai įsidirbinėti, aktoriauti, būti vaiku. Ta vaiką neužmiršti viduj. Ir man pasisekė labai, kad tėvai tą vaiką išlaikė viduj. Ir aš tą galiu visą laiką atskleisti ir parodyti, ir toks gal iki labai ilgo laiko buvau ir naivus, kas gyvenimą liečia, bet man tai patinka, man tai patiko, aš supratau, aš to gal vėliau tas traumas gavau, tas įbrėžimus, bet jie tave augina ir tave kažkiek tai stiprina, tai nebijoti tą pasireikšti, aš nesakau, kad čia dabar prie kiekvieno sunku dalykus apsiverkti ir ten pabėgti, bet pripažinti gal, kaip, nu, man nepatinka šitas ir tada nelabai ten su gal su tom žmogum tiek bendrauti, bet kažkur savo būti sąžiningesniu.
0: Benai, ačiū tau. Už tą tavo tokį atvirumą ir pažeidžiamumą ne, ir vėjvaikiškumą tokią, ne, tai o klausytojams priminsiu, kad kalbėjome su NBA čempionu.
1: Aš jau užmiršau.
0: Su skautu. Tarptautinis skautu Boston Celtics komandos Benu Matkevičiumi, o laidą Tylus nuovargis vedė Aleksejus Žaltkovski. Visų laidų įrašų galima rasti žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
1: Ačiū labai už kvietimą. Man patinka tokie pokalbiai.
2: Tylus nuovargis. Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Į besiformuojantį viduramžių Vilnių jau 13 amžiuje atvykdavo migrantų iš tolimų regionų. Mokslininkai pateikė pirmuosius tiesioginius to įrodymus. Kokie jie? Iš kur atvykdavo migrantai? Kodėl čia keliavo? Visą tai aiškinamės su tyrimo autoriais Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesore Giedre Matuzaitė Matuzevičiūtė ir archeologu daktaru Ryčiu Jonaičiu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Tie tyrimai parodo, kiek kompleksiškas mūsų visas tas etnosas. Jisai nėra grina kraujiškas, lietuviškas. Mes nuolatos tas migracijas patyrėme, mes maišėmės vieni su kitais.
4: Nebuvom užsidarę savyje, ta prasme, buvom atviri visom naujovėm, visom bendruomenėm.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
2: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Žinių radijas.
6: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
7: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakar toliau keliausime Biblijos puslapiais naujuoju testamentu Mato Evangelija. Toliau tęsime praėjusioje laidoje pradėtą nagrinėti temos dalį karalystės piliečių santykis su įstatymu. Po maldos aš jums priminimui perskaitysiu praėjusioje laidoje mūsų jau išnagrinėtas šios temos dalies eilutes ir mes pratęsime apžvalga. Dangiškasis tėve, mes dėkojame, kad šį vakarą mes vėl galime būti drauge kartu su tavimi, įsiklausyti į tavo laisvės įstatymą ir išgirsti viešpatė tai, ką dėl mūsų padarė tavo sūnus Jėzus. Prašom, kad tu atvertum širdis kiekvieno žmogaus šį vakarą klausančio tavo žodžio ir padėtum kiekvienam vadovauti savo gyvenime tavo šventąją dvasę. Pripildyk tą dvasę kiekvieną tikinčią širdį ir padėk tiems, kas dar nepažįsta tavęs. Ateik į jų gyvenimą, įsiviešpatauk jų širdyse. Tu meldžiame viešpaties Jėzaus vardu. Amen. Karalystės piliečių santykis su įstatymu. Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti įstatymo ar pranašų. Nepanaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums, kol dangus ir žemė nepraeis, ne viena raidelė ir ne vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo, viskas išsipildys. Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmonės, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. Taigi sakau jums, jeigu teisumu neviršysite rašto aiškintojų ir fariziejų, neįeisite į dangaus karalystę. Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui pusgalvi, tas turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą, o kas sako beproti, tas smerktinas į pragaro ugnį. Iš tiesų sakau tau, neišeisi iš ten, kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta nesvetimauk. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą. Taip pat buvo pasakyta, kas atleidžia žmoną, tegul išduoda jai skirybų raštą. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris atleidžia žmoną jai neištvirkavimo atveju, skatina ją svetimauti. Ir jeigu kas atleista ją veda svetimauja. Taip pat esate girdėję, jog protėviams buvo pasakyta, nelaužyk priesaikos, bet ištesėk viešpačiui savo priesaikas. O aš jums sakau, iš vis neprisiekinėkite nei dangumi, nes jis Dievo sostas, nei žeme, nes jį jo pakojis, nei Jeruzalė, nes jį didžiojo karaliaus miestas. Verčiau jūs sakykite taip, jei taip, ne, jei ne. O kas viršaus, tai išpiktųjų. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešink piktam žmogui. Bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Aš jums perskaičiau Mato Evangelijos 5 skyriaus 17:39. Mūsų praėjusioje laidoje jau apžvelgtas šios temos dalies eilutes. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylę, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigrėžk. Mato Evangelijos 5 skyriaus 40-42 eilutės. Jei pažįstate bankininką, kuris sako, jo gyvena pagal kalno pamokslą, parodykite jam šią eilutę ir pažiūrėsite, ko verti jo žodžiai. Liaukimės veidmainiauti ir pripažinkime, kad kalno pamokslas – karalystės įstatymas. Žmonės galės gyventi taip tuo met, kai mano viešpats sėdės šios žemės valdovo soste. Mūsų dienomis verslo pasaulyje šio principo nepritaikysi. Prieš daugelį metų Airijos arkivyskupas Magy pasakė, kad neįmanoma tvarkyti anglų tautos reikalų, vadovaujantis kalno pamokslu. Aš apie kalno pamokslą galvoju lygiai taip pat. Nors jame yra puikių principų, kuriuos krikščionis šiandien gali taikyti savo gyvenime, jis galės būti įgyvendintas tik tuo met, kai žemėje valdys Kristus. Manau, tai pakankamai akivaizdu. Mūsų šiuolaikinėje visuomenėje daugelis turtingų bažnyčių tvirtina, jog gyvena pagal kalno pamokslą. Kiekvieną sekmadienio rytą susirinkusiems žmonėms skaitoma didelė jo dalis. Tačiau jei nueisite pas vieną iš tų turtuolių ir ko nors paprašysite, negausite nieko. Galite būti tuo tikras. Sekmadienį jie girdi, prašančiam duok ir nuo norinčio pasiskolinti nenusigrėžk. Skamba gražiai. Tie žmonės mano, kad kalno pamokslas yra puikus dokumentas, tačiau jau pirmadienį prasideda šaltakraujiškas verslas –

nežinau ne vieno atvejo, kad jie būtų ėję pirmiau Evangelijos. Darbai visada lydėjo ją. Tikinčiojo gyvenime turi būti gerų darbų vaisius. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: mylėk savo artimą ir nekęs priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus. Gerą darykite tiems, kurie jūsų nekenčia. Melskitės už savo persekiotojus ir šmeižėjus. Mato Evangelijos 5 skyriaus 43-44 eilutės. Manau, ši taisyklė skirta karalystei. Viešpats Jėzus pakelia Mozės įstatymą entuoju laipsniu. Jis sako, jog karalystėje priešas turės būti mylimas, o ne nekenčiamas. Šiandien tikintysis vadovaujasi kitais principais. Mums įsakyta mylėti visus tikinčiuosius, o savo meilę priešams išreiškiame skelbdami Evangeliją, dalindamiesi su jais žinia apie gelbstinčią Dievo malonę, galinčią atverti jiems dangaus vartus. Baiginti šiam skyriui viešpats sako, kad turime būti tobuli. Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Mato Evangelijos 5 skyriaus 48 eilutė. Kaip mes galime būti tobuli? Kristuje Jėzuje, mylimajame sūnuje, mes tampame priimtini Dievui. Nėra pasmerkimo tiems, kurie Kristuje, kurie priėmė į tikėjimą. Vienintelis būdas, kaip galime tapti tobuli, tai tikėti Kristumi. Jis suteikia mums savo teisumą. O tada prasideda lėtas šventinimo procesas, kurio metu Dievas daro mus panašius į jo sūnų. Tapti panašiam į Jėzų Kristų turėtų būti kiekvieno tikinčiojo tikslas. Bet stengtis pasiekti tobulumą savo jėgomis visiškai bergždžias reikalas. Ar manote, kad sakydami: žiūrėk, ką aš padariau, koks aš puikus, ir prisimdami visą garbę sau, priversite Dievą jūs išgelbėti? Mano drauge, nieko iš to neišeis, nes mes nesame tobuli. Kai matėme šiame skyriuje, karalius kalba apie teisumą privalomą jo pavaldiniams. Jis turi viršyti rašto aiškintojų ir fariziejų religinį teisumą. Pavyzdžiui, Nikodemas buvo žymus religingas žmogus. Nemanau, kad galėtumėte apkaltinti jį įstatymo nesilaikymu. Tačiau mūsų viešpats sakė jam: tau reikia atgimti iš naujo. Tai prašoma Jono Evangelijos 3 skyriaus 1-8 eilutėse. Mums būtinas teisumas, pranokstantis rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, o tokį galime įgyti tik per tikėjimą Kristumi. Mato Evangelijos 6 skyrius. Tema: vidiniai motyvai, skatinantys daryti tokius išorinius teisumo veiksmus, kaip išmaldos davimas, malda, pasninkas ir tikrųjų turtų kaupimas. Dangaus karalystės piliečių santykis su Dievu. Išmaldos davimo motyvas ir būdas. 6 Evangelijos pagal Matą skyrius kalba apie išorinę religijos pusę. 5 skyriuje skaitėme, kad karalius davė nurodymus dėl teisumo, kurį jo pavaldiniams būtina turėti. Šis teisumas privalo viršyti rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, o tokį jį galima įgyti tik per tikėjimą Kristumi. 6 skyriuje

0: Matas rašo apie tai, kaip turi pasireikšti karalystės piliečių teisumas. Labai svarbu, kas skatina jūs daryti vieną ar kitą darbą Dievui. Į judviejų santykius negali įsiterpti niekas kitas. Tai tik jūsų ir Dievo reikalas. Šiame skyriuje randame labai praktiškų patarimų dėl išmaldos davimo, maldos pasninko, pinigų bei mąstymų ir rūpinimusi ateitimi. Pirmiausia, mūsų viešpats kalba apie išmaldą. Turėkite omeny, kad visa tai susijęs su religijos išore arba puikavimus jie. Venkite daryti savo teisumo darbus žmonių akise, kad būtumėte jų matomi. Antraip, negausite užmokesčio iš savo tėvo danguje. Mato Evangelijos 6 skyriaus 1 eilutė. Nors šias pastabas viešpats Jėzus adresuoja savo būsimosios karalystės piliečiams, čia mes galime išvelgti puikų principą. Todėl, dalydamas išmaldą netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami, iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį. Mato Evangelijos 6 skyriaus 2 eilutė. Jis sako tai sukandžia ironija. Patikėkit, mūsų viešpats mokėjo įgelti. Kai fariziejus norėdavo duoti ką nors vargšui, jis paprastai eidavo į pačią judriausią Jeruzalės gatvę ir pūsdavo trimitą. Nors formalus tikslas būdavo sukviesti vargšus, kad šie pasiimtų dovanas, iš tiesų tokiu būdu fariziejai pranešdavo kitiems apie savo gerus darbus. Argi ne taip šiandien elgiasi daugelis krikščionių? Mūsų viešpats sakė, kad taip darantys fariziejai jau atsiėmė savo užmokestį. Koksgi tas jų užmokestis? Ko jie siekia? Jėzus sakė, kad jų tikslas – pelnyti žmonių pagyrimą. Išgirdę trimitą, visi skubėdavo pažiūrėti, kas čia toks dosnus. Tai ir buvo jų užmokestis. Fariziejų davimas neapsiribojo vien jų ir Dievo santykių. Na, o koks jūsų išmaldos davimo motyvas? Juk duoti yra daugiau būdų. Kartą vienos organizacijos susirinkime manęs paprašė surinkti aukas. Man buvo pasakyta suteikti kiekvienam aukojančiam galimybę atsistoti ir pranešti, kiek pinigų jis duoda. Pavyzdžiui, turėjau klausti, kiek iš jūsų paukos $100? Aš pasiteiravau, kodėl jūs šitaip renkate aukas? Man atsakė, jei rinktume įprastų būdų, atsirastų žmonių, kurie įmestų tik po $1. Tačiau kiekvienas išgirdęs klausimą, kiek iš jūsų paukos $100, norės duoti šią sumą. Leiskite jums pasakyti, kad tas vyras pūtė trimitą. Ir susipažinęs su juo artimiau, supratau, kad būtent taip aukojo jis pats. Yra ir tokių žmonių, kurie išrašo čekį dideliai sumai, tačiau nori įteikti jį asmeniškai. Mano bažnyčioje buvo vyras, kuris visados paduodavo čekį prieš pat man lipant į sakyklą. Jis manė, kad jo čekis mane taip sujaudins, jog užsiminsiu apie jį savo pamoksle. Vieną dieną prie manęs priejo jo draugas ir pasakė, toks ir toks žmogus sumišęs, jis nežino, ką galvoti. Ir toliau paaiškino man, kad aš neįvertinau čekio labai dideliai sumai, kurį jo bičiulis įteikė man paskutinį sekmadienį. Tikrai taip, atsakiau ir paaiškinau jam, kodėl. Tavo draugas turtingas žmogus ir atsižvelgiant į tai, kiek jis turi, suma čekyje nebuvo labai didelė. Praėjusį sekmadienį vienas vyras, dirbantis laiškanešiu, taip pat davė man voką. Jis nenorėjo, kad jį atplėščiau, kol pasibaigs pamaldos, ir prašė niekam apie tai nesakyti. Jis paukojo 2x daugiau pinigų nei tavo turtingas draugas. Jei ir turėčiau kam nors pareikšti padėką, tai tik laiškanešiui. Bet jis nenorėjo, kad viešai apie tai kalbėčiau. Leiskit pasakyti, kad davimas yra tik jūsų ir Dievo reikalas, ir tą pačią akimirką, kai į jų dviejų santykį įsiterpia kai kas trečia, jūs prarandate užmokestį danguje. Šiandien dažnai taip vadinamas krikščioniškas dosnumas tėra tik garbės troškimas. Pavyzdžiui, koledžo, kurį baigiau vadovybę, vadovavosi žmogiška prigimtimi. Kai aš dar ten mokiausi, buvo suprojektuotas labai dailus bokštas, kuris turėjo būti iškeltas ant seno pagrindinio pastato. Koledžo vadovybė labai santūriai pranešė, jog šis bokštas bus pavadintas rėmėjo vardu. Mažiausiai pustuzinis žmonių norėjo matyti ant jo savo vardą. Šiandien vieno iš jų garbei tas bokštas ir pavadintas. To žmogaus vardas iškaltas akmeninėje plokštėje, o tai reiškia, kad nuolat skamba jo trimitas. Būtent taip daugelis supranta davimą kitiems. Tačiau Dievo akise toks dosnumas yra nieko vertas. Kai tu dalyji išmaldą, tai nežino tavo kairė, ką daro dešinė, kad tavo išmalda liktų slaptoje, o tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Mato Evangelijos 6:3-4 eilutės. Kišdami vieną ranką į kišenę, nemojuokite kitą norėdami pasirodyti žmonėms, koks jūs dosnus. Mūsų viešpats sako, kad jei kišate ranką į kišenę ieškodami, ką duoti, darykite tai taip slaptai, kad nežinotų net antroji jūsų ranka. Visa tai kandus sarkazmas. Ar mūsų liberalių pažiūrų draugai iš tiesų gyvena pagal kalno pamokslą? Aš, mėlėjai, šitaip nemanau. Tokia žinia šiandien. Iki kito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Žalia rodiklė.
2: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Pirkdami naują automobilį dažnai norime pasiderėti ir gauti kuo daugiau nuolaidų. Tačiau dažnai pamirštame pasidomėti apie galimą jo vertę po keleto eksploatacijos metų. Apie skirtingą automobilių nuvertėjimą kalbėsime su įmonės Car Vertical atstovu Matu Buzeliu. Labas, Matai.
3: Sveikas.
2: Klausyk, papasakok mums dabar apie tyrimą, ar kaip jį pavadint, nežinau, tyrimą turbūt, kurį atlikote ir nustatėte, kokie automobiliai nuvertėja labiausiai. Nes aš taip ir manau, kad žmonės nebūtinai atkreipė dėmesį į tam tikrus dalykus ir šiame turbūt automobilizmo pokyčių laikotarpį aš manau, kad gali būti, kad tai, apie ką mes kalbėjom prieš metus, gali būti pasikeitę, o po metų vėl gali pasikeisti tą, ką kalbėsime šiandien. Tai tiesiog, truputėlį apžvelkim.
3: Jo, tai mes, kadangi vis tiek, kiekvienais metais, kaip čia pasakyti, patikriname maždaug 5 milijonų automobilių sveikatą, pasižiūrime, kokiųgi istorinių ten faktų yra, ir tuo pačiu fiksuojame, kaip keitėsi jų vertė, kaina ir visa kita. Tai sugalvojom, kodėlgi nepasižiūrėjus, kokiegi modeliai labiausiai nuvertėja ir vat padarėm va tokį vat dešimtuką elementarų, žinai.
2: Ir tai matom, kad lyderis.
3: Jo, matom, kad lyderis šituo atveju Citroen C4 Space Tourer. Vat toks vat modelis pasirodo labai stipriai nuvertėjo. Bet mane nustebino antroje vietoje esantis Audi e-tron.
2: Aha.
3: Ir prašau, ir tai yra brangus premium segmento elektromobilis. Pasirodo, kad vat, kažkas kas nusipirko.
2: Nustebino žodį, išgirdau, manęs tai visai nenustebino, nes man atrodo, kad brangus premium klasės elektromobiliai yra būtent ta klasė, kuri praranda daugiausiai.
3: Taip, yra tiesos, bet žinai, čia yra vat, tokia vieta. Atrodo, gražus automobilis, premium segmentas, viską labai gerai daro. O vat, pasirodo, kažkodėl tos vertės ir nebeišlaiko.
2: Gal neteisinga kaina pradžioje išsirašė, žinai, kaip būna, jeigu užsirašė ne tokia, kokia reikia, tai paskui
3: taip,
2: būna.
3: Taip. Mhm. Tai aš, žinai, tai va, pažiūrėjusi tuos automobilius, kad ta prasme, kad tame dešimtukė yra ir, matau, ir Ford Mustang, ir Jeep Grand Cherokee, ir Peugeot'ų keletas, Ford Focus, penktos serijos BMW, tai aš matau, kad šiaip spektras yra pakankamai įvairus, bet aišku, jeigu mes truputėlį giliau pasiknaisintum ir pasižiūrėtume pagal degalus, kokie automobiliai pirmauja, mes vis tiek matytumėm, kad elektromobiliai yra tarp labiausiai nuvertėjančių automobilių. Ir atrodo kartais, o, žinai, gal nu, čia tokia dviprasmiška žinutė. Iš vienos pusės atrodo, kad kadangi automobilis stipriai nuvertėjo, va dabar galim paimti kokį, pavyzdžiui, Mercedes EQE, ar ne? Tai net ir, pavyzdžiui, 2 metų senumo toks Mercedesas, jis jau bus praradęs ten apie 50 turbūt procentų savo kainas. Ir tai atrodo, kad labai gera vertė už tuos pinigus, nes tas automobilis toli nuvažiuoja, visai nebloga dinamika, salonas geras, ten pakaba kažkokia, ten visus tuos premium segmento dalykus automobilis atliepia. Ir atrodo, gal verta tokį pirkti, nes jis jau nuvertėjo, bet tas nuvertėjimas ir toliau ritasi.
2: Bet mes atsiminėme, kažkada kalbėjom, gal tiesiog labiau tarp durį negu eterija, kad visai geras pirkinys yra ten koks nors EQE, kainavęs apie 100 000 ir dabar staiga už 45 ir pravažiavęs tik 17 000. Ir mano supratimu, tai yra žiauri geras pirkinys. Ir taip. Toliau, aš taip manau, bet jeigu
3: ir toliau
2: krenta.
3: Tęsiasi ta tendencija ir toliau, bet tai jau nebėra taip, kad na, tas pirkėjas vėl praras pusę sumos, žinai, pirkdamas tą automobilį. Tai ne, ten paskui vis tiek stabilizuojasi iki kažkokio lygio, jau kada turbūt poreikis jau toks didelis tokiems automobiliams yra, kad nu, žmonėms kaip ir nėra ką galvoti, ar čia pirkti dabar už ten kokį, žinai, 5 000 benzininį ar dizelinį, ar rinktis elektrinį, kuris viską darys geriau, net ir ilgoje distancijoje, ilgoje kelionėje. Nes tie automobiliai jau tikrai nemažai nuvažiuoja. Bet vėlgi, kalbant apie elektromobilius ir jų vertes, tai man įdomiausias dalykas, ir aišku, mes čia kol kas neturim atsakymų, yra tų nauneiminių, pavadinkime, elektromobilių vertė. Kaip jie atrodo po, nežinau, kaip jie dabar atrodo, jau galim po truputį sužinoti, bet kas bus dar po 5 metų?
2: Tai čia turėjo mini labiau kinus, gal, jeigu kalbėjo apie mūsų rinką.
3: Taip.
2: Bet, žinai, nu, aišku, visada yra tas dalykas toks pirkimas, ane, pirkimo formatas. Tai vieni žmonės perka, tai jiem čia rizika turbūt ir ateina patiems susižiūrėti ir jiem reikia susižiūrėti, kas čia gali būti, arba bandyti paspėliot, kas čia gali būti po tiek metų, kiek jie žada važiuoti. Na, kitas dalykas, tie žmonės, kurie ten finansuojasi kažkaip, tai dažnai naudojasi tą atpirkimo kainą, vadinkim, ją turbūt taip jinai vadinasi. Ir aš bent jau žiūrėjau, kad kai kurių elektromobilių ir netgi kinų gamybos, dabar nepasakysiu, ar elektromobilių, ar šiaip ten kažkokių hibridų, atpirkimai nėra tragiški. Tai vat klausimas, ar atpirkėjai rizikuoja šiandien, vat dabar, vat ką jie daro, norėdami parduoti ir turėti kažkokius skaičius, ar visgi tas tikėjimas yra pagrįstas kažkoks, kad viskas bus gerai.
3: Aš manau, kad rinka jau kažkiek vis tiek subrendo, jau supranta ir kas yra tie kiniški automobiliai, pamatė žmonės, kad jie pakankamai šiaip gerai atliepia tuos visus lūkesčius ir net ir naudoto tokio automobilio pirkimas tikriausiai dažnu atveju visai pasiteisina. Žmonės tikisi, kad galės nuvažiuoti kažkur ten toliau truputėlį, kad ten ta garantija galbūt kažkokia veiks ir panašiai. Žinai, kas bus po 10, sakykime, metų, jau turbūt yra sunkiau truputėlį pasakyti, bet vertinant bendrai, jeigu aš sakyčiau, pats buvau labai skeptiškas prieš 5 metus, kalbėdamas apie kiniškus automobilius, aš matau, kad jie čia atėjo nejokaudami, nusiteikę rimtai ir turbūt tie patys ir lizinguotojai ir draudikai ir visa kita jau susirinko tą visą vadinamą know-how arba tiesiog patirtį, kaip tuos automobilius įvertinti. Ir dabar galbūt jau nepatiria tokio didelio nuostolio, sakykime, juos lizinguodami ir parduodami. Nes aš labai gerai atsimenu tokią situaciją, neatsimenu tik tais kurios markės. Tai buvo elektromobilis, atėjo kiniški, kažkokie kompaktiški elektromobiliai. Visus pirkėjus labai viliojo savo patrauklę kainodarą. Ir ten buvo liktais pakankamai nemažai, galėjo ją nuvažiuoti, ten tą bateriją visai didelę. Bet problema tokia, kad lizinguojantis tokį automobilį reikėtų ir kasko draudimo. Ir niekas iš draudikų negalėjo pasiūlyti kasko draudimų, išskyrus vieną kažkokį draudiką už kosminę kainą, vos ne 20% automobilio vertės. Tai vat gaunasi, kad tu ale perki kažkokį nebrangų automobilį, bet dabar už kasko turėsi sumokėti, tai padėk dieve kiek.
2: Nu tai ir čia paskiau, reikia turbūt žiūrėti ir šiandieną aš taip spėju, kad reikia žiūrėti, nes ir nebūtinai turi draudikai patirčių su naujai ateinančiais brandais.
3: Taip, jie nežino, kaip brangiai tie automobiliai genda, arba kaip brangiai remontuojasi ir panašiai. Ir tada kitas dalykas, tai yra tie leasingai su likutinėmis vertėmis, ar ne? Tai jeigu automobilis labai sparčiai nuvertėja, tai reiškia tik viena, kad mėnesinė įmoka bus kosminio dydžio. Kas buvo Didžiojoje Britanijoje su Porsche Taycanais ir Audi e-tron GT šitais sedanais, tai kad jie kas mėnesį prarasdavo ten, nemeluoju, po kelis tūkstančius svarų kas mėnesį. Vertė taip stipriai krito ir denosi nuo kalno. Ir gavosi taip, kad pirkti, sakykim, ar ten, žinai, kalbėsime netgi apie įkraunamus hibridus Range Rover, tuos prabangius visureigius, jų vertė taip sparčiai krito, kad labiau klientams apsimokėjo pasirinkti tiesiog dyzelį arba tiesiog benzą. Suprantu, kad ten kažkokių subsidijų gal negausi, gal ten reikės kažkokį ten, nežinau, taršos mokestį sumokėti ar dar kažką panašaus, bet vien per nuvertėjimą automobilis taip stipriai išaugino mėnesinę įmoką, kad vartotojams tiesiog nebeapsimokėjo tokių
2: pirkti. Tai būtent šita finansavimo forma, jinai visada buvo, nu, tokia, kur reikėjo išmanumo šiek tiek pasižiūrėti, nes kartais atrodo, kad va, automobilį imsiu pigų, nuomosios ar ten lizinguosios, ten, nežinau, ten 30 tūkstančių kainuojantis automobilis,
3: taip,
2: bet su pakankamai prastu atpirkimu.
3: Taip.
2: Ir kitas 40 kainuojantis, tai gali būti ženkliai geresnis automobilis ir jisai jisai turi gerą atpirkimą ir čia nieko ypatingo, gal įmoka panaši, bet tu važiuoji su geresniu automobiliu už tiek pat pinigų. Taip. Nu, logiškas sprendimas. Reikia susižiūrėti visiems.
3: Reikia susižiūrėti, aš žinai, šitoj vietoj visada man iškyla prieš akis ir tas toks turbūt neišsemiamas klausimas, o tai nauja ar naudota pirkti automobilį? Tai vėlgi, žinai, naujas automobilis, ne visi nauji automobiliai irgi vienodai nuvertėja. Ta prasme, ir aš visai neseniai žiūrėjau viename tokiame įdomiame tyrime apie labiausiai mažiausiai nuvertėjančius automobilius Europoje. Ir, žinok, mane taip nustebino, net truputį prajuokino, bet tai toks net džiugesys iškilo. Suzuki Jimny yra
2: tai
3: mažiausiai nuvertėjantis naujas automobilis.
2: Nu tai va.
3: Čia ten vertinant 5 ar 3 metų perspektyvą.
2: Kažkas dabar pasakė, kad jo nebeveža į Lietuvą taip. Dėl kažkokių tai ten...
3: Nu ten aplinkosauginių
2: dalykų. Man gaila. Man patinka tas automobilis.
3: Fantastiškas. Ir tiesą pasakius, jiegi, žinai, naujausios kartos tie džimniukai mažučiai, jie buvo parduodami ir kaip keleiviniai normalūs automobiliai, o paskui dėl tų visų aplinkosauginių ir reguliavimų ir žaliojo kurso Suzuki nebegalėjo tokių automobilių pardavinėti su M1 kategorija.
2: Tai M1 persikvalifikavo
3: į N1 ir gavosi visi jie dvi viečiai, žinai.
2: Dvi viečiai.
3: Tai tų 4-viečių modelių, kuriuos spėjo parduoti vertė, nuo to tik padidėjo. Nes mašiniukas atrodo simpatiškai, važiuoja realiai ten, kur, žinai, kompasą nustatysi ten ir važiuos.
2: Siauras mažas, siauras gali tarp medžių važiuoti.
3: Taip. Ir jo visi nori, ir jis, žinai, patapęs jau tokia vos ne ikona, toks mažas G-klasės kūdikis, žinai.
2: Jo, tai aš dar mačiau ir tokį, ne tik kad humoristinį, bet, kas kaip nebūtų keista, mačiau gyvą Saudo Arabijai, lygiai padaryta iš Jimnio kopija G-klasės Mercedes.
3: Taip.
2: Nu, ir gerai padaryta, mes ten vaikščiam ir taip negalėjom suprast, bet taip šalia atsistoji ir supranti, kad tas automobilis yra kaip žaislinis, lyginant
3: su... Iš jo kepa ir G-klasė, ir Defenderio galima komplektą užsisakyti, pasiverst mažutį Defenderiuką turėti, bet čia žinai.
2: Čia geras linksmas automobilis, kartais man gaila, kad tie reguliavimai sugadina automobilizmą. Taip, galbūt mes turime eiti kažkokią aiškę vieną kryptimį, bet yra tikrai įdomių modelių, kurie arba nepatenka tiesiog toliau gaminami, bet nepatenka į mūsų rinką ir į Europos rinką, ir tik gali seilę pavarvinti kažkur tai ten kitur, matydamas, kad yra ar gyvai, ar internete, bet yra tikrai pakankamai daug pavyzdžių. Man pakankamai keistai atrodo, nu ne keistai, bet taip yra, kad Toyota turi visai gerus, turbūt geras likutinės vertės, nes aš nežinau, ar dėl to, kad šiaip geras automobilis, ar dėl to, kad labai didelis noras yra antrinės rinkos. Visi jų nori.
3: Milžiniškas. Aš, žinai, mėgstu sakyti, reikia, norint sužinoti, kokie automobiliai yra geri, reikia pasižiūrėti į pavežėjus arba taksi vairuotojus, ar ne? Tai mes pamatysim senesnius E-klasės, kokius modelius dar kažkur naudoja, žinai, ar net 124 Mercedes'us.
2: Nu, čia jau retai,
3: bet taip, va, iki kraštutinumų. Bet šiaip visos tos hybridinės Toyotas, nu, jos tiesiog veikia. Ir žmonėms yra taip užsifiksavę pasąmonėj tas ale Toyotinis patikimumas. Ir aš manau, kad būtent dėl šitos priežasties tų automobilių ir geidžiamumas toks yra išlikęs stiprus, ir jų visi nori, ir dėl to, na, ta turbūt išliekamoji vertė yra...
2: Nu taip, jeigu tu išniekuitė, kad greitai parduosi, taip. Ir dar tu vadovauji paradui kaip pardavėjas, taip. O ne pirkėjas reguliuoja eismą, nu taigi geriau, geresnė kaina visada bus.
3: Vienareikšmiškai. Mhm. Čia, žinai, čia nuvertėjimas kartais, bent jau ką aš matau iš tos tokios, žiūrėdamas per tokio, na, nežinau, entuziastišką perspektyvą, tai aš matau, kad kai kuriais atvejais elementarus parametras, kaip pavyzdžiui pavarų dėžė, irgi gali nulemti labai stipriai automobilio nuvertėjimą, nes jeigu mes pasižiūrėsime tokias brangenybės kaip įvairiausi Ferrari arba Lamborghini, ir mes paimsim, nu vat, kaip elementarus pavyzdys, paimsim Lamborghini paprastą Murcielago V12, automatinį arba mechaninį, kuris yra paskutinis mechaninis Lamborghinis su V12 varikliu, tai jų kaina skirsis kone dvigubai. Reiškia, vien už tai, kad tai yra V12 ir mechaninė pavarų dėžė, reikės primokėti bent kelis šimtus tūkstančių
2: eurų. Aš manau, kad dėl to, kad tai yra reta. Taip. Nu, kaip ir viskas, kas taip. Yra reta. Tas. Taip. Bet gerai, matai, aš dabar pabandysiu paponuot, nu, ne taip kaip nors piktai, bet neinant į kosmosėlį, neinant link Lambo ar Ferrari, einam prie kasdienio automobilių. Mm-hmm. Ir kasdieniai automobiliai su mechaninė greičių dėžė, nu, taip nyksta, vadinkim, mm-hmm. turbūt.
3: Sėkmingai
2: nyksta, nors ten nuomai kokiai nors ten tikrai yra. Ir aš, kai nuomaisiu kažkur tai užsienį, tai dažnai gaunu dar tą pasiūlymą ir rimu. Beje, taip. Dabar ir iš Škotiją važiuosim, tai su mechaninė pasiėmiau, nors reikia ranką makaluot kairę, ten, nu, nes vairas netaip
3: pasiūlymą.
2: Tai aš pasiėmėm, sakau, neduokit man tos automatinės. Bet šiaip mieste važinėt, nu, turbūt automatas darosi, nu, peina populiarin, tai matosi ir iš gamintojų, ir iš žmonių turbūt, ir iš tų net regitra gali ten kažką pasakyti apie tos žmonės, kurie tik tai vairuotojai pažymėjimą pasirenka gauti tik tai automatui. Tai va čia irgi klausimas, ar taip. Po kažkiek tai laiko tu su ta mechaninė dar kas nors norės pirkti, jeigu kalbam apie paprastą ten Ford Fiesta ar kažką.
3: Vienareikšmiškai, tai aš tai matau, kad gamose jau dabar tiesiog mechaninių pavarų dėžių nebėra. Net ir tokių elementarių automobilių, kaip, nu, dabar nesugalvosiu paprasčiausią pavyzdžio, bet, na, tarkim, koks pirmos serijos ar trečios serijos BMW, aš jau nežinau, ten turbūt tik tais baziniai modeliai su silpniausiais varikliais buvo su mechaniniam pavarų dėžėm. Nes automatas už vairuotoją viską daro geriau. Pavaras perjungia greičiau, pavarų yra daugiau, reiškia, degalų ekonomija geresnė, gali ir, žinai, mieste parinkti tinkamesnę pavarą negu žmogus, ir užmiestyje tu gali mažesnėm apsukom kruizinti, pavadinkime. Tai aš manau, kad, na, čia tas technologinis progresas tiesiog diktuoja visas sąlygas, ir jeigu dar pasižiūrėsim dar toliau, tai hibridinių ar elektrinių automobilių su mechanine transmisija, na, jų tiesiog nėra.
2: Ten yra, gali būti.
3: Honda CRZ, man atrodo, buvo mechaninis hibridas, įdomus dalykas, bet vertinant bendrai, nu, elektrai ne iš vis, nu, pavarų dėžė nelabai reikalinga.
2: Nu, tai kaip ir yra dabar Mercedes'as, turi tos du bėgius, bet jo, nu, tai iš tikrųjų, bet aš vėl dabar grįšiu nuo to, ko mes pradėjom laidą kalbėdami, kaip čia nuvertėja tie elektromobiliai.
3: Taip.
2: Ir kaip ten ypatingai prabangesnė ar dar kažką. Beje, man atrodo, kad tas nuvertėjimas prabangesnių modelių, net ir paėmus ten 10 ar 20 visada buvo didesnis. Prabangaus modelio negu ten paprasto kibiriuko, kaip sakyt, tai jis visą laiką ten mažiau nukrenta. Net procentaliai, nekalbant jau apie piniginę išraišką. Bet dabar laikai keičiasi, ne? Mm-hmm. Vis tiek keičiasi ir tu paminėjai ten prieš tai, kad 10 metų, nežinau, kas bus po 10 metų. Mm-hmm. Nu ir įsivaizduokim, kas čia bus po tų 10 metų, kada galbūt elektromobilis jau bus tas automobilis, su kuriuo čia nori visi važiuoti ir važiuoja. O va tas kažkoks kitoks, kur dabar nuvertėja mažiau, gali būt, kad bus, nu, nelabai kam reikalingas. Ne, nu, okei, Afrikoje bus dar reikalingas, bet mesgi nežinom, kokie čia bus įstatymai.
3: Kaip Briuselis mums kokias taisyklės sugalvos.
2: Kaip Briuselis lieps daryti, žinai, tai klausimas, ką, vat, manai, ar negali apsiversti aukštinkojom?
3: Vienareikšmiškai gali, bet aš manau, kad, na, tie sprendimų prieimėjai mažiausiai, ko nori, tai sukurti žymiai blogesnės, pabloginti sąlygas tiems, kurie naudoja ne pirmos jaunystės automobilius. Ir turiu meni, kad jie gali diktuoti, kokius automobilius reikia gaminti ir reikia registruoti ir taip toliau, bet nesudarydami sąlygų tokius automobilius įsigyti, jie negali drausti tų automobilių, kokius, žinai, žmonės turi vairuoti. Nu, ta prasme, jeigu dabar staiga pasakys, kad, na va, nuo rytojaus mes nebegalėsim vairuoti dyzelių ar benzų, galėsit naudoti tik tais hibridus, žinai, ir tik įkraunamus, tai kokią žalą tų automobilių vertei toks įstatymas tokia tvarka padarytų. Aš manau, kad na, niekas nesiryš tokiam drastiškam žingsniui manevrui.
2: Tai čia jau socialinis turbūt taip. Net labiau dalykas negu automobilis.
3: Bet bendra trajektorija, link kur eina visa ta industrija ir naudotų automobilių rinka, ir matosi, kad elektromobilių rinkos dalis vis auga sėkmingai, dyzeliai, žinai, traukiasi.
2: Iš gamintojų net taip, matosi.
3: Taip.
2: Bet žinai, man net keista, kad kai kurie gamintojai taip grįžta, gal nesakyčiau, kad grįžta, bet nenutraukia.
3: Ne,
2: ir ypač kai kurių modelių vis tiek laikosi.
3: Aš manau, kad nenutrauks taip paprastai ir manau, kad čia dar bus ne vienas rodeo tarp gamintojų ir tų sprendimų priėmėjų ir bus daug ir to lobizmo vadinamo, kad tik Europos automobilių gamintojams būtų palikta galimybė gaminti ir automobilį su vidaus degimo varikliu. Nes tai yra europiečių vizitinė kortelė, tai yra vienintelis, manau, kad pranašumas prieš Kinijos gamintojus, ir jeigu, na, užteks, nežinau, meilės savo pačių brandams Europos komisijoje, žinai, tiems visiems sprendimų priėmėjams, tai manau, kad jie tikrai pabandys išlaikyti bent kažkiek tų darbo vietų, o ne perleist visko kinams. Nes kinai ateina tikrai nusiteikę karingai, agresyviai, paimti kuo didesnį rinkos dalį čia ir dabar, ir realiai konkuruoti prieš juos yra sunku, dėl to, kad jų produktai yra tikrai pigesni, bet nebūtinai stipriai blogesni. Ir taip ir gaunasi, kad, žinai, mums perkantiems galbūt ne pirmos jaunystės automobilius, mes vis dar prisimenam tą kokį 10 metų atgal, kaip viskas buvo, kaip mes žiūrėjome tuos kiniškus automobilius ir koks geras buvo ten, nežinau, 5 serijos BMW ar Passatas. Dabargi, žiūrėk, jau yra pilna konkurencijos ir to paties Passato ar 5 serijos BMW vertei, tai nori, nenori, daro kažkokią žalą, žinai. Ir taip ir gaunasi, kad... Bet čia toks paradoksas, nes automobilis nuvertėja, bet tuo pačiu metu jis pasidaro įperkamesnis. Ir tam žmogui, kuris ieško, na, tikrai gerą automobilį, pavyzdžiui, už 10 tūkstančių, žiūrėk, gal kažkoks jau ten Golfas 7 jau visai pasirodo geras variantas, kuris kuo toliau, tuo lėčiau ir lėčiau nuvertės, aš manau. Nes vis tiek yra, aš esu šventai įstikinęs, kad yra tas, na, kaip čia pasakyti, peak car, tas toks pats geriausias momentas automobilizme. Tai mano nuomonė, pavyzdžiui, 7 kartos Golfas, jis buvo fantastiškas. Jis viską turėjo ir visokius karplėjus, ko reikia šių dienų, žinai, vairuotojams, puikias automatinės pavarų dėžės ir visa kita, bet tuo tarpu tą automobilį vairuodamas tu tiesiog vairuoji, tau nereikia ten tapšnoklių jokių, žinai.
2: Tai sutinku.
3: Tai yra tokių automobilių, kurie, manau, kad savo vertę dar pakankamai gerai užrakins ir tuo pačiu galės atliepti beveik visus poreikius.
2: Nu tai super. Matai, aš tai turbūt ir labai linkiu ir norėčiau, kad tikrai išliktų Europos gamintojai, mes juos pripratėmės, juos mylim, gerbiam ir norim, kad jie būtų.
3: Mes apie juos svajojame.
2: Kad jie būtų geriai, nes tai mes savo vaikystėj, paauglystėj nematėm jokių kinų, dėl to mums jų gali būti, kad mentaliai ir nebereikia.
3: Ant slovų nekrijuodavom bitų dalyvdubo su kiniškais automobiliais.
2: Tai ačiū, Matai, už fainą pasakojimą.
3: Ačiū.
2: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės Car Vertical atstovas Matas Buzelis. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
1: Žalia rodyklė.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt.
3: Jūs klausotės žinių radijo.